0: Với những khu vực khác ở địa bàn phường Kiến An, chúng tôi có nối máy được cho phóng viên Tú Anh đang có mặt tại khu vực ngã tư Cống Đôi cùng lắng nghe xem những thông tin tác nghiệp tại đây. Vâng, xin chào chị Tú Anh ạ.
1: Cảm ơn chị Thu Thúy, xin chào cô Hoài Phương, chào quý vị khán giả. Tại khu vực ngã tư Cống Đôi thì mật độ giao thông đang ở mức khá cao khi các phương tiện dừng chờ đèn tín hiệu. Theo hướng từ đường Phan Đăng Lưu về là cũng có thời điểm có tài khoảng mất đến 2 nhịp đèn để chúng ta di chuyển được qua khu vực ngã tư Cống Đôi. Di chuyển theo hướng này thì cũng thường xuyên có những chiếc xe đón công nhân di chuyển ở trên đường trong giờ cao điểm buổi sáng, nên mọi người chúng ta sẽ chú ý khi mà tham gia giao thông tại những điểm giao cắt mà cùng có những chiếc xe đón công nhân dừng chờ đèn tín hiệu thì cái lộ trình chúng ta cũng sẽ bị gián đoạn ở đây trước, bởi vì những chiếc xe công nhân đi đón công nhân với diện tích khá là cồng kềnh di chuyển ở trên đường, nên chúng ta di chuyển được phía sau những chiếc xe đón công nhân này thì hãy cứ lòng di chuyển chậm thôi, bình tĩnh để có thể bảo đảm an toàn. Tại khu vực ngã tư Cống Đôi hướng từ đường Phan Đăng Lưu di chuyển lên, khi mà lượng xe ô tô xếp hai hàng đường để chờ đèn tín hiệu thì một số người điều khiển xe máy cũng đã đi sang phần đường của các xe phía đối diện để tiến xem khu vực chờ đèn tín hiệu, và cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cũng khá là cao khi mà đèn xanh từ các hướng khác là phương tiện di chuyển đang chen về khu vực này. Theo hướng từ cầu Kiến An xuống thì mặt đường thông cũng đang khá nhộn nhịp, và cũng có thời điểm là có bác tài và xếp hàng từ ở trên dốc cầu Kiến An để xuống khu vực ngã tư của tôi, thì thời điểm chúng ta cũng sẽ phải chờ đèn tín hiệu như vậy. Mọi người cũng sẽ chú ý khi mà chúng ta tiến dần về điểm giao cắt ngã tư Cống Đôi thì chúng ta nhớ chân ga là chân phanh để bảo đảm an toàn, đặc biệt khu vực chân cầu Kiến An thường xuyên có các xe di chuyển từ đường gom ra rồi đang chen khu vực này, các xe còn rẽ, nên mọi người cũng chú ý nhường nhịn nhau để chúng ta có thể bảo đảm an toàn. Hướng từ ngã ba An Tràng đến chuyển lên thì mặt đầu giao thông cũng đang khá nhộn nhịp, và trên đường tại khu vực ngã tư Cống Đôi thì cũng thường xuyên xảy ra tình trạng xung đột giao thông ở trên đường. Khu vực này thì đang chen nhau, các tài chúng ta chú ý khi mà di chuyển qua trên đường thì ta phải hết sức cẩn trọng, bởi vì tôi quan sát thấy là sẽ có những người điều khiển xe máy lách qua những khoảng trống các phương tiện ô tô đang di chuyển ở trên đường để tiến xe các việc xe các phía mà mình mong muốn di chuyển. Như vậy thì một số người thiếu chú quan sát cũng sẽ đi rất sát với đầu các phương tiện xe tải và chiếc xe đường công nhân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cũng khá là cao, thì mọi người sẽ phải cẩn trọng. Theo hướng từ cầu Kiến An qua khu vực đường 351 để hướng về từ mũi trường cầu 351, theo hướng này thì mật độ thông cũng đang ở mức cao, và các phương tiện di chuyển đang xe ở trên đường, mọi người sẽ chú ý qua những điểm giao cắt với các ngõ và lối rẽ và các cổng trường học thì cũng sẽ thường xuyên xảy ra tình trạng xung đột giao thông. Và đây là hướng mà di chuyển chính của công nhân các khu công nghiệp, nên giờ cao điểm buổi sáng thì phương tiện di chuyển sẽ rất đông đúc hơn, có tài chúng ta cũng sẽ cố gắng hơn, mình chuyển xe hai bánh cũng sẽ như vậy, nên sự nhường nhịn và đặc biệt cẩn trọng quan sát khi mà di chuyển qua những điểm giao cắt là yếu tố rất cần thiết để đôi khi chúng ta luôn được bảo đảm an toàn. Thời điểm hiện tại thì ngoài trời nắng đã lên rồi, trên tuyến đường 351 hay là khu vực ngã tư Cống Đôi cũng có những hướng mà nắng xuyên hoặc là nắng chiếu thực sự là mắt của người điều khiển phương tiện, nên các bác tài chúng ta cũng sẽ cẩn trọng mà bình tĩnh di chuyển chậm để có thể có được sự quan sát tốt nhất. Và thời điểm hiện tại thì xin nhắc lại, tại khu vực ngã tư Cống Đôi lượng phương tiện từ các hướng vẫn đang có chiều hướng tăng, và trên đường thì vẫn thường xuyên xảy ra tình trạng xung đột giao thông khi mà các phương tiện di chuyển đang xen qua khu vực này. Mong rằng mọi người sẽ phải là cẩn trọng, chúng ta nhớ chân ga và chân phanh, nhường nhịn nhau khi mà di chuyển qua địa điểm giao cắt để luôn có được cái hậu trình di chuyển an toàn và thuận lợi. Còn bây giờ sẽ đặt thư với chị Trinh Thúy ạ.
0: Cảm ơn những thông tin đến từ phóng viên Tú Anh khi chị có mặt tại khu vực ngã tư Cống Đôi. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì qua tuyến đường Phan Đăng Lưu nói chung hay qua điểm nút ngã tư Cống Đôi cũng đang có những dấu hiệu gia tăng rõ rệt. Và những chia sẻ trực tiếp đến từ phóng viên Tú Anh và kết hợp với việc của chúng tôi cũng quan sát qua hệ thống camera thì cũng khuyến cáo tới các bác tài lưu ý một chút, hạn chế vận tốc di chuyển gần về những nút giao cắt trên đoạn tuyến Phan Đăng Lưu hay là theo hướng Hoàng Quốc Việt di chuyển về ngã tư Cống Đôi. Còn với những điểm nút khác như là tại khu vực Nguyễn Trường Tộ ra 351, hướng đi về quốc lộ 10 đang là hướng nắng chiếu nên là quá trình quan sát của quý vị cũng gặp rất nhiều những khó khăn. Còn với khu vực ngã tư quảng trường nhá thành phố, mật độ cũng đang tấp nập khi dừng chờ đèn trên trục đường cầu đất đi về. Các hướng còn lại thì ở mức trung bình thôi. Với khu vực ngã tư Quán Mau, mật độ cũng đang tấp nập, trục Lạch Chay di chuyển qua đây là chủ yếu. Còn tại khu vực ngã ba Sở Dầu, lượng xe đang ở mức khá đông, áp lực hơn một chút theo hướng từ quốc lộ 5 cũ đi về. Qua khu vực cầu Rào đang di chuyển tốt theo cả hai hướng. Còn tại điểm nút ngã tư giao giữa 363, khu công nghiệp Đỉnh Vàng, thì lúc này mật độ cũng đang ở mức đông, đông theo các hướng và có sự di chuyển khó, đi chậm hai chiều trên trục đường Đồ Sơn cũng như là trục từ 363 di chuyển về. Khi chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu tại đây thì ô tô cũng đang phải xếp hàng dài. Tại khu vực ngã tư

0: An Dương cũng tương tự như vậy, mật độ giao thông có phần dày đặc và xung đột tại ngay khu vực tim đường. Việc dừng đỗ xe xung quanh những khu vực điểm giao cắt ngã tư An Dương cũng đang là một trong những yếu tố chúng tôi muốn nhắc tới. Theo hướng từ khu vực ngã ba đường tàu để đi về ngã tư An Dương, xe dừng chờ đèn tín hiệu đang ở mức độ đông và hướng Tô Hiệu cũng vậy. Còn tại ngã tư Thành Đội bắt đầu xuất hiện tình trạng bị dồn xe, đi rất là khó và tình trạng ùn cũng có thể diễn biến qua khu vực ngã tư Thành Đội đi về khu vực điểm giao cắt với Hai Bà Trưng. Đây cũng là một trong những tuyến đường mà thường xuyên áp lực giao thông vào buổi sáng. Khi mà mọi người đang tất bật đi làm với lượng phương tiện tham gia giao thông đông như vậy thì chúng ta cũng cần phải chú ý chấp hành tốt về hệ thống đèn tín hiệu cũng như là việc nhường nhịn nhau để di chuyển qua khu vực tuyến đường Cầu Đất đường ổn định hơn.
1: Vâng, chúng tôi cũng đang tiếp tục nhận được những cái thông tin chia sẻ từ nhóm phóng viên và các bác tài, các thính giả trên những chặng hành trình. Bây giờ là 7:10 rồi và với những áp lực giao thông mà chúng ta vẫn đang phải đối diện trên trục đường Nguyễn Văn Linh thì cũng gây ra những cái sự trở ngại rất nhiều cho các bác tài, các thính giả trên chặng hành trình lưu thông của mình. Ở phía khu vực nút giao Cơ Điện thì lượng xe cũng đang tập trung khá là đông, chủ yếu là phía đường An Đồng để di chuyển ra đây. Còn đi về khu vực cầu An Dương thì chúng ta cũng cơ bản là đi được. Quá trình lưu thông hướng cầu An Dương để về ngã tư An Dương có sự tập trung đông qua một số những điểm giao như là ngã tư Phạm Huy Thông chẳng hạn. Còn quá trình di chuyển tại khu vực ngã tư cầu Lạch Tray, áp lực giao thông cũng đã tập trung cao theo tất cả các hướng rồi. Chúng ta sẽ đi chậm trong quá trình lưu thông qua đây nên là cũng rất mong các bác tài, các thính giả chúng ta cũng sẽ hết sức lưu ý và đi theo sự điều tiết của lực lượng chức năng tại khu vực này để có thể là bảo đảm tình hình giao thông chung trên chặng hành trình mà chúng ta di chuyển, tránh những cái yếu tố phức tạp khi các bác tài lưu thông ở các khu vực xa, ví dụ như là trên các tuyến quốc lộ 5, quốc lộ 10, quốc lộ 18, quốc lộ 37 hay là trên các tuyến tỉnh lộ có khuyến cáo gì. Chúng tôi cũng rất chờ đợi những cái sự hỗ trợ, thông tin chia sẻ từ quý vị và các bạn qua số điện thoại đường dây nóng là 0225 3610969, hoặc là chúng ta cũng có thể chia sẻ những thông tin, chia sẻ những hình ảnh qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz để tất cả chúng ta cũng sẽ có được những sự chủ động nhất trong quá trình lưu thông của các bác tài trên những chặng hành trình nơi mà chúng ta di chuyển qua. Thời điểm này thì chúng tôi cũng lưu ý lại là ở phía khu vực ngã tư khu công nghiệp An Dương, với công trường thi công tại đây thì các bác tài chúng ta cũng sẽ chú ý để có những cái sự chủ động khi di chuyển. Lượng công nhân đi làm qua điểm giao cắt này cũng đang có những sự tập trung cao và cần đến sự lưu ý từ các bác tài khi mà chúng ta lưu thông, thế nên là các bác tài cũng hãy hết sức lưu ý. Thính giả có chia sẻ qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Cảm ơn thính giả Bùi Xuân Hoàng có cho biết là ở khu vực đường Nguyễn Văn Linh lúc này thì đã ùn đến khu vực cầu Lạch Tray rồi. Như những phút trước thì chúng tôi ghi nhận là dòng xe đi chậm từ phía gầm cầu vượt Dân Lập, thế nhưng mà bây giờ thì đã kéo dài đến khu vực cầu Lạch Tray để lưu thông về ngã năm Thiên Lôi. Như vậy là dòng xe càng lúc càng nối dài và gây ra rất nhiều những cái ảnh hưởng trong quá trình mà chúng ta lưu thông qua đây. Rất mong rằng là các bác tài chúng ta cũng sẽ hết sức là lưu ý và có những sự cân nhắc chủ động. Các bác tài điều khiển xe cá nhân, xe taxi, chúng ta sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn. Thay vì là đi vào tuyến đường Nguyễn Văn Linh thì cũng có thể là cân nhắc lựa chọn lộ trình của mình. Còn đối với các bác tài xe trọng tải lớn thì nếu mà chúng ta đã đi vào khu vực tuyến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm để đi về được Nguyễn Văn Linh thì cũng không còn cách nào khác là chúng ta phải chờ đợi thôi. Nhưng nếu mà chúng ta đi từ phía cảng để lưu thông từ khu vực tuyến đường Đình Vũ thì chúng ta có thể là rẽ vào tuyến đường Đặng Kinh để các bác tài chúng ta di chuyển theo hướng lưu thông trên trục đường Bùi Viện, Nguyễn Trường Tộ, thay vì là chúng ta di chuyển vào khu vực đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Văn Linh. Bây giờ thì dòng xe đang nối rất là dài rồi, đến tận khu vực cầu Lạch Tray để đi về ngã năm Thiên Lôi, nên là các bác tài cũng có thể là cân nhắc để sắp xếp lộ trình di chuyển của mình sao cho hợp lý nhất. Quá trình lưu thông của chúng ta ở các điểm giao cắt khác như là trên tuyến đường Trần Nguyên Hãn từ ngã tư An Dương để đi về ngã tư Tam Kỳ cũng đang xảy ra tình trạng dồn ứ, các bác tài đi chậm trong quá trình lưu thông qua đây. Vừa rồi thì cũng có tàu khách di chuyển qua đang lưu thông về hướng ga nên là dòng xe qua khu vực đường Trần Nguyên Hãn cũng có sự di chuyển chậm, và tiếp đó sẽ là những cái điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt như là trên tuyến đường Cát Cột, tuyến đường Mê Linh hay là tuyến đường Cầu Đất, bởi vì là đoàn tàu thì đang di chuyển về ga nên qua các khu vực tuyến đường này chúng ta sẽ chú ý để có những cái sự

0: tự chủ động dừng chờ trước hệ thống barrier, và sau đó thì dòng xe sẽ lưu thông một cách tuần tự. Chúng tôi cũng lưu ý và khuyến cáo để mọi người hãy hết sức lưu tâm. Đoàn tàu thì cũng vừa di chuyển qua khu vực đường Trường Nguyễn Hãn, điểm giao cắt tại đây, và sẽ di chuyển tiếp qua các tuyến đường điểm giao như là đường Cát Cụt, Mê Linh và Cầu Đất để hướng về ga, nên là các bác tài cũng chủ động giúp. Ở phía đường Phan Đăng Lưu thì phóng viên Tú Anh cho biết là dòng xe đang khá nhộn nhịp trong quá trình lưu thông qua điểm giao với phố Nguyễn Công Mỹ, đang có sự xung đột. Ngã năm Kiến An thì có sự đan xen trong lộ trình di chuyển của chúng ta qua khu vực này. Các bác tài cũng có thể là lưu ý để chủ động trong quá trình mà chúng ta tham gia giao thông, bảo đảm được cái yếu tố về an toàn khi mà dòng xe thì vẫn đang có những sự tập trung tương đối tấp nập, và thậm chí là cũng đã có những điểm mà chúng ta di chuyển khó khi lưu thông rồi. Ngày hôm nay thì cũng đã là ngày 14 tháng 8 âm lịch, mai thì chúng ta cũng sẽ đón chào rằm Trung Thu. Vậy thì điều kiện thời tiết trong rằm Trung Thu sẽ có những cái diễn biến như thế nào? Chúng tôi cũng xin được chia sẻ cùng với quý vị và các bạn. Theo như Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thì trong 2 ngày 24 và 25 tháng 9, tức là ngày 14 và 15 tháng 8 âm lịch, thì nhiều khu vực trên cả nước được dự báo là sẽ có mưa. Thời gian, phạm vi cũng như là cường độ mưa thì sẽ khác nhau giữa các vùng. Tại Hà Nội thì mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to được dự báo trong ngày và đêm nay 24 tháng 9. Sang ngày và đêm mai thì thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi. Trong khi đó thì khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế và Nam Bộ vẫn có khả năng xuất hiện mưa to cục bộ trong đêm rằm tháng 8. Cụ thể thì với cái trạng thái thời tiết có thể là xuất hiện trong đêm nay, trời có mưa rào ở khu vực Bắc Bộ thì chúng ta cũng sẽ chú ý. Trên phạm vi Bắc Bộ ngày và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Cơ quan khí tượng dự báo xác suất mưa trên 60%, thời gian mưa tập trung vào sáng và đêm. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến ở vào khoảng từ 30 cho tới 33 độ C. Còn sang ngày và đêm mai thì Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng đồng bằng và ven biển sáng có mưa rào và dông rải rác, xác suất mưa trên 60%. Ban ngày thì có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Như vậy thì dự báo vào ngày rằm tại Bắc Bộ thì vẫn có mưa dông, trong đó thì vùng đồng bằng và ven biển có mưa rải rác vào buổi sáng. Đó là những cái thông tin liên quan đến tình hình thời tiết trong hôm nay và ngày mai, ngày rằm tháng 8, thì mọi người chúng ta cũng sẽ lưu ý, nhưng có thể là mưa sẽ xuất hiện với cái tỷ lệ phần trăm chủ yếu là vào sáng và đêm. Còn buổi tối thì chúng ta vẫn có thể hy vọng rằng những cái diễn biến rất là thuận lợi trong cái quá trình mà mọi người vui Trung Thu vào tối ngày mai, đúng hôm chính rằm đấy ạ, thì cũng sẽ có được những cái thông tin khá là thuận lợi về yếu tố thời tiết. Ngày Trung Thu là Tết Thiếu Nhi, thế nhưng mà không biết là với chị Phương Thúy thì có háo hức chờ đón ngày Trung Thu và có kế hoạch đi chơi vào đêm rằm Trung Thu ngày mai không ạ?
1: Dạ, thực ra là cứ bắt đầu vào cuối những ngày tháng 7 chuẩn bị sang tháng 8 âm lịch là tôi cũng đã háo hức rất là nhiều rồi.
0: Dạ vâng.
1: Tôi thì tôi vẫn nghĩ là Trung Thu thì không chỉ dành riêng cho Thiếu Nhi đâu. Hoặc là tôi cũng nghĩ về thứ hai, đó là tôi vẫn là thiếu nhi mà. Vâng ạ. Thì tôi nghĩ rằng là Trung Thu thì cũng có những cảm xúc rất là riêng, không chỉ là trẻ em mà ngay cả người lớn chúng ta cũng vậy. Những cái ngày lễ trong năm, trong đó có ngày lễ cổ truyền của chúng ta, cũng như là ngày lễ trông trăng là ngày rằm tháng 8, thì mọi người cũng là dịp để chúng ta có thể đoàn viên cùng với những thành viên trong gia đình của mình, và cũng là một ngày lễ rất là lớn, có ý nghĩa. Những ngày này thì thường tôi cũng rất là háo hức, chỉ cần đi ở trên những cái tuyến đường như là Hồ Sen này hay là Lạch Tray vào buổi tối thôi là đã nghe thấy tiếng trống của những đội múa lân rồi. Họ tập từ những ngày cuối tháng 7 âm lịch sang tới những ngày đầu tháng 8 để có thể đi biểu diễn, đúng không ạ? Thì cũng đã giúp cho chúng ta có được một cái cảm giác rất là bồi hồi trong đến ngày rằm tháng 8 rồi. Hôm nay cũng là ngày 14, ngày mai là ngày rằm. Và ngay từ lúc lên sóng thì Phương Thúy cũng đã đặt câu hỏi cho quý thính giả là không biết là mọi người đã thưởng thức bánh Trung Thu đến đâu rồi và có cái kế hoạch nào chưa? Bởi vì là ngay bản thân Phương Thúy cũng vậy, những ngày như thế này, thứ nhất là cũng là những ngày mà Tết Trung Thu, thứ hai nữa lại là những ngày mùa thu. Buổi tối thì trời rất là dễ chịu với cái bầu không khí se se lạnh một chút, nên tôi cũng thường là hay dắt xe đi ra ngoài lượn một vòng phố vào buổi tối. Cái cảm giác nó thật là tuyệt vời.
0: Vâng. Dạ vâng, đúng là như vậy. Quả thực là thời tiết thì trong những ngày này thì chúng ta cũng đang đón nhận được những cái trạng thái thời tiết rất là lý tưởng, đúng không ạ? Ban ngày thì trời còn nắng, nhưng mà đến tầm chiều tối

0: Cái nắng cũng đã dịu đi rất là nhiều, và đến tối thì với những cái cơn gió heo may của mùa thu cũng giúp cho chúng ta có được một cái cảm giác vô cùng là thoải mái và dễ chịu. Và cứ đến mùa trung thu thì có lẽ là trong tinh thần và tâm hồn của mỗi người chúng ta cũng sẽ có những cái cảm giác rất riêng, đúng không ạ? Dù là chúng ta đã trưởng thành đi chăng nữa thì mùa trung thu vẫn mang đến cho chúng ta cái cảm xúc rộn ràng, rồi gợi nhớ về những cái ngày tháng tuổi thơ của mọi người, đúng không ạ? Chúng ta mong chờ là được ngắm ánh trăng tròn ở trên bầu trời, rồi tiếng cười nói của trẻ nhỏ, hay là những chiếc đèn trung thu rất là lung linh, rồi bánh nướng, bánh dẻo, và tất cả những cái yếu tố đó thì cũng mang tới chúng ta trở về một cái miền ký ức thật đẹp tuổi thơ của mỗi người. Thì chúng ta sẽ có những cái điều khác nhau nhưng mà tựu chung lại thì đó cũng là những cái miền ký ức đẹp, chúng tôi hy vọng là như vậy. Và đối với người lớn thì trung thu vẫn mang tới chúng ta những cái cảm xúc rất là khó diễn tả, đúng không ạ? Đó cũng có thể là những cái khoảnh khắc mà chúng ta có thể là nhớ về gia đình của mình này, rồi nhớ về những mùa trăng mà đã đi qua, những ai mà vẫn còn ở bên cạnh ta, hoặc là những người mà bây giờ thì chỉ còn hiện diện lại trong ký ức thôi. Tất cả những điều đó nó giúp cho chúng ta có một cái cảm xúc vô cùng là đong đầy mỗi khi mà mùa trung thu về. Và hy vọng rằng là đối với tất cả quý vị và các bạn thì chúng ta cũng sẽ có một mùa trung thu đoàn viên, bình an và ấm áp. Còn chúng tôi thì mong chờ thêm một điều nữa, đó chính là sự an toàn của tất cả mọi người. Ngày mai, ngày rằm trung thu thì đường phố sẽ đông hơn. Lực lượng chức năng cũng đã có những cái sự chuẩn bị bố trí để hướng dẫn điều tiết và bảo đảm được cái yếu tố về an toàn khi mọi người vui trung thu. Cùng với đó thì cũng rất mong rằng trên những lộ trình của các bác tài, các thính giả thì chúng ta cũng sẽ diễn ra một cách an toàn để có một mùa trung thu thật sự là với những cái niềm vui trọn vẹn nhất trên những cung đường mà chúng ta di chuyển qua, sẽ có những cái sự đông đúc, sẽ có những sự tấp nập, nhộn nhịp, và thậm chí rằng có thể những điểm mà chúng ta sẽ gặp khó một chút trong quá trình lưu thông, nhưng mong sao quá trình di chuyển của tất cả mọi người sẽ diễn ra một cách an toàn và thuận lợi trên những chặng hành trình nơi mà chúng ta lưu thông qua, để ngày mai thì đúng chính rằm thì chúng ta cũng sẽ được ngắm ánh trăng tròn, giống như cái cảm giác mà ngày thơ bé chúng ta luôn luôn mong chờ để ngắm trăng trong đúng dịp trung thu, đúng không ạ? Hy vọng rằng là dù đi qua bao nhiêu mùa trăng đi chăng nữa thì cái cảm xúc của chúng ta đối với trung thu mỗi một năm lại về với thật nhiều những cái kỷ niệm đáng nhớ. Còn lúc này thì quay trở lại với những diễn biến về tình giao thông, mà chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhận được những thông tin chia sẻ từ nhóm phóng viên và các bác tài. Như là anh Linh, thành viên HLX thì có cho biết là đường 359 qua ngã tư khu công nghiệp V-Ship đang có sự tập trung đông rồi. Anh Việt Bắc thì phản ánh là ở phía nút giao cầu Máy Chai trên tuyến đường Lê Thành Tông thì đang có sự tập trung ở khu vực này nhưng cơ bản là đi được. Anh Mạnh Thức thì có phản ánh là ở ngã tư Nguyễn Trường Thuộc 351 dòng xe tương đối tấp nập trong quá trình lưu thông. Phóng viên Tú Anh cho biết là đường Trần Tất Văn chúng ta đang đi chậm đấy ạ, trong lộ trình di chuyển qua khu vực bệnh viện Kiến An, thường xuyên có sự xung đột hướng về ngã năm Kiến An qua các điểm giao cắt, nên là chúng ta cũng sẽ chú ý để có thể là bảo đảm an toàn. Anh Hùng, thành viên diễn đàn thì cũng chia sẻ là đường Nguyễn Trường Tộ từ ngã tư khu công nghiệp An Dương để đi về cầu Lạm Khê cũng đang có những sự lưu ý khi mà đi qua công trường thi công và rộng đường tại khu vực này. Còn đối với tuyến đường Chùa Vẽ đang có sự khó khăn trong quá trình lưu thông qua khu vực ngã tư cả 128 hướng cảng. Thế thì cụ thể thông tin ra sao? Chúng tôi sẽ dành thời gian kết nối với phóng viên Phương Liên đã sẵn sàng để có những thông tin cập nhật tới các bác tài ngay bây giờ. Xin mời chị Phương Liên.
1: Vâng, chị Hoài Trương. Thưa quý vị, ở khu vực đường Chùa Vẽ hướng từ ngã ba Đình Vũ để đi về ngã tư cảng 128, những phút vừa qua rất vất vả và khó khăn với tất cả các phương tiện. Tất nhiên là trạng thái giao thông khó ở giờ cao điểm sáng xuống đi cảng Đình Vũ thì các bác tài cũng đã tương đối quen thuộc rồi. Nhưng không có nghĩa vì vậy mà chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn, đúng không ạ? Thì thời điểm hiện tại, những gì mà tôi vừa khảo sát thì dòng xe đã xếp hàng ngay từ khu vực điểm bỏ cuối đường Nguyễn Bình Khiêm để rẽ phải đi về đường Chùa Vẽ và hướng đi ngã tư cảng 128, rất là chật vật và khó khăn với các phương tiện. Vì thứ nhất là áp lực giao thông tăng cao ở tất cả các loại hình, kể cả là xe hai bánh, xe ô tô con, xe container, và đặc biệt là lượng xe đưa đón cán bộ công nhân viên thỉnh thoảng lại dừng đỗ ở làn sát với vỉa hè, đấy, làn của xe hai bánh. Và với kích thước lớn như vậy thì tất nhiên là toàn bộ làn đường, toàn bộ diện tích lưu thông của các phương tiện xe hai bánh đã bị cản trở rồi, làm cho các phương tiện xe hai bánh thì cũng rất là khó để có thể di chuyển. Không phải đoạn nào cũng có thể đi lên vỉa hè được, cho nên bị ùn lại rất là khó khăn. cho các

0: phương tiện là xe hai bánh. Đối với các bác tài thì có lẽ là cũng đã rất sốt ruột trong những phút vừa qua, cho nên là ở thời điểm hiện tại thì gần như làn nào xe ô tô cũng đi vào rồi, các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn. Đặc biệt là trong đêm ngày hôm qua thì có cơn mưa và lúc này thì trời chạy mưa nắng đã lên rồi, nhưng rất nhiều vũng nước lớn nhỏ còn đọng lại ở bên đường, nó khiến cho diện tích lưu thông vốn đã chật chội ở thời điểm này thì lại càng bị thu hẹp, vì các phương tiện xe hai bánh đều có tâm lý là tránh vũng nước, còn các bác lại thì cố gắng để chen lên và di chuyển vào khu vực khoảng trống còn lại, và tình hình giao thông trở nên phức tạp và khó khăn hơn nhiều đối với tất cả các phương tiện. Hướng đi về cảng Đình Vũ lại đang là hướng nắng chói mắt, cộng với việc hạ tầng cơ sở cũng đang dần có những cái sự xuống cấp và xuất hiện những cái con lươn, những cái sấm trâu hoặc là những cái ổ gà trên mặt đường, khiến cho việc di chuyển của các bác tài thêm phần khó khăn, và đây cũng sẽ là những cái thử thách khiến cho quý vị khán giả chúng ta cần phải thận trọng hơn. Ở chiều ngược lại thì xe vẫn di chuyển được bình thường, chỉ được nhìn ở điểm giao cắt thôi, không đáng ngại. Đoạn đường từ khu vực ngã tư cổng 128 về ngã tư xe 9 và độ phương tiện cũng đang tăng lên rất là nhanh, dù chưa đến mức tạo thành một đoạn ùn tắc cục bộ, các phương tiện chắc chắn là đang dần di chuyển chậm hơn và cũng sẽ cần phải cẩn trọng nhiều hơn, chưa kể là giải rác bên đường một số người tranh thủ dừng lại hoặc rẽ vào bên đường để mua quà sáng, càng khiến cho tình giao thông trở nên phức tạp. Và quý vị khán giả lưu ý để cẩn trọng và bảo đảm được sự thông tốt của mình. Với trạng thái giao thông như thế này, tôi tin rằng là những phút tới, ít nhất là khoảng độ 15-20 phút tới, áp lực giao thông vẫn sẽ còn tăng cao ở khu vực này, nên các bác tài chú ý để kiên nhẫn và thận trọng, bảo đảm được lộ trình di chuyển của mình, và xin được trở lại thông tin.
1: Cảm ơn phóng viên Phương Liên với những thông tin phản ánh tại tuyến đường Chùa Vẽ. Lúc này thì hướng di chuyển về cảng đang gặp khó và dòng xe đã kéo đến đường Nguyễn Bình Khiêm để lưu thông về ngã tư Cầu Rai 8 rồi. Các bác tài cũng hãy hết sức lưu ý và có những cái sự chủ động, bình tĩnh, kiên nhẫn chờ đợi tại đây khi mà chúng ta đang phải đối mặt với áp lực giao thông cao tại tuyến đường Chùa Vẽ hướng cảng. Còn thông tin chúng tôi cũng vừa nhận được từ thính giả của chương trình có cho biết, ngay đầu ngã tư An Dương có một phương tiện xe VinFast VF6 gặp sự cố, dừng tại khu vực này và đang cản trở hướng từ ngã tư Tam Kỳ để đi về ngã tư An Dương. Dòng xe đang bị dồn lại tại đây do có phương tiện xe gặp sự cố ngay đầu khu vực ngã tư An Dương trên tuyến đường Trần Nguyên Hãn, nên lúc này chúng ta đang đi rất là chậm từ khu vực ngã tư Tam Kỳ về ngã tư An Dương. Hiện tại thì tại khu vực ngã tư An Dương cũng đang có sự điều tiết của lực lượng chức năng, nên là các bác tài chúng ta cũng sẽ bình tĩnh chờ đợi trong quá trình lưu thông tại khu vực này để bảo đảm an toàn. Mong rằng là bác tài điều khiển xe VinFast VF6 gặp sự cố tại khu vực đầu ngã tư An Dương cũng sẽ sớm khắc phục được sự cố phương tiện để lên xe đi tiếp và sẽ không gây ra những cái sự ảnh hưởng cho các phương tiện ở phía sau. Nhưng mà thực tế bây giờ thì chúng ta vẫn đang gặp khó và đi chậm từ khu vực ngã tư Tam Kỳ về ngã tư An Dương. Cảm ơn thính giả đã cập nhật thông tin về cho chương trình. Còn phía vòng xuyến Bùi Viện Võ Nguyên Giáp lúc này cũng đang đi chậm. Anh Hùng, thành viên diễn đàn tin tức có phản ánh. Anh Mạnh Thức thì có cho biết là ngã tư Đồng Hòa nhộn nhịp thôi, chúng ta đi được không khó đâu. Các bác tài cũng không mất nhiều thời gian trong quá trình di chuyển tại khu vực này. Đó là những diễn biến giao thông tiếp theo mà chúng tôi cũng đang ghi nhận trong những phút vừa qua để chia sẻ cùng với quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ dành ít phút đến với một giai điệu âm nhạc, sau đó sẽ quay trở lại để cập nhật những thông tin về tình giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Cả Một Trời Thương Nhớ.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật những thông tin về tình hình giao thông. Ngay lúc này đây thì qua rất nhiều những cung đường cũng đang có những sự gia tăng rõ rệt. Vừa rồi thì chúng tôi cũng đã đề cập tới khu vực tuyến đường Lạch Tray, đặc biệt là qua điểm nút ngã tư cầu Lạch Tray hay là với tuyến đường Nguyễn Văn Linh. Lúc này thì đoạn tuyến ngã tư cầu Lạch Tray cũng đang có cảnh sát giao thông điều tiết với sự khó khăn vẫn đang hiện diện tại đây, nhưng chúng ta cũng đã có thể là di chuyển được rồi. Và lưu ý một chút, khi mà dừng chờ đèn tín hiệu theo hướng từ Nguyễn Văn Linh đi về, có một vũng nước ở khu vực cụm đèn tín hiệu đèn xanh đèn đỏ, khi mà chúng ta dừng chờ tại đây thì cũng cẩn trọng một chút. Đoạn tuyến Mê Linh trong buổi sáng ngày hôm nay thì đang đi tốt thôi. Hay qua khu vực tuyến đường Tô Hiệu theo hướng từ ngã tư An Dương ở đi về khu vực ngã tư Thành Đội đang là hướng nắng chiếu, nên quá trình quan sát của quý vị cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Qua những điểm nút giao cắt như ngã ba Hàng Kênh Tô Hiệu, ngã tư Hồ Sen hay là ngã tư Cột Đèn thì cũng đều có sự gia tăng và hiện diện ở mức độ đông. Với trục đường 351 đi về ngã tư Nguyễn Trường Tộ, mật độ đông theo cả hai chiều trên trục 351. Nguyễn Trường Tộ thì di chuyển tốt thôi, nhưng hướng đi về quốc lộ 10 vẫn đang là hướng nắng chiếu như chúng tôi cũng đã khuyến cáo từ trước đó. Ngã tư Nguyễn Bình dường như là có phần di chuyển tốt hơn rồi. Hay là tại điểm nút ngã tư gầm cầu Nguyễn Văn Linh, khi các xe dừng chờ đèn tín hiệu tại đây thì cũng đang ở mức tấp nập, đi qua vòng xuyến thì vẫn di chuyển được. Với khu vực ngã tư Bixi, đoạn rẽ phải từ Nguyễn Bình Khiêm hướng đi về ngã 6 Lạc Viên cũng có một vũng nước và kéo dài ở đoạn vòng chúng ta quanh rẽ cần phải lưu tâm một chút. Trời thì rất là nắng nên việc tham gia giao thông cũng sẽ có những cái áp lực về tinh thần, đặc biệt là ảnh hưởng tới vùng quan sát của quý vị, đặc biệt là qua những khu vực nào mà hướng đông như là tại điểm mà ngã tư Lê Lai, Lê Đình Tông. Theo như quan sát của Phương Thúy thì thấy rằng là việc mà các xe đang di chuyển theo hướng về cảng cũng đang là hướng nắng chiếu rất là chói, khiến cho cái vùng quan sát của quý vị cũng sẽ bị hạn chế đi. Còn tại khu vực ngã tư An Dương, mật độ cũng đang ở mức tấp nập, đông hơn một chút khi mà các xe dừng chờ đèn tín hiệu nhưng mà đi được chứ không xảy ra tình trạng ùn. Đó cũng là những thông tin và những cái quá trình mà chúng ta quan sát tại khu vực ngã tư An Dương, cũng đang có cảnh sát giao thông có mặt tại khu vực này để sẵn sàng điều tiết tới quý vị.
1: Vâng, và nhắc tới khu vực ngã tư An Dương thì phút trước thính giả cũng cho biết là có một chiếc xe VinFast VF6 gặp sự cố dừng ngay tại khu vực đầu ngã tư An Dương, gây ra sự cản trở cho các phương tiện đang ùn từ khu vực ngã tư Tam Kỳ để lưu thông về ngã tư An Dương. Thì các bác tài chúng ta cũng có thể là lưu ý trong cái quá trình di chuyển qua đây và đi theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Ở các khu vực khác, chúng tôi cũng không quên nhắc lại về chặng hành trình đi rất là khó của mọi người ở trên trục đường Nguyễn Văn Linh, dòng xe đi chậm từ cầu vượt Lạch Tray để chúng ta lưu thông về ngã năm Thiên Lôi, một cái hành trình cũng mất rất nhiều thời gian của mọi người trong buổi sáng ngày hôm nay khi mà chúng ta di chuyển. Thông thường thì chúng ta sẽ đi chậm từ cầu Nguyễn Văn Linh, nhưng mà sáng nay thì dòng xe đi chậm từ khu vực cầu Lạch Tray lúc này thì cũng đã nối dài đến khu vực này rồi, gây ra nhiều những cái sự cản trở đối với các bác tài, các thính giả. Ở phía khu vực hướng ngược lại, tức là hướng cảng, thì chúng ta cũng lưu ý là qua số nhà 803 đường Nguyễn Văn Linh, một chiếc xe container gặp sự cố dừng ở làn đường giữa. Vị trí thì ở gần với khu vực cảng xăng dầu Thịnh An, hướng lưu thông từ ngã ba Cầu Niệm về ngã năm Thiên Lôi. Đến bây giờ thì bác tài đã khắc phục xong phương tiện hay chưa? Nếu mà quý vị thính giả nào mà chúng ta lưu thông ở đường Nguyễn Văn Linh, có thể là cập nhật giúp chương trình bằng cách là chúng ta sẽ gọi về số 0225 361 0969, hoặc là có thể chia sẻ qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Phóng viên Lâm Ngọc cho biết là đoạn tuyến đại lộ Tôn Đức Thắng, lúc này thì lượng xe cũng đang tập trung tương đối tấp nập trong quá trình di chuyển. Ngoài trời nắng cũng đã tương đối gắt rồi, ảnh hưởng tới tầm quan sát của mọi người khi mà chúng ta lưu thông theo hướng cảng. Còn đối với khu vực ngã tư Trực Cát, Bùi Viện thì thông tin từ anh Mạnh Thức, thành viên diễn đàn cho biết dòng xe đang khá nhộn nhịp. Ít phút trước thì chúng tôi cũng có ghi nhận lượng phương tiện đi chậm qua khu vực vòng xuyến phía điểm giao giữa đường Bùi Viện và đường Võ Nguyên Giáp. Còn ở khu vực ngã tư cả 128, ngã tư K9 theo hướng cảng thì vẫn đang có sự di chuyển chậm, dòng xe lưu thông qua đây thì chúng ta cũng sẽ phải cộng thêm thời gian để chờ đợi, và dòng phương tiện cũng đã kéo dài sang cả đường Nguyễn Bình Khiêm để lưu thông hướng về cảng rồi, nên là các bác tài cũng hãy hết sức lưu ý. Ngã ba Đặng Kinh, Đình Vũ hay là nút giao cao tốc cũng đều có những cái trạng thái lưu thông chậm tại khu vực này. Còn ở phía trung tâm xã Kiến Thụy thì các bác tài đi tốt. Anh Trinh, thành viên HLX có phản ánh. Anh Quân thì chia sẻ là ngã tư Quán Toan lượng xe có sự tập trung đông khi dừng chờ đèn tín hiệu. Hướng đi ngã ba Sở Dầu thì chú ý một số phương tiện xe tải dừng đỗ tại đây. Còn thông tin từ anh Quý, thành viên HLX có cho biết đường liên phường An Dương với phường An Phong từ chân cầu Hộ Đông để chúng ta đi đến khu vực ngã ba quốc lộ 17B, lượng xe đang rất là đông trong quá trình di chuyển, đặc biệt là đoạn qua chợ Hà Đỗ 1 đến khu công nghiệp An Dương thì đi chậm hơn, nên là các bác tài chúng ta cũng sẽ lưu ý. Chị Như Thùy, thành viên HLX thì có cho biết là vườn hoa chéo núi đèo để đi về ngã tư Thủy Sơn, mật độ giao thông trung bình, chúng ta có thể di chuyển được. Ngã ba cao tốc để đi về khu vực ngã ba Đình Vũ Mạc Thái Tổ cũng đang ùn đấy ạ, đi rất là chậm tại đây. Như vậy là các điểm giao cắt trên trục đường Đình Vũ Chùa Vẽ hướng cảng đều ghi nhận cái trạng thái lưu thông chậm từ khu vực ngã ba phía khu vực ngã ba Đặng Kinh này, nút giao cao tốc hay là ngã ba Đình Vũ đều khó. Trước đó thì chúng ta cũng sẽ đi chậm qua ngã tư cả 128 hay là ngã tư K9 hướng cảng. Các bác tài hết sức lưu ý và qua các điểm giao thì đều có sự điều tiết của lực lượng chức năng trong quá trình mà chúng ta lưu thông. Ở phía vòng xuyến Bùi Viện Lê Hồng Phong cũng đang đi chậm. Thông tin từ anh Hùng, thành viên diễn đàn tin tức có chia sẻ về cho chương trình, nên là chúng ta cũng lưu ý để có những cái sự cẩn trọng và chủ động hơn trong quá trình lưu thông qua đây. Rất nhiều những thông tin về tình giao thông chúng tôi cũng đang liên tục ghi nhận và chia sẻ cùng với quý vị và các bạn để mọi người sẽ có được những cái sự chủ động nhất trong quá trình mà chúng ta lưu thông và bảo đảm được cái yếu tố về an toàn. Hy vọng rằng là trong những phút tới thì tình giao thông tại một số những cái điểm khó như là trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh hay là trục đường Đình Vũ Chùa Vẽ thì sẽ có những sự cải thiện trong quá trình lưu thông của các bác tài. Chứ nếu không thì chúng ta cũng sẽ mất rất là nhiều thời gian để có thể là di chuyển trong cái lộ trình lưu thông của mọi người vào thời điểm hiện tại. Mong rằng là mọi người cũng sẽ giữ cái sự bình tĩnh và kiên nhẫn của mình trên những cung đường để bảo đảm an toàn. Và những diễn biến giao thông tiếp theo

0: sau chúng tôi sẽ quay trở lại để chia sẻ cùng với quý vị thính giả sau ít phút.
1: Thời gian qua, liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm như đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Hành động này đã uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của người và phương tiện lưu thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
2: Một hành vi cực kỳ nguy hiểm, vì lúc đó là tất cả các ô tô đều đi tốc độ rất là nhanh.
3: Hành vi này đáng lên án.
4: Tôi nghĩ rằng cần phải xử lý nghiêm tất cả những lái xe mà có những hành vi mà lùi xe trên đường cao tốc và không có một cái lý do gì để biện minh cho những hành vi như thế này.
5: Lùi xe trên cao tốc là một hành vi bị cấm theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024. Căn cứ Nghị định 168 năm 2024 quy định cụ thể về mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.
1: Ngoài ra, nếu lái xe ô tô thực hiện lùi xe trên đường cao tốc mà không may gây thiệt hại cho người khác như chết người, thiệt hại tài sản, có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo quy định tại điều 260 Bộ luật hình sự.
6: Không đi lùi trên cao tốc.
1: Văn hóa giao thông, hãy không lơ là.
0: Anh, vừa em xem clip trên mạng ha, mọi người quay hai thanh niên đi mở đường cho xe cứu thương suốt một đoạn dài cơ. Đây đây, anh nhìn này, đường thì đông, thế mà mọi người phải xẹp hết sang hai bên, chuyên nghiệp lắm ấy.
7: Ừ, anh cũng vừa xem rồi, lại nhớ năm ngoái, cảm giác lúc ngồi trên xe cứu thương với mẹ, mà đường thì tắt, đi mãi không đến được bệnh viện, bất lực thật ấy. Giá như lúc ấy ai cũng như hai thanh niên này, thì chắc giờ mẹ vẫn ở đây với vợ chồng mình rồi.
8: Theo điều 27 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024,
6: có 5 loại xe được ưu tiên khi lưu thông trên đường đi làm nhiệm vụ. Thứ tự, mức độ ưu tiên lần lượt là
8: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ,
6: xe quân sự, công an, kiểm sát đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát giao thông dẫn đường,
8: xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu,
6: xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật,
8: đoàn xe tang.
6: Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.
8: Nghị định 168 năm 2024 đã quy định mức phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng với tài xế không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.
6: Nhường đường cho xe ưu tiên là nét đẹp văn hóa giao thông.
8: Có văn hóa giao thông là bạn đang sống vì cộng đồng.
0: Thưa quý vị và các bạn, 7:42, thời điểm này thì chúng tôi vẫn đang ghi nhận rất nhiều những thông tin thông qua số điện thoại đường dây nóng là 0225 360969 và qua địa chỉ fanpage của chương trình. Lúc này thì trên tuyến đường Lê Duẩn, mật độ cũng đang ở mức độ đông, lưu ý một chút qua những điểm nút sau cắt mở. Tại đây thì có nhiều xe phát tín hiệu xi nhan sang đường hoặc là chuyển hướng, nên quá trình di chuyển của quý vị cũng cần phải chậm lại một chút. Tiến về khu vực ngã sáu Quán Chữ, lúc này đang có sự xung đột. Và trong những ngày qua, khi mà có công trường thi công trên tuyến đường Trường Chinh qua gầm cầu Lãm Khê thì cũng đã xuất hiện tình trạng đi khó, và có một lượng xe nhất định đã di chuyển vào tuyến đường Đồng Hòa từ điểm nút ngã sáu Quán Chữ. Tại đây thì thường ghi nhận ở mức độ đông hơn, nhất là khung giờ cao điểm buổi sáng hay là buổi chiều thì áp lực giao thông cũng có hiện diện qua cả khu vực có cổng trường hay qua những điểm nút giao cắt. Tiến về khu vực điểm giao Đồng Hòa Bùi Viện thì lượng xe cũng tương tự. Lúc này trên đoạn tuyến Nguyễn Văn Linh qua cầu An Đồng đi về ngã ba được vòng cầu Niệm cũng có tình trạng xe xếp hàng dài, di chuyển chậm, đi tiếp về ngã năm Thiên Lôi tương tự ở mật độ cao. Ngoài trời thì đang rất là nắng, đúng như là Phương Thủy cũng vừa có chia sẻ thì chặng hành trình chúng ta đi theo hướng về cảng đang là hướng nắng chiếu, nên quá trình quan sát của quý vị cũng khó khăn hơn rất nhiều. Việc trang bị cho mình những chiếc kính mát và đặc biệt là những chiếc áo chống nắng trong điều kiện thời tiết vẫn

0: có nắng gay gắt như ngày hôm nay sẽ là một trong những cái yếu tố rất là cần thiết để quý vị các bạn chúng ta giữ được sức khỏe, đảm bảo an toàn khi di chuyển trên các cung đường.
1: Dạ vâng, đó cũng là những cái lưu ý rất cần thiết đối với mọi người đúng không ạ? Trong quá trình mà chúng ta lưu thông với một cái điều kiện thời tiết nắng nóng thì chúng ta cũng sẽ phải hết sức là lưu ý để có những cái sự cẩn trọng trong cái quá trình mà chúng ta lưu thông, bảo đảm được yếu tố an toàn, đặc biệt là tiếp nước đầy đủ cho cơ thể và những cái chế độ dinh dưỡng phù hợp khi mà các bác tài, các thính giả chúng ta thực hiện công việc trong cả một ngày dài như thế này. Ngày hôm nay thì sẽ tiếp tục là một ngày nắng dài với những cái diễn biến về tình thời tiết có thể là ảnh hưởng tới quá trình lưu thông của mọi người. Mưa thì được dự báo là xuất hiện vào khoảng tầm sáng sớm và đêm. Thế nên là trong ngày nền nhiệt vẫn sẽ duy trì ở vào khoảng từ 31 cho tới 34 độ C. Các bác tài, các thính giả, nếu mà chúng ta có những cái hành trình xa và thường xuyên di chuyển ở trên đường thì cũng sẽ lưu ý để có những cái sự chủ động. Ở phía cầu An Đồng đi về ngã ba Cầu Niệm thì lượng xe vẫn đang xếp hàng dài đi chậm đấy ạ. Qua khu vực ngã năm Thiên Lôi theo cả hai chiều thì chúng ta đều đang gặp khó trong lộ trình di chuyển. Nếu mà hướng cảng thì dòng xe đã ùn đến khu vực cầu An Đồng về ngã năm Thiên Lôi. Còn hướng đi Hà Nội thì cũng sẽ đi chậm từ khu vực chân cầu Lạch Tray để lưu thông về ngã năm. Sẽ mất rất nhiều thời gian của mọi người trong buổi sáng ngày hôm nay khi mà chúng ta lưu thông ở trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh đấy ạ. Nên các bác tài chúng ta cũng hãy hết sức lưu ý. Ở phía ngã ba Mạc Thái Tổ đi về ngã ba Đình Vũ, hướng này thì giao thông đi tốt, không có sự trở ngại gì. Tuy nhiên thì chiều ngược lại dòng xe vẫn đang rất khó qua các điểm giao như là ngã tư Cả 128 đến ngã tư K9 rồi ngã ba Đình Vũ Đặng Kinh hay là nút giao cao tốc ngã ba Mạc Thái Tổ hướng cả đều là những điểm mà chúng ta sẽ khá là vất vả để có thể là lưu thông qua. Và các bác tài sẽ chú ý đi theo sự điều tiết hướng dẫn của lực lượng chức năng để có thể là bảo đảm được yếu tố về an toàn trên chặng hành trình di chuyển mà chúng ta lưu thông qua. Đối với quá trình lưu thông của quý vị và các bạn khi mà chúng ta di chuyển ở các tuyến đường, tuyến phố khác, nếu có những thông tin cần chia sẻ thì quý vị và các bạn chúng ta cũng có thể là hỗ trợ và cập nhật thông tin về cho chương trình bằng cách đó là chúng ta sẽ gọi về số 0225 361 0969, hoặc là quý vị thính giả cũng sẽ có thể là phản ánh qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Bây giờ thì chúng ta vẫn đang phải đối diện với khá là nhiều những cái áp lực trong quá trình di chuyển, đặc biệt là nếu mà các thính giả nào mà chúng ta đi theo hướng cả thì lại còn thêm một yếu tố nữa, đó chính là cái trạng thái thời tiết. Ánh nắng chói chang ảnh hưởng tới tầm quan sát của mọi người khi mà chúng ta đang phải dừng chờ ở trên khu vực trục đường Nguyễn Văn Linh, nên các bác tài cũng hãy hết sức chủ động. Chúng tôi cũng vừa tiếp nhận một thông tin từ thính giả của chương trình cho biết có xảy ra va chạm ở khu vực gần ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh theo hướng đi Hà Nội, ngay ở làn đường giữa khu vực dừng chờ đèn tín hiệu. Và điều này thì lại càng khiến cho cái áp lực giao thông của chúng ta hướng đi Hà Nội lại khó khăn hơn trên chặng hành trình lưu thông qua khu vực ngã năm này. Một vụ va chạm giao thông giữa xe container và xe ô tô con ngay ở làn đường giữa ở cụm đèn tín hiệu giao thông theo hướng di chuyển đi Hà Nội tại ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh. Thế nên là các bác tài nào mà chúng ta đang ở phía sau của chặng hành trình thì sẽ chú ý để có thể là kiên nhẫn chờ đợi, bình tĩnh tại khu vực này thôi chứ cũng không còn cách nào khác cả. Mong rằng là hai bác tài điều khiển xe container và xe ô tô con sau va chạm thì chúng ta cũng sẽ hết sức bình tĩnh để có thể là giải quyết vụ việc trong một cái sự êm đềm nhất có thể và lên xe đi tiếp, chứ nếu không thì hai xe cứ dừng tại khu vực này thì cũng đồng nghĩa với việc là dòng xe ở phía sau rất khó để có thể là có những cái thông tin khả quan để di chuyển qua đây khi mà va chạm vẫn chưa được giải quyết xong tại khu vực ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh. Cảm ơn thính giả đã hỗ trợ thông tin về cho chương trình. Thế còn chiếc xe container gặp sự cố dừng qua số nhà 803 trên đường Nguyễn Văn Linh hướng ngã ba Cầu Niệm để về ngã năm Thiên Lôi ở làn đường giữa đã được khắc phục và di rời đi hay chưa? Các thính giả cũng có thể tiếp tục hỗ trợ thông tin về cho chương trình. Ngoài thường nhắc lại cách thức để chúng ta tương tác, đó là các bác tài gọi về số 0225 361 0969. Ngã ba Pizian Đồng thì đèn tín hiệu giao thông đang không hoạt động. Chúng tôi cũng vừa nhận được thông tin từ thính giả của chương trình. Quá trình lưu thông qua đây mọi người cũng hết sức lưu ý, nhắc lại là ngã ba Pizian Đồng, đèn tín hiệu giao thông đang tạm thời không hoạt động. Mọi người có lộ trình di chuyển qua khu vực này cũng chủ động trong lộ trình lưu thông để bảo đảm an toàn. Như vậy là đến bây giờ thì chúng tôi cũng đang ghi nhận những cái thông tin khá là bất lợi đối với các bác tài, các thính giả trên lộ trình của mình khi lưu thông. Đặc biệt là một vụ va chạm giao thông giữa xe container và xe ô tô con ngay tại khu vực ngã năm Thiên Lôi theo hướng đi Hà Nội ở làn đường giữa ngay khu vực cụm đèn tín hiệu, nên là các bác tài cũng hãy hết sức chú ý khi di chuyển và

Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục là những thông tin mà chúng tôi có ghi nhận tại khu vực ngã ba Đình Vũ để đi về ngã ba cao tốc. Lúc này lượng xe cũng đang đông, di chuyển chậm. Đây là thông tin ghi nhận từ anh Thắng, diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng. Và trước đó thì tại khu vực cầu Võ Nguyên Giáp đang ở mức trung bình nên hai chiều chúng ta vẫn đi tốt thôi. Ngã tư cổng 128 đi về ngã ba cao tốc đang có lộ trình phức tạp, hơi khó một chút, đặc biệt là qua những điểm nút giao cắt, các bác tài chúng ta sẽ phải di chuyển vận tốc chậm. Ngã ba PGN Đồng đèn tín hiệu lúc này đang không hoạt động nên giao thông tại đây lộn xộn và phức tạp. Mong rằng là chúng ta sẽ nhường nhịn nhau hơn qua một khu vực mà có lượng xe đông và kèm theo đó là có sự trục trặc về hệ thống đèn tín hiệu đang tạm thời ở khu vực ngã ba PGN Đồng.

0: cũng là thông tin mà chúng tôi có ghi nhận tại thính giả qua số điện thoại đường dây nóng là 0225 360 969. Cả ba Đình Vũ lúc này cũng đang có sự cố về cụm đèn tín hiệu tại đây. Đèn không hoạt động theo các hướng, mật độ thì cũng đã giảm rồi nên cũng sẽ giúp cho quý vị và các bạn chúng ta di chuyển tốt hơn qua khu vực này. Xin được nhắc lại từ quý vị, đó là ngã ba Đình Vũ đèn tín hiệu đang không hoạt động, mật độ giảm nên chúng ta đi được từ ngã ba Đình Vũ đi về ngã ba Chùa Vẽ hai chiều thì cũng đang ở mức vừa phải nhưng có tình trạng xe ô tô dừng đỗ.
1: Trong khi đó thì cũng là một điểm giao cắt đèn không hoạt động nhưng mà đang gây ra sự khó khăn cho mọi người, đó là khu vực ngã ba PG. Chúng tôi cũng ghi nhận thông tin từ một số bác tài có lộ trình đi qua đây cho biết là giao thông đang tương đối phức tạp với sự cố từ cụm đèn tín hiệu giao thông tại khu vực ngã ba PG An Đồng, gây ra những cái sự ảnh hưởng trong quá trình di chuyển tại đây. Nên là mọi người cũng hãy hết sức là lưu ý và có những cái sự chủ động khi di chuyển, đặc biệt là trên trục đường Nguyễn Văn Linh qua ngã ba PG An Đồng. Những sự phức tạp đang xảy ra tại khu vực này và khiến cho chúng ta rất là khó khi lưu thông qua khu vực ngã ba PG với sự cố đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Còn vụ va chạm ở ngã năm Thiên Lương Nguyễn Văn Linh giữa xe container và xe ô tô con ở làn đường giữa ngay cụm đèn tín hiệu cũng đang gây ra những sự cản trở cho các phương tiện lưu thông từ phía khu vực tuyến đường Nguyễn Văn Linh hướng cầu Lạch Chay để lưu thông về ngã năm Thiên Lôi, tức là hướng đi Hà Nội đấy ạ. Vốn dĩ là chúng ta đã gặp khó rồi, bây giờ thì lại thêm một vụ va chạm giao thông nữa, lại càng khiến cho áp lực giao thông trở nên khó khăn hơn khi di chuyển qua đây. Hướng ngược lại thì dòng xe cũng đang đi chậm từ phía cầu An Đồng để lưu thông về ngã năm Thiên Lôi. Những phút trước thì cũng ghi nhận một chiếc xe container gặp sự cố qua số nhà 803 trên đường Nguyễn Văn Linh gần với cửa hàng xăng dầu Thịnh An ở làn đường giữa. Bây giờ thì bác tài đã khắc phục xong phương tiện hay chưa, hay là vẫn đang dừng tại khu vực này, thì quý vị và các bạn chúng ta cũng có thể cập nhật thêm thông tin về chương trình và chú ý khi lưu thông tại đây để có thể là bảo đảm an toàn. Ngoài ra thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhận được những cái thông tin phản ánh từ nhóm phóng viên, các bác tài, các thính giả trên chặng hành trình. Ở phía khu vực đường Mạc Thái Tổ thì chúng ta đi được, anh Hùng thành viên diễn đàn tin tức có phản ánh. Còn quá trình lưu thông tại khu vực ngã tư cầu Lạch Chay, phía đường gom hướng phía khu vực đường Nguyễn Văn Linh hay là Nguyễn Bỉnh Khiêm rồi ngã tư Nguyễn Bình Lạch Chay đi về đây đều đang khó, chúng ta đi chậm qua khu vực ngã tư cầu Lạch Chay. Dòng xe thì hướng lưu thông đi Hà Nội thì ùn lên khu vực cầu Lạch Chay rồi, vẫn đang rất khó khăn đối với quá trình di chuyển của các bác tài khi chúng ta lưu thông, nên là chúng tôi cũng một lần nữa chia sẻ cái sự khó khăn này cùng với các bác tài, các thính giả. Đến bây giờ chúng ta vẫn đang phải chờ đợi ngay trên khu vực cầu Lạch Chay theo hướng về ngã năm Thiên Lương Nguyễn Văn Linh. Và tại khu vực ngã năm Thiên Lương Nguyễn Văn Linh thì một vụ va chạm giữa xe container và xe ô tô con ở làn đường giữa càng khiến cho cái quá trình lưu thông của chúng ta sẽ mất thêm thời gian. Và chừng nào hai bác tài chưa giải quyết xong vụ việc, chưa di chuyển thì chừng đó dòng xe vẫn phải dồn lại ở phía sau và mất rất nhiều thời gian để lưu thông. Các bác tài nào mà chúng ta đang đi từ phía khu vực đường Nguyễn Bình Khiêm để lưu thông sang Nguyễn Văn Linh, đối với các bác tài điều khiển xe ô tô con, xe taxi, chúng ta hãy cân nhắc lựa chọn lộ trình thay thế. Chứ nếu mà chúng ta cứ đi lên cầu Lạch Chay thì sẽ phải chờ đợi tại khu vực này rất lâu đấy ạ, trong cái quá trình mà chúng ta di chuyển. Còn ở trục đường Đình Vũ Chùa Vẽ, theo hướng lưu thông về cảng qua các điểm giao như là ngã tư Cả 128, ngã tư Cả 9 thì vẫn đang có những cái sự di chuyển chậm tại đây. Các bác tài cũng hãy hết sức lưu tâm để có những cái sự chủ động và bảo đảm được cái yếu tố về an toàn khi mà chúng ta lưu thông qua. Chúng tôi cũng xin được nhắc lại quý vị và các bạn về việc thông báo phân luồng giao thông tạm thời phục vụ lễ hội Côn Sơn Kết Bạc mùa thu năm 2026. Theo đó thì trong các ngày 20, 26, 27, 28, 29 tháng 9 và ngày 4 tháng 10 thì phòng cảnh sát giao thông thông báo phân luồng giao thông như sau: cấm toàn bộ phương tiện ô tô từ 30 trở lên lưu thông trên tuyến quốc lộ 37 đoạn từ km 37 cộng 700 đến km 99 cộng 600, tức là đoạn từ khu vực xã Tân Kỳ để đi về khu vực phường Trần Hưng Đạo. Các phương tiện di chuyển theo hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông tại hiện trường. Thời gian là từ 6 giờ đến 18 giờ trong các ngày 26, 27, 28, 29 tháng 9 và ngày 4 tháng 10. Nên mọi người chúng ta cũng lưu ý trong cái quá trình di chuyển, tuân thủ theo các cái hướng dẫn của lực lượng chức năng tại hiện trường để bảo đảm tình giao thông chung trong cái thời điểm mà diễn ra các hoạt động của lễ hội Côn Sơn Kết Bạc mùa thu năm 2026.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cũng đang đi đến những phút cuối của chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng ngày hôm nay. Và lúc này đây thì mật độ giao thông vẫn đang đông qua những điểm nút giao cắt và

0: Với những khu vực mà chúng tôi khuyến cáo như trên tuyến đường Tô Hiệu qua ngã tư Cột Đèn về ngã tư Hồ Sen hay qua ngã tư Cầu Lịch Chay, bên cạnh đó thì những tuyến đường có lượng xe trọng tải lớn hoạt động nhiều như Nguyễn Văn Linh vẫn đang là một trong những cái yếu tố mà khiến cho lộ trình di chuyển của quý vị cũng bị cản trở. Hay vòng xuyến cao tốc đi ngã ba Mạc Thái Tổ, thông tin đến từ anh Thắng. Đó cũng là những thông tin mà chúng tôi cũng khuyến cáo để quý vị các bạn chúng ta sẽ lựa chọn và cân nhắc lộ trình di chuyển cho hợp lý nhất. Đến đây thời lượng dành cho chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng cũng xin được khép lại. Những người thực hiện chương trình: đạo diễn Hồng Nhung, biên tập viên Phương Thúy, Hoài Thương, kỹ thuật viên Trường Thanh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
1: Thông tin quảng cáo. Giữa lòng thành phố Cảng có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về thủy nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới, và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu ngô quyền sôi động. Công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders. Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái. Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình. Theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao, hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta. Với làng đại học 189 hectare, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
2: Anh, lại đây em bảo. Nhà vợ chồng cái hàng bạn em ấy sắp mừng tân gia rồi. Hay nhà mình mua tặng nhà nó đèn chùm trang trí đi.
3: Ôi giàu, tưởng gì. Đèn điện thì vợ cứ để chồng lo. Siêu thị điện ánh sáng Âu Á số 69 Hồng Bàng, Hải Phòng đáp ứng đủ yêu cầu của vợ luôn. Đây là nhà phân phối chính thức của ít nhất 30 nhà sản xuất thiết bị điện nổi tiếng trên thế giới cũng như trong nước đấy.
2: Thế mà không thấy chồng khoe, làm vợ cứ đau đầu không biết mua ở đâu.
3: Tiện đang rảnh, vợ chồng mình đi xem luôn nhá. Đi thôi nào.
2: Siêu thị điện ánh sáng Âu Á 69 Hồng Bàng, Hải Phòng, hotline 0983 282 878, hân hạnh được phục vụ.
4: Trường lao động Hải Phòng đang có những chuyển động mạnh mẽ cùng quá trình mở rộng không gian phát triển, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Công nghệ ngày càng đi sâu vào sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Tự động hóa, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số đang làm thay đổi cách thức tổ chức công việc. Cùng với đó, yêu cầu về sản xuất sạch, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ngày càng rõ nét.
5: Trong bối cảnh ấy, thị trường lao động không chỉ cần người có kiến thức và tài nghề, mà còn đòi hỏi khả năng thích ứng, kỹ năng số, ý thức nghề nghiệp và tinh thần học tập thường xuyên. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với các cơ sở đào tạo trong việc đổi mới chương trình, gắn đào tạo với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và sự thay đổi của thị trường lao động.
4: Nhằm tăng cường kết nối giữa cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, học sinh, sinh viên và người lao động, ngày 25 tháng 9 năm 2026, tại Trường Cao đẳng Kinh tế Hải Phòng, Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hải Phòng phối hợp với nhà trường và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Ngày hội Việc làm năm 2026.
5: Ngày hội dự kiến có sự tham gia của 35 doanh nghiệp, 10 cơ sở đào tạo, thu hút khoảng 1.500 học sinh, sinh viên và người lao động. Đây là không gian kết nối trực tiếp, nơi doanh nghiệp giới thiệu nhu cầu tuyển dụng, tiếp nhận hồ sơ, tư vấn, phỏng vấn và sơ tuyển. Các cơ sở đào tạo giới thiệu ngành nghề, chương trình đào tạo, thông tin tuyển sinh, đào tạo lại và bồi dưỡng kỹ năng. Người tham gia được tiếp cận thông tin nghề nghiệp, việc làm và lựa chọn hướng đi phù hợp.
4: Một điểm nhấn của chương trình là khu trải nghiệm sàn giao dịch việc làm quốc gia. Tại đây, học sinh, sinh viên và người lao động được hướng dẫn đăng ký tài khoản, tạo và hoàn thiện hồ sơ tìm việc, tra cứu vị trí tuyển dụng và ứng tuyển trực tuyến. Doanh nghiệp được hỗ trợ cập nhật thông tin.

0: đăng tải nhu cầu tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên và khai thác các tiện ích của sàn. Hoạt động được kết nối với trung tâm dịch vụ việc làm các tỉnh, thành phố, qua đó mở rộng phạm vi kết nối cung cầu lao động trên môi trường số.
1: Cùng với hoạt động tuyển dụng, tư vấn và trải nghiệm sàn giao dịch việc làm quốc gia, ngày hội tổ chức workshop với chủ đề Kỹ năng số, chiếc chìa khóa vàng mở cửa doanh nghiệp 4.0. Nội dung tập trung vào những kỹ năng thiết thực như văn phòng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, làm việc trên nền tảng số, marketing số và thương mại điện tử. Chương trình giúp học sinh, sinh viên, nhất là sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp, hiểu rõ hơn những yêu cầu mới của doanh nghiệp và chủ động hoàn thiện hành trang trước khi tham gia thị trường lao động.
0: Ngày hội cũng dành không gian để các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trao đổi về nhu cầu nhân lực, tiêu chuẩn kỹ năng, chương trình thực hành, thực tập và khả năng phối hợp đào tạo theo nhu cầu sử dụng lao động. Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp là bước cụ thể hóa tinh thần gắn đào tạo với tuyển dụng, hướng tới nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cơ hội việc làm sau đào tạo.
1: Đối với học sinh sinh viên, đây là dịp trực tiếp tìm hiểu doanh nghiệp cần gì ở một ứng viên, từ kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành đến kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, ứng dụng công nghệ và khả năng thích ứng. Đối với người lao động, ngày hội mở thêm cơ hội tiếp cận vị trí việc làm, được tư vấn hoàn thiện hồ sơ, lựa chọn ngành nghề, học nghề hoặc chuyển đổi việc làm phù hợp. Đối với doanh nghiệp, chương trình tạo điều kiện tiếp cận nguồn nhân lực và trao đổi trực tiếp với các cơ sở đào tạo về yêu cầu tuyển dụng trong từng ngành nghề.
0: Thông qua ngày hội, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hải Phòng tiếp tục phát huy vai trò đầu mối thu thập, cung cấp thông tin thị trường lao động, tư vấn, giới thiệu việc làm, kết nối doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và người lao động. Việc kết hợp giữa hoạt động trực tiếp và nền tảng số góp phần đưa thông tin tuyển dụng đến đúng đối tượng, nâng cao khả năng kết nối và từng bước hình thành phương thức giao dịch việc làm hiện đại, thuận tiện.
1: Thị trường lao động đang thay đổi từng ngày. Vì vậy, hành trang nghề nghiệp của mỗi người cũng cần được bổ sung thường xuyên. Kỹ năng số giúp người lao động thích ứng với phương thức sản xuất và làm việc mới. Kỹ năng xanh giúp đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Còn kiến thức chuyên môn, tác phong nghề nghiệp và tinh thần học hỏi là nền tảng để duy trì việc làm lâu dài.
0: Ngày hội việc làm ngày 25 tháng 9 năm 2026 tại Trường Cao đẳng Kinh tế Hải Phòng không chỉ là nơi gặp gỡ giữa người tìm việc và doanh nghiệp, mà còn là cầu nối giữa đào tạo và sử dụng lao động. Qua đó, học sinh, sinh viên và người lao động có thêm thông tin để lựa chọn, chuẩn bị và chủ động nắm bắt cơ hội nghề nghiệp. Doanh nghiệp có thêm nguồn tuyển dụng, các cơ sở đào tạo có thêm căn cứ để điều chỉnh chương trình theo nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động thành phố.

Xin chào và cảm ơn quý vị thính giả thân thiết đã chọn kênh phát thanh giao thông FM 102.2 MHz trên hành trình di chuyển của mình. Kính chúc quý vị thính giả có một ngày làm việc, học tập hiệu quả và luôn có những cung đường thuận lợi. Thưa quý vị, hôm nay thứ năm, ngày 24 tháng 9 năm 2026, trong khoảng thời gian từ 8 giờ đến 13 giờ hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng đón nghe những nội dung chính sau. 5 phút trong bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông lên sóng vào lúc 8 giờ 15 sẽ chuyển tới quý vị những thông tin đáng chú ý về an ninh trật tự an toàn giao thông trong những ngày gần đây, qua đó giúp mỗi chúng ta tự bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình và xã hội. Tháng 9 là tháng cao điểm về an toàn giao thông. Đối với trường học, các em học sinh bắt đầu năm học mới, việc đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông là rất quan trọng để các em học sinh có thêm kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Tuyên truyền giao thông xanh tại trường học là một trong những nội dung được nhiều cơ sở giáo dục quan tâm. Đây là nội dung được đề cập trong 10 phút của chuyên mục FM Giao thông Gõ Cửa Học Đường lên sóng lúc 8 giờ 20. Những năm gần đây, cùng với việc trang bị kiến thức, nội dung tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông học đường ngày càng phong phú hơn, từ hình ảnh, câu chuyện, trò chơi, tiểu phẩm, xử lý tình huống đến ứng dụng công nghệ số, mỗi phương pháp có một cách tiếp cận riêng phù hợp với đặc điểm và khả năng tiếp nhận của học sinh, từ đó hình thành ý thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Đây sẽ là nội dung được đề cập trong 10 phút của chuyên mục Văn hóa giao thông lên sóng vào lúc 8 giờ 30. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những câu chuyện hay, những cá nhân hoặc tập thể có hành động tích cực trong cộng đồng qua 5 phút của mục Người hay việc tốt lên sóng vào lúc 8 giờ 40. Hãy để âm nhạc xua tan những ưu phiền, lan tỏa năng lượng tích cực tới quý vị thính giả thân thiết của kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz qua chương trình QH trên đường lên sóng trực tiếp từ 9 giờ đến 10 giờ hàng ngày. Board game đang trở thành một hình thức giải trí được nhiều bạn trẻ

0: lựa chọn. Mỗi ván chơi vừa mang đến những phút giây thư giãn, vừa giúp rèn luyện tư duy, kỹ năng, làm việc nhóm và tạo nên những mối quan hệ mới. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu qua 10 phút của chuyên mục Sống Phong Cách lên sóng vào lúc 10 giờ. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị, có nhiều câu chuyện thực tiễn sinh động về người dân tự nguyện hiến đất mở đường. Có những kết quả đó, các cấp ủy, địa phương đã có nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo, huy động sự đồng thuận của nhân dân. Nội dung này sẽ được đề cập trong bài viết Mở đất, mở lòng, vượt rào cản, giữ đất bạc tỷ, phát trong chuyên mục Đô thị chuyển động lên sóng vào lúc 10:10. Với hình ảnh trẻ trung, năng động cùng phong cách trình diễn chuyên nghiệp, nhóm nhạc 365 đã nhanh chóng chinh phục khán giả qua nhiều bản hit sôi động và những giai điệu ballad giàu cảm xúc. Mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận qua 30 phút trong chương trình Bánh Xe Âm Nhạc lên sóng vào lúc 10:20. 60 phút trong chương trình Giờ Cơ Điểm Trưa lên sóng trực tiếp từ 11 giờ đến 12 giờ sẽ cùng đồng hành với các bác tài trên mọi nẻo đường. Những thông tin giao thông mới liên tục được cập nhật, những cảnh báo rủi ro sẽ giúp các bác tài di chuyển an toàn hơn. Chúc các bác tài nghe đài vui vẻ và luôn lái xe an toàn cùng FM 102.20 MHz.
1: Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em.
2: Thôi thôi thôi, em xin anh tập trung và đi cho nhanh lên. Bọn bạn chúng nó đang giục mình rồi đấy.
1: Ờ kìa, em cứ yên tâm, chỉ phút mốt là đến nơi.
2: Sao anh lại đi vào đường này? Đây là đường một chiều, anh định đi ngược chiều đấy à?
1: Giời ơi, không sao đâu, đi có một đoạn ngắn đấy thôi mà. Chứ đi đường vòng kia xa lắm.
2: Ôi, không được đâu anh ơi, đi thế nguy hiểm lắm, mà biển báo lù lù thế này.
1: Em cứ khéo lo, ngược nắng ngược gió để yêu em anh còn làm được, thì cái đoạn đường con này đã là cái gì rồi chứ.
2: Ngược nắng ngược gió thì được, nhưng mà đi ngược chiều thì nhất định là không nhé.
3: Đi ngược chiều là hành vi vi phạm, không chỉ gây cản trở cho các phương tiện khác đang lưu thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, biển báo cấm đi ngược chiều được ký hiệu là P.102. Biển báo này có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa. Báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.
4: Theo Nghị định 168 năm 2024, NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều. Đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng. Đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều.
3: Đi ngược chiều, cách đi liều nguy hiểm.
5: Vì an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.
6: Bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông.
7: Kính chào quý vị và các bạn. Đây là bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. 5 phút của chuyên mục ngày hôm nay sẽ là những tin tức cập nhật nhanh về tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Đường sắt sẽ áp dụng mức phí trả vé lên tới 30% trong thời gian cao điểm vận tải Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 nhằm hạn chế tình trạng đầu cơ vé. Mức phí 30% áp dụng với một số đoàn tàu trong các đợt cao điểm từ ngày 29 tháng 1 đến 17 tháng 2 năm 2027 tùy chiều chạy và tuyến. Hành khách mua vé cá nhân phải trả vé trước giờ tàu chạy ít nhất 24 giờ. Vé tập thể phải trả trước ít nhất 48 giờ trong thời gian cao điểm. Vé tập thể trả trước từ 72 giờ chịu phí 10%, từ 24 đến dưới 72 giờ chịu phí 20%, dưới 24 giờ không được trả vé. Đường sắt cũng giới hạn mỗi lần mua tối đa 10 vé trong một chiều và không áp dụng đổi vé đối với vé tập thể. Công an thành phố Hải Phòng và 114 xã phường đặc khu vừa đồng loạt triển khai chiến dịch đào tạo

0: năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn. Chương trình được tổ chức tại hơn 140 điểm ở xã, phường, trường học và các trung tâm đào tạo trên địa bàn thành phố. Đối tượng đào tạo gồm cả người đã có giấy phép lái xe lâu năm, người vi phạm trật tự an toàn giao thông nhiều lần và người bị trừ hết điểm giấy phép lái xe. Chiến dịch hướng tới mục tiêu phòng ngừa tai nạn giao thông, nâng cao kỹ năng và ý thức chấp hành pháp luật cho người điều khiển xe máy. Hải Phòng phấn đấu hoàn thành 100% mục tiêu đào tạo cho người dân trên địa bàn trong năm 2026. Thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 20 giờ 15 phút tối ngày 22 tháng 9 tại km 56 quốc lộ 5 chiều Hà Nội Hải Phòng, thuộc địa phận khu dân cư Phú Lương, phường Nam Đồng, xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô đầu kéo trên xe chở cọc bê tông do lái xe sinh năm 1985, trú ở phường Bạch Đằng, Hải Phòng điều khiển. Bên chiều đường Hà Nội Hải Phòng, đi đến địa điểm trên thì xe bị lật hàng cột bê tông xuống quốc lộ 5 và chạm vào một xe ô tô khách do tài xế sinh năm 1972 ở phường Hải Dương điều khiển cùng chiều trên làn đường sát với giải phân cách giữa quốc lộ 5. Quá trình xảy ra va chạm, cột bê tông tiếp tục văng sang chiều đường Hải Phòng đi Hà Nội và chạm vào xe ô tô đầu kéo do tài xế sinh năm 1974, trú ở thôn 2 Việt Khê, phường Thủy Nguyên điều khiển bên chiều đường Hải Phòng đi Hà Nội, làm xe ô tô đầu kéo bị lật chắn ngang chiều đường Hải Phòng Hà Nội. Vụ việc không có thương tích và thiệt hại về người, ba phương tiện và hàng hóa trên xe ô tô chở cột bê tông bị hư hỏng. Nguyên nhân sơ bộ được xác định là do lái xe chở cọc bê tông không đảm bảo an toàn gây tai nạn giao thông. Thưa quý vị, các vụ va chạm liên hoàn đang trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng trên các tuyến cao tốc và quốc lộ, để lại những hậu quả to lớn cả về người và tài sản. Phần lớn các vụ tai nạn này đều bắt nguồn từ những lỗi chủ quan mang tính hệ thống của người tham gia giao thông. Ngày 22 tháng 9, trên tuyến quốc lộ 5, đoạn qua Tân Trường, Cẩm Giàng, nay thuộc xã Mao Điền, khu vực Tây Hải Phòng, khi dòng phương tiện đang di chuyển khác nhau, một xe container phải phanh gấp do xe phía trước dừng đột ngột. Ngay sau đó, một xe container khác từ phía sau lao tới, tiếp tục húc vào xe tải. Vụ việc khiến giao thông ùn ứ, các xe sau va chạm đều bị hư hỏng. Ngày 18 tháng 9, trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương cũng xảy ra vụ va chạm giữa một xe khách giường nằm và 4 ô tô, khiến giao thông bị ùn ứ kéo dài. Chỉ một cú phanh gấp, một khoảng cách quá ngắn hoặc một khoảnh khắc thiếu tập trung cũng có thể biến một tình huống giao thông bình thường thành một chuỗi va chạm liên hoàn. Anh Vũ Văn Thủy, thành viên Hội lái xe Hải Phòng 15-16, một lái xe tải, chia sẻ.
1: Là một lái xe, khi đi ở những tuyến đường quốc lộ hay cao tốc, những tuyến đường đông phương tiện, theo tôi, điều quan trọng nhất là những khoảng cách và quan sát từ xa. Đừng chỉ nhìn những chiếc xe ngay phía trước, mà hãy tập thói quen, quan sát rộng hơn để chủ động nhận biết tình huống và có đủ thời gian giảm tốc và xử lý. Chỉ cần phía trước xảy ra một tình huống bất ngờ mà mình không kịp phản ứng, rất dễ dẫn đến va chạm liên hoàn.
0: Thực tế cho thấy va chạm liên hoàn thường không bắt đầu từ một nguyên nhân duy nhất, đó có thể là sự cộng dồn của nhiều yếu tố, tốc độ không phù hợp, tài xế thiếu quan sát, mất tập trung, buồn ngủ, chuyển làn đột ngột và đặc biệt là lỗi khoảng cách. Theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông, từ đầu năm 2026 đến nay, riêng tuyến cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn đã xảy ra 8 vụ tai nạn có nguyên nhân do không giữ khoảng cách an toàn, làm một người chết và 18 người bị thương. Những con số này cho thấy khoảng cách an toàn chính là vùng đệm giúp người lái có thời gian xử lý khi tình huống bất ngờ xảy ra. Vì vậy, để phòng tránh những tai nạn liên hoàn khi tham gia giao thông, tài xế cần quan sát xa, rộng, chủ động giảm tốc và tăng khoảng cách khi trời mưa, đường trơn hoặc tầm nhìn hạn chế. Với xe tải, xe đầu kéo, việc giữ khoảng cách khi lưu thông trên cao tốc và các tuyến quốc lộ càng quan trọng bởi quãng đường phanh cần dài hơn. Khi chuyển làn phải quan sát gương, kiểm tra đèn mù, đặc biệt không sử dụng điện thoại, không lái xe khi buồn ngủ, mất tập trung. Trước mỗi hành trình cần kiểm tra kỹ phương tiện để có thể đảm bảo an toàn. Quý thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông cũng xin được khép lại. Thực hiện chương trình, phóng viên Thu Hằng, kỹ thuật viên Huy Tường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: FM Giao thông, gõ cửa học đường.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình FM Giao thông Gõ Cửa Học Đường của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp năm học mới bắt đầu cũng là thời điểm công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho học sinh được đặc biệt quan tâm. Trong tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, nhiều hoạt động tuyên truyền đã được triển khai ngay tại các trường học, góp phần trang bị kiến thức, hình thành ý thức và xây dựng văn hóa giao thông an toàn cho học sinh từ những ngày đầu đến lớp. Tiếp nối hành trình đưa kiến thức pháp luật và văn hóa giao thông đến gần hơn với cộng đồng, chương trình Giao thông Xanh Hành Trình An Toàn Vững Vàng Tiên Phong tiếp tục đến với các trường học trên địa bàn thành phố. Từ không khí rộn ràng

0: sáng trong ngày khai giảng tại trường Trung học cơ sở Lưu Kiếm đến buổi tuyên truyền tại trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, thông điệp về giao thông an toàn đang truyền tải bằng những cách gần gũi, trực quan hướng tới thay đổi nhận thức và hành vi của học sinh.
1: Xin mời tất cả các vị đại biểu quý quý, thầy giáo cô giáo và học sinh sẽ cùng hướng lên sân khấu để cùng hưởng ứng với những tràng pháo tay thật lớn, để với mong muốn cũng hy vọng một năm học mới tràn đầy ước mơ, một năm học mới đạt được nhiều thành công. Xin được chúc mừng một lần nữa.
0: Tiếng trống khai trường vang lên mở đầu một năm học mới tại trường Trung học cơ sở Lưu Kiếm. Giữa màu áo trắng, khăn quàng đỏ và niềm vui ngày gặp lại thầy cô bạn bè, năm học mới của các em còn bắt đầu bằng một bài học đặc biệt, bài học về an toàn trên mỗi hành trình đến trường. Ngay trong ngày khai giảng, nội dung tuyên truyền của chương trình Giao thông Xanh, Hành trình An toàn Vững vàng Tiên phong đã được đưa đến với cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường. Không phải những điều quá xa vời, đó là câu chuyện đội mũ bảo hiểm đúng cách, đi đúng phần đường làn đường, quan sát khi sang đường, không dàn hàng ngang, không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện và đặc biệt là lựa chọn sử dụng phương tiện phù hợp độ tuổi. Những quy tắc tưởng chừng rất quen thuộc, nhưng với học sinh trung học cơ sở, lứa tuổi đang từng bước hình thành thói quen tham gia giao thông lại là những kiến thức cần được nhắc lại thường xuyên để trở thành ý thức tự giác hơn. Thầy giáo Nguyễn Đình Trung, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lưu Kiếm cho biết.
2: Năm học 2026-2027 đã bắt đầu trong không khí hân hoan, thầy và trò trường trung học cơ sở Lưu Kiếm sau khi sắp nhập với tâm thế mới, quy mô mới thì rất hào hứng bước vào một năm học, hy vọng sẽ có một năm học mới thành công, đạt nhiều thành tích trong giảng dạy và học tập. Về đặc thù giao thông của cổng trường là cạnh quốc lộ 10, cho nên là cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ về mất an toàn giao thông. Xác định cái nội dung đó thì việc duy trì cổng trường an toàn giao thông là việc thường ngày. Cuối các buổi học, lực lượng trong nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên trực phối hợp với đoàn viên thanh niên của nhà trường, bên cạnh đó lực lượng an ninh của địa phương như là công an phường Lưu Kiếm, rồi là an ninh cơ sở, các bác cựu chiến binh duy trì cái mô hình cổng trường an toàn giao thông. Đầu năm học tổ chức cho cha mẹ học sinh cùng với học sinh ký cam kết về việc đảm bảo an toàn giao thông các con, giao phương tiện cho người đủ điều kiện tham gia giao thông. Việc này được tổ chức vào tiết sinh hoạt lớp vào ngày thứ bảy của tuần học đầu tiên.
0: Tại chương trình, những quy định được truyền tải bằng các tình huống gần gũi với chính hành trình đến trường hàng ngày của các em. Từ một chiếc mũ bảo hiểm chưa cài quai đúng quy cách, một tình huống sang đường thiếu quan sát, cho đến việc điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện quy định đều có thể tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Thông qua trao đổi trực tiếp, cán bộ cảnh sát giao thông không chỉ phổ biến quy định mà còn phân tích những tình huống thực tế, giúp học sinh hiểu một điều quan trọng, chấp hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ trước hết là để bảo vệ chính mình. Thiếu tá Đỗ Trung Đức, cán bộ tuyên truyền đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố cho biết.
3: Đối với chương trình phù hợp tuyên truyền an toàn giúp cho các em học sinh hiểu hơn về luật an toàn giao thông, cho các em nhận biết hệ thống biển báo và tham gia giao thông an toàn. Ngoài ra thì có tặng các cháu mũ hiểm để trang bị những cái thiết bị an toàn khi mà tham gia giao thông trên đường bộ. Tuyên truyền cho các em thứ nhất về các quy định về hệ thống biển báo giao thông đường bộ, thứ hai về các hành vi thường gặp khi tham gia giao thông và những lưu ý quan trọng khi mà các em tham gia giao thông trên đường cần tránh. Do là trường tiếp giáp với quốc lộ 10 cho nên là tình hình tham gia giao thông rất là phức tạp. Vì vậy là chúng tôi thường xuyên tăng cường tuần tra kiểm soát cũng như là tuyên truyền hướng dẫn các em tham gia giao thông đi từ trong nhà trường ra ngoài đường quốc lộ cũng như là từ đường quốc lộ vào nhà trường làm sao mà đảm bảo thông suốt và an toàn.
0: Điều dễ nhận thấy là thay vì chỉ ngồi nghe một cách thụ động, học sinh được trực tiếp tham gia vào buổi tuyên truyền. Những câu hỏi được đặt ra, những cánh tay giơ lên, có những câu trả lời đúng, cũng có những tình huống khiến các em nhận ra rằng một thói quen mình vẫn gặp hàng ngày chưa chắc đã là hành vi an toàn. Nhất là khi đặc thù nhà trường nằm trên trục quốc lộ 10, giao thông phức tạp, việc xây dựng những tình huống sinh động là điều cần thiết đối với các em.
4: Hàng ngày con đến trường bằng xe đạp, bố mẹ và thầy cô nhắc nhở là phải đi đúng làn đường, không vượt đèn đỏ, phải quan sát chú ý đường đi. Được các thầy cô nhắc nhở các bạn khi đi trên đường phải đội mũ bảo hiểm và không được phóng nhanh vượt ẩu, đi đúng làn đường. Con thấy đây là buổi tuyên truyền rất ý nghĩa, con thấy cách truyền tải các chú giao thông rất là sinh động, gần gũi, dễ hiểu. Vì các chú không chỉ nói lý thuyết khô khan mà còn khéo léo lồng ghép những ví dụ thực tiễn để bọn con tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên và ghi nhớ lâu hơn ạ. Chương trình đã cung cấp không chỉ những thông tin bổ ích về an toàn giao thông, chương trình còn tặng em những chiếc mũ bảo hiểm như là một món quà biểu tượng cho trách nhiệm của mỗi người khi tham gia giao thông trên đường là phải đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh.
5: Hằng ngày em được các thầy cô nhắc nhở tham gia an toàn giao thông, không được

0: phải đi vào sát bên phía lề đường. Nếu mình đi bộ thì phải đi trên vỉa hè và đi thì phải chú ý xung quanh ạ. Hôm nay được tặng mũ bảo hiểm vào dịp đặc biệt ngày hôm nay thì em cảm nhận được rõ sự quan tâm của công ty Nhựa Tiền Phong và các chú công an. Chiếc mũ này sẽ giúp chúng em tự nhắc nhở được bản thân là phải biết bảo vệ chính mình và có trách nhiệm với sự an toàn của những người xung quanh ạ.
1: Giờ trường Trung học cơ sở Lưu Kiếm, hành trình của giao thông xanh, hành trình an toàn vững vàng tiên phong tiếp tục đến với trường Trung học phổ thông Ngô Quyền. Ở lứa tuổi trung học phổ thông, câu chuyện giao thông lại đặt ra những vấn đề khác. Các em có nhu cầu di chuyển độc lập nhiều hơn, phạm vi đi lại rộng hơn và cũng bắt đầu tiếp cận nhiều loại phương tiện khác nhau. Bởi vậy, cùng với trang bị kiến thức pháp luật, việc xây dựng kỹ năng xử lý tình huống và ý thức chịu trách nhiệm đối với hành vi của bản thân càng trở nên cần thiết. Ở mỗi địa bàn, nội dung tuyên truyền lại có sự điều chỉnh phù hợp với đặc thù giao thông khu vực. Với trường Trung học phổ thông Ngô Quyền nằm trên trục đường chính Mê Linh - Nguyễn Đức Cảnh, lưu lượng xe qua lại rất áp lực vào giờ cao điểm, nên việc trang bị kỹ năng điều khiển xe cho các em được dành nhiều thời lượng hơn, giúp học sinh dễ hình dung và liên hệ trực tiếp với môi trường giao thông các em gặp hàng ngày. Bên cạnh phần tuyên truyền, học sinh còn được hướng dẫn cách lựa chọn và đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, nhận biết một số nhóm biển báo giao thông cơ bản, tìm hiểu các quy định mới về trật tự an toàn giao thông năm 2026. Những hoạt động tuyên truyền tại trường học sẽ có những tác động tích cực tới nhận thức của chính các em học sinh và phụ huynh. Thượng tá Vũ Trường Linh, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố nói:
2: Thực hiện kế hoạch của giám đốc công an thành phố về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong năm 2026 thì đơn vị cũng đã xây dựng các kế hoạch. Một trong những cái kế hoạch phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông là kế hoạch tuyên truyền. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ chủ động trong tháng 9 này sẽ bố trí tuyên truyền 100% đối với các cái trường trung học phổ thông trên địa bàn và sẽ phối hợp với công an các đơn vị địa phương để tuyên truyền, phân công cán bộ chiến sĩ chủ động rà soát hết trên địa bàn do đơn vị phụ trách có số lượng các cái trường học cấp 3 và từ đó chủ động liên hệ với ban giám hiệu các nhà trường và xây dựng các cái chương trình kế hoạch phù hợp đối với từng trường. Và chúng tôi cũng cam kết là trong tháng 9 này đơn vị sẽ tuyên truyền đảm bảo 100% các cái trường phổ thông trung học trên địa bàn.
1: Một điểm nhấn của hành trình giao thông xanh, hành trình an toàn vững vàng tiên phong là những chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn được trao tới học sinh. Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong đã tổ chức trao tặng những chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn, một món quà nhỏ nhưng mang theo một thông điệp lớn. Chiếc mũ chỉ thực sự phát huy giá trị khi được đội lên đầu, kẻ quai đúng quy cách và trở thành người bạn đồng hành trong mỗi chuyến đi. Cũng giống như kiến thức pháp luật, chỉ khi được biến thành hành động tự giác mỗi ngày, những điều được nghe trong một buổi tuyên truyền mới thực sự trở thành văn hóa giao thông. Ông Nguyễn Văn Thức, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong nhấn mạnh:
3: Chúng tôi nhận thấy sự phấn khởi, những nụ cười rất là rạng rỡ của các em học sinh cùng người dân khi đón nhận chương trình. Điều đó giúp cho chúng tôi cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc vì đã đóng góp chương trình xây dựng đối với cộng đồng xã hội.
1: Từ những học sinh trung học cơ sở còn được cha mẹ đồng hành trên nhiều chặng đường, đến những học sinh trung học phổ thông đang từng bước tự chủ trong mỗi chuyến đi, bài học về an toàn giao thông cần được gieo từ sớm và bồi đắp thường xuyên. Một buổi tuyên truyền có thể kết thúc, nhưng điều chương trình mong muốn để lại chính là một thói quen trước khi khởi hành, mỗi học sinh biết nghĩ đến sự an toàn của mình và những người xung quanh. Từ trường Trung học cơ sở Lưu Kiếm đến trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, giao thông xanh, hành trình an toàn, vững vàng tiên phong đang tiếp tục đưa những kiến thức pháp luật thiết thực hơn đến với học sinh. Bởi xây dựng văn hóa giao thông không bắt đầu từ những điều lớn lao, mỗi hành động nhỏ trở thành thói quen của mỗi học sinh, mỗi gia đình và mỗi nhà trường. Đó cũng là những lúc hành trình đến trường trở nên an toàn và văn hóa giao thông được vun đắp từ chính những điều bình dị nhất. Tới đây chương trình FM Giao thông gõ cửa học đường của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Chuyên mục Văn hóa Giao thông.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với chuyên mục Văn hóa Giao thông của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, những năm gần đây, giáo dục an toàn giao thông được xác định là một nội dung quan trọng trong giáo dục toàn diện, đồng thời là một trong những kỹ năng sống cần thiết đối với học sinh, được triển khai ở các cấp học, bậc học với mục tiêu góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Cùng với việc trang bị kiến thức, nội dung tuyên truyền cũng ngày càng phong phú hơn, từ hình ảnh, câu chuyện, trò chơi

0: tiểu phẩm, xử lý tình huống đến ứng dụng công nghệ số. Mỗi phương pháp có một cách tiếp cận riêng, phù hợp với đặc điểm và khả năng tiếp nhận của học sinh, từ đó hình thành ý thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Đây sẽ là nội dung được đề cập đến trong chuyên mục Văn hóa giao thông hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, giáo dục an toàn giao thông trong trường học đang được tiếp cận theo hướng gần với đời sống của học sinh hơn. Những kiến thức về trật tự an toàn giao thông bằng nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với từng lứa tuổi, từng bậc học, để học sinh không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn có cơ hội quan sát, trao đổi và liên hệ với chính hành trình tham gia giao thông của mình. Tại trường tiểu học Vĩnh Hòa 1, xã Vĩnh Hòa, phần lớn học sinh được cha mẹ đưa đón, một bộ phận nhỏ tự đi xe đạp. Vì vậy, những nội dung về an toàn giao thông được gắn với những tình huống rất gần gũi, ngồi sau xe an toàn, đội mũ bảo hiểm, quan sát khi qua đường, đi đúng phần đường hay giữ an toàn trước cổng trường. Bên cạnh việc nhắc nhở trực tiếp, hình ảnh, câu chuyện, trò chơi và những tình huống phù hợp với lứa tuổi được đưa vào hoạt động tuyên truyền, giúp các em tiếp cận kiến thức theo cách tự nhiên hơn, đồng thời tạo ra sự kết nối giữa gia đình và nhà trường trong việc hình thành thói quen cho trẻ. Bà Nguyễn Thị Huyên, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Hòa 1, xã Vĩnh Hòa cho biết.
1: Ban giám hiệu nhà trường xác định là an toàn giao thông thì phải thường xuyên, liên tục và bằng nhiều hình thức. Thì đầu tiên là nhà trường cũng lồng ghép ở trong các cái môn học cũng như là hoạt động giáo dục. Sau đó thì tuyên truyền ở dưới cờ, rồi là bằng các cái hình thức trực quan là pano, áp phích. Bên cạnh đó thì cũng tăng cường cái truyền thông môi trường số. Ví dụ như là các cái video để giáo dục sinh cũng như là tuyên truyền tới phụ huynh. Đấy, và bằng cái hoạt động thực hành, ví dụ như là học sinh hiểu được các cái biển báo giao thông. À, cũng như là cái cách sang an toàn, rồi là phối hợp với mẹ cha mẹ học sinh cũng như là địa phương gắn với mẹ hoạt động hàng ngày. Từ những năm trước thì nhà trường cũng có thành lập cái đội an toàn giao thông của cổng trường, thì kết hợp với mẹ địa phương thì các sáng hay buổi chiều là giáo viên cũng như là an ninh của địa phương là đứng tại cổng trường để hướng dẫn phụ huynh là thực hiện an toàn giao thông cũng như là các em. Bằng các cái hoạt động tuyên truyền đấy thì đã chuyển từ cái là học sinh nghe sang cái là học sinh được thực hành, được trải nghiệm, được xử lý tình huống và tạo thành thói quen.
0: Không dừng ở việc truyền đạt kiến thức, điều mà các nhà trường hướng tới là để học sinh có thể nhận biết nguy cơ và cách xử lý khi tình huống thực tế xảy ra. Bởi vậy, ở những bậc học lớn hơn, hình thức tuyên truyền cũng được mở rộng theo hướng tăng tính tương tác, tạo cơ hội để học sinh trực tiếp tham gia, trao đổi và đưa ra cách giải quyết. Tại trường trung học cơ sở Vĩnh Hòa, những cuộc thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông, các buổi sinh hoạt chuyên đề, tiểu phẩm hay tình huống giả định được lồng ghép để học sinh không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn được đặt mình vào những tình huống cụ thể. Khi phải lựa chọn cách xử lý, giải thích vì sao đúng, vì sao sai, các em có điều kiện liên hệ với chính việc đi học, đi xe đạp điện và tham gia giao thông hàng ngày. Em Đinh Quang Minh, học sinh lớp 9D1, trường trung học cơ sở Vĩnh Hòa, chia sẻ.
2: Em đã được các thầy cô giáo phổ cập rất là nhiều kiến thức liên quan đến an toàn giao thông, và với nhiều hình thức như là được học qua các buổi sinh hoạt chuyên đề dưới cờ, hay là được tham gia các hội thi chuyên đề về chủ đề an toàn giao thông, và gần đây nhất chính là hội thi Rung Chuông Vàng mà nhà trường đã tổ chức. Chúng em còn được xem các buổi kịch, hài kịch về chủ đề an toàn giao thông rất là bổ ích, và chúng em cũng đã được thầy cô chia sẻ rất là nhiều hình ảnh, video bổ ích về an toàn giao thông qua các trang mạng xã hội của nhà trường hoặc là Zalo nhóm lớp.
0: Cùng với việc đổi mới hình thức tuyên truyền trong trường học, sự phối hợp với lực lượng chức năng cũng được chú trọng, đưa giáo dục an toàn giao thông gần hơn với thực tế. Các buổi tuyên truyền có sự tham gia của công an, cảnh sát giao thông, giúp học sinh được trao đổi trực tiếp về những quy định, những nguy cơ thường gặp và cách xử lý khi tham gia giao thông. Tại khu vực cổng trường, lực lượng chức năng còn phối hợp với nhà trường hỗ trợ phân luồng, điều tiết giao thông vào những thời điểm đông học sinh, góp phần hạn chế tình trạng ùn tắc, mất an toàn và tạo thói quen chấp hành ngay từ khu vực trước cổng trường. Bà Nguyễn Thị Họa, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Vĩnh Hòa nhấn mạnh.
3: Nhà trường đã phối hợp với công an của xã Vĩnh Hòa để chính các chú cảnh sát giao thông sẽ thực hành trực tiếp để các em nắm bắt được. Thứ nhất là những loại xe nào ở cái tuổi của các em chưa được đi. Thứ hai là đội mũ bảo hiểm như thế nào để an toàn và đúng cách. Thế rồi hướng dẫn các em khi tham gia giao thông thì đi như thế nào để đúng làn đường. Rồi các biển báo giao thông thì các con nhìn trực tiếp là các con hiểu được ngay. Ngoài ra, thời buổi công nghệ số thì nhà trường đã số hóa bằng cách là cho các học sinh tự dự thi bằng các video do các em tạo lập nên về an toàn giao thông. Sau đó là chọn lọc những cái video, những hình ảnh hay, sống động mà có sức hút với học sinh mà để các em có thể cảm nhận và tiếp nhận nhanh.

0: truyền tải trên fanpage cũng như là trên website và các Zalo của các giám đốc của nhà trường để các con tiếp nhận một cách dễ hiểu nhất và nhanh nhất. Cái hình thức mà đem lại hiệu quả nhiều nhất đó là cái hình thức dưới các hình thức chuyên đề như tổ chức trò chơi, rung chuông vàng hay là tổ chức thi các tiểu phẩm về diễn kịch về an toàn giao thông mà đã xảy ra. Đấy. Thế rồi thì hình thức đó là tổ chức phát động các lớp tham gia các video clip về tham gia an toàn giao thông. Thì những hình thức đấy là mà thu hút được lượng học sinh nhiều nhất và các con hứng thú và truyền tải nhận được cái kiến thức về giao thông nhanh nhất.
1: Thực tế cho thấy không có một hình thức đơn lẻ nào có thể đáp ứng tất cả yêu cầu. Một hình ảnh hoặc video có thể tạo ấn tượng nhanh, một câu chuyện tiểu phẩm giúp nội dung trở nên gần gũi, cuộc thi tạo động lực tìm hiểu, xử lý tình huống, rèn khả năng ứng phó. Trong khi đó, giao lưu trực tiếp với lực lượng chức năng lại giúp học sinh có thêm góc nhìn từ những người trực tiếp thực thi pháp luật và xử lý các vụ việc trên đường. Khi được kết hợp phù hợp, những phương pháp ấy bổ trợ cho nhau thay vì hoạt động nào cũng chỉ mang tính chất tuyên truyền đơn thuần. Cùng với đó, công nghệ số đang mở thêm ra những cách tiếp cận mới. Hình ảnh, video và các tình huống giao thông có thể được đưa vào hoạt động giáo dục một cách trực quan, phù hợp hơn với thói quen tiếp nhận thông tin của học sinh hiện nay. Nhưng phương pháp chỉ thực sự có giá trị khi gắn với những vấn đề mà học sinh đang đối diện trong cuộc sống. Với trường Trung học Phổ thông Tô Hiệu, điều này càng rõ hơn khi nhà trường nằm ngay sát quốc lộ 10, tuyến đường có mật độ phương tiện lớn. Em Đặng Dương Hà Anh, học sinh lớp 12A4, trường Trung học Phổ thông Tô Hiệu nói.
2: Trong những cái hình thức đấy thì em thấy là hình thức tham gia các chuyên đề của nhà trường là dễ tiếp cận nhất. Bởi vì là trong các cái chuyên đề này thì chúng em sẽ được xem các tiết mục văn nghệ này, sẽ được xem kịch do các bạn học sinh diễn, hoặc là sẽ được nghe các chú công an trao đổi. Thì nhờ những cái việc tiếp xúc trực tiếp như thế thì chúng em cảm thấy là chúng em dễ tiếp thu hơn.
1: Từ một môi trường thực tế như vậy, những nội dung như sử dụng phương tiện đúng quy định, đúng độ tuổi, quan sát khi lưu thông, giữ khoảng cách với xe lớn hay nhận diện nguy cơ trên tuyến đường đông phương tiện trở nên gần gũi với thực tế của học sinh. Và cũng từ đây, yêu cầu giáo dục an toàn giao thông không chỉ là giúp học sinh biết quy định mà phải giúp các em hiểu trách nhiệm của mình khi trực tiếp tham gia giao thông. Anh Nguyễn Đức Hùng, Bí thư Đoàn trường Trung học Phổ thông Tô Hiệu cho biết.
3: Theo cái kế hoạch nhiệm vụ năm học, nhà trường giao đoàn thanh niên phối hợp với các cái lực lượng chức năng như cảnh sát giao thông thành phố, phòng PC08, trạm cảnh sát giao thông Quang Trung cũng như là công an các xã trên địa bàn phối hợp giáo dục cái chuyên đề tuyên truyền giáo dục pháp luật kiến thức về an toàn giao thông hàng năm nhà trường thực hiện vào các cái dịp mà như là đầu tháng 10. Và trước khi vào năm học thì các cái tiết sinh hoạt giữ cờ cũng như các tiết sinh hoạt ở trên lớp nhà trường cũng có cái kế hoạch giáo dục tuyên truyền về vấn đề an toàn giao thông. Và ngay từ đầu năm học thì nhà trường cũng đã cho từng học sinh một có cái cam kết và có cái xác nhận của phụ huynh các cái quy định pháp luật đảm bảo an toàn giao thông.
1: Từ những cách làm được triển khai tại các nhà trường, có thể thấy đổi mới tuyên truyền an toàn giao thông không phải là thay thế hình thức cũ bằng một hình thức mới, mà là mở rộng cách tiếp cận để phù hợp hơn với học sinh. Có những nội dung cần được minh họa bằng hình ảnh, có những vấn đề cần được đặt tình huống để học sinh tự xử lý, có những kiến thức cần được trao đổi trực tiếp với lực lượng chức năng. Và khi công nghệ số được sử dụng đúng cách, thông tin cũng có thể đến gần hơn với đời sống và cách tiếp cận của học sinh. Điểm chung của những phương pháp ấy là đưa học sinh từ vị trí tiếp nhận sang chủ động tham gia. Khi các em được suy nghĩ, được lựa chọn và được đối chiếu hành vi của mình với những tình huống thực tế, bài học an toàn giao thông có thêm cơ hội chuyển thành kỹ năng và ý thức. Giáo dục an toàn giao thông vì thế không chỉ là một nội dung trong nhà trường mà là quá trình hình thành kỹ năng sống và trách nhiệm cho mỗi học sinh. Khi phương pháp tuyên truyền được lựa chọn phù hợp với từng đối tượng, khi nhà trường, gia đình và lực lượng chức năng cùng đồng hành, những kiến thức về an toàn giao thông sẽ có thêm cơ hội được chuyển hóa thành thói quen. Bởi cuối cùng, mục tiêu của đổi mới tuyên truyền an toàn giao thông là để mỗi ngày đến trường không chỉ là một ngày học mà còn là một hành trình an toàn để các em trở về nhà. Quý vị thính giả thân mến, đến đây, chuyên mục văn hóa giao thông kỳ này cũng xin được khép lại. Nếu quý vị muốn cùng chúng tôi xây dựng văn hóa giao thông, hãy gọi về số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 0225-3610-969. Thực hiện chương trình, phóng viên Hồng Phượng, kỹ thuật viên Đức Cường cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
4: Chuyên mục Người hay, việc tốt.

0: Thưa quý vị, nông nghiệp công nghệ cao đang mở ra những hướng đi mới cho người trẻ. Khi khoa học kỹ thuật ngày càng được đưa sâu vào sản xuất, từ nhà kính, nhà lưới đến hệ thống tưới tiêu và quản lý hiện đại. Tại Hải Phòng, từ những mảnh đất quê hương, nhiều thanh niên đang từng bước tạo dựng sinh kế, nâng giá trị nông sản và tìm cho mình một hướng đi phù hợp. Trong chuyên mục Người hay việc tốt hôm nay, Hồng Phượng mời quý vị cùng gặp gỡ những người trẻ đang ứng dụng công nghệ để làm nông nghiệp theo một cách khác. Tại tổ dân phố Kiều Trung, phường An Hải, chúng tôi được đưa tới một không gian sản xuất khá khác biệt. Trên diện tích hơn 5.000 m2, những vườn cà chua bi sai quả, những luống dưa lưới, dưa vàng được trồng trong hệ thống nhà kính, nhà lưới. Từng hàng cây được chăm sóc ngay ngắn, hệ thống tưới nhỏ giọt chạy dọc theo luống, đưa nước trực tiếp đến từng gốc cây. Đây là thành quả của anh Nguyễn Đức Thành, người đã lựa chọn ứng dụng công nghệ thay cho phương thức sản xuất truyền thống. Cùng với nhà kính, nhà lưới, anh Thành đưa các thiết bị khoa học kỹ thuật vào quá trình chăm sóc, qua đó giảm thời gian, công sức, chi phí sản xuất và chủ động hơn trong việc kiểm soát chất lượng nông sản. Để có được những vườn cây như hôm nay, anh Thành cũng phải bắt đầu từ những bài toán, vốn đầu tư, kỹ thuật và đầu ra cho sản phẩm. Từng bước tìm hiểu, thử nghiệm và điều chỉnh cách làm, mô hình đã cho thấy hiệu quả khi công nghệ không chỉ giúp giảm sức lao động mà còn góp phần nâng giá trị sản phẩm.
1: Xác định là làm nông nghiệp truyền thống ấy nó rất là khó khăn, phụ thuộc vào tự nhiên khá nhiều. Với lại một số cái cây trồng giá trị năng suất cao thì lại không thể trồng ở bên ngoài theo truyền thống được, nên phải làm ở trong nhà lưới, nhà kính thì mới kiểm soát được hàm lượng dinh dưỡng và quá trình phát triển của cây. Công nghệ cao trong nhà lưới, nhà kính này khó khăn nhất là cái nguồn vốn và cái học hỏi về kỹ thuật và nguồn phân bón. Tôi rất muốn là phát triển rộng và quy mô hơn nữa, cung ứng được nhiều sản phẩm nông sản sạch để giao cho thị trường.
0: Rời Kiều Trung, chúng tôi đến với EcoFarm của anh Nguyễn Trường Giang tại đặc khu Cát Hải. Đây là mô hình nông nghiệp sinh thái kết hợp giữa trồng trọt và chăn nuôi, hướng tới sản xuất xanh, tuần hoàn và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Điểm đáng chú ý ở EcoFarm không chỉ nằm ở cách tổ chức sản xuất, mà còn ở việc đưa chuyển đổi số vào quản lý, theo dõi quá trình sản xuất và đặc biệt là kết nối quảng bá tiêu thụ nông sản. Từ cách làm này, công nghệ trở thành một phần trong hành trình của sản phẩm, từ khâu sản xuất đến thị trường và người tiêu dùng.
2: Việc ứng dụng công nghệ số vào sản xuất kinh doanh là điều tất yếu. Nông nghiệp gắn với chuyển đổi số hay chuyển đổi xanh là một bước chuyển mình. Được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương cùng với đoàn thanh niên, tôi đã áp dụng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh vào lao động sản xuất. Mô hình EcoFarm hiện tại là có trồng trọt và chăn nuôi. Nhờ chuyển đổi số và các trang mạng xã hội, các sản phẩm của tôi kết nối được với lại nhiều tệp khách hàng khác nhau.
0: Hai người trẻ, hai cách làm, nhưng cùng bắt đầu từ một mong muốn, tạo dựng sinh kế ngay trên quê hương và nâng giá trị từ sản xuất nông nghiệp. Công nghệ giúp họ có thêm công cụ, còn tư duy mới giúp những mảnh đất quen thuộc mở ra những giá trị khác. Để những ý tưởng ấy có thể bắt đầu và từng bước phát triển, phía sau mỗi người trẻ còn có sự đồng hành của tổ chức đoàn và các cấp ngành, từ chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo kiến thức, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn, đến kết nối xúc tiến thương mại, tìm đầu ra cho sản phẩm. Những điểm tựa này giúp thanh niên giảm bớt khó khăn trong những bước đầu lập nghiệp. Trong giai đoạn 2022-2025, Hải Phòng đã tổ chức 93 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 8.400 đoàn viên thanh niên. Gần 58 tỷ đồng được giải ngân qua các chương trình tín dụng ưu đãi cho hơn 1.000 thanh niên phát triển sản xuất kinh doanh. Toàn thành phố đã thực hiện hóa 77 ý tưởng mô hình khởi nghiệp. Có thể thấy, nông nghiệp trong cách nghĩ của người trẻ hôm nay đang có những thay đổi rõ rệt. Họ không chỉ làm ra sản phẩm mà còn tìm cách ứng dụng công nghệ, tính toán hiệu quả, quan tâm đến thị trường và hướng tới sản xuất bền vững. Khởi nghiệp từ nông nghiệp chắc chắn vẫn còn nhiều thử thách, nhưng những mô hình ấy đang cho thấy một điều. Khi người trẻ có ý tưởng, dám bắt tay vào làm và được tiếp sức đúng lúc, chính mảnh đất quê hương có thể trở thành nơi mở ra những cơ hội mới để lập thân, lập nghiệp, tạo việc làm và làm giàu bằng những giá trị bền vững. Đến đây, chuyên mục Người hay việc tốt của chúng tôi cũng xin được khép lại. Thực hiện chương trình, phóng viên Hồng Phượng, kỹ thuật viên Đức Cường. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
3: Chương trình Khoa học vui.

0: đang đến với chương trình Khoa học vui.
1: Chào mừng các bạn đến với Khoa học vui, chương trình dành cho các bạn yêu thích khoa học hôm nay. Các bạn à, hôm nay mình đến sớm hơn chị Xuân Mai đấy. Hôm qua chị Xuân Mai có nhắn mình là chị đi có việc gì nên đến sau chút. Không biết có việc gì nhỉ? Tranh thủ chờ chị Xuân Mai đến, mình trò chuyện với các bạn trước nhé. Hỏi các bạn gì trước nhỉ? À, mình sẽ hỏi về Trung Thu nhé. Các bạn có biết về sự tích kể về chú cuội không? Chắc có lẽ là có biết phải không? Mình sẽ kể câu chuyện mà mình từng đọc cho các bạn nghe nhé. Chuyện kể, xa xưa có nàng tiên nữ Hằng Nga vô cùng xinh đẹp và yêu mến trẻ nhỏ, nên đã thường xuyên xuống trần gian chơi cùng lũ trẻ dù không được phép. Một ngày nọ, Ngọc Hoàng tổ chức thi làm bánh nhân ngày rằm. Người làm được bánh ngon, đẹp và độc đáo nhất sẽ được thưởng. Hằng Nga thấy vậy, bèn xuống trần gian để hỏi thăm và gặp được một anh chàng hay nói dóc tên Cuội. Cuội đã bày cho Hằng Nga bỏ hết tất thảy nguyên liệu, hòa lại và đem nướng lên. Vậy mà kỳ lạ thay, những chiếc bánh thơm phức, đẹp mắt được các em nhỏ khen tấm tắc. Hằng Nga đem chiếc bánh trở về thiên đình dự thi. Lúc chia tay Cuội vì lưu luyến đã nắm lấy tay nàng và cả hai cùng với cây đa đầu làng bay lên tận cung trăng. Nhưng chiếc bánh của Hằng Nga và Cuội đã giành giải nhất, đặt tên là bánh Trung Thu. Nàng đã dành phần thưởng Ngọc Hoàng ban để ước mỗi năm cứ vào rằm tháng 8, nàng và Cuội sẽ được xuống trần gian chơi đùa cùng các em nhỏ. Và từ đó Tết Trung Thu ra đời cho tới ngày nay. Các bạn nghe có hay không?
2: Chào Đức Dũng, chào các bạn.
1: Ồ, chị Xuân Mai đến rồi à?
2: Tặng quà Trung Thu cho Đức Dũng này.
1: Ồ, thích thế, em cảm ơn chị. Hôm nay chị đến muộn là vì mua quà tặng cho em à?
2: Ừ đúng rồi, một tuần chị em mình mới gặp nhau trong Khoa học vui một lần, nên là nhân tiện này Tết Trung Thu mua quà tặng em luôn.
1: Em cảm động quá, cảm ơn chị Xuân Mai nhiều.
2: Chủ đề trong chương trình hôm nay sẽ là gì vậy Đức Dũng? À mà vừa đến thì thấy Đức Dũng kể chuyện gì với các bạn mà có vẻ rất là hăng say nhở?
1: Em kể chuyện sự tích chú Cuội với các bạn ạ.
2: Vậy, phần đầu chương trình chúng ta sẽ tìm hiểu về những kiến thức Trung Thu phải không?
1: Vâng ạ.
2: Trung Thu là lễ hội đặc sắc trong năm với không khí rộn ràng của buổi rước đèn này, phá cỗ và phút giây đoàn viên của mỗi gia đình cùng ăn bánh, thưởng thức trà dưới ánh trăng rằm tháng 8. Ai cũng yêu thích ngày Tết Trung Thu và nhất là trẻ em. Vừa Đức Dũng kể cho các bạn nghe về sự tích chú Cuội, thế em có biết về sự tích Hằng Nga không?
1: Câu chuyện sự tích chú Cuội em từng đọc và có nhân vật Hằng Nga đấy. Còn có câu chuyện khác nữa hả chị Xuân Mai?
2: Ừ, chị cũng từng đọc câu chuyện này.
1: Thế à, vậy chị kể đi.
2: Chuyện kể rằng ngày xưa, trên trời lúc nào cũng xuất hiện 10 ông mặt trời chiếu xuống mặt đất làm đất nóng ran. Sông biển thì cạn khô, con người không thể sinh sống. Bức xúc vì lẽ ấy, anh hùng Hậu Nghệ trèo lên đỉnh núi cao, dùng nỏ thần bắn rụng 9 ông mặt trời, chỉ để lại một mặt trời duy nhất. Nhờ đó mà Hậu Nghệ nhận được sự tôn kính, mến yêu của mọi người. Không lâu sau, Hậu Nghệ kết hôn với Hằng Nga, người vợ xinh đẹp, tốt bụng. Một hôm, Hậu Nghệ tình cờ gặp được Vương Mẫu Nương Nương trên đỉnh núi Côn Lôn và xin được thuốc trường sinh bất tử. Uống thuốc sẽ lập tức bay lên trời thành tiên. Nhưng vì không muốn xa vợ, chàng đưa thuốc cho Hằng Nga cất giữ. Việc này không may vì một học trò của Hậu Nghệ là Bông Môn nhìn thấy và đã tính kế cướp lấy thuốc thần khi Hậu Nghệ vắng nhà. Không còn cách nào khác, Hằng Nga đành uống hết thuốc vào bụng. Sau đó nàng bỗng thấy người nhẹ tênh rơi khỏi mặt đất và bay lên cung trăng, nơi gần với nhân gian nhất, vì nhung nhớ chồng và trở thành tiên. Hậu Nghệ trở về biết chuyện, ngửa cổ lên trời gọi tên vợ. Chàng kinh ngạc phát hiện ra rằng mặt trăng hôm nay đặc biệt sáng ngời, lại có thêm một hình bóng của người trông thật giống vợ mình. Chàng bèn sai người lập bàn hương án, đặt lên những món đồ Hằng Nga thích để tế lên nàng nơi cung trăng. Từ đó mà phong tục bái nguyệt vào đêm Trung Thu cũng được truyền đi trong dân gian.
1: Câu chuyện chị Xuân Mai kể đúng thật là thú vị.
2: Chị nghe nói là còn có nhiều sự tích về nguồn gốc Trung Thu lắm ấy. Tuy là có nhiều sự tích về nguồn gốc Tết Trung Thu, nhưng tựu chung đây là dịp tôn vinh vẻ đẹp trăng rằm và mong cầu cuộc sống tươi vui, hạnh phúc. Trong suốt hàng ngàn năm, con người luôn tin rằng có sự liên kết giữa cuộc sống và ánh trăng. Và các bạn biết không, hình ảnh trăng tròn tháng 8 trở thành biểu tượng của sự sum họp này, đoàn viên. Trước đây, ngày Tết còn mang ý nghĩa đặc biệt.

0: Cuối cùng là một cái tên rất gần gũi với thiếu nhi, đó là Tết Thiếu Nhi các bạn nhỉ. Người Việt quan niệm Tết Trung Thu được dành cho thiếu nhi với ý nghĩa mang đến niềm vui cho các bạn nhỏ này. Đức Dũng ơi, chị có câu hỏi này, khó hơn một chút, muốn hỏi em đây.
1: Là gì vậy à chị Xuân Mai?
0: Em có biết tại sao mà trăng Trung Thu lại to và đỏ hơn không?
1: Ồ, em cứ nghĩ khi nào vào ngày rằm, trăng đều sáng tỏ như nhau chứ nhỉ? Lần đầu tiên em nghe nói là trăng còn đỏ hơn nữa à. Chị Xuân Mai nói cho em biết đi.
0: Chị đã từng đọc trong một cuốn sách nói rằng trăng Trung Thu là mặt trăng gần nhất ngày thu phân, quay quanh trái đất tại một góc thấp của chân trời trong thời gian này của năm. Mặt trăng mọc sau khi mặt trời lặn trong nhiều ngày liên tiếp. Trăng Trung Thu còn cho thấy vị trí treo thấp trên bầu trời, đôi khi xuất hiện sâu thẳm với màu vàng hay là màu cam, thậm chí là một màu đỏ rực rỡ.
1: Ồ, ra là vậy.
0: Ngay sau khi trăng Trung Thu mọc lên, ánh sáng từ nó đi ngang qua bầu khí quyển nhiều hơn so với ánh trăng đến từ trên cao. Các hạt khí quyển có xu hướng phân tán ánh trăng xanh nhạt hơn so với màu đỏ mà chúng ta có thể chứng kiến bằng mắt được. Cho nên mặt trăng xuất hiện với màu đỏ hơn khi bầu không khí đi qua. Màu sắc của nó ấn tượng nhất về đêm khi bầu không khí đặc biệt oi bức hoặc là mơ hồ.
1: Mặt trăng treo thấp cũng xuất hiện to hơn bình thường cơ ạ?
0: Đây thực chất chỉ là một ảo ảnh của mặt trăng đánh lừa cảm giác của bộ não. Hiện tượng này đã được người cổ đại quan sát thấy, nhưng mà vẫn chưa có lời giải thích thích đáng. Một nguyên nhân gây ra ảo giác mặt trăng mà chúng ta chứng kiến thấy chỉ là đám mây cách chúng ta vài dặm, trong khi những đám mây trên đường chân trời có thể cách xa hàng trăm dặm. Cho nên, chúng ta nhìn thấy mặt trăng lớn hơn rất nhiều.
1: Kiến thức về trăng Trung Thu đúng thật là thú vị các bạn ạ. Vừa rồi, em thấy chị Xuân Mai có nhắc đến từ thu phân. Vậy thu phân được hiểu là gì ạ?
0: Thu phân được hiểu theo từng nghĩa nhá. Thu có nghĩa là mùa thu rồi này. Phân có nghĩa là phân chia, ranh giới, hai điểm bằng nhau, hai vật cân đối. Ví dụ như là đường phân giác ấy, là đường chia đôi một góc thành hai góc bằng nhau. Hiểu một cách đầy đủ, cụ thể thì tiết thu phân là quãng thời gian giữa mùa thu.
1: Em hiểu rồi ạ. Và tiết thu phân là khoảng thời gian mà các đặc điểm của mùa thu được thể hiện rõ nét nhất đúng không chị Xuân Mai nhỉ?
0: Đúng rồi, trời nắng nhưng mà không quá nóng nên là khá dễ chịu. Chiều tối về đêm, nhiệt độ giảm nhẹ, có thể xuất hiện sương này. Lúc này ở nhiều nơi, cây bắt đầu bước vào giai đoạn rụng lá. Tán cây chuyển sang màu đỏ hoặc là vàng và khô héo, rơi rụng dần. Toàn bộ mặt đất được bao phủ bởi một thảm lá vàng tuyệt đẹp. Nhiều loài thực vật khác trong dịp này phát tán quả, hạt, bao tử sinh sản để duy trì nòi giống.
1: Thế còn các loài động vật sẽ thay đổi như thế nào ạ?
0: Khi thời tiết còn ấm áp để kiếm thức ăn dự trữ, lượng thức ăn có thể giúp chúng tồn tại trong hang qua mùa đông dài này. Một số loài di cư di chuyển dần về phía nam để tránh cái rét giá của mùa đông đang dần tới. Đức Dũng ơi, có lẽ đến thời gian em vào vai cậu bé yêu khoa học rồi đấy. Cứ mãi trò chuyện mãi mà chưa biết ít phút cuối chương trình em sẽ dẫn các bạn đến nơi đâu để tìm hiểu kiến thức nào.
1: Cứ đến ngày Tết Trung Thu, chúng ta lại biết đến sự tích của chú cuội ngồi gốc cây đa. Nên ít phút cuối chương trình mời các bạn và chị Xuân Mai cùng theo chân cậu bé yêu khoa học do mình thủ vai đến tìm hiểu về nhà cây đa nhé.
0: Trong văn hóa tâm linh của người Việt, cây đa được xem như là biểu tượng của sự trường tồn và sức sống mãnh liệt, vượt lên mọi giông bão. Để tìm hiểu về cây đa sẽ thú vị đấy. Nào, mời các bạn cùng theo chân em Đức Dũng nhé.
1: Xin chào các bạn cây đa nhé. Wow, cây đa thật rộng lớn và to thật đấy.
2: Chào cậu bé, đứng dưới gốc đa mát không cậu bé ơi?
1: Công nhận, cây đa nhà các bạn khổng lồ thật.
2: Cậu bé đến phỏng vấn gì nhà mình vậy?
1: Cây đa có nhiều tên gọi phải không?
2: Cây đa hay còn được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như là cây đa đa, dây hải sơn, cây rong.
1: Đa là một giống cây cổ thụ lâu năm, tán lá của cây đa có thể rộng tới vài nghìn mét vuông đấy nhỉ?
2: Đúng rồi, cậu bé biết không, hiện nay cây đa lớn nhất thế giới với đường kính tán lá lên tới 800 mét đang sống tại Ấn Độ đây.
1: Wow, nhà đa được trồng phổ biến nhất ở nơi nào vậy?
2: Cây đa được trồng phổ biến tại nhiều nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Tính đến nay, cây đa được phát hiện và trồng khá nhiều ở các nước có khí hậu nhiệt đới nữa. Tại Việt Nam, cây đa đã đi vào tiềm thức của người dân từ nhiều thế kỷ trước.

0: Ca dao về cây đa giếng nước sân đình đã được truyền miệng qua nhiều thế hệ. Không khó để bắt gặp những thân đa cổ thụ tại các đình chùa lớn. Cậu bé có biết những nơi nào có cây đa to ở Việt Nam không?
1: Đa cũng gắn liền với sự kiện lịch sử của dân tộc, điển hình như di tích cây đa Tân Trào ở Tuyên Quang, cây đa 13 gốc linh thiêng với tuổi đời 300 năm ở Hải Phòng, cây đa Sơn Tịnh ở Quảng Ngãi.
0: Cậu bé giỏi thế.
1: Nhà đa có thể miêu tả đặc điểm của mình được không?
0: Cậu bé nghe kỹ mình kể nhé. Như cậu bé đã biết về các tên gọi của cây đa rồi này. Cây đa là cây sống lâu năm, thân gỗ. Cây đa thuộc họ dâu tằm. Kích thước của cây trưởng thành khoảng từ 20 đến 40 mét. Loài cây nhà chúng mình ưa ánh nắng lắm.
1: Vậy có những loại đa nào phổ biến?
0: Nhiều lắm cậu bé ơi. Cụ thể từng loại nhé. Cây đa búp đỏ hay còn gọi với cái tên khác như cây đa Ấn Độ. Cây đa này sở hữu chiều cao trung bình khoảng từ 30 đến 40 mét. Thân cây trưởng thành thường mọc nhiều rễ phụ rủ xuống và cắm vào lòng đất, giúp cho cây đứng vững hơn. Lá của đa đỏ có màu xanh đậm, mặt trên bóng loáng, mặt dưới nhám, có độ giáp nhẹ và hình bầu dục, đầu nhọn. Khi mới ra, lá non thường có màu đỏ và ngả dần sang xanh theo thời gian trưởng thành. Hoa đa búp đỏ mọc thành chùm, khi nhỏ có màu cam và chuyển dần sang ngả xanh đến đen. Quả của cây có màu lục vàng, hình oval, chứa nhiều hạt. Thứ hai là đa bồ đề hay là cây giác ngộ, cây đề, được trồng khá nhiều tại nước ta. Đa bồ đề có chiều cao trung bình khoảng 30 mét và đường kính thân khoảng 3 mét. Đặc trưng của đa bồ đề đó là phần lá có kích thước khá to, hình trái tim, chóp nhọn, dài khoảng từ 10 đến 17 cm và rộng khoảng từ 8 đến 12 cm. Quả của cây có màu xanh tía, đường kính từ 1 đến 1,5 cm, khá nhỏ nhắn. Thứ ba là đa lông. Giống đa này có tên gọi khác là cây sung nhân, song hạch, đa hạch. Đa lông có chiều cao khá thấp so với hai giống trên. Khi còn nhỏ, thân cây có khá nhiều lông tơ bao quanh, vì vậy mới có tên là đa lông đấy. Tuy nhiên, cây trưởng thành lại mất dần đi và thay thế vào đó bằng lớp vỏ nhẵn nhụi, không xù xì như nhiều giống đa khác. Lá đa lông có hình bầu dục, mọc so le nhau. Khi non cũng có nhiều lông phủ quanh như thân. Hoa của cây thường có hai màu là trắng và hồng, mọc đơn trên các nhánh nhỏ và có hình quả trứng.
1: Ồ, vậy là có ba loại. Công dụng của cây đa là gì vậy hả các bạn đa ơi?
0: Trồng làm cây cảnh, thanh lọc không khí, tạo môi trường trong lành, dùng làm thuốc chữa bệnh, tạo ra các sản phẩm mỹ nghệ trang trí và kháng khuẩn trong nuôi trồng thủy sản nữa.
1: Ra là thế. Cây đa nói gì về ý nghĩa của nhà đa đi?
0: Trong văn hóa tâm linh của người Việt, cây đa được xem như là biểu tượng của sự trường tồn và sức sống mãnh liệt, vươn lên mọi giông bão. Hình ảnh cây đa trước cửa đình, làng tượng trưng cho thần Thành Hoàng, bảo vệ sự bình yên cho quê hương, xóm làng. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, cây đa vẫn sừng sững đứng đó, chứng kiến sự đổi thay của quê hương đất nước. Bởi vậy, cây đa trong tiềm thức của người Việt thể hiện sự bình dị và thân thương cậu bé ạ.
1: Cảm ơn các bạn cây đa đã cho mình hiểu biết về kiến thức nhà các bạn. Mình phải về đây, hẹn gì khác mình lại đến chơi nhé. Tạm biệt các bạn.
0: Ừ, chào cậu bé nhé. Tạm biệt.
2: Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn nghe cuộc trò chuyện của cậu bé yêu khoa học với cây đa. Câu chuyện do Đức Dũng đóng vai cậu bé, Triều Nhung trong vai cây đa.
1: Chương trình khoa học vui của chúng mình đã đây xin tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào giờ này tuần sau nhé. Tạm biệt các bạn.
3: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc.
4: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc.
3: Cùng bật radio lên và cùng kết nối với chương trình Khúc Hát Trên Đường.
4: Khúc Hát Trên Đường.
5: Phương Liên Lên và Khúc Hát Trên Đường xin kính chào quý vị và các bác tài thân mến. Chúng ta lại được gặp nhau trong những giai điệu ngọt ngào, dễ thương, sôi động và sâu lắng của chương trình Khúc Hát Trên Đường. Điều đáng nói đó là tất cả những lời ca tiếng hát, những giai điệu của chương trình Khúc Hát Trên Đường đều mong muốn sẽ trở thành một món ăn tinh thần thật sự là tươi mới cho quý vị thính giả, đặc biệt là các bác tài nào chúng ta đang gặp khó khăn trên những cung đường vì thời gian gần đây có thể nói rằng trạng thái giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng cũng có những sự thay đổi đáng kể khi những cung đường thường xuyên phải đối mặt với áp lực giao thông. Thời điểm hiện tại, nhiều tuyến đường con phố chúng tôi cũng hy vọng rằng quý vị thính giả đang có được lộ trình di chuyển tốt và chúng ta sẽ có thể chia sẻ thông tin về chương trình qua số máy là 0225 3610969, và đây cũng là kênh tiếp nhận những yêu cầu âm nhạc và đón nhận những lời nhắn gửi yêu thương từ quý vị. Ngoài ra thì quý vị thính giả cũng có thể gửi tin nhắn về hộp thư thoại số Zalo của chương trình 0985741781. Ban biên tập chương trình cũng sẽ tiếp nhận và sắp xếp để đáp ứng những yêu cầu âm nhạc của quý vị. Chúng ta sẽ khởi đầu chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay với một món quà âm nhạc rất nổi tiếng, những giai điệu rất hay và êm ái, giai điệu quốc tế của ban nhạc The Cascades mang tên Rhythm of the Rain. Xin mời quý vị cùng nghe. Đây cũng là yêu cầu âm nhạc từ thính giả với những số cuối điện thoại 0348 gửi tặng cho tất cả các bác tài.

Vâng, thưa quý vị, nếu như những cơn mưa rơi xuống có những lúc sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy rất phiền muộn, nếu đó là đang trên lộ trình đi làm, trên lộ trình đi đón con đi học hoặc là lộ trình đến trường chẳng hạn. Mưa đổ xuống đôi khi sẽ khiến cho tầm nhìn bị ảnh hưởng, rồi những vũng nước hình thành trên mặt đường và những ai mà còn chưa kịp chuẩn bị thì có thể là bị ướt mưa, dẫn đến là bị cảm lạnh hoặc có những cái vấn đề về sức khỏe và ảnh hưởng đến công việc của chúng ta. Thế nhưng quý vị hãy thử nghĩ xem, nếu như trời chỉ có nắng mà không có mưa thì rõ ràng là cây cối cũng sẽ khô héo, bản thân không khí thì cũng sẽ trở nên ngột ngạt hơn. Chính vì vậy, điều mà chúng ta mong muốn từ xưa đến nay đó chính là mưa thuận gió hòa. Và khi chúng ta đã tận hưởng được nhịp của thiên nhiên rồi thì Phương Liên cũng tin rằng những giai điệu của mưa, Rhythm of the Rain, cũng sẽ là những điều khiến cho chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng và dễ chịu. Tiếp theo chương trình sẽ là một yêu cầu âm nhạc từ thính giả là chị Ngọc Tú. Chị muốn gửi ca khúc mang tên Không Lời, một sáng tác của nhạc sĩ Chí Minh qua phần thể hiện của Thiều Bảo Trâm để gửi tới tất cả các phụ huynh của lớp 2B6 trường tiểu học Lê Hồng Phong, với lời nhắn là chúc mọi người sẽ đón một Tết Trung Thu vui vẻ. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Không Lời qua phần thể hiện của Thiều Bảo Trâm.

0: Thưa quý vị, một ca khúc rất là nhẹ nhàng nhưng cũng chứa chan tình cảm. Phương Liên tin rằng với những người đang tham gia giao thông và phải đối mặt với áp lực giao thông ở trên đường thì đôi khi những giai điệu chứa chan ân tình hoặc là một lời thủ thỉ nào đó cùng với những lời nhắn gửi yêu thương cũng sẽ là một nguồn động viên để giúp cho quý vị thính giả chúng ta có được những lộ trình an toàn hơn, mà trước hết là sẽ có được một tâm lý nhẹ nhàng đối mặt với những khó khăn hoặc là những cung đường đang bất lợi phía trước, thì cũng sẽ có một tinh thần bình tĩnh hơn, vui tươi hơn. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với yêu cầu âm nhạc tiếp theo, sẽ đến từ một thính giả, nhưng chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem thính giả sẽ mang đến món quà âm nhạc nào quý vị nhé. Phương Liên và Khúc Hát Trên Đường xin chào thính giả.
1: Chào mọi người nhé, chào tất cả 500 anh em nhé, chào MC có giọng nói quen thuộc nhé.
0: Vâng, em chào anh Tuấn ạ. Anh Tuấn ơi, hiện tại là anh đang ở khu vực nào đây anh?
1: Anh đang ở quê, ở Cát Hải.
0: Vâng ạ, ở đâu nhưng mà mình cũng phải rất là đắn đo thì mới nói được đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Vâng ạ, và hiện tại thì trạng thái thời tiết ở khu vực Cát Hải có tốt không anh?
1: Trời âm u, nắng nhẹ.
0: Vâng, thế có lẽ là trạng thái thời tiết ở khu vực Cát Hải cũng sẽ có một số nét tương đồng với khu vực trung tâm thành phố. Đúng là có nắng nhẹ thật. Nhưng từ sau cơn mưa vào đêm ngày hôm qua thì cho đến thời điểm hiện tại, Phương Liên cũng vẫn thấy là ngoài trời cũng có mây. Vâng, và ở khu vực Cát Hải lúc này với trạng thái thời tiết như vậy, liệu anh có chợt có một cái cảm xúc nào đặc biệt không anh?
1: Cảm xúc thì cũng có, nói chung này là cũng có khá nhiều cảm xúc. Nói chung là trong chốc lát thì chưa biết diễn tả như thế nào, nhưng mà nói chung là bây giờ lâu lâu hôm nay là trung thu nên là đêm này đêm trung thu chỉ mong là đêm nay là có một đêm các cháu được vui chơi trọn vẹn mà tiếng chuông báo động nó không vang lên thôi.
0: Dạ.
1: Giờ chị mong thế thôi.
0: Vâng, trung thu Tết đoàn viên đúng không ạ? Vâng, nhưng mà hình như là anh đón trung thu hơi sớm vì Phương Liên biết rằng mai mới 15 cơ. Thế là hôm nay là khu vực xung quanh khu vực địa phương của anh là có tổ chức trung thu cho các cháu đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, vâng, và cũng mong rằng giống như anh Tuấn có chia sẻ, thực ra thì Phương Liên mong rằng thời tiết trong những ngày này sẽ đẹp, sẽ tốt, bởi vì trung thu thì được các đơn vị, các cơ quan, các trường học và các khu dân cư tổ chức rải rác trong thời gian vừa qua, và các cháu thì cũng rất mong muốn có dịp được rước đèn, được tập trung phá cỗ, được chơi trò chơi rồi ăn những món ăn mình yêu thích. Và Phương Liên thì rất là ấn tượng với những chia sẻ của anh Tuấn khi cái điều mà anh mong muốn lớn nhất đó là tiếng còi báo động sẽ không vang lên trong những ngày, đặc biệt là những ngày Tết đoàn viên như thế này đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Và hôm nay đến với chương trình Khúc Hát Trên Đường và cũng nhân dịp trung thu ạ, thì anh sẽ mang đến một món quà âm nhạc như thế nào cho các thính giả?
1: Thì trước tiên cũng biết là trung thu nên là hôm nay cũng chúc các gia đình và các cháu có một đêm thật là vui vẻ đi nơi về đến chốn an toàn.
0: Dạ.
1: Thứ hai là hôm nay mình muốn tặng bài hát Đến Khi Nào đi.
0: Đến Khi Nào ạ? Vâng.
1: Đúng rồi.
0: Vâng.
1: Thì với nói chung là cứ đến khi nào thì nó là đến khi đấy.
0: Hãy tận hưởng hạnh phúc ngay trước mắt đúng không anh? Ngay tại hiện tại. Vâng. Vâng, thông điệp thì nó cũng rất là ngắn gọn thôi, nhưng Phương Liên tin rằng là cũng sẽ rất là ý nghĩa với mọi người. Và cũng nhân dịp trung thu, Phương Liên cũng chúc anh Tuấn sẽ có một khoảng thời gian rất vui vẻ, sôi động với Tết đoàn viên, và đồng thời bản thân các thính giả không phải nghe tiếng còi báo động, và anh Tuấn cũng vậy, sẽ có một buổi tối ngày hôm nay với những niềm vui trọn vẹn nhất. Cảm ơn anh đã đến với chương trình Khúc Hát Trên Đường.
1: Xin cảm ơn nhé.
0: Thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với những giai điệu của ca khúc mang tên Đến Khi Nào, bản remix qua phần thể hiện của Khắc Việt.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Khúc Hát Trên Đường trên kênh sóng FM 102,2 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Quý vị thân mến, trong những ngày vừa qua, có lẽ quý vị thính giả chúng ta di chuyển trên những cung đường cũng đã cảm nhận được rất nhiều những dấu hiệu để chúng ta đón chào Tết Trung Thu, ví dụ như là những quầy hàng bánh trung thu cũng đã rất là rộn ràng rồi. Rồi nhiều khu vực, nhiều nơi thì cũng có những tiếng trống trung thu, tiếng trống múa lân tưng bừng. Và rất nhiều khu phố, tổ dân phố, một số địa phương cũng tổ chức ngày Tết Trung Thu cho thiếu nhi. Và đặc biệt là các cơ quan, các nhà máy, xí nghiệp, các bậc phụ huynh cũng rất quan tâm đến ngày Tết đoàn viên, ngày Tết thiếu nhi này. Và nhắc đến Tết Trung Thu thì chúng ta sẽ khó mà quên được những nhân vật nổi tiếng gắn liền với Tết Trung Thu, đó là chú Cuội, là chị Hằng. Và món quà âm nhạc sau đây của bạn Tuấn Nam gửi tặng quý vị mang tên Cuội Khờ, một sáng tác của Bảo Cun qua phần thể hiện của Jun Đăng Dũng, hy vọng cũng mang đến một chút không khí của ngày Tết đoàn viên, Tết Trung Thu đang đến gần. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Cuội Khờ ngay sau đây.

Quý vị thân mến, có thính giả chia sẻ với Phương Liên rằng tại sao mọi người lại cứ nghĩ rằng Cuội thì là khờ nhỉ? Nếu như Cuội khờ mà lúc nào cũng được sánh đôi với chị Hằng thì anh muốn khờ cả đời. Vâng, thính giả rất là vui tính, và Phương Liên thì nghĩ rằng có lẽ là sự khờ ở đây là khờ trong ngoặc kép. Đó là sự duyên dáng dễ thương, bởi vì chú Cuội là người bạn rất đáng yêu của các bạn nhỏ. Chính vì vậy mà sẽ có một chút hồn nhiên, một chút ngây thơ và mang đến những tiếng cười cho các bạn nhỏ. Có lẽ đó cũng chính là lý do mà chúng ta thường nói rằng Cuội khờ hay là Cuội ngốc, nhưng đó là những sự đáng yêu, sự hồn nhiên, và đặc biệt đây là người bạn mà không thể thiếu trong dịp Tết Trung Thu. Chúng ta sẽ đến với yêu cầu âm nhạc tiếp theo đến từ một thính giả của chương trình, thính giả với những số cuối điện thoại là 0905. Thính giả muốn nhờ chương trình phát ca khúc mang tên I Love You, một sáng tác và thể hiện rất hay của Bùi Công Nam, gửi tặng đến tất cả các thính giả đang nghe đài, đặc biệt là các bác tài. Chúc các bác tài thượng lộ bình an và chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ.

Quý vị thân mến, trước khi tiếp tục với những giai điệu của khúc hát trên đường, chúng ta sẽ điểm qua một số những thông tin về giao thông. Lúc này, trên những cung đường tuyến phố, địa bàn thành phố Hải Phòng, đặc biệt là khu vực trung tâm thành phố, mặc dù là thời điểm hiện tại không xuất hiện điểm kẽn giao thông, nhưng chúng tôi cũng vẫn quan sát thấy là một số những khu vực có sự di chuyển khá là chậm do mật độ phương tiện tương đối cao, ví dụ như trục đường Nguyễn Tri Phương hướng từ cầu Lạc Long để đi về Nguyễn Tri Phương hướng đi Hoàng Diệu. Thời điểm hiện tại, xe ô tô di chuyển chậm không ùn nhưng tốc độ thì cũng không được nhanh cho lắm đâu, và cũng đang là lộ trình di chuyển mà quý vị thính giả cần phải chú ý. Các điểm giao cắt cũng có xung đột giao thông. Ngã tư Tam Kỳ cũng vậy, hướng Trần Nguyên Hãn đi lên khá đông xe, chiều từ cầu Tam Bạc đi về các phương tiện cũng chú ý hơn một chút. Ở khu vực nút giao gầm cầu vượt Lạch Tray, theo hướng ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray đi lên, giao thông tấp nập, chiều ngược lại cũng khá là nhộn nhịp, không có áp lực giao thông, nhưng hướng từ ngã tư cầu vượt Lạch Tray về ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray thì lại đang khá là đông đấy ạ, nên các phương tiện sẽ di chuyển chậm, có thể mất khoảng 2 nhịp đèn, có những lúc là 3 nhịp đèn. Ở khu vực phố Tô Hiệu, nút giao ngã tư Cột Đèn hai chiều, giao thông tấp nập trên trục Tô Hiệu. Ở khu vực ngã tư Hồ Sen, giao thông tốt, không có khó khăn. Ngã tư Thành Đội hướng đi lên tuyến phố Cầu Đất, đông xe, các phương tiện di chuyển được, không đến mức quá khó. Ở khu vực nút giao ngã tư khu công nghiệp V-Ship, tình hình giao thông ở trạng thái tốt, tấp nập và nhịp nhàng. Nút giao Phạm Văn Đồng đường tỉnh 363, các xe đi được, không có khó khăn. Có điều đường ở đây, Phương Liên quan sát thấy là có vệt cát ở ngay dưới lòng đường, hướng rẽ từ khu vực đường Phạm Văn Đồng để rẽ phải đi về đường tỉnh 363. Các phương tiện chú ý để tránh xảy ra tình trạng trượt bánh xe. Tiếp tục với những yêu cầu âm nhạc của chương trình Khúc Hát Trên Đường, chúng tôi nhận được tin nhắn từ thính giả với địa chỉ Zalo Quyết Thắng. Bạn gửi yêu cầu âm nhạc về chương trình ca khúc mang tên Còn Ta Với Nồng Nàn, một sáng tác rất hay của nhạc sĩ Quốc Bảo qua phần thể hiện của ca sĩ Quang Dũng, cùng với lời nhắn: chúc anh chị, ban biên tập chương trình cùng thính giả một ngày làm việc vui vẻ, có những phút giây thư giãn cùng âm nhạc, và chúc mọi người tham gia giao thông an toàn trên mọi cung đường.

được yêu cầu âm nhạc từ một thính giả, đó là bạn Thùy Dương. Bạn muốn gửi đến chương trình ca khúc mang tên Xe anh đến đâu, em theo đến đó. Đây là một sáng tác của Vũ Hà Anh qua phần thể hiện của ca sĩ Dương Hoàng Yến. Bạn Dương muốn chương trình gửi ca khúc này đến bạn Tùng Anh và với lời nhắn đó là anh hãy yên tâm làm việc, ở đây luôn có em chờ. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe giọng ca của Dương Hoàng Yến với ca khúc mang tên Xe anh đến đâu, em theo đến đó.

Vâng, thưa quý vị, những giai điệu rất ngọt ngào từ ca từ cho đến giai điệu cho đến giọng hát của Dương Hoàng Yến đúng không ạ? Xe anh đến đâu, em theo đến đó. Và đây cũng giống như là một lời động viên đối với các bác tài. Khi mà các bác tài vẫn đang rong ruổi trên những cung đường thì đừng quên rằng ở đâu đó, ở hậu phương luôn có một người dõi theo, chính là trái tim luôn dõi theo. Và mong rằng đó cũng sẽ là một động lực để các bác tài chúng ta sẽ luôn vững vàng tay lái, thận trọng để đi đến nơi về đến chốn. Tiếp tục sẽ là một giai điệu rất vui tươi mang tên Có Em Đời Bỗng Vui. Đây cũng là yêu cầu âm nhạc từ thính giả của chương trình, bạn Linh Chi muốn gửi tặng cho các bác tài một ca khúc được sáng tác và thể hiện bởi Chili's Band. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe Có Em Đời Bỗng Vui.

Thưa quý vị, Phương Liên thấy rằng những giai điệu của ca khúc Có Em Bên Đời Bỗng Vui, Có Em Đời Bỗng Vui thì giống như là những lời tâm tình của những đôi lứa mới đang yêu, bắt đầu yêu và bước vào một mối quan hệ tình yêu. Thực sự có rất nhiều sự ngọt ngào, dễ thương và sự tin tưởng lạc quan vào một tương lai tươi sáng. Và hy vọng rằng đối với quý vị thính giả, chúng ta trân trọng những hạnh phúc mà mình đang có và luôn nhớ rằng người bạn đời bên cạnh của chúng ta sẽ luôn là nguồn động viên và là nơi ấm áp để chúng ta trở về sau mỗi một chuyến đi dài. Chính vì vậy mà có em đời bỗng vui, có anh đời cũng bỗng vui, và đó cũng sẽ là thông điệp mà chương trình muốn gửi tặng quý vị. Tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ đến với yêu cầu âm nhạc từ một thính giả với những số cuối điện thoại là 8852. Ca khúc mang tên Sống Trẻ Từng Giây, đây là một sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Hiền Năng với phần thể hiện của tập thể các nghệ sĩ. Đây cũng là một trong những ca khúc được các bạn trẻ yêu thích trong thời gian gần đây với những giai điệu truyền cảm hứng. Phương Liên xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức ca khúc này.

Vâng, thưa quý vị, Phương Liên thấy rằng những thông điệp mà nhạc sĩ Huỳnh Hiền Năng muốn gửi tới chúng ta đúng là ta luôn sống trẻ từng giây, không cần biết rằng bạn ở độ tuổi nào, bạn đang làm công việc gì và bạn đang gặp những khó khăn gì trong cuộc sống. Điều đáng nói đó là cách chúng ta

chính mình có lẽ cũng chứa chan trong đó những tâm sự và những điều bạn muốn chiêm nghiệm, đúng không ạ? Chúc bạn Hà cùng với quý vị thính giả sẽ có những phút giây thật lắng đọng với ca khúc Chuyện Nhà Bé Thôi Con Đừng Về.

Thưa quý vị, ngày thơ bé thì ai trong chúng ta có lẽ cũng từng một lần ao ước rằng mình sẽ lớn thật nhanh, sẽ có thể bay đến những phương trời và thực hiện những ước mơ của mình. Đối với những người đang sống xa quê, đang công tác, có thể là đã có một cái địa điểm sống khác và xa quê hương nơi mà mình sinh ra, xa bố mẹ, xa người thân yêu ở nhà, hoặc là đơn giản là đi công tác thôi, thì đôi khi một cuộc điện thoại, một tiếng nói của bố, của mẹ từ phương xa qua điện thoại thôi, có khi cũng đã khiến cho chúng ta cảm thấy nghẹn ngào rồi, đúng không ạ? Và có những lúc thực sự hướng lòng mình về quê hương, nhưng bởi vì đối với cha mẹ, con dù lớn đến đâu thì đối với những người sinh thành ra chúng ta vẫn là những đứa trẻ thôi. Và Phương Liên nghĩ rằng với những giai điệu và những thông điệp của ca khúc này, có lẽ quý vị thính giả chúng ta một lần nữa cũng sẽ thêm phần vững vàng tay lái, bởi vì ở quê hương, ở nơi xa xôi, ở nhà, ở hậu phương luôn

có những người mong muốn cho chúng ta yên tâm công tác vững vàng, và đặc biệt sự bình an của quý vị chính là món quà lớn nhất dành tặng cho những người thân yêu ở nhà. Những phút cuối của chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu âm nhạc từ thính giả là bạn Thùy Dung. Bạn muốn yêu cầu ca khúc mang tên Một Ngày Hay Trăm Năm, một sáng tác của Hứa Kim Tuyền qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Văn Mai Hương để gửi tặng cho tất cả các thính giả nghe đài. Chúc quý vị sẽ có một ngày tham gia giao thông an toàn.

0: Quý vị thân mến, dù không muốn nhưng thực sự là thời điểm hiện tại thì thời lượng của chương trình Khúc Hát Trên Đường cũng đã đi đến những phút cuối rồi. Hy vọng rằng với những ca khúc mà chương trình đã đáp ứng yêu cầu âm nhạc từ quý vị thính giả sẽ là một món ăn tinh thần thực sự là bổ ích để giúp cho quý vị thính giả chúng ta có được một tinh thần tốt hơn để tham gia giao thông. Và đồng thời quý vị cũng đừng quên hãy đồng hành cùng chúng tôi trên kênh sóng FM của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Những thính giả nào mà hôm nay chưa được đáp ứng yêu cầu âm nhạc, quý vị cũng đừng buồn, chúng tôi sẽ tiếp tục đáp ứng yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả trong những chương trình tiếp theo. Thực hiện chương trình Phương Liên, Lam Ngọc, Trường Thanh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Sống phong cách, sống chất mỗi ngày.
2: Thì Vy rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong khung giờ quen thuộc của Sống Phong Cách. Quý vị thân mến, giữa rất nhiều hình thức giải trí hiện đại, đôi khi chỉ cần một chiếc bàn, vài bộ quân cờ và một nhóm bạn lại đủ để tạo nên một buổi gặp gỡ đầy tiếng cười. Board game đang dần trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều bạn trẻ, đặc biệt là những người muốn tìm một không gian để vừa giải trí, vừa trò chuyện và tương tác trực tiếp với nhau. Điều thú vị ở board game nằm ở việc mọi người cùng ngồi lại trong một không gian, cùng tham gia vào một cuộc chơi và cùng tạo nên những câu chuyện của riêng mình. Có thể sau một ván chơi, người thắng mang về niềm vui, người thua có chút tiếc nuối, nhưng điều ở lại là tiếng cười, những cuộc trò chuyện thú vị và những mối quan hệ mới được hình thành. Trong chuyên mục Sống Phong Cách hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với chủ đề Board Game, kết nối không khoảng cách.
3: Sống chất.
2: Board game là tên gọi chung cho những trò chơi được thực hiện trực tiếp trên bàn, trong đó người chơi sử dụng các dụng cụ như bàn chơi, quân cờ, thẻ bài, xúc xắc hoặc những vật phẩm đi kèm để cùng tham gia một cuộc chơi. Thế giới board game cũng rất đa dạng, có những trò quen thuộc như cờ tỷ phú, cờ cá ngựa, cờ vua thiên về tính toán và chiến thuật, những trò sử dụng thẻ bài yêu cầu người chơi ghi nhớ, suy luận hoặc xây dựng chiến lược, hay những trò chơi theo nhóm, trong đó các thành viên phải cùng thảo luận, đưa ra quyết định và phối hợp để hoàn thành mục tiêu. Một số trò lại tập trung vào khả năng suy luận, chẳng hạn người chơi phải tìm ra nhân vật bí ẩn, đoán ý đồng đội hoặc phát hiện người đang giữ vai trò đặc biệt trong nhóm. Cũng có những trò chơi có luật chơi đơn giản, thiên về tương tác và tạo tiếng cười, rất phù hợp với những nhóm bạn muốn tìm một hoạt động giải trí nhẹ nhàng. Sự đa dạng về cách chơi khiến board game có thể phù hợp với nhiều sở thích khác nhau. Người thích tư duy có thể lựa chọn những trò mang tính chiến thuật, người thích giao tiếp có thể tìm đến các trò chơi theo nhóm, còn những người mới làm quen cũng có nhiều lựa chọn đơn giản để bắt đầu. Thời gian gần đây, hình thức giải trí này ngày càng được các bạn trẻ quan tâm. Nhiều người tìm đến các quán board game sau giờ học, giờ làm để gặp gỡ bạn bè, thử những trò chơi mới hoặc đơn giản là dành vài tiếng cùng nhau trò chuyện và thư giãn. Trong số đó là bạn trẻ Nguyễn Hoàng Long cũng đã có những khoảng thời gian gắn bó với nhiều trò chơi khác nhau, từ những ván chơi cùng bạn bè đến việc thử sức với những trò có luật chơi và cách tương tác phức tạp hơn. Board game dần trở thành một hoạt động quen thuộc trong thời gian rảnh của bạn.
4: Mình biết đến cái board game qua nhóm bạn của mình, mọi người thì rủ nên mình cũng đi thử. Lúc đấy thì cũng chưa biết nhiều về board game, cũng như đơn giản là mấy trò chơi ngồi quanh bàn với nhau. Lúc đã chơi thử vài lần rồi thì mình cũng thấy khá là thích. Mỗi trò thì lại có một cái cách chơi khác nhau. Có trò thì mình phải suy nghĩ, tính toán khá là nhiều. Có trò thì thiên về giao tiếp, giao lưu với nhau cũng khá là vui. Điều khiến mình thích nhất ở cái board game là khi chơi thì mọi người có thể rời xa điện thoại để tập trung vào ván chơi và nói chuyện trực tiếp với nhau. Những buổi chơi như thế này thì giúp mọi người có thêm thời gian gặp nhau hơn, nói chuyện với nhau cũng nhiều hơn. Có khi trong nhóm cũng có những cái người mà mình chưa quen. Nhưng mà khi chơi chung một vài ván thì mọi người cũng có thể trò chuyện thoải mái hơn, có thể làm quen thêm bạn mới nữa.
3: Đánh thức cảm hứng.

0: Để một trò chơi có thể trở thành cầu nối giữa những người xa lạ, phía sau đó cần có những người thực sự yêu thích và dành nhiều thời gian để xây dựng cộng đồng. Gắn bó với Board Game khoảng 10 năm, anh Nguyễn Hồng Anh bắt đầu từ những buổi tụ tập cùng bạn bè vào cuối tuần. Càng tìm hiểu, anh càng nhận ra thế giới Board Game rộng lớn hơn rất nhiều so với những trò chơi quen thuộc như cờ cá ngựa hay cờ tỷ phú. Nhận thấy Hải Phòng vẫn còn thiếu những không gian vui chơi về Board Game, nơi những người có chung sở thích có thể gặp gỡ và giao lưu. Anh quyết định xây dựng một không gian Board Game nhỏ với mong muốn tạo nên một điểm hẹn văn minh cho cộng đồng. Với anh, điều giữ chân mình suốt một thập kỷ qua chính là sự phong phú của trải nghiệm và những tương tác giữa người với người, những điều rất khó có thể được tái hiện trọn vẹn qua màn hình điện tử. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ anh Nguyễn Hồng Anh để lắng nghe chia sẻ về hành trình gắn bó với Board Game và câu chuyện xây dựng một không gian dành cho những người cùng chung niềm yêu thích này. Vâng, với những người chưa từng chơi thì anh có thể giới thiệu đôi nét về Board Game và những điểm đặc biệt tạo nên sức hút của bộ môn này ạ.
1: Board Game thực chất là một trong những trò tương tác trực tiếp bằng những thành phần vật lý như là thẻ bài, xúc xắc hoặc là bản đồ. Sức hút lớn nhất vẫn là nằm ở cái tính là mình sẽ chơi với ai, với độ tuổi nào hay là cá tính nào. Những người mà thích những cái trò chơi nhẹ nhàng thì có thể chơi những cái game tiệc tùng. Những người thích logic thì có thể chơi game chiến thuật. Những người thích gắn kết thì có thể chơi game đồng đội. Nó xóa bỏ mọi cái khoảng cách xã hội, một khi đã ngồi ở bàn chơi thì mọi người chỉ còn là những người bạn cùng chơi thôi.
0: Khi đến quán thì khách hàng thường lựa chọn những loại board game như thế nào và những trò chơi nào thì được nhiều người yêu thích nhất ạ?
1: Khách đến chỗ mình thì có ba dạng các trò chơi. Nếu là những cái nhóm bạn mới đến thì thường sẽ thích những game tiệc tùng, ẩn vai hoặc là phản xạ nhanh như là mèo nổ, ma sói, đi xít. Còn những người thích những cái game nhẹ nhàng gia đình thì thường họ sẽ thích những game như là Catan, Surrender. Ngoài ra thì có những nhóm chơi lâu năm, nhóm này thì đặc biệt ít, lại thích những game kiểu mang yếu tố chiến thuật nặng, đòi hỏi quy hoạch tài nguyên, tối ưu hóa nước đi hoặc là quản lý rủi ro qua từng vòng chơi.
0: Qua quá trình đón tiếp và hướng dẫn khách chơi thì anh nhận thấy những người tìm đến board game thường mong muốn điều gì? Giải trí, thử thách tư duy hay là tìm kiếm một không gian để có thể giao lưu và kết nối ạ?
1: Tùy thuộc vào cái nhóm khách hàng ấy thì mình tự chung lại là nó sẽ có cái sự hài hòa của ba yếu tố. Một là những người chơi mới, họ tìm những cái sự giải trí và tiếng cười xả chi chén sau giờ học, hoặc là khi mà đã chơi quen ấy, họ muốn bắt đầu tìm kiếm thử thách tư duy, muốn thử tài phán đoán và lập chiến lược. Nhưng mà yếu tố cốt lõi giữ chân mọi người lâu nhất chính là nhu cầu kết nối. Có nhiều bạn ban đầu đi một mình nhưng mà đến đây thì được ghép bạn, rồi từ những người xa lạ thì trở thành bạn thân ngoài đời.
0: Board game thì thường yêu cầu người chơi trực tiếp trò chuyện, tương tác và phối hợp với nhau. Theo anh thì điều này tạo nên sự khác biệt như thế nào so với những hình thức giải trí trên điện thoại hay là máy tính?
1: Khác biệt lớn nhất nằm ở ánh mắt, cử chỉ và cảm xúc thật. Game điện tử có thể kết nối hàng triệu người qua mạng, nhưng mà chúng ta chỉ nhìn vào máy tính, nghe giọng nói qua tai nghe. Với board game bạn phải nhìn vào đối phương để đọc nét mặt, phán đoán xem họ đang có tung hỏa bùng hay không. Cùng cụm đi ăn mừng một pha lội ngược dòng hay là thở phào khi mà đội bạn vượt qua những thử thách. Đấy mới là cái trải nghiệm cảm xúc thật, hiện diện 100% ở thế giới thực.
0: Theo anh thì board game có thể mang lại những kỹ năng hoặc là giá trị gì cho người chơi? Chẳng hạn như là tư duy, giao tiếp, làm việc nhóm hay là khả năng xử lý tình huống ạ?
1: Giá trị của board game thì vượt xa một trò chơi điều khiển đơn thuần. Tư duy logic và đưa ra quyết định, những người chơi học cách quản lý tài nguyên, cân nhắc chi phí, cơ hội và chịu trách nhiệm nước đi của mình. Kỹ năng giao tiếp và đàm phán, nhiều game đòi hỏi bạn phải thương thuyết, thuyết phục người chơi khác để cùng có lợi. Học cách chấp nhận thất bại, một ván thua giúp người chơi rèn luyện tâm lý vững vàng, biết rút kinh nghiệm và bắt đầu lại tốt hơn.
0: Em mong muốn không gian board game của mình sẽ mang đến điều gì cho những người tìm đến đây ạ?
1: Thực ra thì cái chỗ mình nó cũng không hẳn là một quán chơi game. Nó chỉ là một ngôi nhà cho bất kỳ ai muốn tìm niềm vui và lành mạnh. Dù bạn đó là một học sinh, sinh viên hay là người đi làm, hoặc là những bậc phụ huynh muốn chơi cùng con cái, thì khi mà mọi người bước vào đây, áp lực có thể bỏ lại đằng sau. Mình vẫn mong là cái ngọn lửa bắt game này sẽ luôn luôn văn minh, gắn kết được nhiều người hơn nữa tại Hải Phòng.
2: Bí kíp sống phong cách.
0: Đôi khi điều chúng ta cần sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng là một khoảng thời gian được ngồi lại cùng nhau, trò chuyện và thực sự có mặt trong cuộc gặp gỡ. Một ván board game có thể là một cách rất đơn giản để tạo ra khoảng thời gian ấy. Khi chơi, hãy tạm cất điện thoại sang một bên, tập trung vào những người đang ngồi cùng mình và tận hưởng những diễn biến của ván chơi. Có thể đó là một cuộc đấu trí căng thẳng, một lần phối hợp ăn ý hay đơn giản là những tình huống khiến cả nhóm bật cười. Với những người mới bắt đầu, hãy lựa chọn những trò có luật chơi vừa phải, dễ làm quen và phù hợp với số lượng người tham gia. Đừng quá đặt nặng chuyện thắng hay thua, bởi giá trị của một buổi chơi nằm ở những câu chuyện được tạo ra trong suốt quá trình chơi. Quan sát, lắng nghe, trao đổi với đồng đội và tôn trọng cách chơi của những người khác cũng là cách để mỗi ván game trở thành một trải nghiệm vui vẻ. Nếu có cơ hội, hãy thử một lần bước vào thế giới board game, dù chỉ bắt đầu bằng một trò chơi đơn giản. Có thể sau đó bạn lại tìm thấy một sở thích mới, một nhóm bạn mới, hoặc đơn giản là có thêm một lý do để cuối tuần bước ra khỏi nhà và gặp gỡ mọi người. Từ những bộ cờ, thẻ bài và quân chơi trên một chiếc bàn nhỏ, board game mở ra một thế giới với những câu chuyện, thử thách và trải nghiệm khác nhau. Mỗi ván chơi có thể kết thúc bằng một người chiến thắng, nhưng điều đáng nhớ lại nằm ở những cuộc trò chuyện, tiếng cười và những khoảnh khắc mọi người cùng phối hợp, tranh luận, rồi bất ngờ trước những diễn biến trên bàn chơi. Trong một cuộc sống mà nhiều tương tác được diễn ra qua màn hình, việc ngồi lại cùng nhau, trực tiếp nhìn thấy biểu cảm của nhau và cùng tham gia một trò chơi trở thành một trải nghiệm rất thú vị. Với những người yêu thích board game, mỗi ván chơi cũng là một dịp để gặp gỡ, làm quen và xây dựng thêm những mối quan hệ mới. Chuyên mục Sống Phong Cách sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Những người thực hiện chương trình Thúy Vi, Huy Tường xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
3: Đô thị chuyển động.
4: Đô thị chuyển động. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi 10 phút chuyên mục đô thị chuyển động trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị,

0: và các bạn, không chờ nhà nước dân vận, mà người dân chủ động tiên phong, đi đầu trong việc hiến đất của gia đình nhằm xây dựng, mở rộng tuyến đường hiện hữu. Mở đất là câu chuyện vẫn đang tiếp diễn trong cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố Hải Phòng, nơi mà giá trị của đất không thuộc về cá nhân, mà nằm ở sự lựa chọn đặt lợi ích cộng đồng trên lợi ích cá nhân. Liệu rằng với tấc đất, tấc vàng, người dân lại sẵn sàng nhường lại tài sản lớn đó mà không cần đền bù tương xứng, không mưu cầu quyền lợi riêng? Chúng tôi đi tìm câu trả lời đó tại phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng, nơi mà nhà nhà, người người mong được hiến đất để nhà nước làm đường đã trở thành một phong trào rộng khắp. Trong bài 1 của phóng sự Mở đất, chúng tôi mời quý vị đến với bài viết Vượt rào cản giữ đất.
1: Từ sự chấp thuận của phường thì chúng ta sẽ chính thức triển khai thực hiện dự án.
0: Trước khi máy xúc đến, có những hàng rào đã phải lùi lại, những cánh cổng phải dịch vào, và có những gia đình phải chấp nhận mất đi một phần tài sản của mình. Vậy điều gì khiến một người đang giữ đất quyết định mở đất? Ở tổ dân phố Phú Tảo, phường Thạch Khôi, một con đường đã mất gần 3 thập kỷ để chờ ngày được mở rộng. Nhưng khi ngày ấy đến, câu chuyện không chỉ còn là một con đường, bởi để có thêm 1 mét đường, có gia đình phải bớt đi một phần đất của mình.
2: Nếu tính riêng phần đất này thì gia đình mình mất bao nhiêu ạ?
3: Đất mình cũng gặp, mà lấy số lượng hơi bị nhiều. Từ nước kỳ đo đạt xong đến 60 mấy mét, chú ở tổng diện tích nhà chú tầm khoảng 200 mét. Thế lại thì nhiều lại thì hết đất. Thực ra mà nó có ở cái chỗ là mình chưa đồng ý vì lý do là mình bị thiệt hại quá. Nhà chú là 3 cái giấy ký ốt và 1 cái trước cửa nhà ống là thành 4, vừa là cho thuê cũng bán. Chú thuê 40-50 triệu một năm mà. Chú coi như là bây giờ mình mất đất, mình mất cả một nguồn thu nhập đấy.
0: Hơn 60 mét vuông, với một gia đình, đó không phải là một con số trên bản vẽ. Nó là diện tích đất, là 3 dãy ký ốt, là một khoản thu nhập mỗi năm. Và nếu nhìn từ phía người đang sở hữu, sự băn khoăn ấy hoàn toàn có lý do.
4: Lúc đầu là nhà em cũng đã đồng thuận, nhưng về sau là cũng phải thay đổi cái suy nghĩ, bởi vì là cái diện tích đắn đường lấy vào nhiều quá.
0: Một quyết định có thể rất dễ khi người phải mất đi chỉ là vài mét vuông, nhưng sẽ khác khi phần đất ấy liên quan đến sinh kế. Ông Hoa và gia đình đứng trước đúng điểm khó ấy: giữ lại phần đất của mình hay chấp nhận để con đường đi qua. Không có lựa chọn nào hoàn toàn không mất mát. Nhưng câu chuyện ở Phú Tảo có một chi tiết đáng chú ý. Trước khi những lời giải thích, vận động tuyên truyền của chính quyền được nói đến nhiều hơn, thì những người hàng xóm đã tìm đến nhau.
5: Rất biết là gia đình bác rất thiệt thòi, nhưng mong gia đình xem xét, hiểu được việc mở rộng tuyến đường mang lại rất nhiều lợi ích cho gia đình và cộng đồng dân cư.
0: Họ không phải là những người đứng ngoài câu chuyện, bởi nếu một hộ không lùi hàng rào, con đường của cả khu dân cư cũng không thể đi theo thiết kế ban đầu. Một quyết định tưởng như của một gia đình, hóa ra lại liên quan đến tất cả những gia đình còn lại.
4: Về cái phần việc hiến đất này thì nhà em cũng đã đồng thuận. Nói chung là bây giờ thì gia đình cũng thấy là việc hiến đất là nó là hợp lý rồi.
3: Bây giờ thì thông suốt rồi. Thực ra mà nói thì thôi đành rằng mà thôi đằng nào người ta hiến được mình giữ, thực ra là đẹp xã hội, đẹp cả nhà mình. Chứ còn cứ nghĩ chuyện thiệt hơn thì chẳng ai làm được.
0: Từ mất đất đến mở đường, khoảng cách đôi khi không nằm trên bản đồ, nó nằm trong chính cách mỗi người nhìn phần đất của mình.
6: Nhà tôi thì ở đây như vậy là từ những thời khi cải cách đất năm 1950.
0: Ông Trần Xuân Bắc, người dân tại tổ dân phố Phú Tạc và cũng là tổ trưởng tổ dân phố, với tinh thần gương mẫu đi đầu của bản thân và gia đình trong mọi hoạt động của cộng đồng dân cư.
6: Xuất đất được từ hưởng các cụ để lại của chúng tôi là đây là 600 mét, 4 anh em tôi ở, độc một mình nhà tôi 2 mặt đường là tôi đã hiến vào là 68,4 mét vuông. Còn các em tôi nó mỗi một gia đình nó rơi vào khoảng 18 vuông rồi, trên 20 vuông. Tổng cộng là nó rơi vào sấp xỉ 200 mét vuông. Nội dung là gia đình chúng tôi, anh em tôi đã quy hoạch từ những năm 97 cơ. Đợi như vậy là nhà nước mà có cái cơ hội để làm đường. Năm 98 đã có cắm mốc nhưng mà đến bên bờ mới thực hiện được.
0: Gần 30 năm chờ đợi một con đường. Với ông Bắc, phần đất ấy không chỉ là thứ được chia lại từ cha ông, nó còn là phần đất mà gia đình đã nhìn thấy một ngày nào đó sẽ trở thành mặt đường. Nhưng chờ đợi một điều tốt đẹp không có nghĩa là khi nó đến,

0: người ta không tiếc.
1: Thực sự là nói thì tất nhiên là có sót, thế nhưng mà quan điểm của tôi thì có chặt có hẹp mà có cái đường rộng, nhất là em tôi nó cũng đồng tình, nó bảo là ui ôi mở ra thì đẹp nhà mình như đẹp nhà ai thôi, ở gọi là hết đâu mà sót mới không sót.
0: Có lẽ đó mới là câu trả lời thật nhất, bởi một sự tự nguyện có ý nghĩa không phải vì người trao không có gì để mất, mà bởi họ biết mình đang trao cái gì. Câu chuyện của ông Hoa là một quyết định khó, và câu chuyện của ông Bắc là một sự chờ đợi kéo dài. Hai gia đình, hai hoàn cảnh, nhưng cuối cùng phần đất của họ lại gặp nhau ở một điểm, đó chính là con đường.
2: Trước kia thì con đường này nó rất chi là hẹp, tất cả khu vực đây là ao hết nhá, đằng trước đây nhà cô cũng là ao hết này. Khi người ta cứ họp tổ dân phố này lại thì là cứ bà con ta cứ bảo thôi ông bà ơi hay là anh chị ơi, thôi thì hiến đất để cho người ta làm đường cho văn minh, mà nó sau này trước nhất là nhìn ra cảnh nhà mình nó cũng đẹp. Nên là cũng trong vòng chỉ nửa tháng đâu vào đây hết, dân cứ vào đây này, tình cảm tình làng nghĩa xóm người ta sống nó theo lề lép ấy, mà làm được như thế này là cô ấy nói là dân tình người ta phấn khởi lắm, cuộc sống này nó thay đổi nhiều lắm.
3: Thực sự nó là ngoài sự mong đợi của rất nhiều người và rất nhiều thế hệ, chứ không riêng tôi, cũng không phải dễ mà làm được, cũng phải chung tay của cán bộ và nhân dân cùng làm mới được. Thế là tôi cũng rất đồng hành, là một cá nhân thì tôi cảm thấy cũng rất phấn khởi.
0: Điều đáng chú ý không nằm ở một lời kêu gọi, mà ở chỗ người dân bắt đầu nhìn thấy phần đất trước cửa nhà mình trong một bức tranh rộng hơn chính ngôi nhà ấy. Trên tuyến đường Lý Thái Tông qua tổ dân phố Phú Tả, 58 hộ dân đã đồng thuận hiến hơn 6.000 mét vuông đất để thực hiện dự án mở rộng đường. Hơn 6.000 mét vuông, nhưng nếu chỉ nghe một con số rất khó hình dung đó là bao nhiêu sự nhường lại, bởi phía sau con số ấy là những hàng rào lùi vào, những khoảng sân nhỏ đi, những mặt bằng kinh doanh bị thu hẹp và cả những quyết định được đưa ra bên trong từng gia đình.
4: Thưa các ông, các bà, các bác, các chú trong tổ dân phố, và theo kế hoạch nếu điều kiện thời tiết thuận lợi thì trong năm 26 ủy ban nhân phường tổ dân phố sẽ có con đường mới để đón Tết âm lịch và Tết dương lịch.
0: Một cuộc họp dân cho một dự án giao thông, một con đường đã chờ gần 3 thập kỷ. Nhưng điều đáng nghe nhất có lẽ không nằm trên bàn họp, mà nằm ở những gì đã xảy ra trước khi mọi người cùng ngồi trong căn phòng này. Từ tuyến đường Lý Thái Tông, câu chuyện tiếp tục xuất hiện ở những tuyến đường khác của tổ dân phố Phú Tả. Tại ngõ 36 và ngõ 68 đường Gia Phúc, dù dự án chưa chính thức triển khai, trên 90% số hộ trong diện giải tỏa đã chủ động ký cam kết hiến đất. Một sự tự nguyện nếu chỉ xuất hiện ở một gia đình có thể là một lựa chọn cá nhân, nhưng khi hàng loạt gia đình trong cùng một cộng đồng cùng lựa chọn như vậy, câu hỏi đặt ra không chỉ là vì sao họ hiến đất, mà còn là điều gì đã tạo nên niềm tin để người dân sẵn sàng trao đi một phần tài sản của mình vì lợi ích chung. Đất đai vốn là một trong những tài sản lớn nhất được mỗi gia đình tích lũy qua nhiều thế hệ. Trước khi đi đến quyết định hiến đất, hẳn mỗi người dân đều đã có những cân nhắc, trăn trở rất riêng. Do đó, khi một gia đình tự nguyện lùi hàng rào để con đường rộng thêm, họ không chỉ trao đi một phần diện tích đất của mình, mà đó còn là trọng trách đặt lên vai chính quyền, phải biến sự hy sinh ấy thành những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Thưa quý vị và các bạn, người ta vẫn nói tấc đất tấc vàng, nhưng câu chuyện ở Phú Tảo cho thấy có những lúc giá trị của một tấc đất không chỉ nằm ở việc nó đáng giá bao nhiêu, mà còn ở việc khi trao nó đi, người ta đang gửi gắm điều gì. Và nếu người dân đã trao đi một phần tài sản của mình, thì phía nhận sự trao gửi ấy phải làm gì để xứng đáng? Câu chuyện ấy sẽ được tiếp tục trong kỳ 2 của phóng sự Mở đất với nhan đề, những con đường mở tương lai. Đến đây, chuyên mục đô thị chuyển động kỳ này xin được tạm dừng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi cùng năm tháng?
1: Giai điệu tổ quốc tôi dịu dàng trong tiếng du hơi.
2: Hay muốn lắng đọng cảm xúc với những ca khúc bolero trữ tình tha thiết?
3: Chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai.
0: Những giọng ca đình đám một thời.

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người ngủ say đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó khăn để cản ngăn anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102,2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.

Thúy Vy xin gửi lời chào đến quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Bánh Xe Âm Nhạc được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Rất vui khi mỗi ngày lại được đồng hành cùng quý thính giả trên khắp các chặng hành trình. Và để hoàn thiện bức tranh giao thông trong ngày hôm nay, chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe những chia sẻ về các cung đường mà quý vị lưu thông hay những bất cập hạ tầng giao thông quý vị muốn cảnh báo tới các thính giả. Số máy 0225-361-0969 và trang fanpage kênh THP Giao thông FM102.2MHz luôn sẵn sàng để tiếp nhận mọi thông tin của quý vị. Quý vị thân mến, nhắc đến những nhóm nhạc nam từng tạo nên dấu ấn trong V-pop, chắc hẳn 36 năm là một cái tên không còn xa lạ với nhiều khán giả. Được thành lập vào năm 2010, nhóm 36 năm ban đầu gồm 5 thành viên là Isaac, Chun Phạm, Will, ST Sơn Thạch và Choningo. Điểm đặc biệt trong âm nhạc của nhóm 36 năm là sự kết hợp giữa nhiều màu sắc khác nhau, từ pop, dance, R&B cho đến những giai điệu điện tử hiện đại. Những ca khúc của nhóm thường có tiết tấu bắt tai, giàu năng lượng, kết hợp cùng phần vũ đạo được đầu tư, tạo nên một phong cách biểu diễn độc đáo và nổi bật trên sân khấu. Trong những năm hoạt động, 36 năm đã mang đến cho khán giả nhiều ca khúc được yêu thích, ghi dấu một giai đoạn đáng nhớ của nhạc Việt. Dù sau này, các thành viên có những hướng đi riêng, những giai điệu ấy vẫn được nhắc lại như một phần ký ức của V-pop và của nhiều khán giả từng yêu mến nhóm. Nhắc đến những ca khúc gắn liền với hình ảnh của nhóm 36 năm, chắc hẳn không thể bỏ qua một giai điệu vô cùng quen thuộc và sôi động, Bống Bống Bang Bang. Ca khúc được sáng tác bởi Âu Lì Xì, Nguyễn Phúc Thiện và Lưu Hoàng, lấy cảm hứng từ những hình ảnh quen thuộc trong câu chuyện cổ tích Tấm Cám, nhưng được khoác lên một màu sắc hoàn toàn mới, trẻ trung, vui nhộn và đầy năng lượng. Với giai điệu bắt tai, các từ gần gũi cùng phần trình diễn đầy sức sống của 36 năm, Bống Bống Bang Bang đã nhanh chóng trở thành một ca khúc được đông đảo khán giả yêu thích. Mà

Nếu bóng bóng bang bang đưa chúng ta về với thế giới cổ tích quen thuộc, thì hai cô tiên lại mang đến một câu chuyện có phần hiện đại và đáng yêu hơn. Ca khúc do Olysi và Cloud Hoàng sáng tác, được nhóm 365 thể hiện với giai điệu trẻ trung, sôi động và đầy màu sắc. Bài hát kể về một nàng tiên, dù có phép màu, nhưng vẫn mong muốn được trở thành một người bình thường. Bởi điều cô tìm kiếm không phải là những điều kỳ diệu nơi tiên giới, mà là cảm giác được yêu thương, được ở bên người mình yêu và có một cuộc sống bình yên nơi trần gian.

Từ những câu chuyện dân gian quen thuộc, hình ảnh những cậu bé thông minh, nhanh trí và giàu lòng nhân hậu từ lâu đã trở thành một phần đẹp đẽ trong ký ức tuổi thơ của mỗi chúng ta. Lấy cảm hứng từ hình tượng Trạng Tý, nhóm 365 đã mang đến một ca khúc vừa vui tươi, dí dỏm, vừa gửi gắm những thông điệp rất ý nghĩa về tình cảm gia đình, sự chăm chỉ và ước mơ của tuổi nhỏ. Ca khúc Trạng Tý do Ô Ly Si và Nguyễn Phúc Thiện sáng tác với giai điệu rộn ràng, ca từ gần gũi cùng những âm hưởng mang màu sắc dân gian quen thuộc. Qua câu chuyện về một cậu bé ham học, thông minh và luôn ghi nhớ lời mẹ dặn, ca khúc nhắc chúng ta rằng tài năng chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng sự chăm chỉ, lòng nhân hậu và tình yêu thương dành cho gia đình.

Quý vị đang lắng nghe chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên kênh sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Trên các cung đường di chuyển của quý vị, nếu có bất cứ thông tin hay khuyến cáo về tình hình giao thông, hãy chia sẻ với chúng tôi qua số máy 0225 3610 969 và trang fanpage kênh THP Giao thông FM 102,2MHz quý vị nhé. Quý vị thân mến, Nơi Anh Không Thuộc Về là ca khúc do Olicy sáng tác, mang màu sắc pop hiện đại, kết hợp cùng phần rap đầy cảm xúc, kể về những dư âm của một tình yêu đã qua. Có những cuộc tình khi kết thúc vẫn để lại rất nhiều kỷ niệm. Một người bước đi, một người ở lại với những nhớ thương, những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Nhưng rồi sau tất cả, điều cần làm có lẽ là học cách chấp nhận, mỉm cười và bước tiếp trên con đường của riêng mình. Với phần ca từ giàu cảm xúc cùng cách thể hiện đặc trưng của 36 năm, bài hát đã chạm đến tâm trạng của những người từng yêu, từng tiếc nuối và từng phải nói lời chia xa.

Cuộc sống đôi khi sẽ có những ngày không thật sự như chúng ta mong muốn. Có những lúc mệt mỏi, buồn phiền hay thất vọng khiến nụ cười cũng trở nên khó khăn hơn. Nhưng sau tất cả, điều quan trọng là chúng ta vẫn có thể lựa chọn bước tiếp và tìm cho mình một

lý do để vui lên. Đúng như tên gọi, Cười lên đi em là một ca khúc mang đến nguồn năng lượng trẻ trung, tích cực qua giai điệu vui tươi cùng cách thể hiện đầy sức sống của 36 năm. Ca khúc do Olicy sáng tác như một lời nhắn nhủ nhẹ nhàng rằng hãy gác lại những muộn phiền, mỉm cười và tận hưởng những điều đẹp đẽ đang ở phía trước.

Tình yêu đôi khi đến thật bất ngờ, chẳng cần một lời báo trước, cũng chẳng cần chúng ta phải tìm kiếm. Chỉ một ánh mắt, một nụ cười hay một khoảnh khắc tình cờ cũng có thể khiến trái tim bắt đầu rung động. Và khi tình yêu xuất hiện, thế giới dường như cũng trở nên nhiều màu sắc hơn. Đó cũng là những cảm xúc được gửi gắm trong ca khúc Tình yêu đến, một sáng tác của nhạc sĩ Kiên Trần có phần thể hiện của nhóm 365. Với giai điệu trẻ trung, ngọt ngào cùng cách thể hiện đầy năng lượng, ca khúc mang đến những rung động rất trong trẻo của tình yêu và tuổi trẻ.

Có đôi khi chúng ta cứ mải nghĩ về những điều đã qua, lo lắng cho những chuyện chưa đến, mà quên mất rằng mình vẫn đang có một ngày hôm nay để tận hưởng. Điều chúng ta cần chỉ đơn giản là tạm gác lại những muộn phiền, để tâm hồn được nhẹ nhàng hơn và dành thời gian cho những niềm vui ở ngày trước mắt. Quên đi âu lo, do Olysi sáng tác, có phần thể hiện của nhóm 365, mang đến một không khí trẻ trung, sôi động, với những giai điệu đầy năng lượng. Ca khúc như một lời rủ hãy bước ra ngoài tận hưởng cuộc sống.

0: Quý thính giả thân mến, các khúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Bánh Xe Âm Nhạc ngày hôm nay. Hy vọng quý vị đã có những phút giây thư giãn trên các cung đường của mình khi lắng nghe những ca khúc chúng tôi gửi tặng. Trong các khung giờ cao điểm, mật độ giao thông gia tăng nhanh trên các cung đường. Vì vậy khi tham gia giao thông, quý vị và các bạn hãy luôn thật bình tĩnh, cẩn trọng quan sát, giữ tốc độ di chuyển an toàn để có những cung đường lưu thông thuận lợi và bình an. Nếu có bất cứ thông tin nào muốn cảnh báo các bác tài hay những bất cập hạ tầng giao thông muốn phản ánh tới cơ quan chức năng, quý vị hãy gọi về cho chúng tôi qua số máy 0225-3610-969 hoặc nhắn tin qua trang fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Chúc quý vị và các bạn một ngày nhiều niềm vui và bình an trên những chặng hành trình. Những người thực hiện chương trình Thúy Vi, kỹ thuật viên Trường Thanh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: Anh ngược đường, ngược nắng để

0: nhưng mà đi ngược chiều thì nhất định là không nhé.
1: Đi ngược chiều là hành vi vi phạm không chỉ gây cản trở cho các phương tiện khác đang lưu thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, biển báo cấm đi ngược chiều được ký hiệu là P.102. Biển báo này có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa. Báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.
2: Theo Nghị định 168 năm 2024, NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều. Đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều.
1: Đi ngược chiều, cách đi liều nguy hiểm.
3: Vì an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.
4: Alo,
5: còn cái rượu này à?
4: Ừ,
5: 10 phút nữa là đưa về tới nhà.
4: Thế nhá.
5: Nào, mọi người. Hôm nay vui quá.
6: Kìa bác Mão, bác có lái xe về được không?
5: Chú yên tâm, anh đi được.
6: Vâng, thì bác về cẩn thận nhá.
5: Chú cũng về đi.

0: rất nhiều người trong chúng ta đã phải nói từ giá như. Rượu bia không phải là bạn, rượu bia là những rủi ro.
1: Tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia luôn là vấn đề của toàn xã hội. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, rượu bia là một trong ba nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng tỷ lệ tai nạn giao thông ở Việt Nam.
0: Lái xe sau khi uống rượu bia là hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi này có thể bị phạt mức cao nhất là 10 triệu đồng, tước giấy phép lái xe tới 24 tháng đối với người điều khiển mô tô, xe máy. Phạt tiền lên tới 40 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô, tước giấy phép lái xe đến tối đa 24 tháng. Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.
1: Mỗi người phải tự ý thức tiết chế sử dụng rượu bia, tránh gây những hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội. Nêu cao khẩu hiệu, đã uống rượu bia, không lái xe.

0: Giờ cao điểm.
1: Thúy Vy và Lâm Thắng xin chào quý vị thính giả đang đến với chương trình phát thanh trực tiếp giờ cao điểm của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Như thường lệ, trong một tiếng phát sóng của chương trình, chúng ta lại đồng hành cùng với nhau để chia sẻ và cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình giao thông trên các tuyến đường, những điểm đang đông phương tiện hay là những khu vực cần có những sự lưu ý khi di chuyển hoặc là các hướng lưu thông thuận lợi thì đều sẽ được gửi đến quý vị thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng rất mong sẽ nhận được những sự hỗ trợ từ quý vị thính giả và các bác tài để cùng nhau góp phần giúp việc di chuyển trong buổi trưa ngày hôm nay trở nên thuận lợi và an toàn hơn. Nếu quý vị có những thông tin hay là khuyến cáo về tình hình giao thông thì cũng hãy chia sẻ với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng là 0225 361 0969, hoặc quý vị cũng có thể nhắn tin qua trang fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Còn ngay bây giờ thì giờ cao điểm trưa xin phép được bắt đầu.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, đầu khung giờ cao điểm buổi trưa hôm nay, nắng đang trải dài trên các ngả đường hành trình di chuyển của chúng ta và điều kiện thời tiết cũng đang tạo ra những áp lực không hề nhỏ cho các bác tài vào thời điểm hiện tại. Với lượng phương tiện giao thông đông trên trục đường vành đai của thành phố Nguyễn Văn Linh, chúng ta sẽ cần phải hết sức lưu ý. Và lúc này thì trên trục đường vành đai Nguyễn Văn Linh, phóng viên Hữu Quỳnh cũng đang có mặt tại đây để có thể sẵn sàng chia sẻ tới quý vị thính giả những thông tin giao thông cảnh báo cần thiết. Xin mời anh Hữu Quỳnh.
1: Dạ vâng, chào anh Lâm Thắng, chị Thủy Vi, cùng các thính giả các bác tài. Đường Nguyễn Văn Linh thì từ sáng đến giờ giao thông vẫn rất là khó khăn, áp lực rất là lớn mà chúng ta phải đối mặt. Sự ùn ứ liên tục hiện diện ở trên tuyến đường này. Ở thời điểm hiện tại thì phía khu vực cầu Lạch Tray để về phía ngã năm Thiên Lôi vẫn đang ùn. Trước đó thì có một xe container 40 phút thiết gặp sự cố và dừng đỗ ở sát giải phân cách gần với khu vực gầm cầu vượt Dân Lập. Tin tốt là bác tài vừa mới khắc phục được sự cố xong và đã di chuyển được phương tiện không còn gây cản trở nữa. Đấy là tin tốt ạ. Còn tin không được khả quan lắm đó là cái trạng thái ùn thì vẫn đang kéo dài. Một áp lực phải nói rằng là rất lớn mà chúng ta phải đối mặt ở trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh hướng di chuyển đi Hà Nội. Tôi thấy là xe vắt qua cả khu vực cầu Lạch Tray để hướng về phía Nam Thiên Lôi rồi. Lượng xe bây giờ thì chúng ta cảm nhận rằng là rất còn rất ít cái không gian để chúng ta có thể lưu thông được một cách ổn định. Cứ di chuyển một đoạn là chúng ta là phải dạ phanh, chờ đợi rất lâu ạ. Với áp lực như thế này thì tôi cũng phải khuyến cáo ngay với các thính giả nào chúng ta đang có lộ trình hướng di chuyển từ Nguyễn Bỉnh Khiêm để đi Nguyễn Văn Linh thì nên chuyển hướng để tránh đoạn tuyến đang xảy ra tình trạng ùn dài này. Với một buổi trưa nắng cũng đang gây ra không ít những sự mệt mỏi cho các bác tài trong hành trình di chuyển của mình. Lúc này thì các xe chúng ta sẽ cần phải đặc biệt lưu ý cả những cái điểm giao cắt nữa, có thể là xe ra vào, có thể là xe chuyển hướng nữa. Với khoảng cách di chuyển lúc này đang bị thu hẹp đi rất nhiều thì chúng ta cũng cần giữ được một cái sự tập trung trong quá trình lưu thông ở trên đoạn tuyến khó khăn Nguyễn Văn Linh ở thời điểm của trưa ngày hôm nay. Theo chiều ngược lại thì các xe đang lưu thông khá tốt một tuyến đường nhưng hai trạng thái đối lập nhau. Chắc chắn là sẽ mất thời gian rồi. Bình thường thì chúng ta chỉ đối mặt với trạng thái ùn từ phía cầu Nguyễn Văn Linh về ngã năm thôi. Nhưng do là xe đơn gặp sự cố cũng khoảng một thời gian khá là lâu mới khắc phục được thì xe đã bị cản trở và để dẫn đến tình trạng ùn dài qua cả khu vực cầu Lạch Tray. Như vậy là cái sự khó khăn có thể là sẽ nhân đôi hơn so với thời điểm những giờ cao điểm trong ngày. Và lúc này thì các phương tiện đi qua đầu đoạn này tôi áng chừng là cũng phải mất đâu đó khoảng chừng xin soát nửa để có thể đi từ phía cầu Lạch Tray để về ngã năm Thiên Lôi. Mong là các bác tài chúng ta bình tĩnh di chuyển và hết sức thận trọng trong hành trình của mình. Khi qua được rồi chúng ta cũng tránh nôn nóng để tạo ra cái sự giảm đi về cái thời gian di chuyển ở trên đường để bù lại cái thời gian mà chúng ta phải chờ đợi ạ. Hãy cứ bình tĩnh và di chuyển một cách thận trọng, an toàn vẫn là yếu tố tiên quyết. Và chúc cho các bác tài, các thính giả chúng ta có được sự kiên nhẫn, có được sự bình tĩnh khi di chuyển trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh trong buổi trưa ngày hôm nay. Bây giờ thì mời phòng thu tiếp tục chương trình ạ.
0: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Hữu Quỳnh với những thông tin chia sẻ trên khu vực trục đường vành đai Nguyễn Văn Linh khi mà chúng ta đang đối diện với những áp lực giao thông cao, đặc biệt là theo chiều đi Hà Nội. Và với những chia sẻ thông tin của anh, kể cả những tin tốt cũng như là tin chưa được khả quan vào thời điểm hiện tại. Vâng, chúng ta đang đối diện với cái sự khó khăn. Một cái điều thuận lợi hơn đấy là phương tiện xe gặp sự cố ở trên khu vực đoạn tuyến Nguyễn Văn Linh ngay qua khu vực đoạn Dân Lập, ngõ Dân Lập thì cũng đã khắc phục xong và di chuyển được rồi. Thế nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì dòng xe vẫn đang ùn dài trên đoạn tuyến, vẫn đang là cái sự khó khăn của các bác tài trên lộ trình đi về qua đây. Quả thực là áp lực và sự chờ đợi trong khung giờ cao điểm buổi trưa thường không hề dễ dàng một chút nào cả. Với chị Thúy Vi cũng là một người phụ nữ thì có lẽ là mình cũng quen nhận được cái sự chờ đợi rồi, đúng không ạ? Thế nhưng mà có khi nào mà mình bắt cái đối tượng chờ đợi ở trong trưa nắng và cái cảm xúc của người ta thì có gì thay đổi hay là khác biệt gì so với buổi chiều tối mát mẻ không?
2: Dạ vâng, rõ ràng là tình hình thời tiết chắc chắn là cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng anh Lâm Thắng ạ. Tuy nhiên thì với những người có mà lòng những lòng chân thành của mình thì vâng, chờ đợi dưới thời tiết nào thì tôi nghĩ có lẽ cũng thế thôi, kể cả mưa bão ạ.
0: Dạ vâng. Thời tiết khắc nghiệt là cái lúc mà chúng ta thử
2: thử lòng nhau,
0: thử
2: đúng
0: lòng
2: không?
0: Chân thành tốt nhất đấy.
2: Dạ vâng, đúng rồi.
0: Dạ vâng, cẩn thận. không là chân thành cũng thay đổi bởi yếu tố điều kiện thời tiết. Dạ vâng, chia sẻ vui một chút vậy thôi. Thế nhưng mà quả thực là dù là chân thành đến đâu chăng nữa thì với các bác tài chúng ta rất là chân thành mong muốn là đưa hàng đến tận nơi đúng không? Nhưng mà trong cái điều kiện thời tiết đang gắt thế này mà chờ đợi dòng xe ùn dài, chắc rằng là cũng sẽ không ít lần phải thốt lên ngao ngán. Vâng, sự chân thành chúng ta phải đối diện với cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt quá thì cũng sẽ cảm giác là hơi mệt mỏi một chút. Mong các bác tài cũng sẽ bình tĩnh thôi trên lộ trình di chuyển của chúng ta. Lúc này nắng vẫn đang rất là gay gắt trên hành trình di chuyển. Và rõ ràng là khi mà dòng xe ô tô xếp hàng dài vắt qua khu vực cầu Vườn Lịch Chay để đi về ngã năm Thiên Lôi thì chắc là nó cũng sẽ bào mòn không ít cái sự chân thành, phải không?
2: Vâng, rõ ràng là như vậy. Sự kiên nhẫn cũng sẽ dần mất đi nếu như mà chúng ta lại đối mặt với một cái lộ trình di chuyển khó khăn như vậy, do ảnh hưởng bởi chiếc xe gặp sự cố trong những phút vừa rồi mà cũng khiến cho tình hình giao thông trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, đặc biệt là hướng di chuyển đi Hà Nội, thì cũng đã có những sự ùn ứ và đi rất chậm trong những phút vừa rồi. Cụ thể thì dòng xe cũng xếp hàng từ khu vực cầu Vượt Lạch Chay để di chuyển về khu vực ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh. Các bác tài, các thính giả, chúng ta có lộ trình lưu thông qua đoạn tuyến này thì cũng hết sức tập trung và bình tĩnh kiên nhẫn thôi, để chúng ta cũng sẽ tránh được những sự cố va chạm giao thông, cũng sẽ khiến cho tình hình giao thông sẽ trở nên nghiêm trọng hơn trong những phút sắp tới. Còn đối với hướng di chuyển về cảng trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh thì vẫn là lộ trình tương đối là dễ dàng với quý vị thính giả, khi mà chúng ta cũng có thể là lưu thoát được qua các điểm giao cắt thì cũng không có những sự ùn ứ khó khăn. Còn đối với lộ trình di chuyển của quý vị thính giả, như chúng tôi cũng ghi nhận được những phút vừa rồi trên khu vực cầu Lạch Chay, tại khu vực dốc đổ dốc cầu xuống theo hướng di chuyển về cảng thì hiện tại đang có một viên gạch đặt ở khu vực làn sát với thành cầu. Chúng tôi cũng nhắc lại từ quý vị thính giả, trên khu vực cầu Vượt Lạch Chay theo hướng di chuyển về cảng, khu vực đổ dốc cầu xuống thì đang có một viên gạch nằm ở khu vực làn sát với thành cầu và cũng sẽ gây ra những tình huống nguy hiểm cho các phương tiện khi di chuyển qua đây. Các bác tài, các thính giả, chúng ta chú ý chủ động quan sát và phòng tránh để có thể bảo đảm an toàn khi mà di chuyển qua khu vực cầu Lạch Chay. Còn đối với lộ trình di chuyển của quý vị thính giả qua khu vực ngã tư Bixi thì mật độ giao thông cũng ở mức nhộn nhịp thôi. Cầu vượt Nguyễn Bình Khiêm cũng đang duy trì mức độ vừa phải, các phương tiện chúng ta đi khá tốt. Anh Chiến, hội lái xe LX có phản ánh thông tin tại khu vực ngã tư Núi Đèo, mật độ giao thông nhộn nhịp đi được. Anh Thịnh, HLX có chia sẻ thông tin trên tuyến đường Lê Thánh Tông cũng đang duy trì mức độ nhộn nhịp thôi, không có những sự khó khăn trên đoạn tuyến này. Anh Chiến, hội lái xe LX có phản ánh thông tin tiếp trên tuyến đường 25 tháng 10, từ khu vực ngã tư Thủy Sơn để đi về ngã tư Núi Đèo, mật độ tấp nập. Anh Quân, hội lái xe LX có phản ánh thông tin trên tuyến đường Đà Nẵng từ khu vực ngã ba Chùa Vẽ để di chuyển về cầu Tre. Các phương tiện chúng ta có thể là lưu thông tốt theo cả hai chiều mà không gặp phải những sự khó khăn. Nút giao Cơ Điện nhộn nhịp thôi, cầu vượt Cơ Điện mật độ trung bình, đi tiếp về cầu An Dương mật độ vừa phải. Chú ý một chút đan xen qua khu vực chợ An Đồng, do các phương tiện chúng ta cũng có lộ trình quanh rẽ chuyển hướng, quý vị thính giả chúng ta lưu tâm. Một khu vực khác cũng đang xảy ra những sự ùn ứ mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị thính giả, đó là qua khu vực Bệnh viện Đại học Y Dược theo hướng về đường Nguyễn Văn Linh di chuyển đi Hà Nội. Đoạn tuyến này thì cũng đang xảy ra những tình trạng ùn ứ, như vậy là đang ùn từ khu vực Bệnh viện Đại học Y theo hướng di chuyển đi Hà Nội, di chuyển tiếp về khu vực cầu Vượt Lạch Chay và tiếp tục là đến ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh, thì đoạn tuyến này cũng đang xảy ra những tình trạng ùn ứ và đi khó. Đây cũng là tình hình giao thông tương đối là bất lợi với các bác tài, vì vậy và cũng cần quý vị thính giả chúng ta hết sức lưu ý trong những phút sắp tới khi mà có lộ trình di chuyển qua đây. Khi mà ngoài trời thì thời tiết vẫn đang nắng nóng cũng sẽ khiến cho chúng ta có phần là mệt mỏi và mất kiên nhẫn hơn. Tuy nhiên thì với tâm lý nóng vội thì cũng sẽ khiến cho mọi người chúng ta sẽ đối mặt với những nguy cơ mất an toàn giao thông. Vì vậy mà Thúy Vi vẫn khuyến cáo tới quý vị thính giả chúng ta giữ bình tĩnh và tập trung khi di chuyển qua các đoạn tuyến, đặc biệt là đang xảy ra những sự ùn ứ, thì chúng ta cũng sẽ bình tĩnh kiên nhẫn thôi để có thể là di chuyển an toàn nhất khi mà lưu thông qua đây. Đối với tuyến đường Lạch Chay qua khu vực cầu Rào để đi về ngã tư Nguyễn Bình Lạch Chay, mật độ giao thông tấp nập thôi, các phương tiện chúng ta đi tốt. Ngã tư Nguyễn Bình Lạch Chay thì cũng đang tập trung khi chờ đèn nhưng mà không có những sự ùn ứ khó khăn. Còn đối với tuyến phố Mê Linh thì đang đông dần về khu vực ngã tư Hồ Sen. Trong những phút sắp tới thì với lượng học sinh tan học cùng với mọi người tan làm thì chắc chắn là áp lực giao thông trên tuyến phố Mê Linh cũng sẽ có phần gia tăng cao. Quý vị thính giả chúng ta cũng lưu ý chủ động lựa chọn lộ trình cho phù hợp, tránh di chuyển vào tuyến phố Mê Linh nếu có những sự áp lực giao thông gia tăng, thì chúng ta cũng sẽ bảo đảm cho mình sự lưu thoát.

0: tốt hơn khi mà di chuyển qua đây. Đối với ngã tư Hồ Sen thì mật độ giao thông cũng đang đông đan xen theo hướng di chuyển từ cầu Nguyễn Văn Linh về ngã năm Thiên Lôi thì chúng ta vẫn lưu ý là đang xảy ra tình trạng ùn ứ theo hướng di chuyển đến Hà Nội. Đây cũng là đoạn tuyến mà quý vị thính giả chúng ta vẫn hết sức lưu ý trong những phút sắp tới để có thể bảo đảm an toàn. Còn đối với lộ trình di chuyển của quý vị thính giả trên tuyến đường An Đồng thì mật độ tương đối thôi. Chú ý qua khu vực Hoàng Huy thì xe ô tô dừng đỗ cũng là điều mà quý vị thính giả chúng ta lưu ý khi mà di chuyển trên tuyến đường An Đồng để có thể bảo đảm an toàn.
1: Vâng, rất nhiều thông tin về giao thông cũng đang tiếp tục được cập nhật ở trên các trọng tuyến di chuyển của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Thông qua hệ thống camera giám sát, chúng tôi thấy rằng là các tuyến phố hướng về khu vực trung tâm thành phố, dòng phương tiện giao thông cũng đang tấp nập. Buổi trưa ngày hôm nay thì áp lực giao thông tại các tuyến phố đi về trung tâm áp lực là không quá cao và trạng thái lưu thoát cơ bản vẫn đang có được sự ổn định trên nhiều đoạn tuyến từ Lạch Tray, Tô Hiệu, Trường Nguyễn Hãn. Di chuyển về qua khu vực Nguyễn Đức Cảnh thời điểm hiện tại cũng đã bắt đầu gia tăng dòng phương tiện giao thông khi mà lúc này học sinh tan trường rồi, nên những phút sắp tới thì có thể là chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong ít phút sắp tới. Với các tuyến phố có các cổng trường học, cầu Đất lúc này cũng đang đông dần về đầu khu vực ngã tư Giáp Công Nhân, nắng và trời vẫn đang rất là chói chang và chính điều này cũng khiến cho một số người điều khiển phương tiện xe hai bánh cũng vội vàng hơn, như là qua khu vực ngã tư Thành Đô ít phút vừa qua thì chúng tôi thấy là có một vài phương tiện xe thậm chí là xe máy vượt đèn đỏ tại khu vực điểm giao cắt này, hay xe đạp nữa di chuyển ngược chiều về qua đây cũng khiến cho những nguy cơ về xung đột va chạm giao thông cũng có thể xảy ra, nên mong các bác tài của quý vị thính giả chúng ta cũng lưu tâm bình tĩnh thôi trên trạng tuyến này. Nhiều khu vực thì các phương tiện xe máy và xe thô sơ cũng tìm những cái địa điểm khu vực bóng cây xanh để dừng đỗ và phần nào đó cũng gây ra những sự cản trở tới cái lộ trình di chuyển và khiến cho cái giao thông qua những đoạn điểm giao cắt đôi khi là cũng trở nên phức tạp hơn, thì cũng rất mong các bác tài cũng sẽ chủ động bình tĩnh, chúng ta giữ khoảng cách và tránh những nguy cơ xung đột va chạm giao thông. Với khu vực trục đường Phạm Văn Đồng trong buổi trưa hôm nay thì cũng đang ở mức vừa phải, thậm chí là nhiều đoạn tuyến khá thư thoáng trên trục đường Phạm Văn Đồng, chúng ta di chuyển tốt. Ngã tư Bixi lúc này cũng đang tấp nập đan xen dòng phương tiện nhưng áp lực là không cao. Ngã tư gầm cầu Vạn Lý Chay cũng tương tự như vậy, chưa gặp nhiều khó khăn trên lộ trình di chuyển này đâu. Còn khu vực địa bàn Thủy Nguyên, trục đường 359 qua khu vực ngã tư Núi Đèo cũng đang ghi nhận được thông tin giao thông ổn định và nhịp nhàng trên lộ trình di chuyển về qua đây. Khu vực ngã tư An Dương vào thời điểm hiện tại cũng đang khá đông theo các hướng, dòng phương tiện giao thông cũng đang gia tăng khá là nhanh chóng, nên các bác tài cũng chú ý với sự đan xen của dòng phương tiện giao thông trên lộ trình di chuyển này. Rất nhiều thông tin giao thông đã liên tục được cập nhật về trong ít phút vừa qua, với lượng phương tiện giao thông đang ghi nhận sự gia tăng và nhộn nhịp trên nhiều tuyến đường. Cảm ơn anh Bắc thành viên HLX cho biết trục tuyến quốc lộ 10 từ cầu Kiền đi về cầu gỗ Hồng An cũng đang ở mức vừa phải. Chú ý qua khu vực điểm giao cắt với các phương tiện xe bánh bằng cắt đan xen và lộ trình di chuyển của các bác tài khu vực đến trục đường vành đai Nguyễn Văn Linh, không quên nhắc lại là chúng ta vẫn đang gặp khó khi mà dòng xe di chuyển theo chiều đi Hà Nội đã vắt qua khu vực cầu vượt Lạch Tray. Và phóng viên cũng cho chương trình cho biết là chiếc xe container gặp sự cố ít phút trước ở gầm cầu Dân Lập khắc phục được và đã di chuyển được đến khu vực điểm giao với tuyến phố Đông Trà thì lại tiếp tục gặp sự cố và đang dừng ở khu vực sát giải phân cách, tiếp tục gây ra sự cản trở giao thông theo chiều đi Hà Nội. Vào thời điểm hiện tại, giao thông đã khó khăn lại càng thêm áp lực giao thông trên đoạn tuyến này, nên rất mong các bác tài chúng ta lưu tâm chú ý hướng di chuyển theo chiều từ cảng lên khi mà đi về qua khu vực ngã tư cầu Vượt Lạch Tray về ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh thì có lẽ là chúng ta cũng sớm chuyển sang làn đường giữa để có được cái sự lưu thoát tốt hơn trên đoạn tuyến này, thay vì là di chuyển trên làn đường sát giải phân cách nơi mà chiếc xe gặp sự cố đang dừng ở ngay khu vực điểm giao tuyến phố Đông Trà. Còn với các khu vực khác như là cầu An Dương đang ở mức vừa phải thôi, đi về ngã tư An Dương cũng đang tấp nập, trạng thái lưu thoát ổn định. Trần Nguyễn Hãn cũng đang có được cái thông tin giao thông tương đối là nhịp nhàng. Khu vực ngã tư cầu Vượt Lạch Tray cũng đang đông và cũng đang di chuyển chậm lại đôi chút hướng về ngã tư Thành Đội. Dọc tuyến cũng đang khá đông nhưng áp lực giao thông là chưa cao. Chúng tôi sẽ quay trở lại với những thông tin mới hơn sau ít phút.
2: Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, mỗi năm tai nạn giao thông đường bộ gây ra 36.000 ca chấn thương sọ não nghiêm trọng.
3: Trong khi tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở người lớn khoảng 90%, thì tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở trẻ em chỉ khoảng 35%.
2: Với trung bình gần 2.000 trẻ em thiệt mạng vì tai nạn giao thông mỗi năm, thì có đến gần 50% các trường hợp nạn nhân bị chấn thương sọ não do không đội mũ bảo hiểm.
3: Những mất mát này có thể hạn chế nếu người lớn và trẻ nhỏ đội mũ bảo hiểm đúng cách và bảo đảm chất lượng.
2: Hãy luôn đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông để có thể giảm 42% nguy cơ tử vong và 69% nguy cơ chấn thương do tai nạn giao thông gây ra.

0: Đây cũng chính là hành động yêu thương nhằm bảo vệ an toàn và tính mạng cho con em mình.
1: Đội mũ cho con, chọn tình cha mẹ.
0: Đội mũ cho con, chọn tình cha mẹ.
2: Anh, vừa em xem clip trên mạng á, mọi người quay hai thanh niên đi mở đường cho xe cứu thương suốt một đoạn dài cơ. Đây, anh nhìn này, đường thì đông, thế mà mọi người phải xếp hết sang hai bên, chuyên nghiệp lắm ấy.
3: Ừ, anh cũng vừa xem rồi, lại nhớ năm ngoái, cảm giác lúc ngồi trên xe cứu thương với mẹ mà đường thì tắt, đi mãi không đến được bệnh viện, bất lực thật ấy. Giá như lúc ấy ai cũng như hai thanh niên này, thì chắc giờ mẹ vẫn ở đây với vợ chồng mình rồi.
4: Theo điều 27 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024,
5: có 5 loại xe được ưu tiên khi lưu thông trên đường đi làm nhiệm vụ. Thứ tự, mức độ ưu tiên lần lượt là
6: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ,
7: xe quân sự, công an, kiểm sát đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát giao thông dẫn đường,
8: xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu,
9: xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật,
10: đoàn xe tang.
9: Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.
4: Nghị định 168 năm 2024
11: đã quy định mức phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng với tài xế không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.
9: Nhường đường cho xe ưu tiên là nét đẹp văn hóa giao thông.
11: Có văn hóa giao thông là bạn đang sống vì cộng đồng.
12: Vâng, quý vị thân mến, 11 giờ 18 phút quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố ở thời điểm hiện tại. Chúng tôi vẫn nhắc lại với quý vị thính giả, chiếc xe container gặp sự cố ít phút trước ở khu vực gầm cầu Dân Lập, khắc phục đã đi được, tuy nhiên thì đến điểm giao với tuyến đường Đồng Trà Nguyễn Văn Linh thì lại gặp sự cố trở lại và cũng đang dừng ở khu vực ở làn đường sát giải phân cách, cũng sẽ gây ra những sự cản trở giao thông trong những phút sắp tới đối với các bác tài, các thính giả khi mà chúng ta có lộ trình di chuyển trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh. Quý vị thính giả, chúng ta vẫn hết sức lưu ý về chiếc xe gặp sự cố này, chú ý chủ động phòng tránh từ xa để có thể bảo đảm an toàn. Còn đối với khu vực cổng bệnh viện Việt Tiệp, hiện tại tình hình giao thông đang có những diễn biến cụ thể như thế nào và có những điều gì cần lưu ý qua khu vực này, chúng tôi cũng sẽ kết nối với phóng viên Hồng Phượng ngay bây giờ. Vâng, xin mời chị Hồng Phượng ạ.
13: Vâng, cảm ơn chị Thúy Vi. Xin chào quý vị thính giả nghe đài. Ít phút vừa qua thì tôi đã có quá trình di chuyển và khảo sát ở trên một tuyến đường Hai Bà Trưng qua khu vực cổng bệnh viện Việt Tiệp như là khu vực tuyến phố Nhà Thương. Thời điểm hiện tại thì có thể nói là cũng bắt đầu vào giờ cơm trưa rồi, nên là giao thông qua khu vực này trong những phút vừa qua thì thường xuyên có cái sự đan xen xung đột. Không chỉ bởi là những cái dòng phương tiện là xe ô tô dừng đỗ ở dọc tuyến đường Hai Bà Trưng, mà thậm chí là có những cái đoạn điểm thì tình trạng các phương tiện là xe ô tô dừng đỗ theo cả hai chiều đường hay cả khu vực trước cầu bệnh viện Việt Tiệp nữa, cũng gây ra khá nhiều cái sự trở ngại cho các phương tiện khi mà chúng ta lưu thông. Cùng với đó thì người nhà bệnh nhân rồi bệnh nhân đi bộ băng các sang đường và trên tay thì cầm cái chiếc ô và cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái tầm quan sát, và cái tình trạng hàng rong bày bán thì cũng gần như là trên cái dọc đoạn tuyến này. Mặc dù là theo hướng ở phía tuyến đường Hai Bà Trưng theo hướng từ phía khu vực ngã ba đường tàu Trần Nguyên Hãn để di chuyển hướng về điểm giao với đại tuyến đường Mê Linh, thì hướng này thì hầu như là những cái chủ kinh doanh ở đây thì cũng đã có ý thức là bày biện hàng hóa gọn gàng ở phía khu vực sâu bên trong vỉa hè rồi, nhưng mà cũng có một số cái đoạn điểm là có những cái biển quảng cáo hoặc là cũng có những người dịch vụ trông giữ xe đứng dưới lòng đường để chào mời khách. Còn ở phía cổng chính của bệnh viện Tiệp thì rất nhiều những cái hàng rong xe dừng đỗ hỗn ngang tại khu vực này, ảnh hưởng khá là nhiều tới cái quá trình lưu thông của các phương tiện cũng như là về mỹ quan đô thị. Ở trên tuyến đường Hai Bà Trưng thì giao thông đã có sự phức tạp như vậy rồi, thì ở trên tuyến phố Nhà Thương thì phải nói đến là cái tình trạng các phương tiện xe ô tô dừng đỗ rất là nhiều, đặc biệt là qua khu vực lối rẽ vào bệnh viện Sản Nhi, đặc biệt khu vực cả bệnh viện Đa khoa Quốc tế, thì những phương tiện xe cả xe ô tô cá nhân rồi những cái phương tiện xe taxi quay rẽ ra vào bên khu vực này khiến cho giao thông đang tương đối là lộn xộn. Mặc dù chúng ta cũng chưa phải đối mặt với cái trạng thái là ùn ứ giao thông đâu, nhưng mà cái sự xung đột thì thường xuyên diễn ra ở những cái điểm giao cắt và đặc biệt là cái tình trạng dừng đỗ rất nhiều. Khu vực này cũng đã được phản ánh khá là nhiều lần rồi, và trên thực tế thì cũng đã ảnh hưởng tới quá trình tham gia giao thông cũng như là cái việc mà dừng đỗ và di chuyển an toàn của các phương tiện. Nên là mong rằng là ngoài cái ý thức của các bác tài trong cái việc dừng đỗ

0: tục có những cái giải pháp chấn chỉnh quyết liệt hơn nữa đối với lại cái tình trạng dừng đỗ ở dưới lòng đường như thế này, để giúp cho các phương tiện đó có được những cái lộ trình lưu thông ổn định và an toàn hơn. Yếu tố thời tiết trong buổi trưa ngày hôm nay thì cái thời điểm hiện tại thì vẫn là cái trạng thái tiết đại ánh nắng khá là rực rỡ và chói chang, cũng bắt đầu có cái trạng thái là oi nóng. Thế nhưng mà cũng rất may là thi thoảng vẫn có những cái cơn gió mát dịu hơn một chút, và khi mà chúng ta di chuyển trên cái đoạn đường mà xung quanh nhiều sẽ có được cái cảm giác giảm bớt đi cái sự oi nóng, và cũng mong rằng là trên cái lộ trình lưu thông của quý vị và các bạn ngoài sự cẩn trọng mình tránh khác nhau thì cũng hãy hết sức là lưu ý trong việc chủ động giữ khoảng cách an toàn và di chuyển qua những khu vực điểm trường học cũng như là các khu vực chợ hoặc là những khu vực bệnh viện, để chúng ta có những trạng thái lưu thông ổn định an toàn cho bản thân cũng như những người tham gia giao thông xung quanh. Giờ thì xin được trả lời phóng thu với chị Quý Vi.
1: Dạ.
2: Vâng, cảm ơn những thông tin chia sẻ đến từ phóng viên Hồng Phượng ở trên tuyến đường Hai Bà Trưng, cụ thể là qua khu vực cổng Bệnh viện Việt Tiệp. Những phút vừa rồi thì với mật độ giao thông gia tăng vào khung giờ cao điểm trưa, cộng với lượng phương tiện ô tô dừng đỗ quanh khu vực này và những sự xung đột qua khu vực điểm giao cắt với tuyến phố Nhà Thương nữa, cũng khiến cho tình hình giao thông trên tuyến đường Hai Bà Trưng cũng trở nên căng thẳng hơn trong những phút vừa rồi. Và quý vị thính giả, chúng ta khi mà lưu thông trên tuyến đường này, đặc biệt là qua khu vực cổng Bệnh viện Việt Tiệp hay là điểm giao cắt với tuyến phố Nhà Thương, thì cũng hết sức lưu ý về việc giảm tốc độ cũng như là chú ý quan sát và nhường nhịn nhau một chút khi di chuyển qua đây, để chúng ta cũng sẽ bảo đảm được những lộ trình lưu thông an toàn hơn. Đối với lộ trình di chuyển của quý vị thính giả qua một số các khu vực khác, như chúng tôi cũng ghi nhận ở thời điểm hiện tại từ các thính giả, các bác tài, nhóm phóng viên có chuyển về cho chương trình, anh Trinh Hội Lệ Sát Lích có phản ánh thông tin tại khu vực ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351, mật độ giao thông trung bình thôi, các phương tiện chúng ta đi tốt. Đường Lê Thánh Tông dọc tuyến vẫn đang đi được, qua một số các khu vực điểm giao cắt thì cũng không có những sự khó khăn. Cảm ơn thông tin đến từ anh Quân Hội Lái Xe Lợi Ích có phản ánh về cho chương trình như vậy. Ngã 5 Thiên Lôi để đi về ngã 3 Cầu Niệm đang đi được, chú ý là có một xe container dừng đỗ ở gần khu vực ngã 3 Cầu Niệm. Hướng ngược lại từ khu vực ngã 3 Cầu Niệm để đi về ngã 5 Thiên Lôi thì đang xảy ra tình trạng ùn ứ. Như vậy là theo hướng di chuyển về cảng từ khu vực ngã 3 Cầu Niệm để về ngã 5 Thiên Lôi, đoạn này đang xảy ra tình trạng ùn theo hướng về cảng, quý vị thính giả chúng ta lưu tâm. Còn đối với khu vực ngã 4 cầu vượt Nguyễn Văn Linh thì mật độ giao thông đông khi chờ đèn thôi. Từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh để di chuyển về ngã 5 Thiên Lôi thì vẫn đang áp lực cao, ùn ứ và các phương tiện chúng ta vẫn đang phải đối mặt với sự di chuyển khó khăn qua khu vực này. Ngã từ cầu vượt Lạch Tray ít phút vừa rồi thì mật độ bắt đầu gia tăng và có phần đông đi chậm rồi. Đi tiếp từ khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray về ngã tư Thành Đội đang tương đối đông, ngoài trời thì vẫn đang nắng khá là gay gắt, cũng sẽ khiến cho lộ trình lưu thông của quý vị chúng ta có một chút những sự e ngại. Cầu An Dương mật độ vừa phải thôi, đi tiếp về khu vực ngã tư An Dương tương đối. Ngã tư An Dương thì mật độ giao thông cũng đang duy trì mức độ tấp nập và có phần là đan xen một chút qua khu vực ngã ba đường tàu. Quý vị thính giả chúng ta lưu tâm với lộ trình của mình khi di chuyển qua đây. Quốc lộ 10 từ cầu Kiền để đi về cầu gỗ Hồng An mật độ trung bình thôi. Tuy nhiên thì qua một số các điểm giao cắt có lượng xe hai bánh băng cắt sang đường cũng sẽ là những yếu tố mất an toàn mà quý vị thính giả chúng ta cần chú ý quan sát cũng như là giảm tốc độ khi di chuyển để có thể bảo đảm an toàn. Cảm ơn thông tin đến từ anh Bắc Hội Lái Xe Lích có phản ánh về cho chương trình như vậy. Còn với tình hình thời tiết ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi vẫn lưu ý với quý vị thính giả, ngoài trời thì vẫn còn nắng nóng cũng tương đối là gay gắt đấy ạ, cũng sẽ khiến cho tâm lý tham gia giao thông của mọi người chúng ta cũng sẽ có phần là nóng vội hơn, cũng như là di chuyển, đặc biệt là với các bác tài chúng ta phải di chuyển những quãng đường dài thì cũng sẽ khiến cho cơ thể có phần là mệt mỏi. Tuy nhiên thì nếu như chúng ta không giữ được những sự tập trung và tỉnh táo khi mà di chuyển trong điều kiện thời tiết như vậy thì cũng sẽ tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn rất cao. Vì vậy mà cũng khuyến cáo tới các bác tài, các thính giả chúng ta cũng chú ý chuẩn bị cho mình những vật dụng tư trang cần thiết cũng như là uống đủ nước. Và trên các cung đường thì chú ý về những sự tập trung, bình tĩnh, cẩn trọng để chúng ta cũng sẽ có được cho mình những lộ trình lưu thông an toàn nhất.
1: Vâng, rất nhiều thông tin về giao thông cũng đang tiếp tục được cập nhật trên các trạm tuyến di chuyển trong khung giờ cao điểm trưa nay và với sự nhộn nhịp trên nhiều cung đường di chuyển của chúng ta. Thời điểm hiện tại thì qua khu vực ngã 6 Lạc Viên, về diễn biến giao thông qua khu vực này có điều gì cần lưu ý? Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối trực tiếp từ phóng viên Hoài Thương đang có mặt ở đây. Xin mời chị Hoài Thương.
3: Vâng, cảm ơn anh Lân Thắng và các thính giả của chương trình giờ cao điểm trưa. Lúc này thì Hoài Thương đang có mặt tại khu vực ngã 6 Lạc Viên. Lượng phương tiện di chuyển qua đây cũng đang ở ngưỡng tương đối cao trong cái quá trình mà chúng ta lưu thông, kể từ thời điểm mà thực hiện lại tổ

0: trước giao thông tại khu vực này và công trường thi công được mở rộng, thì có thể thấy là cái áp lực giao thông trong các khung giờ cao điểm của chúng ta khi di chuyển qua khu vực ngã 6 Lạc Viên là tương đối lớn, và cũng sẽ khiến cho lộ trình của các bác tài, các thính giả có những cái sự trở ngại nhất định trong cái quá trình mà chúng ta lưu thông. Lượng phương tiện sẽ dồn về phía đường Nguyễn Trãi, rẽ về đường Võ Thị Sáu để lưu thông ra khu vực ngã 6 Máy Tơ, cũng sẽ có những cái sự đông đúc hơn trong cái quá trình mà chúng ta di chuyển. Bên cạnh đó thì đối với tuyến đường Võ Thị Sáu là một cái tuyến đường sau khi tổ chức giao thông thì là tuyến đường một chiều để di chuyển ra ngã 6 Máy Tơ, nên với cái lượng xe tập trung dồn về đây cũng cao, thế nên là cái tình trạng mà xe ô tô dừng đỗ ở bên đường cũng cản trở cái diện tích lưu thông của các phương tiện khi mà chúng ta di chuyển từ đường Nguyễn Trãi để rẽ về tuyến đường Võ Thị Sáu trong cái quá trình là lưu thông. Thế nên là cũng lưu ý để các bác tài chúng ta cũng chú tâm trong cái quá trình di chuyển, và đặc biệt là cái tình trạng mà xe dừng đỗ thì cũng sẽ gây ra những cái sự ảnh hưởng đối với các cái phương tiện trong cái quá trình mà chúng ta lưu thông, nên là mọi người cũng chủ động. Còn đối với hướng đường từ phía Lê Hồng Phong để di chuyển ra ngã 6 thì cũng tương đối tấp nập thôi. Dòng xe phía đường Đà Nẵng hay là đường Lên Lai để lưu thông ra thì cũng khá là nhộn nhịp. Bây giờ thì cũng cộng thêm một cái lượng học sinh tan học và di chuyển về qua khu vực ngã 6 Lạc Viên, nên cũng khiến cho mật độ phương tiện ở khu vực này cũng tập trung khá là cao. Các bác tài cũng chú ý để khi mà chúng ta thực hiện cái khúc cua thì sẽ bảo đảm được yếu tố an toàn. Lúc này thì với cái điều kiện thời tiết trời đang nắng nóng khá là gắt nên cũng ảnh hưởng tới cái tâm lý của chúng ta khi di chuyển, nên cũng rất mong rằng là mọi người cũng sẽ kiên nhẫn, bình tĩnh và lưu thông một cách cẩn trọng để có thể là bảo đảm được cái yếu tố về an toàn, nhất là trong cái bối cảnh mà chúng ta vừa phải di chuyển chậm và vừa phải đối diện với những cái áp lực về điều kiện thời tiết trong buổi trưa nắng như thế này, thì mong là mọi người sẽ lưu tâm để có những cái sự cẩn trọng, chủ động nhường nhịn đường nhau một chút khi mà chúng ta di chuyển để bảo đảm an toàn. Chúc cho các bác tài sẽ có được cái trạng hành trình lưu thông tốt trong buổi trưa ngày hôm nay. Còn xin trở lại phòng thu với anh Lâm Thắng ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Hoài Thương đã cập nhật chia sẻ thông tin giao thông tại khu vực ngã 6 Lạc Viên. Với lộ trình di chuyển của các bác tài qua những khu vực công trường thi công trong khoảng thời gian này thì chúng ta cũng sẽ cần phải hết sức lưu ý, bình tĩnh thôi trên ngã đường hành trình di chuyển của mình. Đến thời điểm hiện tại thì cũng đã 11 giờ 30 phút rồi. Áp lực giao thông đang gia tăng trên rất nhiều tuyến đường. Với trục tuyến phố Tô Hiệu lúc này qua khu vực đoạn ngã tư Cột Đèn, lúc này thì trên trục tuyến phố Tô Hiệu lượng phương tiện giao thông đang đông, gia tăng đáng kể so với ít phút vừa qua. Mật độ tập trung cao theo cả hai chiều từ ngã tư An Dương về và từ khu vực ngã tư Cột Đèn, ngã tư Hồ Sen về ngã tư Cột Đèn đều đang tập trung áp lực giao thông cao, và sự lưu thoát cũng đang dần chậm lại rồi. Trong cái nắng chói chang vào thời điểm hiện tại giữa trưa, các phương tiện chúng ta cũng sẽ cần phải lưu ý nhiều hơn tới cái sự vội vã của những người điều khiển phương tiện xe máy, và sự đan xen dòng phương tiện giao thông cũng khiến cho các bác tài sẽ phải bình tĩnh hơn trên hành trình di chuyển của mình. Thời điểm hiện tại trên tuyến phố Nguyễn Đức Cảnh cũng đang ghi nhận sự tấp nập. Thời điểm này thì học sinh đang di chuyển ra về khá nhiều, nhưng áp lực về lượng phương tiện xe ô tô trong buổi trưa hôm nay thì không quá cao, nên sự lưu thoát vẫn đang nhịp nhàng. Chú ý là cũng đang chậm lại đôi chút về đầu khu vực ngã tư Mê Linh, Hai Bà Trưng hay về đầu khu vực ngã tư Hồ Sen. Với các bác tài di chuyển về qua khu vực tuyến phố Hòa Văn Thụ rồi là Nguyễn Tri Phương cũng đang ghi nhận được sự nhịp nhàng, lượng phương tiện giao thông có gia tăng, sự tấp nập về qua những khu vực này, nhưng áp lực vào thời điểm hiện tại là không quá cao. Diễn biến giao thông qua khu vực ngã tư An Dương vào thời điểm hiện tại cũng đang ghi nhận sự tấp nập theo các hướng, đặc biệt là hướng từ tuyến phố Tô Hiệu về ngã tư An Dương, mật độ cao và dòng xe bắt đầu phải xếp hàng di chuyển chậm theo hướng từ Tô Hiệu về ngã tư An Dương vào thời điểm hiện tại rồi. Các bác tài chúng ta cũng hết sức cần kiên nhẫn, bình tĩnh trên lộ trình di chuyển về qua đây. Còn từ khu vực tuyến phố Trường Nguyên Hãn, từ đường tàu Trường Nguyên Hãn về ngã tư An Dương cũng đang đông, chậm lại đôi chút thôi. Các bác tài di chuyển về qua khu vực đoạn ngã năm Trần Nguyên Hãn lúc này cũng đang ghi nhận được phương tiện giao thông gia tăng đáng kể hơn, đông theo cả hai chiều đường trên trục tuyến phố Trường Nguyên Hãn vào thời điểm hiện tại, và thi thoảng thì vẫn có tình trạng phương tiện là xe hai bánh di chuyển sang phần đường ngược chiều để hy vọng là di chuyển nhanh hơn, thì đôi khi nó tiềm ẩn những nguy cơ về va chạm, mất an toàn giao thông trên đoạn tuyến. Cần các bác tài chúng ta phải chủ động và cẩn trọng, bình tĩnh hơn trên hành trình di chuyển này. Một số em học sinh di chuyển ra về điều khiển phương tiện xe đạp điện cũng đang đi khá nhanh về qua đoạn điểm giao cắt này. Còn với các bác tài di chuyển trên khu vực đoạn tuyến đường Lê Thánh Tông, khu vực ngã ba Chùa Vẽ thì trạng thái lưu thoát cũng đang khá là thuận lợi, suôn sẻ. Địa bàn Kiến An qua khu vực ngã tư Cống Đôi

đã ghi nhận sự nhộn nhịp của dòng phương tiện giao thông theo các hướng, nhưng áp lực trong buổi trưa hôm nay là không cao, nên các bác tài chúng ta phần nào vẫn đang có được sự yên tâm trên chặng tuyến di chuyển về qua đây. Tại trục đường vành đai của thành phố Nguyễn Văn Linh, không cần nhắc lại là chúng ta vẫn đang gặp áp lực cao qua khu vực ngã năm Thiên Lôi, Nguyễn Văn Linh theo cả hai chiều đường từ ngã ba đường Hoàng Cổ Niệm về đây và chiều đi Hà Nội, áp lực giao thông tập trung cao hơn với cái trạng thái lưu thoát khó từ khu vực cầu Vượt Lạch Chay về ngã năm Thiên Lôi, Nguyễn Văn Linh. Chiếc xe container gặp sự cố ít phút trước dừng đỗ ở trên trục đường vành đai Nguyễn Văn Linh vẫn đang gây ra sự cản trở trên làn đường sát giải phân cách trên lộ trình di chuyển của chúng ta về qua khu vực này. Hết sức là bình tĩnh để chúng ta tránh những cái nguy cơ về cản trở cũng như là xung đột gây ra những va chạm giao thông khi mà chúng ta chuyển làn. Các bác tài di chuyển từ cầu Vượt Lạch Chay về thì đi theo chiều đi Hà Nội thì chúng ta sớm chuyển sang làn đường giữa để có được cái sự lưu thoát tốt hơn. Còn với trục đường 351 giao cắt Nguyễn Trường Tộ, điểm giao cắt này thì cũng đang có được trạng thái lưu thoát tốt. Anh Trinh thành viên Hát Lấy chia sẻ. Và trục đường An Kim Hải cũng đang ghi nhận sự thuận lợi. Anh Quân thành viên Hát Lấy cho biết là tuyến đường Lê Thánh Tông rồi qua khu vực cầu Tre 2 thì đều đang ổn định, giao thông không khó đâu. Các bác tài chúng ta đang có được sự yên tâm. Trục đường vành đai Nguyễn Văn Linh cũng lưu ý thêm là khu vực ngã ba PG An Đồng cũng đang áp lực cao di chuyển chậm theo hướng từ cầu An Đồng xuống ngã ba PG. Còn qua khu vực nút giao cơ điện rồi đi về ngã tư Metro, ngã ba Sở Dầu đều đang có được những sự ổn định và nhịp nhàng ở trên các trạng tuyến này. Đây vẫn đang là những thông tin giao thông có phần khả quan. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc của chương trình, ca khúc mang tựa đề Cầu Vồng Lấp Lánh, một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền qua tiếng hát của nữ ca sĩ Văn Mai Hương.

0: Hy vọng rằng với những giai điệu của ca khúc vừa rồi thì cũng sẽ giúp cho mọi người chúng ta có được những trạng thái tinh thần thoải mái hơn khi lưu thông trên các chặng hành trình của mình. Còn nói trở lại với những thông tin về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố ở thời điểm hiện tại, những phút vừa rồi thì qua một số các khu vực cổng trường học thì cũng đang có những sự đông đúc và lộn xộn do các em học sinh tan học, và qua một số các tuyến phố điển hình như là tuyến phố Nguyễn Đức Cảnh thì mật độ giao thông cũng đang duy trì mức độ tấp nập đến tương đối đông. Qua khu vực trường Trung học cơ sở Trần Phú thì có phần là đi chậm một chút do các em học sinh tan học và cũng có những sự dồn ứ nhẹ qua khu vực này. Quý vị thính giả chúng ta cũng hết sức lưu tâm. Ngã tư Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh thì mật độ tương đối nhộn nhịp. Mê Linh cũng đang có phần đi chậm dần về khu vực ngã tư Hồ Sen rồi. Ngã tư Metro để di chuyển về ngã ba Sở Dầu trên trục đại lộ mật độ trung bình, chú ý qua khu vực trường học Trung học phổ thông Hồng Bàng, phụ huynh đón con dừng đỗ xe ở khu vực lòng đường cũng sẽ gây ra những sự cản trở giao thông. Các bác tài, các thính giả chúng ta đi qua đây thì cũng chú ý giảm tốc độ. Còn với lộ trình di chuyển của quý vị thính giả trên trục đường Chủ Vẽ, từ khu vực ngã tư cả 128 thì di chuyển về cầu Phú Xá mật độ giao thông tấp nập. Cầu Phú Xá thì không khó đâu, di chuyển bình thường. Ngã ba PC để di chuyển về nút giao Cơ Điện đi được. Từ đỉnh cầu Cơ Điện để đi về ngã tư Ắc Quy thì ít vừa rồi cũng có xảy ra tình trạng ùn ứ. Theo hướng di chuyển đến Hà Nội, chúng tôi vẫn nhắc lại với quý vị thính giả là sự ùn ứ cũng hiện diện từ khu vực đỉnh cầu Cơ Điện để di chuyển về ngã tư Ắc Quy. Đi tiếp từ khu vực ngã tư Ắc Quy về ngã tư Metro thì mật độ xe cũng đang đông đi được. Với lộ trình di chuyển của mọi người qua khu vực ngã tư Cống Đôi, mật độ đông đan xen, chú ý học sinh tan học cũng sẽ tạo nên những tình huống lộn xộn, quý vị thính giả chúng ta lưu tâm. Thông tin đến từ anh Trinh, hội lấy xe Lợi Ích có phản ánh về cho chương trình. Anh Cường, hội lấy xe Lợi Ích có chia sẻ thông tin trên tuyến quốc lộ 17B qua khu vực chợ Ngọ Dương, mật độ vừa phải, đi tiếp về cầu Chui thì hai chiều đi di chuyển ổn định thôi. Không có những sự khó khăn qua khu vực này. Còn với lộ trình di chuyển của quý vị thính giả trên tuyến đường Đình Vũ qua khu vực ngã ba Mạc Thái Tổ đang đông khi chờ đèn theo hướng về cảng, hướng ngược lại thì đi tốt hơn. Đi tiếp về khu vực ngã tư K9, dòng xe cũng có phần xếp hàng đi chậm một chút. Ngã tư K9 để di chuyển về ngã tư cả 128 cũng tương tự như vậy. Như vậy là với lộ trình di chuyển về theo hướng về trung tâm thành phố qua khu vực tuyến đường Chùa Vẽ Đình Vũ thì cũng có phần là đông hơn so với hướng di chuyển về cảng. Các bác tài, các thính giả chúng ta đi qua đây thì cũng chú ý giữ khoảng cách di chuyển an toàn giữa các xe để có thể bảo đảm an toàn. Trên tuyến đường Lạch Chay qua khu vực ngã tư Thành Đội, mật độ xe đông khi chờ đèn. Tuyến phố Lê Lợi thì tương đối đông và có phần là đan xen một chút qua các điểm giao cắt do các phương tiện quanh rẽ chuyển hướng. Quý vị thính giả chúng ta cũng lưu ý giảm tốc độ và nhường nhịn nhau khi di chuyển qua các điểm giao để có thể bảo đảm an toàn. Còn thời điểm hiện tại tại khu vực nút giao ngã 6 Máy Tơ, tình hình giao thông đang có những diễn biến cụ thể như thế nào? Có những điều gì cần lưu ý khi di chuyển qua đây? Chúng tôi cũng sẽ kết nối với phóng viên Phương Thúy ngay bây giờ. Vâng, xin mời chị Phương Thúy ạ.
1: Xin chào chị Thúy Vi, anh Lâm Thắng cùng quý vị thính giả. Lúc này thì Phương Thúy đang có mặt tại khu vực tuyến đường Đà Nẵng, đoạn nối giữa hai khu vực ngã 6 Lạc Viên và ngã 6 Mây Tơ. Có thể thấy là trong buổi trưa ngày hôm nay thì áp lực về điều kiện thời tiết cũng đang tác động tới những người tham gia giao thông. Việc di chuyển trên các cung đường thì hầu hết là cũng đang rất là nắng nóng, chói chang. Và đối với những ai điều khiển phương tiện xe bánh thì sẽ cảm thấy áp lực. Không những vậy thì việc di chuyển qua những đoạn tuyến mà đang có mật độ giao thông tăng cao như những khu vực mà Phương Thúy vừa đi qua, như trên tuyến đường Trần Khánh Dư để di chuyển về ngã 6 Máy Tơ thì cũng đang có sự di chuyển rất là chậm. Đặc biệt khi mà chúng ta đi qua khu vực vòng xuyến ngã 6 Máy Tơ thì các xe ô tô đang phải đối diện với tình trạng là bị dồn qua khu vực vòng xuyến này. Theo tất cả các hướng thì đều xảy ra tình trạng xung đột rất là nghiêm trọng và việc lưu thoát qua khu vực này thì lấy đi khá nhiều thời gian, mặc dù không xảy ra tình trạng ùn bởi vì là quanh khu vực vòng xuyến này thì các xe đều đi hướng các ngã thôi, nhưng tại khu vực vòng xuyến thì các xe cũng đang phải dồn tại đây và nhường nhịn cho nhau để có thể là từng chiếc xe di chuyển một, bởi vì theo các hướng đổ dồn về khu vực ngã 6 Mây Tơ như chúng ta cũng đã biết thì là có công trình thi công ở khu vực ngã 6 Lạc Viên, nên việc mà điều hướng các xe đi các tuyến phố để đi về Võ Thị Sáu hay là Trần Khánh Dư thì cũng đã tăng lên trong những khung giờ cao điểm. Trưa ngày hôm nay cũng vậy, tuy rằng là ở tuyến đường Võ Thị Sáu trong buổi trưa ngày hôm nay thì không xảy ra tình trạng ùn, nhưng với dòng xe ô tô di chuyển trên trục đường Trần Khánh Dư để đi về khu vực điểm ngã 6 Máy Tơ thì có phần đông hơn khi mà nhập làn vào xung quanh khu vực vòng xuyến và tạo ra những cái áp lực. Tiếp đó nữa là đối với các xe mà chúng ta muốn di chuyển thẳng trên trục Điện Biên Phủ hướng về Đà Nẵng sẽ gặp xung đột với các xe mà đi từ đoạn khu vực Trần Khánh Dư hoặc Võ Thị Sáu để bắt sang đoạn tuyến Phạm Minh Đức, và đây là một cái điểm nút mà rất là phức tạp

0: Trong khi đó thì mật độ giao thông không chỉ là xe ô tô mà ngay cả những người điều khiển phương tiện xe bánh nữa thì cũng đang ở mức độ gia tăng và đông hơn. Chính vì vậy nên vẫn sẽ cần có những sự lưu ý nhường nhịn nhau để có được một lộ trình di chuyển thoát qua khu vực ngã 64 được ổn định hơn. Và tiếp đó là từ khu vực ngã 64 để đi về ngã 6 Lạc Viên, mật độ tại đây thì cũng đang chủ yếu đông hơn theo hướng về ngã 6 Lạc Viên và các xe ở khu vực này thì lại di chuyển được. Hai bên đường thì chúng ta vẫn cần chú ý là có những hàng quán hoặc là xe ô tô dừng đỗ nhưng chỉ mang tính chất thời điểm thôi. Ngoài trời thì nắng nóng, những yếu tố kết hợp như vậy thì cũng sẽ khiến cho lộ trình di chuyển của quý vị và các bạn vào ban trưa cũng hơi vất vả một chút ạ. Chính vì vậy nên mong rằng là các bác tài và những người tham gia giao thông bằng xe bánh chúng ta hạn chế di chuyển ra ngoài trời vào thời điểm này để tránh những cái áp lực tâm lý cũng như là cái yếu tố tác động tới sức khỏe. Và cũng từ đó thì chúng ta có được những cái cung đường đối với những ai mà đang tham gia giao thông được bớt đi cái áp lực trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin trở lại cùng với chị quý vị ạ.
1: Vâng, cảm ơn những thông tin chia sẻ đến từ phóng viên Phương Thúy tại khu vực nút giao ngã 6 Máy Tơ. Như vậy là thời điểm hiện tại thì tại khu vực nút giao này không xảy ra những sự ùn ứ đi khó. Tuy nhiên thì với lượng phương tiện từ các hướng cùng di chuyển về đây cũng sẽ khiến cho giao thông có phần là đan xen và lộn xộn một chút qua khu vực đảo giao thông. Quý vị thính giả chúng ta cũng lưu ý khi di chuyển qua khu vực ngã 6 Máy Tơ, chú ý về việc giảm tốc độ cũng như là chủ động quan sát, nhường nhịn nhau để chúng ta cũng sẽ lưu thông qua khu vực điểm giao cắt này một cách dễ dàng và an toàn hơn trong những phút sắp tới. Đối với lộ trình di chuyển của quý vị thính giả ở những tuyến phố gần đó như là tại khu vực đến đường Võ Thị Sáu, mật độ giao thông cũng đang khá đông. Đi tiếp về khu vực ngã 6 Máy Tơ để di chuyển về ngã tư Trần Phú, Điện Biên Phủ thì hai chiều khá đông xe, các phương tiện chúng ta có thể là đi được. Với lộ trình di chuyển của quý vị thính giả từ khu vực cầu Thượng Lý để về cầu Lạc Long trên tuyến đường Bạch Đằng, mật độ vừa phải thôi. Nguyễn Chí Phương đi khá tốt, Đinh Tiên Hoàng thì thoáng xe, chú ý khi di chuyển qua các điểm giao cắt không có đèn tín hiệu giao thông, quý vị thính giả chúng ta giảm tốc độ, chú ý quan sát để bảo đảm an toàn. Anh Bằng, hội diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng có chia sẻ thông tin trên tuyến đường tỉnh 351 từ ngã tư Long Thành để di chuyển về ngã tư Cống Đôi, giao thông có phần tấp nập, cơ bản là hai chiều chúng ta vẫn di chuyển tốt. Anh Trinh, hội lái xe Lợi Ích có chia sẻ thông tin trên tuyến đường 361 từ ngã ba Đa Phúc để di chuyển về ngã tư kênh Hòa Bình, mật độ trung bình thôi, không có những sự di chuyển khó khăn. Còn với lộ trình di chuyển của quý vị thính giả từ khu vực ngã ba Sở Dầu để đi về khu vực ngã tư Bạch Đằng, các phương tiện chúng ta đi tốt. Chú ý một chút qua khu vực bến xe khách Thượng Lý, phương tiện xe ô tô dừng đỗ cũng như là quanh rẽ ra vào cũng sẽ khiến cho giao thông có phần là lộn xộn và cản trở một chút. Quý vị thính giả chúng ta lưu tâm. Ngã tư Bạch Đằng thì nhộn nhịp qua khu vực đảo Xuyến, đi tiếp về cầu Thượng Lý mật độ trung bình thôi. Chú ý đan xen qua khu vực điểm giao Hùng Duệ Vương. Còn với lộ trình di chuyển của quý vị thính giả trên tuyến đường Chủ Vẽ từ khu vực ngã tư cả 128 để di chuyển tiếp về cầu Phú Xá, mật độ giao thông tấp nập thôi. Di chuyển tiếp từ cầu Phú Xá về ngã ba Chùa Vẽ cũng không có những sự khó khăn, các phương tiện chúng ta vẫn có thể lưu thông bình thường.
2: Đến thời điểm hiện tại thì dòng phương tiện giao thông vẫn đang đông trên nhiều tuyến đường và trên khu vực ngã tư gầm cầu vượt Lạch Chay, lúc này thì dòng xe cũng đang tập trung mật độ rất là cao theo hướng từ ngã tư Nguyễn Bình về ngã tư cầu vượt Lạch Chay. Hướng từ Nguyễn Bình Khiêm về đây cũng đang đông và di chuyển chậm. Các bác tài di chuyển theo hướng từ khu vực ngã tư Quán Mau về ngã tư gầm cầu vượt Lạch Chay cũng đang đông theo cả hai chiều đường. Học sinh tan trường đang di chuyển ra về, gia tăng áp lực giao thông trên những đoạn tuyến này khiến cho giao thông cũng đang khá là phức tạp trên lộ trình di chuyển của chúng ta qua khu vực nút giao cắt ngã tư gầm cầu vượt Lạch Chay vào thời điểm hiện tại. Nên mong các bác tài cũng hết sức lưu ý để chúng ta cân nhắc hướng đường di chuyển phù hợp hơn. Còn với lộ trình di chuyển của các bác tài trên trục đường vành đai Nguyễn Văn Linh, không quên nhắc lại là chiều từ cầu vượt Lạch Chay về ngã năm Thiên Lôi vẫn đang áp lực cao và ùn dài, di chuyển chậm chạp. Chiều về cảng thì áp lực giao thông ít hơn đôi chút nhưng cũng đang xếp hàng di chuyển chậm từ khu vực ngã ba đường vào cổ điện về ngã năm Thiên Lôi. Tuyến phố Tô Hiệu thời điểm hiện tại cũng đang đông với hướng di chuyển về qua những đoạn điểm giao cắt như khu vực ngã ba Hàng Kinh Tô Hiệu, lượng phương tiện tập trung đông hơn theo hướng từ ngã tư Hồ Sen về, di chuyển chậm. Còn các đoạn điểm giao cắt khác như là ngã tư Hồ Sen hay là ngã tư Cột Đèn, áp lực giao thông đã giảm bớt đi so với ít phút vừa qua rồi, chúng ta đang di chuyển tốt hơn. Tuyến phố Mê Linh cũng tương tự như vậy, trạng thái lưu thoát đã thuận lợi và ổn định hơn trên lộ trình đi về qua đây. Cầu Đất rồi Lương Khánh Thiện hay là các khu vực điểm giao cắt ngã tư Thỉnh Đội, ngã tư Dạp Công Nhân cũng có được nhiều hơn những sự nhịp nhàng và thuận lợi hơn rồi. Áp lực cũng đã giảm bớt đi nhiều, 11:45 chúng ta ghi nhận nhiều hơn những sự thuận lợi ở trên các cung đường di chuyển của các bác tài. Các cái trục đường như là 363 Phạm Văn Đồng rồi khu vực đoạn tuyến đường 359

0: trên thủy nguyên hay qua khu vực trục tuyến đường lộ trình của các bác tài tại khu vực trục đường 354 rồi trục đường 351 thì lúc này cũng đang ghi nhận cái sự ổn định và nhịp nhàng trên nhiều đoạn tuyến, đang giúp cho các bác tài phần nào chúng ta có được nhiều hơn những sự yên tâm. Hy vọng là những phút sắp tới thì áp lực giao thông sẽ tiếp tục là giảm bớt đi và các bác tài cũng sẽ luôn vững vàng tay lái trên mỗi ngày đường hành trình di chuyển của chúng ta trong khung giờ cao điểm buổi trưa hôm nay, để duy trì được những trạng thái giao thông thuận lợi và an toàn nhất. Những chia sẻ thông tin cập nhật từ phóng viên và các thính giả lúc này chúng tôi cũng đang ghi nhận như lộ trình di chuyển của các bác tài tại khu vực tuyến đường Hồ Sen tấp nập thôi, ngã từ Hồ Sen cũng đang khá đông, đi về ngã năm Thiên Lôi, Nguyễn Văn Linh thì dòng xe cũng đang xếp hàng chờ đèn tín hiệu. Ngã năm Thiên Lôi, ngã ba đường vào Cổ Niệm thì đều đang ở mức vừa phải và chúng ta vẫn đang di chuyển được tương đối tốt trên những lộ trình di chuyển về qua đây. Anh Bằng, thành viên diễn đàn tin tức giao thông cho biết là trục đường 351 từ ngã tư Long Thành về ngã tư Cống Đôi cũng đang tấp nập thôi. Cơ bản thì hai chiều vẫn là trạng thái lưu thoát ổn định. Cái quan trọng nhất là chúng ta vẫn đang phải đối diện với điều kiện thời tiết nắng khá là chói chang gay gắt vào thời điểm hiện tại thu. Thế nhưng mà điều kiện thời tiết của ngày thu, cái nắng vẫn chói chang, chỉ là nó không bỏng rát như cái nắng của mùa hè thôi. Chị Thúy Vi thì mùa thu năm nay thì mình cảm nhận đến thời điểm hiện tại có cái điều gì thú vị không?
1: Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của anh Lâm Thắng. Với tôi thì theo như những gì tôi nghĩ thì mùa thu sẽ là thời tiết se lạnh. Tuy nhiên thì đến thời điểm hiện tại thì tiết trời của mùa thu vẫn có gì đấy nó hơi lạ lẫm với tôi. Khi mà ban ngày thì vẫn có những sự nắng nóng và tôi vẫn chưa cảm nhận được không khí của mùa thu. Phải là đến tối ạ. Đến tối có thể là mới có thể là cảm nhận được chút không khí của mùa thu. Khi mà buổi tối đến thì trời cũng có phần là mát mẻ và thậm chí là hơi se lạnh một chút khi mà chúng ta di chuyển ngoài đường.
0: Vẫn là tuyệt vời chứ còn gì nữa đúng không?
1: Tuy nhiên ban ngày tôi lại chưa cảm nhận được không khí đó.
0: Thôi thì nắng tháng 8 dám trái bưởi, cho nên là cái nắng của những ngày thu giữa tháng 8 nắng vẫn chói chang như vậy, thiết nghĩ cũng là một cái điều rất là bình thường thôi đúng không?
1: Dạ.
0: Nhưng mà khi mà chiều tối về thì chúng ta lại cảm nhận được cái sự mát mẻ, chứ không như là mùa hè nắng ban ngày thì rất là gắt và thậm chí là đến đêm xuống thì cái nóng vẫn còn hừng hực.
1: Dạ vâng.
0: Đúng không?
1: Đêm đến thì vẫn rất là oi nóng.
0: Dạ.
1: Thời tiết hiện tại ngoài trời thì vẫn đang rất là nóng và với những fan hâm mộ bóng đá thì chắc chắn là cũng sẽ có một cuộc đua vẫn đang rất là nóng ở thời điểm hiện tại ạ. Đó là cuộc đua cho danh hiệu quả bóng vàng năm 2026. Không biết là anh Lâm Thắng nhận định thế nào về cuộc đua quả bóng vàng năm nay và những cái gương mặt nào mà anh cho rằng là sáng giá để có thể là nhận được giải thưởng này trong năm nay ạ?
0: Vâng, nếu mà tôi được một phiếu bầu thì chắc là tôi bầu cho chị Thúy Vi.
1: Dạ. Nhưng mà tôi lại không có ở trong danh sách đề cử.
0: Dạ vâng, rất là tiếc vì là tôi không bầu cho nên chị không có trong danh sách đề cử.
1: Dạ vâng.
0: Chia sẻ vui một chút vậy thôi. Thế nhưng mà thực ra thì tôi thấy là năm nay thì bản thân tôi thì tôi cảm giác hơi khó đoán. Và không có một cầu thủ mà thực sự là thể hiện một cái sự nổi bật cả về phong độ lẫn cái thành tích với câu lạc bộ và đội tuyển, đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Đây có lẽ là một trong những điểm khó đối với những fan hâm mộ bóng đá trong năm nay, khi mà chúng ta tìm ra một cái tên xứng đáng cho danh hiệu quả bóng vàng. Qua rồi cái thời của Messi và Ronaldo cứ thay nhau và gần như là không khó để có thể đoán. Quả bóng vàng thì năm nay có vẻ như là khó khăn hơn. Với chị Thúy Vi thì sao? Mình xác định cái tên nào theo chị thì cái tên nào là sẽ được quả bóng vàng?
1: Tôi cũng thì cũng có cùng suy nghĩ giống anh Lâm Thắng, đó là trong năm nay thì thực sự là một cuộc đua rất là khó đoán và có rất là nhiều những cái tên sáng giá, cũng có những cái sự trình diễn màn trình diễn rất là ấn tượng ở cả cấp câu lạc bộ lẫn những đấu trường quốc tế như là World Cup vừa rồi. Cuộc đua năm nay thì theo tôi là cũng có một số những gương mặt mà tôi cũng đánh giá khá là cao và cũng nghĩ rằng họ cũng sẽ là những ứng cử viên sáng giá cho quả bóng vàng năm nay, như là Harry Kane hay là Mbappe, Lamine Yamal hoặc là thần tượng của tôi đó là Lionel Messi. Cũng có những màn trình diễn rất là ấn tượng, như là Harry Kane thì cũng có một mùa giải rất là ấn tượng với Bayern Munich với một khả năng ghi bàn, săn bàn khá là khủng vào mùa này. Mbappe thì cũng có những sự nổi bật trong cấp câu lạc bộ và cả World Cup nữa, khi mà Mbappe thì cũng là vua phá lưới của World Cup năm nay. Cùng với đó là ở La Liga thì anh cũng là một tay săn bàn khá là ấn tượng. Cùng với đó thì Lamine Yamal thì là một cầu thủ năm nay thì cũng mới có 19 tuổi thôi, nhưng mà cũng có một mùa giải nổi bật cùng với Barcelona khi mà vừa có danh hiệu ở La Liga, cùng với đó là cũng vừa cùng với Tây Ban Nha lên ngôi tại World Cup năm nay nữa. Hay là Lionel Messi thì năm nay anh ấy 39 tuổi rồi. Tuy nhiên thì anh ấy vẫn có những cái màn trình diễn rất là ấn tượng và với một cái phong độ rất là đỉnh cao trong kỳ World Cup vừa rồi, và mang lại

0: Bộ PSG thì chắc chắn là năm nay cũng sẽ là những gương mặt sáng giá rồi, khi mà họ cũng vừa mới vô địch C1 vừa rồi.
1: Vâng, bảo vệ thành công Champions League đúng không
0: Dạ
1: ạ?
0: vâng, đúng rồi. Và với một số những cái cá nhân như là điển hình như là Dembele thì cũng có những sự nổi bật nhất định với danh hiệu cá nhân của các anh ấy, cùng với đó là vô địch C1 nữa, cùng với cấp câu lạc bộ thì cũng sẽ có những cái màn trình diễn ấn tượng như vậy, thì cũng sẽ là những ứng cử viên sáng giá. Cùng với đó là Erling Haaland thì cũng là một cầu thủ mà tôi cảm thấy rất là yêu thích và cũng rất là thích tính cách của anh chàng này ạ. Rất là thú vị, và với cái khả năng săn bàn của anh ấy cùng với đó là những cái màn trình diễn cá nhân thì có thể nói là cũng sẽ là một ứng cử viên sáng giá. Nhưng mà theo tôi thì bốn cái tên mà tôi mới nói ở đầu tiên thì là bốn cái tên mà tôi thấy là xứng đáng nhất ạ. Dạ vâng.
1: Vâng. Rồi bây giờ chủ yếu là xuất sắc để chọn ra một trong bốn cái tên đấy phải không ạ?
0: Vâng.
1: Dạ. Vâng, với quý vị thính giả thì sao? Theo chúng ta thì đâu sẽ là quả bóng vàng của 2026 này? Có lẽ là cũng mong chờ là chúng ta cũng sẽ cùng có cái sự bình chọn đúng không ạ? Nếu mà có những chia sẻ, quý vị thính giả có thể là liên hệ cùng chương trình qua số điện thoại đường dây nóng hoặc là gửi về fanpage chương trình cái nhắn tin thử xem rằng là cái bình chọn của chúng ta và xem từ giờ đến thời điểm mà công bố quả bóng vàng thì ai sẽ là người đoán đúng, biết đâu sẽ có một cái phần thưởng thú vị chia sẻ với quý vị thính giả của chương trình. Còn thời điểm hiện tại thì trở lại với thông tin về giao thông trên địa bàn thành phố, lượng phương tiện giao thông thì vẫn đang tấp nập ở trên nhiều cung đường. Với các bác tài di chuyển về qua khu vực ngã 6 Lạc Viên thì chúng ta vẫn đang có được trạng thái lưu thoát tương đối ổn định. Lê Hồng Phong đi về ngã tư Bixi đã có một xe ô tô gặp sự cố và đang có người hướng dẫn ở phía sau để giúp cho các bác tài chúng ta di chuyển qua lại khu vực này thuận lợi. Xin được nhắc lại là Lê Hồng Phong hướng về ngã tư Bixi, lúc này thì đang có một phương tiện xe ô tô gặp sự cố ở trên đoạn tuyến nên các bác tài di chuyển về qua khu vực này chúng ta chú ý quan sát và chủ động di chuyển bình tĩnh thôi. Lê Lợi thì cũng đang tấp nập theo cả hai chiều đường cơ bản di chuyển được, chú ý về qua những đoạn điểm giao cắt ngã tư Thành Đội cũng đang đông khi chờ đèn. Còn trên khu vực tuyến phố Bạch Đằng cũng đang khá đông, đặc biệt là qua hai khu vực cây cầu từ cầu Thượng Lý về cầu Lạc Long, ngã tư Bạch Đằng, ngã ba Phạm Phú Thứ cũng thường xuyên có những sự xung đột và đan xen của dòng phương tiện. Tuyến phố Trần Phú rồi là ngã tư Trần Phú đi Biên Phủ đi về ngã 6 Máy Tơ đều đang ghi nhận sự nhộn nhịp ở trên những đoạn tuyến này, nhưng áp lực giao thông thời điểm hiện tại là không cao nên các bác tài chúng ta cơ bản vẫn đang có được cái trạng thái lưu thoát khá tốt trên những lộ trình di chuyển về qua đây. Đây là những thông tin giao thông có phần khả quan cho các bác tài. Bây giờ thì sẽ là một giai điệu âm nhạc để quý vị thính giả thư giãn trong ít phút với ca khúc mang tựa đề Giá Như, một sáng tác và thể hiện của Subin Hoàng Sơn.
2: Khi nắng nhẹ nhàng buông là đôi ta cách trời.

0: Vâng, quý vị thân mến, trở lại với những thông tin về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố ở thời điểm hiện tại. Nhìn chung thì gần 12 giờ mật độ giao thông trên các tuyến phố mật độ cũng đã có phần giảm bớt đi đáng kể rồi. Với lộ trình di chuyển của quý vị thính giả trên tuyến phố Lạch Tray từ khu vực ngã tư Thành Đội để đi về cầu vượt Lạch Tray cũng đang tấp nập theo cái chiều thôi. Chú ý qua khu vực ngã tư Quán Mau có phương tiện quanh rẽ đan xen. Ngã tư cầu vượt Lạch Tray cũng đang đông các hướng, tuy nhiên thì mật độ giao thông cũng đã giảm bớt khá nhiều so với những phút vừa rồi. Không còn tình trạng ùn ứ đi chậm nữa. Theo hướng từ ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray về cùng với đường gom theo hướng ngã tư Bixi ra thì có phần là đông xe hơn. Tuy nhiên thì không xảy ra những sự ùn ứ, quý vị thính giả chúng ta có thể đi được. Ngã tư Bạch Đằng để di chuyển về ngã ba Sở Dầu, mật độ tấp nập thôi. Ngã ba Sở Dầu cũng đang đi tốt. Chú ý ở trên đường có các em học sinh dàn hàng. Quý vị thính giả chúng ta cũng chú ý chủ động phòng tránh để bảo đảm an toàn. Di chuyển của quý vị thính giả từ khu vực ngã ba PC di chuyển theo hướng đi Hà Nội thì cũng đang có phần đông một chút, còn hướng về cảng thì có phần là tấp nập, các phương tiện chúng ta có thể là đi tốt hơn. Ngã ba Cầu Niệm thì mật độ vừa phải thôi, nhộn nhịp khi dừng cho đèn. Đi tiếp về khu vực cầu An Đồng, hai chiều cũng đang lưu thông tốt. Dọc tuyến phố Lê Lợi thì cũng đang tấp nập, chú ý khi di chuyển qua các điểm giao cắt cũng có những sự đan xen một chút do các phương tiện quanh rẽ chuyển hướng. Ngã tư Thành Đội cũng đang đông khi chờ đèn đi được. Ngã 6 Lạc Viên tấp nập có thể di chuyển được. Lê Hồng Phong về ngã tư Bixi thì chú ý một chút, có một phương tiện xe gặp sự cố tại đây và cũng có người hướng dẫn điều tiết phía sau rồi. Quý vị thính giả chúng ta đi qua đây thì cũng chủ động phòng tránh để bảo đảm an toàn. Dọc tuyến đường Bạch Đằng thì khá đông, đặc biệt là qua khu vực hai cây cầu thì cũng có phần đông hơn một chút. Qua khu vực nút giao ngã tư Bạch Đằng, ngã tư ngã ba Phạm Phú Thứ hay là ngã tư Hùng Duệ Vương thì có phần đan xen. Quý vị thính giả chúng ta cũng chú ý, chủ động quan sát và phòng tránh nhường nhịn nhau để bảo đảm an toàn. Dọc tuyến phố Trần Phú mật độ vừa phải thôi, ngã tư Trần Phú Điện Biên Phủ để đi về ngã 6 Máy Tơ, giao thông tốt. Ngã 6 Máy Tơ thì có phần là nhộn nhịp qua khu vực Đào Xuyến thôi. Di chuyển tiếp từ khu vực ngã 6 Máy Tơ để về ngã 6 Lạc Viên mà độ xe tấp nập, không có những sự khó khăn. Anh Long, hội diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng có phản ánh thông tin trên tuyến đường Cổ Linh qua nút giao Thạch Bàn, đông theo cả hai chiều. Các phương tiện chúng ta đang di chuyển tương đối chậm chạp qua khu vực này. Cảm ơn thông tin được chia sẻ kịp thời đến từ anh Long, hội diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng. Cùng với đó thì với điều kiện thời tiết ở ngoài trời với trong giờ cao điểm trưa thì cũng sẽ có những phần nắng nóng một chút khi mà chúng ta tham gia giao thông. Vì vậy mà quý vị, Thúy Vi cũng khuyến cáo tới quý vị thính giả khi mà chúng ta có lộ trình lưu thông thì cũng hết sức lưu ý, chủ động bình tĩnh cẩn trọng thôi. Giữ tốc độ di chuyển an toàn để chúng ta cũng sẽ có được cho mình những lộ trình lưu thông chủ động và an toàn nhất trong những phút sắp tới. Còn đến đây thì thời lượng của giờ cao điểm trưa cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị thính giả. Cảm ơn những thông tin chia sẻ đến từ các bác tài và các thính giả cũng đã hỗ trợ về cho chương trình. Những người thực hiện chương trình đạo diễn Tú Oanh, biên tập dẫn Thúy Vi Lâm Thắng, kỹ thuật viên Trường Thanh. Chúc quý vị có một buổi trưa thật nhiều niềm vui và những cung đường lưu thông an toàn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Nhịp cầu âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng.

Minh Hằng xin kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Nhịp cầu âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, mùa thu tháng 9 mang theo những làn gió dịu nhẹ và chút se lạnh của những ngày giao mùa. Giữa nhịp sống rộn ràng của thành phố cảng, dường như có những khoảnh khắc khiến lòng người muốn chậm lại để lắng nghe những cảm xúc thân quen, nhớ về một kỷ niệm đẹp hay bất ngờ xao xuyến trước một giai điệu của tình yêu. Trong không gian đầy cảm xúc ấy, chương trình Nhịp cầu âm nhạc ngày hôm nay mời quý vị cùng lắng nghe những giai điệu của nữ ca sĩ Ái Phương, một giọng ca truyền cảm, sâu lắng với những bản tình ca giàu chất tự sự. Ái Phương, tên đầy đủ là Phan Lê Ái Phương, sinh năm 1989 tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô từng hoạt động trong lĩnh vực người mẫu trước khi theo đuổi con đường ca hát. Cô dần ghi dấu ấn trong lòng khán giả bằng những bản ballad sâu lắng cùng khả năng sáng tác âm nhạc. Với những thế mạnh ấy, năm 2015, Ái Phương nhận giải ca sĩ triển vọng tại giải thưởng âm nhạc Làn Sóng Xanh. Cô cũng được nhận đề cử nghệ sĩ mới của năm ở Sing Music Awards và hai đề cử giải thưởng cống hiến quan trọng trong sự nghiệp. Âm nhạc của Ái Phương mang đến những sắc thái đa dạng của tình yêu, từ sự rung động, niềm hạnh phúc đến những khoảng lặng và cả nỗi nhớ về những điều đã xa. Và mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với một sáng tác của Ái Phương. Cô đã nhận giải thưởng bài hát của năm tại Sing Music Awards với bài hát này với tên gọi Chót Yêu.

Thưa quý vị, có những cuộc gặp gỡ đến thật bất ngờ, để rồi khi nhận ra, trái tim đã dành cho một người những tình cảm đặc biệt. Và chót yêu chính là lời tự sự về một tình yêu như thế, khi cảm xúc đã đủ sâu đậm để dù muốn, người ta

cũng khó lòng bước ra khỏi những nhớ thương. Không lựa chọn cách kể chuyện quá cầu kỳ, ca khúc mở ra những rung động rất đỗi quen thuộc của một người đang yêu. Qua Chót Yêu, Ái Phương đã khắc họa một tình yêu chân thành, nơi những rung động dù mang theo niềm vui hay nỗi buồn vẫn là một phần đáng nhớ trong hành trình cảm xúc của mỗi người. Và nếu Chót Yêu là một câu chuyện về những rung động khó có thể gọi thành tên, thì ca khúc tiếp theo lại mang đến một màu sắc trầm lắng hơn với tên gọi Cô Đơn.

Với ca khúc Cô Đơn, Ái Phương mang đến một sắc thái trầm lắng hơn trong tình yêu. Không còn là những xung động đầy háo hức của buổi ban đầu, ca khúc gợi mở những cảm xúc lặng thầm khi con người phải đối diện với khoảng trống trong trái tim của mình. Có những nỗi buồn không dễ gọi thành tên, đôi khi đó chỉ là một thói quen đã mất, một lời hỏi han không còn xuất hiện, hay một khoảnh khắc bất chợt nhớ về người từng rất đỗi thân quen. Và khi những cảm xúc ấy dần lắng xuống, đôi khi điều con người mong muốn chỉ đơn giản là tìm lại sự bình yên, được sống chậm hơn và nhớ về những điều trong trẻo đã từng hiện hữu trong tình yêu. Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng đến với một ca khúc mang đậm chất thơ qua giọng hát của Ái Phương, ca khúc Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh.

Thưa quý vị, giữa những bộn bề của cuộc sống, có bao giờ chúng ta bất chợt mong muốn được quay lại những ngày tháng vô tư, khi niềm vui chỉ đơn giản là một buổi chiều đầy nắng, một cánh đồng xanh hay những bước chân rong chơi không chút muộn phiền? Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh mang đến một cảm xúc như thế. Qua giai điệu nhẹ nhàng cùng giọng hát ngọt ngào của Ái Phương, ca khúc gợi mở những ký ức trong trẻo về tuổi thơ, về những niềm bình yên mà đôi khi con người vô tình bỏ quên trên hành trình trưởng thành. Không chỉ đơn thuần là nỗi nhớ về những ngày đã qua, bài hát Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh còn gợi lên khát khao tìm lại sự cân bằng trong tâm hồn. Đây cũng là ca khúc lấy cảm hứng từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Từ những hoài niệm trong trèo ấy, xin mời quý vị cùng tiếp tục hành trình âm nhạc với một ca khúc mang màu sắc gần gũi với tên gọi Đến giờ cơm.

Thưa quý vị, đến giờ cơm của Ái Phương gợi mở một không gian rất gần gũi và thân thuộc. Bữa cơm vốn là điều bình thường trong mỗi gia đình, nhưng khi trưởng thành, bận rộn với công việc và những hành trình riêng, ta mới nhận ra có những khoảnh khắc tưởng chừng rất đỗi giản đơn lại trở thành điều khiến mình nhớ thương. Đó không chỉ là câu chuyện của những món ăn hay một chiếc bàn thân thuộc, mà còn là cảm giác được trở về với mái ấm gia đình, được ngồi cạnh những người thân yêu và tạm gác lại những bộn bề ngoài kia. Có lẽ hai tiếng gia đình cũng được tạo nên từ chính những điều nhỏ bé như vậy. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng đến với khoảng lặng cảm xúc qua bài hát Buông Lòng.

Thưa quý vị, Buông Lòng mang đến một cảm xúc dạt dào. Ngay từ tên gọi, ca khúc đã gợi lên một cảm giác của sự thả lỏng khi con người thôi ép mình phải ổn, thôi níu giữ những cảm xúc đã khiến trái tim mỏi mệt và cho phép bản thân được sống chậm lại một chút. Qua giọng hát của Ái Phương, những cảm xúc ấy được kể lại bằng sự nhẹ nhàng và sâu lắng, không quá bi lụy, cũng không cố xóa đi những nỗi buồn. Ca khúc Buông Lòng giống như một lời thủ thỉ nhẹ nhàng về những gì đã cũ. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng Ái Phương bước vào một không gian đầy chất tự sự qua ca khúc Câu Chuyện Mùa Thu.

0: Thưa quý vị, câu chuyện mùa thu qua giọng hát của Ái Phương cũng mang đến một khoảng không gian se lạnh dịu dàng của mùa thu. Một câu chuyện được kể bằng âm nhạc, nơi cảnh sắc của mùa thu hòa cùng những xung động của lòng người, khiến những ký ức tưởng đã ngủ yên lại có dịp trở về. Có lẽ điều khiến mùa thu trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở sự thay đổi của đất trời, mà còn bởi đó là lúc chúng ta dễ dàng sống chậm lại hơn một chút để nhớ về một cuộc gặp gỡ, một người từng thân quen, hay đơn giản là một phiên bản của chính mình trong những ngày đã qua. Thưa quý vị, câu chuyện mùa thu là ca khúc đã khép lại những chương tình ca đậm chất tình của nữ ca sĩ Ái Phương trong suốt 30 phút phát sóng của chương trình Nhịp cầu âm nhạc ngày hôm nay. Những người thực hiện: Trung Thu, Minh Hằng. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.
1: Chương trình phát thanh Nhìn ra thế giới.
2: Kính chào quý thính giả, rất vui được đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Nhìn ra thế giới do Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng thực hiện. Quý vị và các bạn thân mến, Indonesia là một quốc gia nằm tại Đông Nam Á, một điểm đến hấp dẫn khách du lịch. Nơi đây được biết đến với tên gọi xứ sở vạn đảo bởi vô số hòn đảo lớn nhỏ, cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, các công trình đền chùa huyền bí, cổ kính hay nền văn hóa truyền thống kết hợp giữa châu Âu và châu Á, tạo nên những điều độc đáo riêng có cho quốc đảo Indonesia. Trong chương trình Nhìn ra thế giới hôm nay, mời quý thính giả cùng chúng tôi tìm hiểu xem vì sao Indonesia luôn là điểm đến yêu thích trên thế giới và ngày càng nhiều du khách đến với xứ sở vạn đảo. Quý vị nhé! Là một quần đảo lớn nằm giữa Đông Nam Á và châu Đại Dương, Indonesia được mệnh danh là viên ngọc xanh của châu Á. Quốc gia này bao gồm hơn 17.500 hòn đảo lớn nhỏ với dân số vào khoảng 286 triệu người tính đến năm 2025. Đây là vùng đất giàu di sản và văn hóa với những khu rừng nhiệt đới rậm rạp, xanh tốt, những bãi biển trong xanh và những ngọn núi lửa hùng vĩ, mang đến cho chúng ta trải nghiệm độc đáo và hiếm có. Từ những thành phố hiện đại sôi động đến phong tục mang đậm sắc màu truyền thống, Indonesia dường như là nơi dành cho du khách thập phương tìm tới khám phá mọi kỳ quan thiên nhiên và di sản văn hóa phong phú. Diện tích đất liền hơn 1,9 triệu km vuông đã khiến cho Indonesia trở thành quốc đảo lớn nhất thế giới, với phần đất liền nằm giữa lục địa châu Á ở phía Tây và Australia ở phía Đông. Điểm cao nhất của quốc gia này là núi Puncak Jaya, cao 4.884 mét so với mực nước biển. Hiện nay, núi Puncak Jaya trở thành tọa độ rất hấp dẫn khách du lịch, đặc biệt là những người đam mê trekking. Dù nguy hiểm và không hề dễ chinh phục, song ngọn núi này vẫn có sức hấp dẫn lạ kỳ. Bởi đây là nơi duy nhất du khách có thể nhìn thấy tuyết và đồng thời là đỉnh núi cao nhất của một hòn đảo trên trái đất. Indonesia có lịch sử phong phú và đa dạng, bắt nguồn từ các vương quốc sơ khai tồn tại trong khu vực từ thế kỷ thứ 7, trải qua nhiều đế chế và triều đại. Năm 1945, Indonesia tuyên bố độc lập, song vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức. Năm 1998 đánh dấu sự khởi đầu của

0: một kỷ nguyên mới, cải cách mới ở quốc đảo này. Trong hàng chục năm qua, đất nước Indonesia đã đạt được những tiến bộ vượt bậc, kinh tế tăng trưởng ổn định và trở thành một trong những nước lớn mạnh ở khu vực Đông Nam Á. Bất chấp những hạn chế còn tồn tại, nước này tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong các vấn đề khu vực và toàn cầu, cũng như đang trên đà trở thành một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới trong những thập kỷ tới. Indonesia là quốc gia đông dân nhất khu vực Đông Nam Á và đứng thứ tư thế giới. Đất nước này có nền văn hóa đa dạng với số lượng lớn nhóm dân tộc và ngôn ngữ khác nhau. Song ngôn ngữ chính là tiếng Indonesia được đa số người dân sử dụng. Tôn giáo đóng vai trò quan trọng trong xã hội Indonesia, với phần lớn người dân theo đạo Hồi. Bên cạnh đó, còn có các tôn giáo khác như Tin Lành, Công giáo, Ấn Độ giáo, Phật giáo và Nho giáo. Quốc đảo này có dân số trẻ và đang tăng trưởng với độ tuổi trung bình là 30 tuổi. Hơn 60% dân số sống ở thành thị. Thành phố lớn nhất của Indonesia là thủ đô Jakarta. Tính đến năm 2025, thành phố có tới 42 triệu cư dân, trở thành siêu đô thị đông dân nhất thế giới. Xứ sở vạn đảo có khí hậu nhiệt đới đặc trưng bởi nhiệt độ cao và độ ẩm cao quanh năm. Tại đây có hai mùa chính là mùa mưa, đặc trưng bởi lượng mưa lớn và dông bão thường xuyên. Còn mùa khô đặc trưng bởi thời tiết nắng ráo và lượng mưa tương đối ít. Dù nằm ở vùng nhiệt đới, song Indonesia có nhiều loại khí hậu khác nhau, từ rừng mưa nhiệt đới xích đạo đến sa mạc khô cằn. Vùng cao nguyên bao gồm đảo Bali và Java có khí hậu ôn hòa hơn, nhiệt độ thấp hơn và độ ẩm ít hơn. Nhìn chung, khí hậu ở đây khá lý tưởng cho các hoạt động ngoài trời như bơi lội, lặn biển, leo núi. Những khu rừng nhiệt đới tươi tốt là nước biển trong xanh và hệ động thực vật phong phú, khiến Indonesia luôn là điểm đến của những người yêu thiên nhiên, thích trải nghiệm du lịch sinh thái. Quý vị và các bạn thân mến, đảo quốc Indonesia đã đạt một cột mốc lịch sử khi lần đầu lọt vào top 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới theo xếp hạng GDP ngang giá sức mua của Quỹ tiền tệ quốc tế. Việc lọt vào top 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới mang ý nghĩa về mặt vị thế, tạo điều kiện để quốc gia này thu hút thêm đầu tư trực tiếp nước ngoài và mở rộng thương mại toàn cầu. Trong đó, ngành du lịch nội địa đang bùng nổ với mục tiêu năm 2026 đón từ 16 đến 17 triệu lượt khách du lịch quốc tế, đặc biệt là tăng cường du lịch trải nghiệm. Đây được kỳ vọng là chìa khóa cho sự phát triển của ngành du lịch Indonesia. Indonesia là nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á và cũng là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. Quốc gia này có nền kinh tế hỗn hợp với trọng tâm là phát triển mạnh nông nghiệp, sản xuất và dịch vụ. Có thể nói, nông nghiệp đóng góp đáng kể vào nền kinh tế của xứ sở vạn đảo, đóng góp khoảng 14% GDP của cả nước. Các sản phẩm nông nghiệp chính bao gồm gạo, sắn, cao su, dầu cọ và cà phê. Các ngành công nghiệp chính là dệt may, giày da, điện tử và sản xuất ô tô. Indonesia có tầng lớp trung lưu lớn và đang phát triển, dẫn đến nhu cầu ngày càng tăng đối với hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng. Trong khi đó, ngành dịch vụ là một trong những ngành phát triển nhanh nhất tại quốc đảo này, hiện tập trung nhiều vào du lịch, tài chính và viễn thông. Đặc biệt, chính sách du lịch của Indonesia không chỉ tập trung vào số lượng khách du lịch. Thay vào đó, chính phủ tập trung vào phát triển du lịch trải nghiệm, đồng thời nâng cao các tiêu chuẩn an toàn. Du lịch trải nghiệm là chìa khóa cho sự phát triển du lịch của Indonesia. Năm 2024, Bộ Du lịch và Kinh tế Sáng tạo Indonesia đã phát động chiến dịch gìn giữ kỳ quan như một nỗ lực mới nhằm thúc đẩy du lịch bền vững, chất lượng và nền kinh tế sáng tạo bền vững. Quốc gia này muốn nhấn mạnh rằng du lịch bền vững không chỉ là một xu hướng toàn cầu mà còn là một hình thức quan tâm thực sự đến tính bền vững của thiên nhiên và môi trường. Kỳ quan ở đây được hiểu chính là trái đất và hệ sinh thái của trái đất, gồm thiên nhiên và môi trường Indonesia. Chị Anna Serino, du khách đến từ Italia, chia sẻ.
1: Indonesia là điểm đến tuyệt vời, nhưng điều làm nên sự đặc biệt của nơi đây chính là cách tổ chức, các người bản địa chào đón du khách, tham quan các công trình kiến trúc ở đây vô cùng thư giãn, có thể tận hưởng mọi không gian xung quanh.
0: Bên cạnh đó, Indonesia là một quốc gia giàu văn hóa và lịch sử lâu đời, được pha trộn bởi các truyền thống văn hóa khác nhau. Quốc gia này nổi tiếng với nhiều lễ hội truyền thống đặc sắc và đa dạng, mang đậm dấu ấn văn hóa và tôn giáo. Một trong số đó là lễ hội Galungan diễn ra trên đảo Bali. Vào dịp lễ, người dân trang trí nhà cửa và đền thờ bằng cờ hoa rực rỡ sắc màu, cùng nhau cầu nguyện và tham gia các hoạt động văn hóa. Đảo Bali cũng nổi tiếng với các nghi lễ và phong tục đầy màu sắc như ngày im lặng là ngày Tết truyền thống theo lịch Saka. Trong thời gian diễn ra lễ hội, hòn đảo tạm ngừng mọi hoạt động để nhường chỗ cho sự tĩnh lặng, thiền định và những nghi lễ tâm linh đặc sắc. Hay lễ hội Eid al-Adha được tổ chức trên khắp cả nước, đánh dấu những sự kiện quan trọng theo lịch của người Hồi giáo. Những lễ hội này không chỉ là dịp được nghỉ ngơi, mà còn là thời điểm sum họp gia đình và gắn kết cộng đồng, khẳng định tầm quan trọng của sự đoàn kết trong xã hội Indonesia. Thủ công mỹ nghệ và dệt may là một nét văn hóa không kém phần độc đáo của người Indonesia, thể hiện kỹ năng, sự khéo léo và sáng tạo của các nghệ nhân. Batik là một trong những biểu tượng văn hóa của Indonesia. Đây là kỹ thuật nhuộm vải truyền thống của người dân địa phương, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể từ năm 2009. Ông Iyayak Rahman Hidayat, một doanh nhân cho hay:
1: tôi muốn góp phần gìn giữ và bảo tồn văn hóa truyền thống nên bắt đầu học vẽ batik. Dần dần tôi đam mê nó và tạo ra những họa tiết độc đáo, lấy cảm hứng từ trí tuệ của người dân địa phương. Đây là cách tôi góp phần bảo tồn văn hóa dân tộc.
0: Ngoài ra, chạm khắc gỗ và làm gốm sứ cũng là nghề thủ công phổ biến tại nhiều vùng miền ở Indonesia. Những tác phẩm tuyệt đẹp thể hiện trình độ và kỹ thuật làm nghề thủ công truyền thống của các nghệ nhân. Chúng không chỉ phục vụ cho nhu cầu thực tế trong đời sống hàng ngày, mà còn chứa được ý nghĩa văn hóa sâu sắc và mang lại giá trị kinh tế cho cộng đồng. Có thể thấy, văn hóa và truyền thống Indonesia là sự kết hợp sống động giữa tâm linh và nghệ thuật. Các nghề thủ công truyền thống, các lễ hội đặc sắc thể hiện vẻ đẹp của di sản văn hóa và sự thống nhất được tìm thấy giữa sự đa dạng muôn màu muôn vẻ. Indonesia là một bức tranh rực rỡ của các nền văn hóa, ngôn ngữ và truyền thống, nơi mỗi hòn đảo kể câu chuyện của riêng mình. Khám phá xứ sở vạn đảo Indonesia là một hành trình đầy thú vị, mang lại nhiều trải nghiệm độc đáo. Từ sự pha trộn của nhiều vùng miền, các lễ hội truyền thống sôi động đã góp phần làm nên một Indonesia đa dạng và giàu bản sắc. Đến đây, thời lượng của chương trình Nhìn ra thế giới hôm nay cũng đã hết. Chương trình Nhìn ra thế giới chịu trách nhiệm nội dung Lưu Thị Thanh Hà, chỉ đạo sản xuất Công Minh, kịch bản và tổ chức sản xuất Thanh Tâm, kỹ thuật Huy Tường. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
2: Xã hội chuyển động.
3: Xã hội chuyển động.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau. Khi hạnh phúc của người dân trở thành thước đo phát triển. Các đại biểu Quốc hội khóa 16 phát huy vai trò là cầu nối giữa cử tri và Quốc hội.
3: Vấn đề xã hội.
4: Thưa quý vị và các bạn, sự phát triển của một đất nước không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế mà còn bằng chất lượng cuộc sống, mức độ an toàn, văn minh và hạnh phúc của người dân. Với tinh thần đó, nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển được trình bày tại hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã đặt con người vào vị trí trung tâm của mọi chính sách, hướng tới xây dựng một xã hội phát triển bền vững từ những giá trị nền tảng.
5: Mỗi người đều có một cách riêng để cảm nhận cuộc sống đang đổi thay. Có người thấy vui khi những con đường đang dần trở nên sạch sẽ, thông thoáng. Có người yên tâm vì khu dân cư ngày càng an toàn. Và cũng có người, sự đổi thay đến từ chính nhận thức của bản thân vì mục tiêu chung, nghiêm túc chấp hành các quy định, chủ trương của Đảng và Nhà nước.
6: Hà Nội là đi trên đường là rất là thông thoáng. Khách quốc tế người ta đến mình, người ta thấy mình rất là hòa bình này và thân thiện và mến khách nữa, nên là mình cũng thấy tự hào. Những cái chợ cóc của chỗ mình bây giờ không còn nữa mà thu gọn vào hết. Ví dụ như Hà Nội bây giờ đang tiến hành là chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Người cao tuổi là yêu đời hơn và sống vui, sống khỏe hơn.
7: Bây giờ tôi nhận thấy là nơi nào trị an cũng tốt, khang trang, làm những cái cung đường mới. Người dân thì cũng cải tiến, tại vì tôi ở phố cổ Hội An, tất cả mọi người cũng giúp đỡ cho khách nhiều, như người ta đánh rơi ví nơi phố cổ Hoàng, chúng tôi là giúp đỡ rất nhiều đó.

0: khi cần đưa lên mạng để thông báo cho tất cả người trong phố cổ người ta giúp đỡ tìm. Chúng tôi mong muốn là cái chính quyền địa phương là nó dồn lại thì mong rằng là vấn đề như là những cái thủ tục hoặc là những cái gì mà không cần thiết thì đừng rườm rà.
1: Ngồi dẹp vào này thì đương nhiên là cái mức độ bán hàng thì nó sẽ kém đi. Nhưng mà bây giờ chủ trương của nhà nước thế mà mình chấp hành thì mình thấy đường phố bây giờ đẹp nhiều rồi, ô tô đi nhiều hơn. Trước là vào đây không dám đi đâu. Bản thân mình cũng được tốt, không bị xảy ra các cái tai nạn. Tại vì mình ngồi trong này, người ta vào trong này mua, nắng không đến, mưa không đến. Vừa vui mà vừa mát không?
2: Vừa rồi là ý kiến của bà Nguyễn Thị Thu Hà ở Hà Nội, ông Trần Dũng, phố cổ Hội An, Đà Nẵng và bà Hoàng Thị Hồng, tiểu thương kinh doanh tại Lào Cai. Những cảm nhận và mong muốn rất bình dị ấy cho thấy kỳ vọng của người dân về một xã hội ngày càng kỷ cương, an toàn, văn minh và đáng sống. Còn với người trẻ, một đất nước phồn vinh được xây đắp từ chính những việc làm nhỏ bé, thiết thực hàng ngày.
3: Và là một người trẻ thì mình cũng nhận thức được trách nhiệm của bản thân mình, đó là giữ cho một môi trường văn minh trên mạng xã hội. Đầu tiên là mình phải cập nhật thông tin chính xác, phải có kiểm chứng, không phát tán các tin không đúng sự thật để môi trường văn minh hơn. Bên ngoài mình tham gia các hoạt động thiện nguyện như là phát cháo tình nguyện cho các bệnh viện, cho các người nghèo, xây dựng môi trường sống xanh sạch đẹp.
2: Ngày 28 tháng 7 năm 2026, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã ban hành nghị quyết số 18 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển. Theo bà Nguyễn Thị Việt Nga, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng, điểm mới của nghị quyết nằm ở việc chuyển từ tư duy quản lý xã hội sang quản trị và kiến tạo xã hội.
4: Đây là một sự chuyển đổi rất là quan trọng về tư duy. Quản lý xã hội thì thường nhấn mạnh vai trò quản lý của nhà nước, còn quản trị và kiến tạo xã hội thì lại đặt ra yêu cầu cao hơn. Đó là nhà nước không chỉ quản lý bằng pháp luật mà còn phải chủ động tạo lập môi trường, điều kiện và các thiết chế để xã hội phát triển một cách lành mạnh, an toàn và hài hòa. Đồng thời là phát huy vai trò chủ thể của người dân, gia đình, cộng đồng, mặt trận tổ quốc và các tổ chức xã hội. Điểm rất đáng chú ý của nghị quyết là đặt người dân ở vị trí trung tâm và lấy hạnh phúc, sự hài lòng, niềm tin của người dân làm thước đo. Chính bởi vậy cho nên tác động cuối cùng phải được nhận thấy trong chính cuộc sống hàng ngày, như là thủ tục thuận tiện hơn, môi trường sống an toàn hơn, các vấn đề xã hội được phát hiện và xử lý sớm hơn, người yếu thế được bảo vệ tốt hơn và tiếng nói của người dân thì phải được lắng nghe nhiều hơn.
2: Như vậy, quản lý xã hội thời kỳ mới sẽ chuyển hóa từ tư duy kiểm soát hành chính sang mô hình kiến tạo phát triển, tạo lập môi trường để người dân được phục vụ tốt hơn. Tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng nhiều nhiệm vụ và giải pháp, trong đó có nội dung xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại, bảo đảm an ninh con người, xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật, phát huy hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình và xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới. Ba đột phá này được xem là nền tảng để phát triển một xã hội không chỉ tăng trưởng về kinh tế mà còn tiến bộ về văn hóa và chất lượng sống. Theo tiến sĩ Chu Xuân Giao, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Văn hóa thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, những giá trị lớn sẽ được bắt đầu từ những hành động nhỏ.
5: Cái đầu tiên chúng ta phải từ nhà ra ngõ, rồi từ ngõ ra quốc gia, phải thực hiện những cái nền tảng đạo đức cho gia đình đã. Cái lời chào hỏi của bố mẹ với con với bố mẹ. Ví dụ ăn cơm thì chúng ta có thể là mời nhau, là mời bố mẹ xuống cơm, ông bà xuống cơm gì đó. Và bố mẹ cũng mời lại con như vậy. Tức là đây là từ nhà ra ngõ. Thì ra ngõ tặng thế ta cũng lại tạo cái môi trường của ra ngõ. Ví dụ như vấn đề vỉa hè chẳng hạn. Có cái vấn đề là tự giác của những người có vỉa hè. Và những cái người thực hiện cái tham gia giao thông đi trên vỉa hè cũng phải có tự giác. Tức là mọi thứ ở đây là chúng ta phải có đồng lòng. Và cái tuyên truyền chúng ta không phải một chiều mà từ nhiều chiều khác nhau. Từ dân phố ta đi đến cấp cao hơn là cơ quan của chúng ta, gọi là ngành của chúng ta. Thì ở đấy là tất cả các môi trường mà chúng ta phải thấm nhuần cái tác phong cũng như là kỷ cương. Ví dụ như có cái hoạt động rất lớn là xây dựng đời sống cơ sở, văn hóa cơ sở đó. Rồi là vấn đề văn hóa gia đình, vấn đề thương hiệu quốc gia. Như vậy thì là chúng ta là có con người của xã hội, con người của gia đình, con người của làng xóm. Thì tất cả những cái tư cách như chúng ta phải làm tốt thì là xã hội sẽ đi đến trật tự.
2: Nghị quyết số 18 đề ra mục tiêu đến năm 2030, cơ bản tạo lập được nền tảng của xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển. Chỉ số phát triển con người đạt khoảng 0,8, tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh đạt khoảng 75,5 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm, chỉ số chênh lệch thu nhập dưới mức 0,38. Hình thành các địa phương kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng thành công xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa phát triển. Chất lượng sống, chỉ số hạnh phúc, chỉ số phát triển con người và trình độ quản trị xã hội thuộc nhóm các quốc gia tiên tiến trên thế giới. Ở góc độ xây dựng chính sách, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, điều quan trọng nhất là mọi quyết sách đều phải hướng tới nâng cao chất lượng sống của người dân.
6: Ở đây thì người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng đâu, mà còn phải được tham gia, được lắng nghe, được giám sát và được đánh giá chất lượng hoạt động của chính quyền. Tôi thấy pháp luật là trụ cột đòi hỏi chính quyền các cấp phải quản lý xã hội bằng pháp luật, tuân thủ pháp luật và bảo đảm mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Và cái điều quan trọng là tôi nhận thấy kỷ cương là sức mạnh thì trước hết phải được thể hiện bằng trách nhiệm công vụ, cái sự minh bạch và tinh thần dám làm, dám chịu trách nhiệm. Kỷ cương thì không chỉ là xử lý vi phạm mà còn là giao việc rõ ràng, là xác định đúng trách nhiệm, là kiểm soát quyền lực và đánh giá bằng cái kết quả thực chất. Và tôi nghĩ là chính quyền càng gần dân, càng hiểu dân, hành động theo đúng pháp luật và giải quyết công việc hiệu quả thì kỷ cương xã hội càng được củng cố và niềm tin xã hội thì càng ngày được nâng cao hơn.
2: Một xã hội phát triển không chỉ được tạo nên từ những tuyến đường mới hay những tòa nhà cao tầng. Đó còn là nơi mà mỗi người dân cảm thấy được sống trong môi trường an toàn, được tôn trọng trong các mối quan hệ, được bảo vệ trước những rủi ro và có cơ hội phát triển công bằng. Những mục tiêu ấy đang dần được hiện thực hóa bởi những quyết sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, cùng sự đồng thuận của người dân, chung tay xây dựng văn hóa ứng xử, thượng tôn pháp luật và nêu cao trách nhiệm cộng đồng. Tương lai không xa, một xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển sẽ dần hiện hữu trong từng khu phố, từng gia đình và trong chính chất lượng cuộc sống của mỗi người dân.

0: Thưa quý vị và các bạn, một trong những yêu cầu quan trọng đối với mỗi đại biểu Quốc hội là giữ mối liên hệ thường xuyên với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và truyền tải những vấn đề từ thực tiễn cuộc sống vào nghị trường. Với các đại biểu Quốc hội khóa 16, vai trò cầu nối ấy càng cần được phát huy trong bối cảnh đời sống xã hội có nhiều thay đổi, thông tin ngày càng đa chiều và người dân có thêm nhiều kênh để bày tỏ ý kiến.
1: Từ những vấn đề rất gần gũi như chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, đời sống văn hóa đến những câu chuyện lớn hơn liên quan trực tiếp tới sự phát triển của địa phương và đất nước, người dân mong muốn tiếng nói của mình được lắng nghe và phản ánh một cách kịp thời.
2: Những người tầm độ tuổi như chúng tôi thì rất là quan tâm tới công tác chăm sóc sức khỏe định kỳ cho người dân, cũng như là công tác phòng chống dịch bệnh, cũng như là việc đa dạng hóa các cái hoạt động văn hóa nghệ thuật cho người dân. Tôi rất là mong các đại biểu Quốc hội cũng như là Hội đồng Nhân dân chú trọng những cái vấn đề này. Việc lấy ý kiến của người dân cũng có thể là thực hiện qua nhiều kênh, từ tổ dân phố này, các cuộc tiếp xúc trực tiếp cho đến các nền tảng thông tin mạng xã hội. Tôi nghĩ là quan trọng là người dân có cơ hội nói lên cái nguyện vọng của mình và những ý kiến chính đáng đó thì cần được tiếp nhận, phản hồi một cách cụ thể.
1: Những mong muốn tưởng như rất đời thường ấy lại chính là những vấn đề cần được nhìn nhận từ thực tiễn để có thể trở thành chính sách phù hợp. Bởi vậy, để làm tốt vai trò đại diện, đại biểu Quốc hội không chỉ cần có trách nhiệm với những vấn đề được đặt ra trên nghị trường, mà trước hết phải hiểu người dân đang cần gì, địa phương đang vướng mắc ở đâu. Giáo sư tiến sĩ Từ Thị Loan, Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Thăng Long cho rằng, sự tín nhiệm của cử tri cần được đáp lại bằng chính tiếng nói và trách nhiệm của người đại biểu.
3: Các đại biểu mà muốn khẳng định cái sự tín nhiệm của nhân dân ấy thì cái tiếng nói của họ ở trên nghị trường, trên quốc hội phải rõ rệt hơn. Ví dụ như là họ phải phản ánh được những câu chuyện của cái địa bàn, của cái hội đồng nhân dân là của các cái cấp ấy mà họ đại diện. Như là họ không né tránh những cái vấn đề mà gai góc hoặc là những cái vấn đề mà nó nhạy cảm gì đấy thì cũng phải vì nhân dân mà mạnh dạn và có trách nhiệm để mà phản ánh, thì kịp thời đưa được tiếng nói của mình.

0: đưa những vấn đề dân sinh được phản ánh nhanh chóng, trực tiếp và nhiều chiều. Điều đó đặt ra yêu cầu mới đối với người đại biểu, phải biết lắng nghe, biết chọn lọc thông tin và quan trọng hơn là biết biến những phản ánh chính đáng thành hành động trách nhiệm.
1: Bởi hiện nay là cái xã hội thực tế và cái xã hội trên mạng ấy, nó là song song tồn tại và nó bổ sung cho nhau. Và nếu như đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân chỉ thông qua những cuộc tiếp xúc cử tri hoặc là tiếp xúc trực tiếp với người dân thôi thì chưa đủ, mà cũng cần phải giỏi về công nghệ thông tin, cần phải tiếp cận những thông tin ở trên mạng xã hội để mà tìm hiểu và gặp gỡ và tìm cách để mà tháo gỡ những khó khăn cho nhân dân và đáp ứng những nhu cầu của người dân.
0: Lắng nghe để hiểu, nhưng lắng nghe cũng phải đi cùng với hành động. Cũng theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, với những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm, đại biểu cần chủ động tìm cách giải quyết. Với những vấn đề vượt thẩm quyền, tiếng nói của cử tri cần được chuyển tới đúng cơ quan chức năng để không dừng lại ở việc ghi nhận. Vai trò cầu nối của đại biểu Quốc hội không chỉ nằm ở việc truyền đạt tiếng nói của nhân dân đến Quốc hội, mà còn ở chiều ngược lại, giúp người dân hiểu hơn về những quyết sách được ban hành, những vấn đề được thảo luận và những kết quả mà Quốc hội đang hướng tới. Một mối liên hệ hai chiều thường xuyên và thực chất sẽ giúp khoảng cách giữa nghị trường và đời sống được rút ngắn. Đó cũng là cơ sở để mỗi quyết sách được xây dựng sát hơn với thực tiễn và mỗi người đại biểu thực sự trở thành người đại diện cho tiếng nói, quyền lợi và nguyện vọng chính đáng của cử tri. Khóa 16 mở ra một chặng đường mới với nhiều yêu cầu đặt ra đối với Quốc hội và mỗi đại biểu dân cử. Trong hành trình ấy, sự tín nhiệm của cử tri không chỉ được thể hiện ở thời điểm bầu cử, mà cần được tiếp nối bằng sự gần gũi, trách nhiệm và hiệu quả trong suốt nhiệm kỳ, để Quốc hội ngày càng gần dân hơn, sát thực tiễn hơn và đáp ứng tốt hơn những yêu cầu của đất nước trong giai đoạn phát triển mới.
2: Nội dung vừa rồi cũng kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: Bạn đang nghe chương trình trên kênh THP Giao thông tần số 102,2 MHz. Từ 13 giờ đến 17 giờ hôm nay, 24 tháng 9 năm 2026, chúng tôi gửi tới quý vị những nội dung chính sau. Trẻ biếng ăn, chậm tăng cân là trăn trở của nhiều ba mẹ, bởi điều này có thể ảnh hưởng đến thể chất và trí tuệ của trẻ. Nguyên nhân do đâu và đâu là những lưu ý để điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, chăm sóc phù hợp giúp trẻ phát triển khỏe mạnh? Quý vị thính giả quan tâm hãy đón nghe 10 phút trong chuyên mục Chìa khóa sức khỏe lên sóng vào lúc 13 giờ 10. Thời gian qua trên địa bàn Hải Phòng xảy ra một số vụ tai nạn giao thông mà người gây tai nạn bỏ trốn. Không chỉ vi phạm pháp luật, đây còn là hành vi thiếu trách nhiệm, có thể khiến nạn nhân chậm được cấp cứu dẫn đến những hậu quả đau lòng. Vì vậy, cần xử lý nghiêm hành vi gây tai nạn rồi bỏ trốn, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người khi tham gia giao thông. Nội dung cụ thể sẽ có trong 10 phút của chuyên mục Đèn xanh đèn đỏ lên sóng vào lúc 13 giờ 55. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị, có những câu chuyện thực tiễn sinh động về người dân tự nguyện hiến đất mở đường. Để có những kết quả đó, các cấp ủy địa phương đã có nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo, huy động sự đồng thuận của nhân dân. Nội dung này sẽ được đề cập trong bài viết Mở đất mở lòng vượt rào cản giữ đất bạc tỷ, phát sóng trong chuyên mục Đô thị chuyển động lên sóng vào lúc 14 giờ 05. 14 giờ 25 phút, quý vị và các bác tài đừng quên đón nghe chương trình Bánh xe âm nhạc với những bản hit làm nên thành công cho nhóm nhạc 365. Việc đổi mới cách tiếp cận giáo dục an toàn giao thông trong trường học là một yêu cầu cấp thiết nhằm chuyển hóa những điều khoản luật pháp khô khan thành ý thức tự giác và văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông của học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Những cách làm nào đang được các cơ sở giáo dục triển khai để đưa bài học về an toàn giao thông đi vào thực tế? Đây là nội dung được chia sẻ qua 30 phút trong chương trình Chuyện phố chiều lên sóng trực tiếp vào lúc 15 giờ. Những năm gần đây, cùng với việc trang bị kiến thức, nội dung tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông học đường ngày càng phong phú hơn, từ hình ảnh, câu chuyện, trò chơi, tiểu phẩm, xử lý tình huống đến những ứng dụng công nghệ số, mỗi phương pháp có một cách tiếp cận riêng phù hợp với đặc điểm và khả năng tiếp cận của học sinh. Từ đó, hình thành ý thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Đây sẽ là nội dung được đề cập trong 10 phút trong chuyên mục Văn hóa giao thông lên sóng lúc 16 giờ 30. Tháng 9 là tháng cao điểm về an toàn giao thông đối với trường học. Các em học sinh bắt đầu năm học mới, việc đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông là rất quan trọng để các em học sinh có thêm kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông. Tuyên truyền giao thông xanh tại trường học là một trong những nội dung được nhiều cơ sở giáo dục quan tâm. Đây là nội dung được đề cập trong 10 phút trong chuyên mục FM giao thông gõ cửa học đường lên sóng vào lúc 16 giờ 40. Bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông lên sóng vào lúc 16 giờ 50 sẽ cập nhật tới quý vị những thông tin đáng chú ý về an ninh trật tự và an toàn giao thông trong ngày. Chúc quý vị và các bạn nghe đài vui vẻ, lái xe an toàn và đồng hành cùng FM 102,2 MHz. Này này này này, chú chạy xe thì chạy chậm chậm thôi, nhìn kìa, gần 100 cây số rồi.
1: Ôi dào, bác cứ lo quá, em chạy thế này là còn chậm đấy.
0: Ôi giời
1: bác
0: ơi,
1: thấy không?

0: xe mới cứ gọi là quá mượt.
1: Chết, chú chạy xe mà chả để ý gì cả. Đường đẹp thật đấy, nhưng đoạn đường này chỉ được phép chạy có 60 km một giờ thôi, mà chú chạy rẽ gió như cao tốc thế này thì nguy hiểm quá.
0: Ô thế à bác, đúng là em không để ý, đường đẹp quá nên cứ giết thôi.
1: Chú ngồi trong xe mà cứ như ngồi trên mây, không được, mới có bằng lái mà đã như thế này rồi.
0: Thôi được rồi, em rút kinh nghiệm.
1: Chú lúc nào cũng mang họ nhà rút, phải nhớ là chậm
0: lại vài giây hơn gây tai nạn. Đấy, em hiểu bác quá mà.

0: tai nạn giao thông đường sắt luôn để lại những hậu quả nghiêm trọng cả về người và tài sản.
1: Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông đường sắt thường xuất phát từ sự bất cẩn của người tham gia giao thông như thiếu chú ý quan sát, không chấp hành hiệu lệnh của biển báo, đèn tín hiệu khi qua đường ngang, lối đi tự mở, dừng đỗ quay đầu xe trong phạm vi đường ngang, vi phạm các quy tắc an toàn giao thông đường sắt.
0: Để bảo đảm an toàn khi đi qua các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, người tham gia giao thông cần lưu ý.
1: Phải ưu tiên phương tiện giao thông hoạt động trên đường sắt.
0: Phải chấp hành hiệu lệnh của nhân viên gác chắn, người cảnh giới tại lối đi tự mở và chỉ dẫn của các báo hiệu trong phạm vi đường ngang.
1: Khi có báo hiệu dừng bằng đèn tín hiệu, đèn đỏ sáng nháy, còi, chuông hoặc loa phát âm thanh chắn đường ngang đang dịch chuyển hoặc đã đóng, hiệu lệnh của nhân viên gác chắn, người tham gia giao thông đường bộ, kể cả những xe có quyền ưu tiên, đều phải dừng lại về bên phải chiều đi và trước vạch dừng xe.
0: Đối với đường ngang có biển báo, người tham gia giao thông đường bộ phải dừng lại trước vạch dừng, lắng nghe còi tàu, chú ý quan sát tàu đến từ hai phía. Khi thấy chắc chắn không có tàu mới được đi qua.
1: Không được quay đầu xe, dừng xe, đỗ xe trong phạm vi giữa hai vạch dừng xe tại đường ngang.
0: Ban An toàn giao thông thành phố Hải Phòng đề nghị người dân sống trên địa bàn có đường sắt đi qua hãy cùng nhau chung tay xóa bỏ các lối đi tự mở, không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường sắt.
1: Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác cảnh giới do địa phương quản lý, đảm bảo an toàn chạy tàu, an toàn giao thông đường sắt.
0: Khi phát hiện sự cố, vi phạm gây mất an toàn giao thông đường sắt, người dân có thể liên hệ với số điện thoại đường dây nóng 0369 148 148 để phản ánh và xử lý theo quy định.
1: Hãy luôn tự giác chấp hành các quy định của pháp luật để giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông đường sắt vì những hành trình an toàn.

Anh ngước như ánh sao trên trời rơi vào tim này. Một ngàn thương yêu anh mong ánh sao trời kia ngừng mãi nơi đây. Anh sẽ không quên giây phút này.

0: cho những gì ở hiện tại sẽ thành mãi mãi về sau. Mong trong tương lai ngày nào đó mình sẽ thấy bên cạnh nhau. Không lời hứa hẹn hay thề thốt và lời ca anh không viết, trời cao sao không biết dù lắng nghe chỉ một câu hoặc là cho âm một chút quay lại như phút ban đầu. Đôi ta yêu nhau khi đôi ta chưa đủ lớn, em là cô bé vẫn còn đó chút ngây thơ. Anh luôn cần chậm đôi khi nên một chút, khi anh đã trải qua đủ hết các ngày khờ. Em vẫn đẹp, vẫn thế, sau trong tim anh vẫn sẽ là u mê. Nhưng mai sau, ra sao, anh sẽ là như mãi vẫn
1: không biết. Năm đã lướt qua đây, cho thế gian bỗng như ngừng lại.

0: chuyên mục Chìa khóa sức khỏe. Chìa khóa sức khỏe, hiểu đúng hôm nay, sống khỏe mỗi ngày.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Phương Thúy, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Chìa khóa sức khỏe của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng trên tần số 93,7 và 104,5 MHz. Thưa quý vị, với nhiều gia đình có con nhỏ, chuyện ăn uống đôi khi lại là câu chuyện khiến cha mẹ băn khoăn nhất. Con ăn ít, kén ăn, bữa cơm kéo dài, cân nặng mãi không tăng và không ít phụ huynh tìm đủ cách để con ăn được nhiều hơn. Nhưng liệu trẻ biếng ăn có đơn giản chỉ là khó ăn? Khi nào thì tình trạng chậm tăng cân cần được lưu ý và cha mẹ nên chăm sóc trẻ như thế nào để con phát triển khỏe mạnh? Đây cũng là nội dung chúng ta tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị cùng lắng nghe. Một bữa ăn của trẻ tưởng chừng là chuyện rất đỗi bình thường, nhưng với những gia đình có con biếng ăn, đó có thể là cả một hành trình đầy lo lắng. Có trẻ ngậm thức ăn, có trẻ chỉ thích một vài món, cũng có trẻ ăn rất ít trong thời gian dài, khiến cân nặng và chiều cao tăng chậm. Với những trường hợp này, nhiều cha mẹ thường tìm cách thúc ép trẻ ăn thêm. Thế nhưng càng ép, trẻ càng sợ bữa ăn và tình trạng biếng ăn có thể trở nên khó cải thiện. Anh Quang Văn có con đang học lớp 1, cũng từng khá lo lắng khi thấy con gầy và chậm tăng cân.
2: Con tôi thì từng có một thời gian là cũng lười ăn. Bố mẹ, ông bà thúc ép này nhiều cũng không ăn được. Sau khi mà tìm hiểu một số nguồn thông tin từ bạn bè, có một số bạn bè là bác sĩ thì khuyên là lên đi khám. Bởi vì ngoài cái vấn đề mà do con chậm ăn, nó có thể vấn đề về bên trong. Cái này thì phải có bác sĩ, có chuyên môn, không nên chủ quan vấn đề này.
1: Không ít cha mẹ cũng có tâm lý giống anh Quang Văn. Thấy con ăn ít thì tìm cách ép ăn, thấy con chậm tăng cân thì tự bổ sung thêm các loại sản phẩm hỗ trợ. Nhưng biếng ăn ở trẻ có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Và điều quan trọng là cần xác định đúng nguyên nhân thay vì chỉ tập trung vào việc làm sao để con ăn nhiều hơn. Thực tế, biếng ăn ở trẻ có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân, từ thói quen ăn uống, tâm lý đến các vấn đề về sức khỏe và dinh dưỡng. Vì vậy, thay vì chỉ tìm cách để trẻ ăn thật nhiều, điều quan trọng là cha mẹ cần theo dõi sự phát triển của trẻ và nhận biết khi nào cần sự tư vấn của bác sĩ. Vậy thế nào được coi là biếng ăn hoặc chậm tăng cân ở trẻ? Những nguyên nhân nào thường gặp và cha mẹ cần làm gì để cải thiện tình trạng này? Để giải đáp những câu hỏi này, ngay sau đây Chìa khóa sức khỏe, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Bùi Bình, phụ trách khoa quốc tế Bệnh viện Nhi Hải Phòng. Trước hết, xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia chương trình Chìa khóa sức khỏe ngày hôm nay. Vâng, thưa bác sĩ, thế nào được coi là biếng ăn hoặc là chậm tăng cân ở trẻ?
3: Cảm ơn câu hỏi của biên tập viên Phương Thúy và kính thưa các bậc phụ huynh. Biếng ăn là một từ rất quen thuộc,

0: nhưng đôi khi được sử dụng quá rộng, có trẻ ăn ít hơn mong muốn của cha mẹ nhưng vẫn tăng trưởng hoàn toàn bình thường. Nhưng mà ngược lại thì có những trẻ không ăn quá ít nhưng lại tăng cân và chiều cao không đạt yêu cầu. Vì vậy, đánh giá trẻ không nên chỉ dựa vào mỗi bữa ăn trẻ ăn được bao nhiêu thìa cơm. Bác sĩ thường quan tâm đến biểu đồ tăng trưởng theo thời gian, cân nặng, chiều cao hoặc chiều dài, tốc độ tăng trưởng và mối tương quan giữa các chỉ số này. Một trẻ thực sự có vấn đề về tăng trưởng khi cân nặng hoặc chiều cao không theo quỹ đạo phù hợp, đứng cân kéo dài hoặc tụt qua các đường vách phân vị đáng kể. Còn biếng ăn có thể là biểu hiện bằng trẻ từ chối thức ăn, ăn rất ít các loại thực phẩm, bữa ăn kéo dài quá lâu, thường xuyên ngậm thức ăn hoặc phụ thuộc vào việc vừa ăn vừa xem điện thoại, tivi. Điều quan trọng là không nên chỉ nhìn một lần mà chúng ta cân đứa trẻ, mà chúng ta phải theo dõi cả một cái quá trình tăng trưởng liên tục. Nếu cha mẹ nhận thấy trẻ chững cân, kéo dài, sụt cân, chiều cao tăng chậm, trẻ thường xuyên mệt mỏi hoặc có các triệu chứng đường tiêu hóa, hô hấp, nhiễm trùng tái diễn thì nên đưa trẻ đi đánh giá ngay.
1: Vâng, và những nguyên nhân nào khiến trẻ biếng ăn kéo dài ạ?
0: Biếng ăn kéo dài có thể xuất phát từ nhiều nhóm nguyên nhân. Đầu tiên là nguyên nhân bệnh lý, chẳng hạn trẻ bị thiếu máu, thiếu vi chất, nhiễm trùng kéo dài, bệnh lý đường tiêu hóa, táo bón, trào ngược, dị ứng hoặc là không dung nạp thức ăn. Tiếp theo, những vấn đề liên quan đến cách cho ăn. Ví dụ trẻ ăn liên tục trong ngày nên bữa ăn chính không đói, uống quá nhiều sữa hoặc nước ngọt, bữa ăn kéo dài quá lâu hoặc cha mẹ liên tục thay đổi món vì sợ trẻ không ăn. Một nguyên nhân mà thường gặp đấy chính là áp lực trong bữa ăn, khi cha mẹ mà liên tục ép con ăn, dọa nạt này hoặc dùng phần thưởng để trẻ ăn thì bữa ăn có thể trở thành một cuộc đấu trí. Chính vì vậy mà trẻ càng bị ép thì càng chống đối. Ngoài ra, một số trẻ có vấn đề về hành vi ăn uống. Do đó, nếu mà muốn điều trị biếng ăn thì cần tìm đúng nguyên nhân. Không có một loại vitamin hay thuốc kích thích ăn ngon nào có thể giải quyết được tất cả các trường hợp này cả.
1: Vậy khi nào thì cha mẹ nên đưa trẻ đi khám thay vì là tự mua vitamin này hay là men tiêu hóa hoặc là các sản phẩm kích thích ăn ngon thưa bác sĩ?
0: Cha mẹ nên đưa trẻ đi khám khi trẻ sụt cân, chững cân kéo dài, chiều cao tăng chậm hoặc biểu hiện ăn uống kém, kéo dài mà không cải thiện. Đặc biệt là cần khám nếu trẻ kèm theo các triệu chứng như là tiêu chảy kéo dài này, táo bón nặng, nôn tái diễn, đau bụng khó nuốt, ho kéo dài, sốt kéo dài hoặc nhiễm trùng tái diễn. Một dấu hiệu khác là trẻ ăn rất ít các loại thực phẩm, từ chối gần như toàn bộ các nhóm thức ăn hoặc bữa ăn kéo dài hàng giờ đồng hồ. Việc mà chúng ta tự sử dụng vitamin ấy hoặc là khoáng chất không phải lúc nào cũng vô hại. Một số vitamin nếu sử dụng quá mức có thể gây ra các cái tác dụng phụ không mong muốn. Men tiêu hóa cũng vậy, cũng không phải là thuốc tăng cảm giác đói mà không phải trẻ biếng ăn nào mà cũng cần sử dụng. Điều quan trọng là bác sĩ cần đánh giá cái sự tăng trưởng của trẻ, khẩu phần ăn, thói quen ăn uống và bệnh lý đi kèm trước khi quyết định có cần bổ sung hay không. Thông điệp mà tôi muốn gửi tới các bậc phụ huynh đó chính là đừng điều trị con số trên cân bằng một chai siro. Hãy tìm nguyên nhân khiến trẻ không tăng trưởng tốt.
1: Vâng, và với một chế độ dinh dưỡng sinh hoạt như thế nào để có thể giúp trẻ cải thiện tình trạng biếng ăn một cách an toàn ạ?
0: Kính thưa các bậc phụ huynh, trước hết, cha mẹ nên tạo một cái lịch ăn tương đối ổn định, gồm các bữa chính, bữa phụ phù hợp với tuổi. Khoảng cách giữa các bữa ăn cần đủ để cả trẻ có cảm giác đói. Bữa ăn nên đa dạng, có đủ nhóm chất, thay đổi cái cách chế biến. Cha mẹ có thể cho trẻ lựa chọn giữa hai hoặc ba cái món phù hợp thay vì hỏi con có ăn hay không. Một cái nguyên tắc rất quan trọng nữa là cha mẹ quyết định trẻ ăn gì và ăn vào thời điểm nào, trẻ quyết định ăn bao nhiêu trong giới hạn những thực phẩm đã được cung cấp. Chúng ta không nên ép trẻ ăn hết bát cháo, bát cơm. Nếu trẻ không muốn ăn, chúng ta có thể kết thúc bữa ăn sau một khoảng thời gian hợp lý và chờ đến bữa ăn tiếp theo. Cha mẹ cũng nên hạn chế tivi, điện thoại và các thiết bị điện tử trong bữa ăn. Trẻ cần phải tập trung vào cái việc ăn và nhận biết cảm giác đói hay là no. Bên cạnh dinh dưỡng thì trẻ cần vận động và ngủ đủ giấc. Một đứa trẻ vận động hợp lý, ngủ tốt thường có cảm giác đói và nhịp sinh hoạt tốt hơn.
1: Và thông qua chương trình ngày hôm nay thì bác sĩ có lời khuyên gì để cha mẹ tránh tạo áp lực trong bữa ăn nhưng mà vẫn đảm bảo trẻ phát triển tốt ạ?
0: Vâng, là một bác sĩ chuyên khoa nhi, tôi muốn cha mẹ thay đổi một cái quan niệm, thế là một bữa ăn không quan trọng bằng cả quá trình tăng trưởng của trẻ. Chúng ta không

0: vì trẻ bỏ một bữa mà quá lo lắng, ép ăn hoặc đuổi theo trẻ để đút từng thìa một. Cái điều quan trọng đấy chính là đánh giá tổng thể khẩu phần và tăng trưởng theo tuần, theo tháng. Cha mẹ nên tạo cái không khí bữa ăn vui vẻ, ngồi ăn cùng với trẻ và làm gương cho trẻ. Trẻ thường học cách ăn thông qua cái việc mà quan sát người lớn ăn. Không nên dùng các cái thiết bị điện tử như điện thoại, tivi để dụ trẻ ăn. Cách này có thể giúp trẻ ăn được nhiều hơn trước mắt nhưng mà lại làm mất cái khả năng nhận biết tín hiệu đói hay là no. Cha mẹ cũng không nên dùng đồ ăn như phần thưởng hoặc là hình phạt. Nếu trẻ có vấn đề về tăng trưởng thực sự, hãy đưa trẻ đi khám thay vì biến mỗi bữa ăn thành một cuộc chiến. Thông điệp cuối cùng mà bác sĩ muốn gửi tới các bậc phụ huynh, đấy chính là hãy giúp trẻ yêu thích việc ăn uống thay vì sợ hãi giờ ăn. Một môi trường ăn uống tích cực, kết hợp với dinh dưỡng phù hợp và theo dõi tăng trưởng định kỳ sẽ có lợi hơn rất nhiều so với việc ép trẻ ăn bằng mọi giá.
1: Xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Bùi Bình về những chia sẻ rất là cụ thể và hữu ích ạ. Thưa quý vị, biếng ăn không phải lúc nào cũng là vấn đề đáng lo, nhưng nếu trẻ ăn uống kém kéo dài, cân nặng và chiều cao không đạt mức tăng trưởng phù hợp, cha mẹ không nên chủ quan. Ngoài việc bảo đảm bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng thì không khí thoải mái, không áp lực cũng là yếu tố cần thiết để giúp trẻ hợp tác. Khi có những dấu hiệu bất thường, thăm khám để tìm đúng nguyên nhân vẫn là cách tốt nhất để đồng hành cùng sự phát triển của trẻ. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Chìa khóa sức khỏe cũng xin được khép lại. Ekip thực hiện chương trình, kịch bản và tổ chức sản xuất Phương Thúy, kỹ thuật viên Đức Cường. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
2: Chuyên mục Người hay, việc tốt.
3: Thưa quý vị, nông nghiệp công nghệ cao đang mở ra những hướng đi mới cho người trẻ. Khi khoa học kỹ thuật ngày càng được đưa sâu vào sản xuất, từ nhà kính, nhà lưới đến hệ thống tưới tiêu và quản lý hiện đại. Tại Hải Phòng, từ những mảnh đất quê hương, nhiều thanh niên đang từng bước tạo dựng sinh kế, nâng giá trị nông sản và tìm cho mình một hướng đi phù hợp. Trong chuyên mục Người hay việc tốt hôm nay, Hồng Phượng mời quý vị cùng gặp gỡ những người trẻ đang ứng dụng công nghệ để làm nông nghiệp theo một cách khác. Tại tổ dân phố Kiều Trung, phường An Hải, chúng tôi được đưa tới một không gian sản xuất khá khác biệt. Trên diện tích hơn 5.000 m², những vườn cà chua bi sai quả, những luống dưa lưới, dưa vàng được trồng trong hệ thống nhà kính, nhà lưới. Từng hàng cây được chăm sóc ngay ngắn, hệ thống tưới nhỏ giọt chạy dọc theo luống, đưa nước trực tiếp đến từng gốc cây. Đây là thành quả của anh Nguyễn Đức Thành, người đã lựa chọn ứng dụng công nghệ thay cho phương thức sản xuất truyền thống. Cùng với nhà kính, nhà lưới, anh Thành đưa các thiết bị khoa học kỹ thuật vào quá trình chăm sóc, qua đó giảm thời gian, công sức, chi phí sản xuất và chủ động hơn trong việc kiểm soát chất lượng nông sản. Để có được những vườn cây như hôm nay, anh Thành cũng phải bắt đầu từ những bài toán, vốn đầu tư, kỹ thuật và đầu ra cho sản phẩm. Từng bước tìm hiểu, thử nghiệm và điều chỉnh cách làm, mô hình đã cho thấy hiệu quả khi công nghệ không chỉ giúp giảm sức lao động mà còn góp phần nâng giá trị sản phẩm.
4: Xác định là làm nông nghiệp truyền thống ấy nó rất là khó khăn, phụ thuộc vào tự nhiên khá nhiều. Với lại một số cái cây trồng giá trị năng suất cao thì lại không thể trồng ở bên ngoài theo truyền thống được, nên phải làm ở trong nhà lưới, nhà kính thì mới kiểm soát được hàm lượng dinh dưỡng và quá trình phát triển của cây. Công nghệ cao trong nhà lưới, nhà kính này khó khăn nhất là cái nguồn vốn và cái học hỏi về kỹ thuật và nguồn phân bón. Tôi rất muốn là phát triển rộng và quy mô hơn nữa, cung ứng được nhiều sản phẩm nông sản sạch để ra cho thị trường.
3: Rời Kiều Trung, chúng tôi đến với EcoFarm của anh Nguyễn Trường Giang tại đặc khu Cát Hải. Đây là mô hình nông nghiệp sinh thái kết hợp giữa trồng trọt và chăn nuôi, hướng tới sản xuất xanh, tuần hoàn và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Điểm đáng chú ý ở EcoFarm không chỉ nằm ở cách tổ chức sản xuất, mà còn ở việc đưa chuyển đổi số vào quản lý, theo dõi quá trình sản xuất và đặc biệt là kết nối quảng bá tiêu thụ nông sản. Từ cách làm này, công nghệ trở thành một phần trong hành trình của sản phẩm, từ khâu sản xuất đến thị trường và người tiêu dùng.
5: Việc ứng dụng công nghệ số vào sản xuất kinh doanh là điều tất yếu. Nông nghiệp gắn với chuyển đổi số hay chuyển đổi xanh là một bước chuyển mình, được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương cùng với đoàn thanh niên

0: đã áp dụng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh vào lao động sản xuất. Mô hình Ecofarm hiện tại là có trồng trọt và chăn nuôi. Nhờ chuyển đổi số và các trang mạng xã hội, các sản phẩm của tôi kết nối được với lại nhiều tệp khách hàng khác nhau.
1: Hai người trẻ, hai cách làm, nhưng cùng bắt đầu từ một mong muốn tạo dựng sinh kế ngay trên quê hương và nâng giá trị từ sản xuất nông nghiệp. Công nghệ giúp họ có thêm công cụ, còn tư duy mới giúp những mảnh đất quen thuộc mở ra những giá trị khác. Để những ý tưởng ấy có thể bắt đầu và từng bước phát triển, phía sau mỗi người trẻ còn có sự đồng hành của tổ chức đoàn và các cấp ngành, từ chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo kiến thức, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn đến kết nối xúc tiến thương mại, tìm đầu ra cho sản phẩm. Những điểm tựa này giúp thanh niên giảm bớt khó khăn trong những bước đầu lập nghiệp. Trong giai đoạn 2022-2025, Hải Phòng đã tổ chức 93 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 8.400 đoàn viên thanh niên. Gần 58 tỷ đồng được giải ngân qua các chương trình tín dụng ưu đãi cho hơn 1.000 thanh niên phát triển sản xuất kinh doanh. Toàn thành phố đã thực hiện hóa 77 ý tưởng mô hình khởi nghiệp. Có thể thấy, nông nghiệp trong cách nghĩ của người trẻ hôm nay đang có những thay đổi rõ rệt. Họ không chỉ làm ra sản phẩm, mà còn tìm cách ứng dụng công nghệ, tính toán hiệu quả, quan tâm đến thị trường và hướng tới sản xuất bền vững. Khởi nghiệp từ nông nghiệp chắc chắn vẫn còn nhiều thử thách, nhưng những mô hình ấy đang cho thấy một điều. Khi người trẻ có ý tưởng, dám bắt tay vào làm và được tiếp sức đúng lúc, chính mảnh đất quê hương có thể trở thành nơi mở ra những cơ hội mới để lập thân, lập nghiệp, tạo việc làm và làm giàu bằng những giá trị bền vững. Đến đây, chuyên mục Người hay việc tốt của chúng tôi cũng xin được khép lại. Thực hiện chương trình, phóng viên Hồng Phượng, kỹ thuật viên Đức Cường. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Chương trình Khoa học vui. Mời các em đến với chương trình Khoa học vui.
3: Chào mừng các bạn đến với Khoa học vui, chương trình dành cho các bạn yêu thích khoa học hôm nay. Các bạn à, hôm nay mình đến sớm hơn chị Xuân Mai đấy. Hôm qua, chị Xuân Mai có nhắn mình là chị đi có việc gì nên đến sau chút. Không biết có việc gì nhỉ? Tranh thủ chờ chị Xuân Mai đến, mình trò chuyện với các bạn trước nhé. Hỏi các bạn gì trước nhỉ? À, mình sẽ hỏi về Trung Thu nhé. Các bạn có biết về sự tích kể về chú cuội không? Chắc có lẽ là có biết phải không? Mình sẽ kể câu chuyện mà mình từng đọc cho các bạn nghe nhé. Chuyện kể, xa xưa có nàng tiên nữ hằng Nga vô cùng xinh đẹp và yêu mến trẻ nhỏ, nên đã thường xuyên xuống trần gian chơi cùng lũ trẻ dù không được phép. Một ngày nọ, Ngọc Hoàng tổ chức thi làm bánh nhân ngày rằm. Người làm được bánh ngon, đẹp và độc đáo nhất sẽ được thưởng. Hằng Nga thấy vậy, bèn xuống trần gian để hỏi thăm và gặp được một anh chàng hay nói dóc tên Cuội. Cuội đã bày cho Hằng Nga bỏ hết tất thảy nguyên liệu, hòa lại và đem nướng lên. Vậy mà kỳ lạ thay, những chiếc bánh thơm phức, đẹp mắt được các em nhỏ khen tấm tắc. Hằng Nga đem chiếc bánh trở về thiên đình dự thi. Lúc chia tay Cuội vì lưu luyến đã nắm lấy tay nàng và cả hai cùng với cây đa đầu làng bay lên tận cung trăng. Nhưng chiếc bánh của Hằng Nga và Cuội đã giành giải nhất, đặt tên là bánh Trung Thu. Nàng đã dành phần thưởng Ngọc Hoàng ban để ước mỗi năm cứ vào rằm tháng 8, nàng và Cuội sẽ được xuống trần gian chơi đùa cùng các em nhỏ. Và từ đó, Tết Trung Thu ra đời cho tới ngày nay. Các bạn nghe có hay không?
4: Chào Đức Dũng, chào các bạn.
3: Ồ, chị Xuân Mai đến rồi à?
4: Tặng quà Trung Thu cho Đức Dũng này.
3: Ồ, thích thế, em cảm ơn chị. Hôm nay chị đến muộn là vì mua quà tặng cho em à?
4: Ừ đúng rồi, một tuần chị em mình mới gặp nhau trong Khoa học vui một lần, nên là nhân tiện này Tết Trung Thu mua quà tặng em luôn.
3: Em cảm động quá, cảm ơn chị Xuân Mai nhiều.
4: Chủ đề trong chương trình hôm nay sẽ là gì vậy Đức Dũng? À mà vừa đến thì thấy Đức Dũng kể chuyện gì với các bạn mà có vẻ rất là hăng say nhở?
3: Em kể chuyện sự tích chú Cuội với các bạn ạ.
4: Vậy phần đầu chương trình chúng ta sẽ tìm hiểu về những kiến thức Trung Thu phải không?
3: Vâng ạ.
4: Trung Thu là lễ hội đặc sắc trong năm với không khí rộn ràng của buổi rước đèn này, phá cỗ và phút giây đoàn viên của mỗi gia đình cùng ăn bánh, thưởng thức trà dưới ánh trăng rằm tháng 8. ai cũng yêu thích ngày Tết Trung Thu và nhất là trẻ.

0: Em vừa Đức Dũng kể cho các bạn nghe về sự tích chú Cuội. Thế em có biết về sự tích Hằng Nga không?
1: Câu chuyện sự tích chú Cuội em từng đọc và có nhân vật Hằng Nga đấy. Còn có câu chuyện khác nữa hả chị Xuân Mai?
0: Ừ, chị cũng từng đọc câu chuyện này.
1: Thế à, vậy chị kể đi.
0: Chuyện kể rằng ngày xưa trên trời lúc nào cũng xuất hiện 10 ông mặt trời chiếu xuống mặt đất làm đất nóng ran. Sông biển thì cạn khô, con người không thể sinh sống. Bức xúc vì lẽ ấy, anh hùng Hậu Nghệ trèo lên đỉnh núi cao, dùng nỏ thần bắn rụng 9 ông mặt trời, chỉ để lại một mặt trời duy nhất. Nhờ đó mà Hậu Nghệ nhận được sự tôn kính, mến yêu của mọi người. Không lâu sau, Hậu Nghệ kết hôn với Hằng Nga, người vợ xinh đẹp, tốt bụng. Một hôm, Hậu Nghệ tình cờ gặp được Vương Mẫu Nương Nương trên đỉnh núi Côn Lôn và xin được thuốc trường sinh bất tử, uống thuốc sẽ lập tức bay lên trời thành tiên. Nhưng vì không muốn xa vợ, chàng đưa thuốc cho Hằng Nga cất giữ. Việc này không may vì một học trò của Hậu Nghệ là Bông Môn nhìn thấy và đã tính kế cướp lấy thuốc thần khi Hậu Nghệ vắng nhà. Không còn cách nào khác, Hằng Nga đành uống hết thuốc vào bụng. Sau đó nàng bỗng thấy người nhẹ tênh rơi khỏi mặt đất và bay lên cung trăng, nơi gần với nhân gian nhất, vì nhung nhớ chồng và trở thành tiên. Hậu Nghệ trở về biết chuyện, ngửa cổ lên trời gọi tên vợ. Chàng kinh ngạc phát hiện ra rằng mặt trăng hôm nay đặc biệt sáng ngời, lại có thêm một hình bóng của người trông thật giống vợ mình. Chàng bèn sai người lập bàn hương án, đặt lên những món đồ Hằng Nga thích để tế lên nàng nơi cung trăng. Từ đó mà phong tục bái nguyệt vào đêm trung thu cũng được truyền đi trong dân gian.
1: Câu chuyện chị Xuân Mai kể đúng thật là thú vị.
0: Chị nghe nói là còn có nhiều sự tích về nguồn gốc trung thu lắm ấy. Tuy là có nhiều sự tích về nguồn gốc Tết Trung Thu, nhưng tựu chung đây là dịp tôn vinh vẻ đẹp trăng rằm và mong cầu cuộc sống tươi vui, hạnh phúc. Trong suốt hàng ngàn năm, con người luôn tin rằng có sự liên kết giữa cuộc sống và ánh trăng. Và các bạn biết không, hình ảnh trăng tròn tháng 8 trở thành biểu tượng của sự sum họp này, đoàn viên. Trước đây, ngày Tết còn mang ý nghĩa đặc biệt khi là dịp để dự đoán mùa màng qua màu sắc của ánh trăng.
1: Tết Trung Thu ở Việt Nam có nhiều tên gọi khác đúng không hả chị Xuân Mai và các bạn nhỉ?
0: Phải rồi, mỗi tên mang những ý nghĩa và biểu trưng riêng biệt đấy. Thứ nhất là Tết rằm tháng 8. Cách gọi thể hiện về ngày Tết này, mùa lễ hội diễn ra vào rằm tháng 8 âm lịch.
1: Tên thứ hai là Tết Trung Thu. Tên gọi thể hiện thời điểm Tết diễn ra vào giữa mùa thu.
0: Tên tiếp theo là Tết Trông Trăng các bạn ạ. Tên gọi gợi nhắc đến hình ảnh hoạt động ngắm trăng trong đêm hội.
1: Và Tết Đoàn Viên các bạn nghe bao giờ chưa? Tết Trung Thu còn mang ý nghĩa về sự đoàn tụ khi các thành viên trong gia đình cùng sum họp, uống trà và thưởng trăng cùng nhau.
0: Cuối cùng là một cái tên rất gần gũi với thiếu nhi, đó là Tết Thiếu Nhi các bạn nhỉ? Người Việt quan niệm Tết Trung Thu được dành cho thiếu nhi với ý nghĩa mang đến niềm vui cho các bạn nhỏ này. Đức Dũng ơi, chị có câu hỏi này, khó hơn một chút, muốn hỏi em đây.
1: Là gì vậy à chị Xuân Mai?
0: Em có biết tại sao mà trăng Trung Thu lại to và đỏ hơn không?
1: Ồ, em cứ nghĩ khi nào vào ngày rằm, trăng đều sáng tỏ như nhau chứ nhỉ? Lần đầu tiên em nghe nói là trăng còn đỏ hơn nữa ạ. Chị Xuân Mai nói cho em biết đi.
0: Chị đã từng đọc trong một cuốn sách nói rằng trăng Trung Thu là mặt trăng gần nhất ngày thu phân, quay quanh trái đất tại một góc thấp của chân trời trong thời gian này của năm. Mặt trăng mọc sau khi mặt trời lặn trong nhiều ngày liên tiếp. Trăng Trung Thu còn cho thấy vị trí treo thấp trên bầu trời, đôi khi xuất hiện sâu thẳm với màu vàng hay là màu cam, thậm chí là một màu đỏ rực rỡ.
1: Ồ, ra là vậy.
0: Ngay sau khi trăng Trung Thu mọc lên, ánh sáng từ nó đi ngang qua bầu khí quyển nhiều hơn so với ánh trăng đến từ trên cao. Các hạt khí quyển có xu hướng phân tán ánh trăng xanh nhạt hơn so với màu đỏ mà chúng ta có thể chứng kiến bằng mắt được. Cho nên mặt trăng xuất hiện với màu đỏ hơn khi bầu không khí đi qua. Màu sắc của nó ấn tượng nhất về đêm khi bầu không khí đặc biệt oi bức hoặc là mơ hồ.
1: Mặt trăng treo thấp cũng xuất hiện to hơn bình thường cơ ạ.
0: Đây thực chất chỉ là một ảo ảnh của mặt trăng đánh lừa cảm giác của bộ não. Hiện tượng này đã được người cổ đại quan sát thấy, nhưng mà vẫn chưa có lời giải thích thích đáng. Một nguyên nhân gây ra ảo giác mặt trăng mà chúng ta chứng kiến thấy chỉ là đám mây cách chúng ta vài dặm, trong khi những đám mây trên đường chân trời có thể cách xa hàng trăm dặm. Cho nên, chúng ta nhìn thấy mặt trăng lớn hơn rất nhiều.
1: Kiến thức về trăng Trung Thu đúng thật là thú vị các bạn ạ. Vừa rồi, em thấy chị Xuân Mai có nhắc đến từ thu phân. Vậy thu phân được hiểu là gì ạ?
0: Thu phân được hiểu theo từng nghĩa nhé. Thu có nghĩa là mùa thu rồi này. Phân có nghĩa là phân chia, ranh giới, hai điểm bằng nhau, hai vật cân đối. Ví dụ như là đường phân giác ấy, là đường chia đôi một góc thành hai góc bằng nhau. Hiểu một cách đầy đủ, cụ thể thì tiết thu phân là quãng thời gian giữa mùa thu.
1: Em hiểu rồi ạ. Và tiết thu phân là khoảng thời gian mà các đặc điểm của mùa thu được thể hiện rõ nét nhất, đúng không chị Xuân Mai nhỉ?
0: Đúng rồi, trời nắng nhưng mà không quá nóng nên là khá dễ chịu. Chiều tối về đêm, nhiệt độ giảm nhẹ, có thể xuất hiện sương này. Lúc này ở nhiều nơi, cây bắt đầu bước vào giai đoạn rụng lá. Tán cây chuyển sang màu đỏ hoặc là vàng và khô héo, rơi rụng dần. Toàn bộ mặt đất được bao phủ bởi một thảm lá vàng tuyệt đẹp. Nhiều loài thực vật khác trong dịp này phát tán quả, hạt, bao tử sinh sản để duy trì nòi giống.
1: Thế còn các loài động vật sẽ thay đổi như thế nào ạ?
0: Khi thời tiết còn ấm áp để kiếm thức ăn dự trữ, lượng thức ăn có thể giúp chúng tồn tại trong hang qua mùa đông dài này. Một số loài di cư di chuyển dần về phía nam để tránh cái rét giá của mùa đông đang dần tới. Đức Dũng ơi, có lẽ đến thời gian em vào vai cậu bé yêu khoa học rồi đấy. Cứ mãi trò chuyện mãi mà chưa biết ít phút cuối chương trình em sẽ dẫn các bạn đến nơi đâu để tìm hiểu kiến thức nào.
1: Cứ đến ngày Tết Trung Thu, chúng ta lại biết đến sự tích của chú cuội ngồi gốc cây đa. Nên ít phút cuối chương trình mời các bạn và chị Xuân Mai cùng theo chân cậu bé yêu khoa học do mình thủ vai đến tìm hiểu về nhà cây đa nhé.
0: Trong văn hóa tâm linh của người Việt, cây đa được xem như là biểu tượng của sự trường tồn và sức sống mãnh liệt, vượt lên mọi giông bão. Để tìm hiểu về cây đa sẽ thú vị đấy. Nào, mời các bạn cùng theo chân em Đức Dũng nhé.
1: Xin chào các bạn cây đa nhé. Wow, cây đa thật rộng lớn và to thật đấy.
2: Chào cậu bé, đứng dưới gốc đa mát không cậu bé ơi?
1: Công nhận, cây đa nhà các bạn khổng lồ thật.
2: Cậu bé đến phỏng vấn gì nhà mình vậy?
1: Cây đa có nhiều tên gọi phải không?
2: Cây đa hay còn được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như là cây đa đa, dây hải sơn, cây rong.
1: Đa là một giống cây cổ thụ lâu năm. Tán lá của cây đa có thể rộng tới vài nghìn mét vuông đấy nhỉ?
2: Đúng rồi, cậu bé biết không? Hiện nay, cây đa lớn nhất thế giới với đường kính tán lá lên tới 800 mét đang sống tại Ấn Độ đây.
1: Wow, nhà đa được trồng phổ biến nhất ở nơi nào vậy?
2: Cây đa được trồng phổ biến tại nhiều nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Tính đến nay, cây đa được phát hiện và trồng khá nhiều ở các nước có khí hậu nhiệt đới nữa. Tại Việt Nam, cây đa đã đi vào tiềm thức của người dân từ nhiều thế kỷ trước. Câu ca dao về cây đa giếng nước sân đình đã được truyền miệng qua nhiều thế hệ. Không khó để bắt gặp những thân đa cổ thụ tại các đình, chùa lớn. Cậu bé có biết những nơi nào có cây đa to ở Việt Nam không?
1: Đa cũng gắn liền với sự kiện lịch sử của dân tộc, điển hình như di tích cây đa Tân Trào ở Tuyên Quang. Cây đa 13 gốc linh thiêng với tuổi đời 300 năm ở Hải Phòng. Cây đa Sơn Tịnh ở Quảng Ngãi.
2: Cậu bé giỏi thế.
1: Nhà đa có thể miêu tả đặc điểm của mình được không?
2: Cậu bé nghe kỹ mình kể nhé. Như cậu bé đã biết về các tên gọi của cây đa rồi này. Cây đa là cây sống lâu năm, thân gỗ. Cây đa thuộc họ dâu tằm. Kích thước của cây trưởng thành khoảng từ 20 đến 40 mét. Loài cây nhà chúng mình ưa ánh nắng lắm.
1: Vậy có những loại đa nào phổ biến?
2: Nhiều lắm cậu bé ơi. Cụ thể từng loại nhé. Cây đa búp đỏ hay còn gọi với cái tên khác như cây đa Ấn Độ. Cây đa này sở hữu chiều cao trung bình khoảng từ 30 đến 40 mét. Thân cây trưởng thành thường mọc nhiều rễ phụ rủ xuống và cắm vào lòng đất, giúp cho cây đứng vững hơn. Lá của đa đỏ có màu xanh đậm, mặt trên bóng loáng, mặt dưới nhám, có độ giáp nhẹ và hình bầu dục, đầu nhọn. Khi mới ra, lá non thường có màu đỏ và ngả dần sang xanh theo thời gian trưởng thành. Hoa đa búp đỏ mọc thành chùm, khi nhỏ có màu cam và chuyển dần sang ngả xanh đến đen. Quả của cây có màu lục vàng, hình oval, chứa nhiều hạt. Thứ hai là đa bồ đề hay là cây giác ngộ, cây đề. Được trồng khá nhiều tại nước ta. Đa bồ đề có chiều cao trung bình khoảng 30 mét và đường kính thân khoảng 3 mét. Đặc trưng của đa bồ đề đó là phần lá có kích thước khá to, hình trái tim, chóp nhọn, dài khoảng từ 10 đến 17cm và rộng khoảng từ 8 đến 12cm. Quả của cây có màu xanh tía, đường kính từ 1 đến 1,5cm, khá nhỏ nhắn. Thứ ba là đa lông. Giống đa này có tên gọi khác là cây sung nhân, song hạch, đa hạch. Đa lông có chiều cao khá thấp so với hai giống trên. Khi còn nhỏ, thân cây có khá nhiều lông tơ bao quanh, vì vậy mới có tên là đa lông đấy. Tuy nhiên, cây trưởng thành lại mất dần đi và thay thế vào đó bằng lớp vỏ nhẵn nhụi, không xù xì như nhiều giống đa khác. Lá đa lông có hình bầu dục, mọc so le nhau. Khi non cũng có nhiều lông phủ quanh như thân. Hoa của cây thường có hai màu là trắng và hồng, mọc đơn trên các nhánh nhỏ và có hình quả trứng.
1: Ồ, vậy là có ba loại. Công dụng của cây đa là gì vậy hả các bạn đa ơi?
2: Trồng làm cây cảnh, thanh lọc không khí, tạo môi trường trong lành, dùng làm thuốc chữa bệnh, tạo ra các sản phẩm mỹ nghệ trang trí và kháng khuẩn trong nuôi trồng thủy sản nữa.
1: Ra là thế, cây đa nói gì về ý nghĩa của nhà đa đi?
2: Trong văn hóa tâm linh của người Việt, cây đa được xem như là biểu tượng của sự trường tồn và sức sống mãnh liệt, vươn lên mọi giông bão. Hình ảnh cây đa trước cửa đình, làng tượng trưng cho thần Thành Hoàng, bảo vệ sự bình yên cho quê hương, xóm làng. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, cây đa vẫn sừng sững đứng đó, chứng kiến sự đổi thay của quê hương đất nước. Bởi vậy, cây đa trong tiềm thức của người Việt thể hiện sự bình dị và thân thương cậu bé ạ.
1: Cảm ơn các bạn cây đa đã cho mình hiểu biết về kiến thức nhà các bạn. Mình phải về đây, hẹn gì khác mình lại đến chơi nhé. Tạm biệt các bạn.
2: Ừ, chào cậu bé nhé. Tạm biệt.
0: Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn nghe cuộc trò chuyện của cậu bé yêu khoa học với cây đa. Câu chuyện do Đức Dũng đóng vai cậu bé, chị Hồng Nhung trong vai cây đa.
1: Chương trình khoa học vui của chúng mình đã đây xin tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào giờ này tuần sau nhé. Tạm biệt các bạn.
3: Dòng chảy kinh tế.
4: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe dòng chảy kinh tế. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Fed tăng lãi suất, sức ép mới và bài toán điều hành chủ động của Việt Nam. Lừa đảo tài chính khoác áo AI nhận diện chiêu trò mới. Dịch chuyển chuỗi cung toàn cầu, cơ hội và những vấn đề đặt ra. Thưa quý vị và các bạn, với mức tăng 0,25% lần đầu tiên sau hơn 3 năm Fed tăng lãi suất, đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong định hướng chính sách tiền tệ của Mỹ. Việc Fed tăng lãi suất làm đắt đỏ chi phí toàn cầu, qua đó kìm hãm đợt tăng trưởng kinh tế chung. Các chuyên gia nhận định, đối với thị trường toàn cầu, việc Mỹ tái khởi động chu kỳ thắt chặt có thể đồng nghĩa với một đồng đô la Mỹ mạnh hơn, gia tăng áp lực lên các đồng tiền khác và thêm dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương khác, trong đó có Việt Nam. Tỷ giá, lãi suất trong nước phản ứng ra sao và ngân hàng nhà nước điều hành như thế nào để vừa ứng phó sức ép bên ngoài, vừa giữ ổn định vĩ mô và chi phí vốn? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
5: Ngày 16 tháng 9, Fed đã nâng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm lên khoảng 3,75 đến 4% một năm, lần tăng đầu tiên sau 3 năm. Do lạm phát Mỹ vẫn cao vì giá dầu tăng bởi căng thẳng nguồn cung ở Trung Đông, Fed để ngỏ khả năng tăng thêm một lần nữa trước cuối năm. Một tuần sau, sức ép đã hiện rõ trong nước, tỷ giá trung tâm tăng liên tục từ 25.617 đồng một đô la Mỹ phiên ngày 15 tháng 9 lên đỉnh 25.637 đồng phiên 18 tháng 9, giữ nguyên đến sáng ngày 21 tháng 9. Cùng lúc, ngân hàng nhà nước hút dòng hơn 62.500 tỷ đồng qua thị trường mở, khiến lãi suất liên ngân hàng có thời điểm tăng mạnh, động thái chủ động thu hẹp chênh lệch lãi suất đô la đồng, giảm áp lực lên tỷ giá. Với Việt Nam, Fed đảo chiều chính sách thường kéo theo một chu kỳ tác động dài. Ông Nguyễn Minh Tuấn, giám đốc điều hành của AFA Capital, nhắc lại bài học từ giai đoạn Fed tăng lãi suất năm 2016 đến năm 2020.
6: Việc đảo chiều về chính sách thì chúng ta sẽ thấy rằng là mỗi lần mà Fed đảo chiều về chính sách ấy, thì thời gian nó sẽ kéo khá là dài. Ví dụ như là bắt đầu từ khi Fed nâng lãi suất 2016 ấy, thì đến 2020 chúng ta nhìn thấy 4 năm. Và những cái năm đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là thị trường sẽ rất là khó khăn khi mà cái chi phí vốn nó sẽ được đẩy lên cao. Thế thì nó sẽ tạo ra một cái áp lực rất là lớn, đặc biệt với những cái quốc gia như của Việt Nam. Thế rằng giai đoạn gần đây, Ngân hàng Nhà nước vẫn tiếp tục cái duy trì cái chính sách tiền tệ nới lỏng. Với góc nhìn giữa mối quan hệ giữa tỷ giá và lãi suất, chúng ta đang đi ngược chiều về chính sách tiền tệ. Chúng ta duy trì một cái chính sách tiền tệ độc lập. Và từ cái việc duy trì chính sách tiền tệ độc lập thì chúng ta phải hy sinh một thứ, chắc chắn nó sẽ là tỷ giá. Và nếu mà tỷ giá mà có vấn đề thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải xem lại cái lạm phát của chúng ta. Chúng ta đều nhìn thấy rằng là từ đầu năm và cho đến thời điểm hiện tại thì lạm phát đã tiệm cận cái mức 4,5% rồi.
5: Mặt bằng lãi suất trong nước được nhiều chuyên gia đánh giá khó giảm thêm trong bối cảnh hiện nay. Tín dụng toàn hệ thống đến giữa tháng 9 tăng khoảng 10,24%, huy động vốn chỉ tăng khoảng 8,77%, khiến lãi suất huy động nhóm ngân hàng quốc doanh vẫn dao động quanh 4,75% kỳ hạn 3 tháng, 6,6 đến 6,8% kỳ hạn dài. Dư địa giảm chi phí vốn đã không còn nhiều, kể cả trước sức ép từ Fed. Áp lực này lại rơi đúng lúc Việt Nam theo đuổi mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 10% trở lên. Ông Nguyễn Đức Khang, trưởng phòng phân tích công ty chứng khoán Pinetry chỉ ra thế khó.
7: Với cái mục tiêu mà tăng trưởng kinh tế đặt ra rất là thách thức từ đầu năm thì rõ ràng hiện tại cái áp lực đang có thể nói là đang gia tăng, đặc biệt là sau cái cuộc họp. Chúng ta thấy được đó là cái kỳ vọng về lạm phát của Mỹ vẫn ở mức cao và muốn là duy trì cái mặt bằng chính sách tiền tệ nới lỏng. Thì điều này với cái lãi suất của Mỹ mà tiếp tục ở neo cao như thế này thì nó sẽ tạo nên cái áp lực lên cái tỷ giá của chúng ta. Và điều này thì sẽ là một cái bài toán có thể nói là rất là thách thức đối với cả chính phủ nói chung và đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước nói riêng.
5: Áp lực còn đến từ trong nước, CPI bình quân 8 tháng tăng 4,45%, áp sát mục tiêu kiểm soát lạm phát cả năm là 4,5%, khiến dư địa điều hành hẹp cả hai chiều. Trước sức ép hai chiều đó, Ngân hàng Nhà nước dùng đồng bộ nhiều công cụ giữ ổn định thị trường, trong đó có nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ kích hoạt từ cuối năm ngoái. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Hoàng Anh, giảng viên Học viện Ngân hàng, đánh giá.
8: Ngân hàng Nhà nước đã rất chủ động sử dụng rất nhiều những cái biện pháp để có công cụ linh hoạt mang tính chất thị trường. Ví dụ như ở đây đó là công cụ hoán đổi tiền tệ, nó sẽ giúp cho các ngân hàng có thể đáp ứng được cái nhu cầu hoặc là bằng ngoại tệ hoặc là bằng nội tệ tại một thời điểm, và như vậy sẽ giảm bớt được cái áp lực về thanh khoản.
5: Kết luận 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 ban hành đầu tháng 4 gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030. Cụ thể hóa kết luận này, Chính phủ đã ban hành nghị quyết 109 ngày 16 tháng 4 yêu cầu phối hợp đồng bộ chính sách tài khóa tiền tệ, giảm chi phí huy động vốn cho nền kinh tế. Chỉ thị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về nhiệm vụ trọng tâm ngành ngân hàng 2026 cũng đã xác định điều hành tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với tài khóa, kiểm soát lạm phát bình quân khoảng 4,5%, giữ ổn định vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng tín dụng khoảng 15%. Với quyết định của Fed, khác nhiều chu kỳ trước, lần này Ngân hàng Nhà nước đã điều hành trong khung chính sách đã xác định từ sớm, chủ động thay vì chạy theo diễn biến bên ngoài. Theo nhiều chuyên gia kinh tế, để giảm sức ép, Việt Nam cần tăng nguồn cung ngoại tệ thông qua thu hút FDI, cải thiện cán cân thương mại và khuyến khích dòng kiều hối. Trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam không còn nhiều dư địa để giảm lãi suất. Do đó cần ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và chuẩn bị các kịch bản ứng phó với biến động tỷ giá.
4: Thưa quý vị và các bạn, giả khuôn mặt vượt qua xác thực sinh trắc học, lợi dụng cảnh báo an ninh mạng để giả danh cơ quan chức năng, hay chiêu phát lại âm thanh báo có tiền khi thanh toán mã QR, thủ đoạn lừa đảo tài chính liên tục đổi vỏ bọc, tinh vi hơn nhờ trí tuệ nhân tạo. Chỉ nửa đầu năm nay, hệ thống cảnh báo gian lận ngân hàng đã gửi khoảng 4,6 triệu cảnh báo, giúp tạm dừng hơn 5.200 tỷ đồng giao dịch nghi ngờ. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
5: Theo Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 6, hệ thống cảnh báo gian lận tại 12 tổ chức tín dụng và 3 tổ chức trung gian thanh toán đã phát khoảng 4,6 triệu lượt cảnh báo. Hơn 1,5 triệu lượt khách hàng chủ động dừng, hủy giao dịch, giữ lại hơn 5.200 tỷ đồng khỏi tay tội phạm mạng. Các đối tượng liên tục đổi kịch bản, hacker thu thập thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng qua chợ đen dữ liệu hoặc từ thông tin lộ trên mạng xã hội, cố tình nhập sai mật khẩu nhiều lần để khóa tài khoản, rồi giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện hỗ trợ, hướng dẫn tải ứng dụng hoặc là quét mã QR chứa độc hại. Công an cũng vừa cảnh báo 25 kịch bản lừa đảo trên không gian mạng năm nay, trong đó có việc dùng trí tuệ nhân tạo giả giọng nói, hình ảnh người thân, cán bộ chức năng để đòi chuyển tiền gấp hay cài mã độc kích hoạt camera ảo, kết hợp deepfake tạo khuôn mặt giả để vượt qua xác thực sinh trắc học. Bên cạnh đó, đầu tư tài chính núp bóng đa cấp biến tướng vẫn tiếp diễn với các trang mạng xã hội mạo danh sở giao dịch chứng khoán, công ty chứng khoán, chuyên gia tài chính, mời chào lớp, đào tạo hay nhóm kín đầu tư cổ phiếu, tiền ảo. Ông Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng của ngân hàng BIDV, cho biết.
9: Nó bắt đầu tung ra những cái chiêu trò quảng cáo rất hấp dẫn và dùng hình ảnh cũng như là những cái gì có liên quan đến cá nhân để họ tăng cái tính hấp dẫn độ tin cậy. Họ sẽ chào mời đào tạo cái này, đào tạo cái kia hoặc là đầu tư cái này, đầu tư cái khác và chủ yếu là đa cấp. Và ta cuốn theo vào đó thì đôi khi chúng ta sẽ bị mất tiền mà không được cái gì cả.
5: Để đối phó, ngành ngân hàng đang siết hàng rào kỹ thuật. Theo quyết định 2345 của Ngân hàng Nhà nước, giao dịch chuyển tiền lớn bắt buộc phải xác thực sinh trắc học qua căn cước gắn chip. Từ đầu tháng 7, nhiều ngân hàng còn áp dụng công nghệ phát hiện ảnh, video giả mạo. Các ngân hàng khuyến cáo không cài phần mềm lạ, không bấm link không rõ nguồn gốc, đặt mật khẩu phức tạp, tạo mật mã PIN và sinh trắc học. Người dân cần cảnh giác lời mời đầu tư lãi suất cao bất thường, tìm hiểu kỹ hơn đơn vị chủ quản trước khi rót tiền, không cung cấp mật khẩu, OTP, thông tin tài khoản qua điện thoại, Zalo, mạng xã hội, kích hoạt xác thực hai lớp. Khi tài khoản có dấu hiệu bị chiếm quyền, hoặc nghi đã chuyển tiền cho lừa đảo, cần liên hệ ngay ngân hàng, đồng thời trình báo công an gần nhất để được hướng dẫn.
4: Thưa quý vị và các bạn, dòng vốn đầu tư nước ngoài FDI đang góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu và nâng cao hiệu quả thực thi các FTA của Việt Nam. Thế giới đang tái cấu trúc mạnh mẽ các chuỗi sản xuất và thương mại, dòng vốn FDI cũng đang tìm kiếm những điểm đến mới. Việt Nam đang đứng trước cơ hội đón dòng vốn FDI chất lượng cao và tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng. Muốn vậy, Việt Nam cần phải vượt qua được các thách thức hiện hữu, có giải pháp để kết nối doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước. Bài viết Dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, cơ hội và những vấn đề đặt ra của phóng viên Nguyên Long đề cập vấn đề này.
10: Ví dụ như thời gian vừa qua, chúng ta nói nhiều kinh tế xanh và thực tế thì cũng đã có một doanh nghiệp lớn của châu Âu muốn đầu tư vào Việt Nam theo mô hình này, tức là đầu tư vào nhà máy sản xuất vải, sản xuất sản phẩm may mặc nhưng có sử dụng vải tái chế. Thì doanh nghiệp này vẫn đang trong quá trình để xây dựng cái đề xuất dự án này. Nó là một cái tư duy rất mới đối với chuỗi cung ứng. Đấy là anh tái chế các sản phẩm đã qua sử dụng để sản xuất ra các sản phẩm đầu vào mới và nó đáp ứng được tiêu chuẩn về phát triển bền vững ở nhiều thị trường xuất khẩu. Và cái này thì đối với ngành may mặc nó là ngành đi đầu tiên, nhưng đối với một số ngành mà chúng ta sẽ nghe thấy nhiều trong thời gian tới, đấy là câu chuyện về tái chế cái pin ô tô điện đã qua sử dụng. Nó cũng là những ngành mà chuỗi cung ứng mà quá trình tái chế nó rất quan trọng.
11: Đó là chia sẻ của chuyên gia kinh tế Nguyễn Anh Dương, Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược, gợi mở cho thảo luận tại diễn đàn chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu và cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam diễn ra mới đây. Cũng với một tâm thế chủ động từ các lợi thế sẵn có của một Việt Nam hội nhập, ông Nguyễn Tuấn Việt, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xúc tiến xuất khẩu Việt Go dẫn chứng.
12: Chúng ta có lợi thế FTA, chúng ta có 17 cái FTA đang có hiệu lực và chúng ta đang còn 2 cái nữa đang đàm phán. Vậy là cái thị trường mà hàng Việt Nam mà được ưu đãi thuế và ưu đãi cả hàng rào phi thuế quan ấy, nó trải dài hơn 100 quốc gia và các hãng rất cần một thứ made in Việt Nam. Và đấy chính là cái lợi thế để chúng ta thu hút FDI.
11: Dòng vốn FDI toàn cầu đang dịch chuyển mạnh vào các ngành công nghệ cao, công nghệ chiến lược. Trong mục tiêu tăng trưởng hai con số, theo nhiều chuyên gia, đây có thể trở thành nguồn lực quan trọng để Việt Nam mở rộng năng lực sản xuất và nâng cao chất lượng tăng trưởng. Tuy nhiên, trong các ngành sản xuất, nhiều doanh nghiệp Việt vẫn chủ yếu thực hiện ở các khâu gia công lắp ráp, giá trị gia tăng thấp. Nếu không nhanh chóng nâng cao năng lực công nghệ và đổi mới sáng tạo, Việt Nam có nguy cơ chỉ đảm nhận những công đoạn thấp trong chuỗi sản xuất toàn cầu. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước để từng bước tham gia vào những khâu có giá trị cao hơn. Từ nghiên cứu của mình, Tiến sĩ Đỗ Diệu Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Chiến lược và Chính sách, Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới, chỉ ra 5 nhóm năng lực cấu thành khả năng đáp ứng yêu cầu của chuỗi cung ứng toàn cầu. Thứ nhất là năng lực về chất lượng, công nghệ và năng suất. Thứ hai là năng lực về chi phí, quy mô và độ tin cậy trong giao hàng. Thứ ba là năng lực quản trị dữ liệu và truy xuất nguồn gốc. Thứ tư là năng lực đáp ứng các yêu cầu về môi trường, carbon, lao động và trách nhiệm xã hội. Và thứ năm là năng lực đổi mới, thích ứng và sức chống chịu. Trên cơ sở 5 nhóm năng lực này, Tiến sĩ Đỗ Diệu Hương đưa ra 4 nhóm khuyến nghị nhằm nâng cao năng lực của doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng tốt các yêu cầu ngày càng cao của chuỗi cung ứng toàn cầu.
13: Cái giải pháp thứ nhất là cần phải đổi mới cách tiếp cận trong cái việc hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là hỗ trợ tài chính. Thay đổi cách tiếp cận, chúng ta thay vì có một cái công cụ hỗ trợ thì chúng ta phải sang cái cách tiếp cận là vậy thì chuỗi cần

0: Việt Nam đã có chiến lược phát triển ngành từ rất sớm, trong đó cam kết đến năm 2020 đạt tỷ lệ nội địa hóa 40%. Tuy nhiên, theo quyết định trình Thủ tướng mới đây, mục tiêu này đã được điều chỉnh giảm xuống, đến năm 2030 phấn đấu đạt tỷ lệ nội địa hóa 30%. Nguyên nhân được chỉ ra có việc phải phân bổ nguồn lực cho rất nhiều ngành. Nhiều sản phẩm linh kiện điện tử trong nước chúng ta chưa sản xuất được, có sức ép cạnh tranh từ các nước trong khu vực và có cả việc thiếu dữ liệu về doanh nghiệp công nghiệp trong nước. Vì thế, một trong những công việc đang được cơ quan quản lý triển khai là xây dựng nền tảng số quản lý công nghiệp. Từ thực tế, kim ngạch xuất nhập khẩu 8 tháng năm nay, khu vực FDI chiếm tới hơn 80%. Theo các chuyên gia, sự mở rộng nhanh của thương mại và xuất khẩu đã đưa Việt Nam tham gia ngày càng sâu vào mạng lưới sản xuất toàn cầu. Nhưng quá trình này chưa chuyển hóa tương xứng thành sự gia tăng vai trò và năng lực tạo giá trị của doanh nghiệp trong nước. Điều quan trọng đặt ra là doanh nghiệp Việt Nam phải từng bước nâng vị trí của mình trong chuỗi, từ những công đoạn có giá trị gia tăng thấp lên những khâu có giá trị cao hơn. Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cũng cần chuyển từ hỗ trợ theo công cụ sang hỗ trợ theo nhu cầu của chuỗi. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là có thêm nhà cung cấp, mà là có thêm những nhà cung cấp Việt Nam đủ năng lực để gắn bó lâu dài và đi lên trong chuỗi giá trị toàn cầu.
1: Thưa quý vị và các bạn, nội dung dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, cơ hội và những vấn đề đặt ra đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Mục đèn xanh đèn đỏ. Kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với chuyên mục đèn xanh đèn đỏ trên kênh THP Giao thông của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, tai nạn giao thông là điều không ai mong muốn. Để giải quyết hậu quả, cách ứng xử, ý thức đạo đức và trách nhiệm pháp lý của người gây tai nạn có vai trò quan trọng, thậm chí quyết định mạng sống của người gặp nạn. Theo quy định, khi xảy ra sự cố, người liên quan bắt buộc phải dừng xe, cứu giúp người bị nạn, bảo vệ hiện trường và báo ngay cho cơ quan chức năng. Thế nhưng thời gian qua vẫn xảy ra không ít vụ việc tài xế lạnh lùng tăng ga rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn tước đi giờ vàng cấp cứu của người bị nạn. Nội dung này sẽ được đề cập trong chuyên mục đèn xanh đèn đỏ kỳ này, mời quý vị cùng lắng nghe. Thời gian gần đây, công an thành phố đã phải nhiều lần phát thông báo tìm người chứng kiến các vụ tai nạn giao thông, nhất là những vụ mà phương tiện liên quan rời khỏi hiện trường. Việc tìm kiếm nhân chứng, thu thập hình ảnh từ camera và các nguồn dữ liệu khác trở thành những manh mối quan trọng để xác minh vụ việc. Mới đây nhất, vào lúc 4 giờ 45 phút ngày 1 tháng 8 năm 2026, tại khu vực ngã tư Tứ Thông, phường Tứ Minh, xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô và xe mô tô do một người đàn ông sinh năm 1989 ở xã Khúc Thừa Dụ, thành phố Hải Phòng điều khiển. Sau va chạm, lái xe ô tô rời khỏi hiện trường, nạn nhân tử vong tại khu vực mương nước. Sau quá trình xác minh, cơ quan điều tra đã xác định được người điều khiển ô tô liên quan. Vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ. Trước đó, một vụ tai nạn nghiêm trọng khác xảy ra vào chiều 26 tháng 6 tại km 39 500 quốc lộ 5, đoạn qua thôn Phúc Cầu, xã Mao Điền. Một người đàn ông sinh năm 1987 ở xã Mao Điền đi xe máy theo hướng Hà Nội Hải Phòng va chạm với xe ô tô, đi chiếc xe này chèn qua người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, lái xe ô tô gây tai nạn rời khỏi hiện trường. Sau nhiều ngày xác minh, truy tìm, cơ quan công an đã xác định được lái xe và phương tiện liên quan. Điểm chung trong các vụ việc trên là người điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường, không cứu giúp nạn nhân và không trình báo cơ quan chức năng. Không chỉ vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật, hành vi này còn gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra xác minh, xử lý vụ việc và bị dư luận xã hội lên án.
3: Tôi nghĩ mặc dù bất cứ lý do nào thì cái hành động lái xe gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn thì nó đều là không thể chấp nhận được.
4: Nếu mà là người ta mắc về tai nạn thì phải đứng lại để cứu người ta, đưa người ta đến bệnh viện.
5: Người lái xe có lương tâm thì người ta sẽ xuống giúp đỡ và những người đi xung quanh cùng tham gia giao thông hỗ trợ cho người bị thương thì mọi việc cái hậu quả là không bị nghiêm trọng đến như thế.
2: Tai nạn giao thông là sự cố không ai mong muốn. Tuy nhiên sau va chạm, tâm lý hoảng loạn, mất bình tĩnh có thể khiến một số người lựa chọn rời khỏi hiện trường thay vì dừng lại giải quyết. Trước hậu quả của những vụ tai nạn cùng với áp lực từ những người xung quanh, có người đã không kiểm soát được hành vi của mình. Bên cạnh đó là tâm lý lo ngại trách nhiệm pháp lý và những thiệt hại về kinh tế có thể phát sinh, nhất là khi vụ tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng. Với những trường hợp trước đó đã có vi phạm như sử dụng rượu bia, ma túy, không có giấy phép lái xe hoặc vi phạm các quy định khác về giao thông, tâm lý né tránh trách nhiệm càng có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến việc rời khỏi hiện trường. Nhưng dù xuất phát từ lý do nào, việc rời khỏi hiện trường không chỉ vi phạm quy định của pháp luật mà còn có thể khiến nạn nhân mất đi cơ hội được hỗ trợ, cấp cứu kịp thời, dẫn đến

0: những hậu quả nghiêm trọng hơn. Điển hình là vụ tai nạn tại ngã tư Tứ Thông, phường Tứ Minh ngày 1 tháng 8 năm 2026. Theo kết quả điều tra ban đầu, nạn nhân tử vong do ngạt nước sau khi rơi xuống mương. Trong tình huống này, việc người điều khiển phương tiện liên quan rời khỏi hiện trường khiến quá trình phát hiện, tiếp cận và hỗ trợ nạn nhân trở nên khó khăn hơn. Anh Nguyễn Thành Sơn, thành viên HLX Hải Dương cho biết.
1: Trường hợp bất khả kháng gây ra tai nạn giao thông ngoài muốn rồi thì mình phải có trách nhiệm ở đấy để giải quyết xử lý vụ việc, chứ lại bỏ đi như thế này không được. Hành động này thì phải lên án và có các cái chế tài khắc phục những việc đấy, tránh để xảy ra những việc thấy là không ổn. Tiên mình phải ở đấy và giữ nguyên hiện trường rồi lần các cái biện pháp giải quyết, báo cơ quan chức năng rồi công an, thí dụ chạy xe của công ty là phải báo cho công ty để khắc phục hậu quả. Mình phải tuân thủ các cái quy định của luật giao thông, chứ không phải vì bất kỳ lý do gì khác mà lại không cần, nó sẽ gây tai nạn, sẽ ảnh hưởng đến trực tiếp đến mình và những người tham gia giao thông khác.
0: Không chỉ ảnh hưởng đến người bị nạn, phương tiện và các mảnh vỡ sau va chạm nếu không được cảnh báo, xử lý cũng có thể trở thành nguy hiểm đối với những người tham gia giao thông đi qua sau đó. Đối với gia đình nạn nhân, việc người gây tai nạn chưa được xác định còn có thể khiến quá trình giải quyết vụ việc, xác định trách nhiệm và yêu cầu bồi thường gặp thêm khó khăn. Đây cũng là vấn đề lực lượng công an phải đối mặt trong quá trình tiếp nhận, xác minh các vụ việc. Thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là hệ thống camera giám sát và nguồn dữ liệu hình ảnh từ người dân, đang hỗ trợ tích cực cho công tác truy vết, xác định phương tiện và người điều khiển liên quan. Từ hình ảnh được ghi nhận, lực lượng chức năng có thể xác định được hướng di chuyển, đặc điểm phương tiện, đối chiếu với các dữ liệu liên quan, qua đó rút ngắn thời gian xác minh và kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm. Trong nhiều vụ việc, hình ảnh từ camera đã trở thành nguồn thông tin quan trọng giúp cơ quan chức năng lần tìm phương tiện, người điều khiển sau khi rời khỏi hiện trường. Vì vậy, cùng với việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tăng cường ứng dụng công nghệ và khai thác hiệu quả các nguồn dữ liệu hình ảnh cũng là một giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả xử lý tai nạn giao thông, nhất là những vụ việc có dấu hiệu bỏ trốn. Trung tá Phạm Đình Sơn, Phó trưởng Công an phường Ái Quốc, thành phố Hải Phòng cho biết.
2: Việc xác minh có thể thông qua nhân chứng, những người cùng tham gia giao thông khác. Trường hợp nếu như xảy ra tai nạn thông tại một đoạn vắng, ít người qua lại, không người chứng kiến thì phải mở rộng ra các cung đường khác, có thể là cùng tuyến hoặc là mở rộng xa hơn để tiến hành để rà soát các camera của nhà dân. Sau đấy là sẽ tiến hành xác minh làm rõ đặc điểm của các phương tiện, người điều khiển thông qua, rồi mở rộng dần ra. Sau khi loại trừ tất cả các yếu tố về người điều khiển và các phương tiện khác mà không có liên quan đến vụ việc tai nạn thì sẽ có thể sẽ chứng minh được cái phương tiện trực tiếp liên quan đến người va chạm này là phương tiện nào, do ai điều khiển. Nhưng tuy nhiên là với tất cả những cái hình ảnh thu thập được, nó là cái tài liệu vật chất, nhưng vẫn phải chuyển hóa từ tài liệu thành chứng cứ. Nên là trong cái quá trình điều tra thì vẫn phải đấu tranh đối tượng khai nhận phù hợp với các cái đặc điểm dấu vết thu thập được ở hiện trường, như là những lời khai của nhân chứng, những người có liên quan thì mới đảm bảo được yếu tố khách quan, minh bạch và đúng quy định pháp luật.
0: Theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024, người điều khiển phương tiện gây ra tai nạn và người liên quan trực tiếp phải dừng ngay phương tiện, cảnh báo nguy hiểm, giữ nguyên hiện trường, trợ giúp người bị nạn và báo tin cho cơ quan công an, cơ sở khám bệnh chữa bệnh hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Người điều khiển phương tiện phải ở lại hiện trường cho đến khi người của cơ quan công an đến, trừ một số trường hợp được pháp luật quy định. Khi đó vẫn phải trình báo ngay với cơ quan có thẩm quyền. Việc không thực hiện những trách nhiệm này có thể bị xử phạt hành chính. Theo Nghị định 168 năm 2024 của Chính phủ, người điều khiển ô tô gây tai nạn nhưng không dừng ngay phương tiện, không giữ nguyên hiện trường, không trợ giúp người bị nạn, không ở lại hiện trường hoặc không đến trình báo ngay với cơ quan công an, ủy ban nhân dân nơi gần nhất có thể bị phạt từ 16 đến 18 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 8 đến 10 triệu đồng, đồng thời bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Trong những vụ việc có hậu quả nghiêm trọng và hành vi vi phạm đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người gây tai nạn còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Khoản 2 điều 260 Bộ luật hình sự quy định trường hợp người tham gia giao thông đường bộ vi phạm quy định về an toàn giao thông thuộc trường hợp phải chịu trách nhiệm hình sự, sau đó bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Để hiểu rõ hơn về xác định trách nhiệm trong từng trường hợp cũng như những yếu tố được xem xét khi xử lý người gây tai nạn rời khỏi hiện trường, luật sư Nguyễn Mạnh Hà, đoàn luật sư thành phố Hải Phòng cho biết.
3: Hành vi lái xe gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường bị xử lý nghiêm, trước hết bởi vì sau khi tai nạn xảy ra, người điều khiển phương tiện không chỉ có trách nhiệm đối với hậu quả mình đã gây ra, mà còn có nghĩa vụ dừng xe, giữ nguyên hiện trường, cứu giúp người bị nạn và phối hợp với cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc. tùy tính chất, mức độ và hậu quả của vụ việc, người gây tai nạn có thể phải chịu trách nhiệm hành chính, trách nhiệm dân sự và trách nhiệm hình sự. Đáng chú ý, trường hợp bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn là tình tiết định khung hình phạt tại khoản 2 điều 260 với hình phạt tù từ 3 năm cho đến 10 năm. Vì vậy, cần phân biệt rõ bỏ trốn không phải là một tình tiết tăng nặng chung theo điều 52 Bộ luật hình sự, mà trong trường hợp này là một tình tiết định khung hình phạt được quy định trực tiếp tại khoản 2 điều 260 Bộ luật hình sự.
0: Để hạn chế tình trạng gây tai nạn rồi rời khỏi hiện trường, bên cạnh việc xử lý theo quy định của pháp luật, cần triển khai đồng bộ các giải pháp. Trước hết, từ chính người tham gia giao thông, khi xảy ra va chạm, người điều khiển phương tiện cần giữ bình tĩnh, dừng xe, bật tín hiệu cảnh báo, kiểm tra và hỗ trợ người bị nạn trong khả năng của mình, đồng thời báo ngay cho cơ quan công an, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc chính quyền nơi gần nhất để được hỗ trợ, hướng dẫn giải quyết. Rời khỏi hiện trường không làm mất đi trách nhiệm. Ngược lại, việc ở lại, hỗ trợ người bị nạn và phối hợp với cơ quan chức năng sẽ góp phần hạn chế hậu quả và giúp vụ việc được xác minh, xử lý đúng quy định. Về phía cơ quan chức năng, việc tiếp tục đầu tư mở rộng hệ thống camera giám sát tại các tuyến đường, địa bàn trọng điểm, đồng thời khai thác hiệu quả dữ liệu hình ảnh từ camera giám sát, camera hành trình và các nguồn thông tin khác sẽ hỗ trợ tích cực cho quá trình truy tìm phương tiện, xác định người điều khiển và làm rõ vụ việc. Cùng với đó, người dân khi chứng kiến hoặc có thông tin liên quan đến vụ tai nạn có thể chủ động cung cấp hình ảnh, dữ liệu camera và thông tin mình biết cho cơ quan chức năng. Đây là nguồn thông tin quan trọng, nhất là trong những trường hợp người điều khiển phương tiện đã rời khỏi hiện trường. Tai nạn giao thông là sự cố không ai mong muốn, nhưng cách chúng ta ứng xử sau va chạm lại thể hiện rõ ý thức trách nhiệm và văn hóa giao thông. Dừng lại cứu giúp người bị nạn không chỉ là trách nhiệm pháp lý, mà còn là trách nhiệm và lương tâm của mỗi lái xe. Đến đây, chuyên mục Đèn xanh đèn đỏ xin được khép lại. Những người thực hiện chuyên mục, phóng viên Hoàng Hiển, Nhật Giang, kỹ thuật viên Trường Thanh, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
4: Đô thị chuyển động.
5: Đô thị chuyển động. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi 10 phút chuyên mục đô thị chuyển động trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, không chờ nhà nước dân vận mà người dân chủ động tiên phong, đi đầu trong việc hiến đất của gia đình nhằm xây dựng, mở rộng tuyến đường hiện hữu. Mở đất là câu chuyện vẫn đang tiếp diễn trong cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố Hải Phòng, nơi mà giá trị của đất không thuộc về cá nhân mà nằm ở sự lựa chọn đặt lợi ích cộng đồng trên lợi ích cá nhân. Liệu rằng với tấc đất tấc vàng, người dân lại sẵn sàng nhường lại tài sản lớn đó mà không cần đền bù tương xứng, không mưu cầu quyền lợi riêng? Chúng tôi đi tìm câu trả lời đó tại phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng, nơi mà nhà nhà, người người mong được hiến đất để nhà nước làm đường đã trở thành một phong trào rộng khắp. Trong bài 1 của phóng sự Mở đất, chúng tôi mời quý vị đến với bài viết Vượt rào cản giữ đất.
6: Từ sự chấp thuận của phường thì chúng ta sẽ chính thức triển khai thực hiện dự án.
5: Trước khi máy xúc đến, có những hàng rào đã phải lùi lại, những cánh cổng phải dịch vào, và có những gia đình phải chấp nhận mất đi một phần tài sản của mình. Vậy điều gì khiến một người đang giữ đất quyết định mở đất? Ở tổ dân phố Phú Tảo, phường Thạch Khôi, một con đường đã mất gần 3 thập kỷ để chờ ngày được mở rộng. Nhưng khi ngày ấy đến, câu chuyện không chỉ còn là một con đường, bởi để có thêm một mét đường, có gia đình phải bớt đi một phần đất của mình.
7: Nếu tính riêng phần đất này thì gia đình mình mất bao nhiêu ạ?
8: Đất này mình hạt, mình lấy số lượng hơi bị nhiều. Thì nó kỳ đo đạt xong đến 60 mấy mét. Chú ở tổng diện tích này chú tầm 200 mét. Thế lại thì nhiều lại thì hết đất. Thực ra mà nó có ở cái chỗ là mình chưa đồng ý vì lý do là mình bị thiệt hại quá. Là chú là ba cái giấy ký ốt và một cái trước cửa nhà ống là thành 4, vừa là cho thuê cũng bán. Chú là thuê 40-50 triệu một năm mà. Chú coi như là bây giờ mình mất đất, mình mất cả một nguồn thu nhập đấy.
5: Hơn 60 mét vuông với một gia đình, đó không phải là một con số trên bản vẽ. Nó là diện tích đất, là ba dãy ký ốt, là một khoản thu nhập mỗi năm. Và nếu nhìn từ phía người đang sở hữu, sự băn khoăn ấy hoàn toàn có lý do.
9: Lúc đầu là nhà em cũng đã đồng thuận, nhưng về sau là cũng phải thay đổi cái suy nghĩ, bởi vì là cái diện tích nắn đường đấy vào nhiều quá.
5: Một quyết định có thể rất dễ khi người phải mất đi chỉ là vài mét vuông, nhưng sẽ khác khi phần đất ấy liên quan đến sinh kế. Ông Hoa và gia đình đứng trước đúng điểm khó ấy, giữ lại phần đất của mình hay chấp nhận đầy con đường đi qua. Không có lựa chọn nào hoàn toàn không có mặt. Nhưng câu chuyện ở Phú Tảo có một chi tiết đáng chú ý. Trước khi những lời giải thích, vận động tuyên truyền của chính quyền được nói đến nhiều hơn, thì những người hàng xóm đã tìm đến nhau.
10: Rất biết là gia đình bác rất thiệt thòi, nhưng mong gia đình xem xét, hiểu được việc mở rộng tuyến đường mang lại rất nhiều lợi ích cho gia đình và cộng đồng dân cư.
5: Họ không phải là những người đứng ngoài câu chuyện, bởi nếu một hộ không lùi hàng rào, con đường của cả khu dân cư cũng không thể đi theo thiết kế ban đầu. Một quyết định tưởng như của một gia đình, hóa ra lại liên quan đến tất cả những gia đình còn lại.
9: Về cái phần việc hiến đất này thì nhà em cũng đã đồng thuận. Nói chung mà bây giờ thì gia đình cũng thấy là việc hiến đất là nó là hợp lý rồi.
11: Bây giờ thì thông suốt rồi, thực ra mà nói thì thôi đành rằng mà thôi đành là người ta hiến được mình giữ, thực ra là đẹp xã hội, đẹp cái nhà mình. Chứ còn cứ nghĩ chuyện thiệt hơn thì chẳng ai làm được.
5: Từ mất đất đến mở đường, khoảng cách đôi khi không nằm trên bản đồ, nó nằm trong chính cách mỗi người nhìn phần đất của mình.
12: Nhà tôi thì ở đây như vậy là từ những khi cải cách đất năm 1950.
5: Ông Trần Xuân Bắc, người dân tại tổ dân phố Phú Tạc và cũng là tổ trưởng tổ dân phố, với tinh thần gương mẫu đi đầu của bản thân và gia đình trong mọi hoạt động của cộng đồng dân cư.
12: Xuất đất được từ hưởng các cụ để lại của chúng tôi là đây là 600 mét, bốn anh em tôi ở độc một mình nhà tôi hai mặt đường là tôi đã hiến vào là 68.4 m². Còn các em tôi nó mỗi một gia đình nó rơi vào khoảng 18 m², rồi trên 20 m², tổng cộng là nó rơi vào sấp xỉ 200 m². Nội dung là gia đình chúng tôi, anh em tôi đã quy hoạch từ những năm 97 cơ. Đợi như vậy là nhà nước mà có cái cơ hội để làm đường. Năm 98 đã có cắm mốc nhưng mà đến bên bờ mới thực hiện được.
5: Gần 30 năm chờ đợi một con đường. Với ông Bắc, phần đất ấy không chỉ là thứ được chia lại từ cha ông, nó còn là phần đất mà gia đình đã nhìn thấy một ngày nào đó sẽ trở thành mặt đường. Nhưng chờ đợi một điều tốt đẹp không có nghĩa là khi nó đến, người ta không tiếc.
12: Thực sự là nói thì tất nhiên là có sót. Thế nhưng mà quan điểm của tôi thì có chật có hẹp mà có cái đường rộng. Nhất là các em tôi nó cũng đồng tình, nó bảo là ôi ôi mở ra thì đẹp nhà mình như đẹp nhà ai thôi. Ở gọi là hết đâu mà sót như không sót.
5: Có lẽ đó mới là câu trả lời thật nhất. Bởi một sự tự nguyện có ý nghĩa không phải vì người trao không có gì để mất, mà bởi họ biết mình đang trao cái gì. Câu chuyện của ông Hoa là một quyết định khó, và câu chuyện của ông Bắc là một sự chờ đợi kéo dài. Hai gia đình, hai hoàn cảnh, nhưng cuối cùng phần đất của họ lại gặp nhau ở một điểm, đó chính là con đường.
13: Trước kia thì con đường này nó rất chi là hẹp, tất cả khu vực đây là ao hết nhá. Đằng trước đây nhà cô cũng là ao hết này. Khi người ta cứ họp tổ dân phố này lại thì là cứ bà con ta cứ bảo thôi ông bà ơi hay là anh chị ơi, thôi thì hiến đất để cho người ta làm đường cho văn minh mà nó sau này. Trước nhất là nhìn ra cảnh nhà mình nó cũng đẹp, nên là cũng trong vòng chỉ nửa tháng đâu vào đấy hết. Dân cư ở đây là tình cảm tình làng nghĩa xóm, người ta sống nó theo lề lép ấy, mà làm được như thế này là cô phải nói là dân tình người ta phấn khởi lắm, cuộc sống này nó thay đổi nhiều lắm.
14: Thực sự nó là ngoài sự mong đợi của rất nhiều người và rất nhiều thế hệ, chứ không riêng tôi, cũng không phải dễ mà làm được, cũng phải chung tay của cán bộ và nhân dân cùng làm mới được. Thế là tôi cũng rất đồng hành, là một cá nhân thì tôi cảm thấy cũng rất phấn khởi.
5: Điều đáng chú ý không nằm ở một lời kêu gọi, mà ở chỗ người dân bắt đầu nhìn thấy phần đất trước cửa nhà mình trong một bức tranh rộng hơn chính ngôi nhà ấy. Trên tuyến đường Lý Thái Tông qua tổ dân phố Phú Tảo, 58 hộ dân đã đồng thuận hiến hơn 6.000 m² đất để thực hiện dự án mở rộng đường. Hơn 6.000 m², nhưng nếu chỉ nghe một con số rất khó hình dung đó là bao nhiêu sự nhường lại, bởi phía sau con số ấy là những hàng rào lùi vào, những khoảng sân nhỏ đi, những mặt bằng kinh doanh bị thu hẹp và cả những quyết định được đưa ra bên trong từng gia đình.
6: Thưa các ông, các bà, các bác, các chú trong tổ dân phố, và theo kế hoạch, nếu điều kiện thời tiết thuận lợi thì trong năm 26, Ủy ban nhân phường tổ dân phố sẽ có con đường mới để ăn Tết âm lịch của Tết Dương lịch.
5: Một cuộc họp dân cho một dự án giao thông, một con đường đã chờ gần 3 thập kỷ. Nhưng điều đáng nghe nhất có lẽ không nằm trên bàn họp, mà nằm ở những gì đã xảy ra

trước khi mọi người cùng ngồi trong căn phòng này. Từ tuyến đường Lý Thái Tông, câu chuyện tiếp tục xuất hiện ở những tuyến đường khác của tổ dân phố Phú Tài. Tại ngõ 36 và ngõ 68 đường Gia Phúc, dù dự án chưa chính thức triển khai, trên 90% số hộ trong diện giải tỏa đã chủ động ký cam kết hiến đất. Một sự tự nguyện nếu chỉ xuất hiện ở một gia đình có thể là một lựa chọn cá nhân, nhưng khi hàng loạt gia đình trong cùng một cộng đồng cùng lựa chọn như vậy, câu hỏi đặt ra không chỉ là vì sao họ hiến đất, mà còn là điều gì đã tạo nên niềm tin để người dân sẵn sàng trao đi một phần tài sản của mình vì lợi ích chung. Đất đai vốn là một trong những tài sản lớn nhất được mỗi gia đình tích lũy qua nhiều thế hệ. Trước khi đi đến quyết định hiến đất, hẳn mỗi người dân đều đã có những cân nhắc, trăn trở rất riêng. Do đó, khi một gia đình tự nguyện lùi hàng rào để con đường rộng thêm, họ không chỉ trao đi một phần diện tích đất của mình, mà đó còn là trọng trách đặt lên vai chính quyền, phải biến sự hy sinh ấy thành những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Thưa quý vị và các bạn, người ta vẫn nói tấc đất tấc vàng, nhưng câu chuyện ở Phú Tảo cho thấy có những lúc giá trị của một tấc đất không chỉ nằm ở việc nó đáng giá bao nhiêu, mà còn ở việc khi trao nó đi, người ta đang gửi gắm điều gì. Và nếu người dân đã trao đi một phần tài sản của mình, thì phía nhận sự trao gửi ấy phải làm gì để xứng đáng? Câu chuyện ấy sẽ được tiếp tục trong kỳ 2 của phóng sự Mở đất với nhan đề, những con đường mở tương lai. Đến đây, chuyên mục đô thị chuyển động kỳ này xin được tạm dừng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: Net Zero, hành trình xanh. Lâm Thắng chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với chuyên mục Net Zero, hành trình xanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng, nơi chúng ta sẽ cùng cập nhật thông tin về những nỗ lực, giải pháp và các bước tiến mới nhất trong hành trình giảm phát thải hướng tới một tương lai bền vững. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sắp triển khai lộ trình kiểm định và hạn chế xe máy không đạt chuẩn khí thải tại các vùng phát thải thấp. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2027, bắt đầu kiểm định khí thải xe máy tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, mở rộng toàn quốc đến năm 2030. Từ năm 2028, Hà Nội sẽ cấm xe máy không đạt khí thải mức 3, tương đương Euro 3, lưu thông trong vùng phát thải thấp vành đai 1. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng mức 3 vào vùng phát thải thấp từ năm 2029, nâng lên mức 4 từ năm 2030 và chuyển hoàn toàn sang xe điện, xe năng lượng xanh từ năm 2035. Các xe sản xuất từ năm 2017 đến tháng 6 năm 2026 hiện đáp ứng mức 3, trong khi xe từ mùng 1 tháng 7 năm 2026 bắt buộc đạt mức 4. Chủ phương tiện cần bảo dưỡng định kỳ các bộ phận đốt cháy và xử lý khí thải để đáp ứng lộ trình giao thông xanh. Nhiều quốc gia chọn miễn kiểm định khí thải xe máy trong 3 đến 5 năm đầu để tối ưu chi phí xã hội, do xe mới đáp ứng chuẩn Euro 3, Euro 4 và hệ thống đốt cháy vận hành ổn định. Nhật Bản miễn kiểm định xe dưới 250 phân khối, Thái Lan miễn 5 năm đầu, Jakarta, Indonesia yêu cầu kiểm tra từ năm thứ tư. Sau 3 đến 5 năm, thông thường linh kiện xuống cấp sẽ khiến phát thải gia tăng. Kinh nghiệm quốc tế sẽ là gợi ý để Việt Nam tham khảo khi triển khai lộ trình kiểm định khí thải xe máy từ mùng 1 tháng 7 năm 2027 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và mở rộng toàn quốc đến năm 2030, vừa bảo đảm mục tiêu net zero, vừa cân bằng lợi ích người dân. Theo dự báo từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, đến năm 2030, nước này sẽ phát sinh khoảng hơn 1 triệu tấn pin xe điện thải bỏ. Dù đặt mục tiêu tái chế 1 triệu tấn một năm nhằm tự chủ từ 10 đến 15% nguồn kim loại thô cho sản xuất pin mới, các nhà máy chính quy tại Trung Quốc hiện chỉ hoạt động khoảng 20 đến 30% công suất. Nguyên nhân do hơn 70% pin cũ bị các xưởng tái chế chui gom mua với giá cao tới 30% để mổ xeo, tân trang trái phép. Hoạt động tự phát này gây ô nhiễm nguồn nước, đất và nguy cơ cháy nổ nghiêm trọng. Nhằm khắc phục, chính quyền đã áp dụng nền tảng truy xuất mã định danh kỹ thuật số nhằm kiểm soát toàn bộ vòng đời pin. Quý vị thính giả thân mến, sự gia tăng nhanh chóng của các phương tiện cá nhân đang đặt lên hạ tầng đô thị một áp lực vô cùng nặng nề, đồng thời là thách thức lớn cho mục tiêu cắt giảm phát thải CO2. Để hướng tới một tương lai bền vững, chuyển đổi từ tư duy sử dụng xe cá nhân sang ưu tiên hạ tầng xanh đã trở thành yêu cầu cấp thiết. Trong đó, sự kết nối giữa đường sắt và hệ thống giao thông công cộng cùng vai trò của khu vực hành chính công chính là chìa khóa mở ra thói quen di chuyển xanh cho cộng đồng.
1: Tại các đô thị lớn cũng như các trục giao thông huyết mạch kết nối liên tỉnh, tình trạng ùn tắc vào giờ cao điểm cùng lượng khí thải khổng lồ từ ô tô, xe máy cá nhân đang ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng môi trường sống. Để giải bài toán này, hạ tầng xanh, đặc biệt là phương tiện vận tải khối lượng lớn như đường sắt, đang khẳng định vai trò quan trọng trong hệ sinh thái giao thông bền vững. Đáng chú ý, việc thí điểm và duy trì tuyến tàu khách kết nối Hải Dương - Hải Phòng trong một năm qua đã tạo nên một điểm sáng thực tiễn. Không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của đông đảo người dân, hành trình này còn thu hút lượng lớn cán bộ, công chức, viên chức di chuyển hàng ngày giữa hai địa phương. Bắt đầu từ ngày 22 tháng 9 năm 2025, đến nay chuyến tàu đưa đón trung bình khoảng 560 khách mỗi chuyến, ngày hai chuyến với khoảng 600 vé tháng đã được phát hành cho các hành khách di chuyển thường xuyên trên tuyến. Việc lực lượng trong khu vực công chủ động lựa chọn đường sắt thay cho ô tô, xe máy cá nhân không chỉ giảm tải áp lực cho quốc lộ 5 mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về văn hóa giao thông xanh, từng bước định hình thói quen di chuyển văn minh, phát thải thấp cho toàn xã hội.
0: Vâng, ghi nhận vừa rồi cũng đã cho thấy những tín hiệu rất tích cực từ việc thay đổi thói quen di chuyển. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với cuộc trò chuyện của chương trình với ông Trần Văn Hạnh, Giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Hải Phòng, để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này.
2: Vâng, thưa ông Trần Văn Hạnh, Giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Hải Phòng. Từ thực tiễn vận hành tuyến tàu kết nối Hải Dương Hải Phòng thời gian qua, đặc biệt là việc phục vụ lực lượng cán bộ, công chức và người dân di chuyển thường xuyên, ông đánh giá như thế nào về sự chuyển biến trong tư duy lựa chọn phương tiện của người đi làm hiện nay ạ?
3: Theo tôi, cái điểm đáng mừng nhất chúng ta nhìn thấy là một cái sự thay đổi trong cái sự lựa chọn phương án đi làm của cán bộ công chức cũng như là người dân. Nếu trước đây xe cá nhân được xem là lựa chọn ưu tiên vì cái sự chủ động, thì hiện nay ngày càng nhiều bắt đầu đặt câu hỏi là làm thế nào để đi an toàn hơn, tiết kiệm hơn và sử dụng cái thời gian hiệu quả hơn. Những cái nhóm như trước đây là thuê xe ô tô hoặc là những nhóm kết hợp với nhau là dùng các cái xe cá nhân của mình để chạy, thì bây giờ cũng đã thay đổi là sử dụng bằng cái phương tiện đường sắt để phục vụ cho công việc của mình. Với những hành khách đi làm thường xuyên như vậy thì tàu hỏa đang dần trở thành một cái sự lựa chọn phù hợp. Trên hành trình họ không phải trực tiếp điều khiển phương tiện, có thể nghỉ ngơi, đọc tài liệu, làm việc hoặc chuẩn bị cho cái ngày làm việc. Chi phí cũng không phải là cao, nhưng cái việc này cũng là một trong những yếu tố mà tạo ra được lượng hành khách đi lại ổn định trên tuyến.
0: Theo ông, việc cán bộ công viên chức ưu tiên chọn đường sắt thay vì xe cá nhân có ý nghĩa như thế nào đối với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và lan tỏa thói quen xanh này?
3: Theo tôi, việc cán bộ công chức viên chức ưu tiên lựa chọn phương tiện đường sắt thay cho phương tiện cá nhân thì nó có một cái ý nghĩa rất là thiết thực cho các việc giảm phát thải và xây dựng thói quen sử dụng các phương tiện công cộng, giúp cho khí phát thải nó ít hơn. Thì mỗi một người chuyển từ một chuyến xe cá nhân sang một hành trình bằng tàu là góp phần giảm các phương tiện giao thông lưu thông trên đường, giúp cho cái lượng khí thải giảm đi. Quan trọng hơn là cán bộ công chức viên chức là lực lượng có sức lan tỏa trong cộng đồng. Khi chúng ta chủ động đi tàu, đó không chỉ là lựa chọn cho bản thân mà còn là một hành động cụ thể để lan tỏa cái lối sống xanh, sử dụng các phương tiện công cộng. Tin rằng giao thông xanh bắt đầu từ những lựa chọn nhỏ mỗi ngày, nhiều người cùng thay đổi sẽ tạo nên một cái sự chuyển biến lớn cho môi trường và cho xã hội.
0: Để đường sắt thực sự trở thành một mắt xích trong hạ tầng xanh, bài toán kết nối từ ga tàu đến nơi làm việc hay nhà ở của người dân là vô cùng quan trọng. Đơn vị đường sắt Hải Phòng đã và đang phối hợp triển khai các giải pháp kết nối ra sao để tạo sự thuận tiện tối đa cho hành khách ạ?
3: Đường sắt hiện nay thì cũng đã phối hợp với cả các đơn vị vận tải với sự chỉ đạo của thành phố Hải Phòng tổ chức các chuyến xe buýt để đưa đón cán bộ công chức từ quận lý về đến trung tâm thành phố hay là từ Hải Phòng về các trụ sở làm việc bên thành phố này. Thì đấy là những cái mà kết nối để giúp cho cái phương tiện đi lại tốt hơn, việc sử dụng các phương tiện cá nhân đi di chuyển trong nội đô thành phố nó giảm đi. Thì hiện nay là đường sắt đã triển khai các vé tháng, cán bộ công chức cũng rất là ủng hộ cùng với cả đường sắt để tạo ra những chuyến tàu đi với số lượng cán bộ công chức rất là lớn, giúp cho khối lượng khí thải ít đi. Cái nữa là kết nối giữa các đầu, các cái phương tiện cá nhân của mọi người không sử dụng đến ô tô nữa mà chỉ là những xe phương tiện xe máy hoặc xe điện hoặc là xe đạp, chuyển biến một cái nhận nhận của mọi người trong vấn đề tham gia giao thông ở các khu đô thị với đường sắt và đến nơi làm việc thì cũng đã sử dụng các phương tiện giúp cho khối lượng khí thải ít hơn, giúp cho cái việc mà kết cấu của cái hành trình này ngày càng trở thành những hành trình xanh tốt đẹp hơn.
0: Hướng tới mục tiêu net zero chung của quốc gia, đơn vị đường sắt Hải Phòng có lộ trình hay kế hoạch nào tiếp theo để nâng cấp hạ tầng, chất lượng dịch vụ và thu hút thêm nhiều người dân rời bỏ xe cá nhân?
3: Trong cái thời gian tới thì ngành đường sắt đang phối hợp với các cơ quan chính phủ của các địa phương và các đơn vị vận chuyển trong nội đô để sẽ tập trung vào tăng cường các kết nối hạ tầng, đặc biệt là kết nối từ ga đến các khu dân cư, các cơ quan, khu công nghiệp bằng xe buýt, xe taxi hoặc là các phương tiện giao thông công cộng khác, nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện không gian nhà ga, toa xe, buồng vệ sinh trên tàu cũng như là các tiện ích trên tàu, và đẩy mạnh cái việc mà bán vé điện tử cũng như là triển khai cái vé tháng và các cái dịch vụ chuẩn bị số về phía đường sắt để tạo thuận lợi cho hành khách mà khi sử dụng cái phương tiện đường sắt. Đường sắt đang triển khai là tạo ra những sản phẩm phù hợp với từng nhóm khách hàng, nhất là những người đi làm thường xuyên. Chúng tôi nếu hành khách lựa chọn đường sắt không chỉ vì giá hợp lý mà bởi vì họ cảm thấy đi tàu an toàn hơn, đúng giờ hơn, thoải mái và tiết kiệm được cả cái thời gian cho mình. Khi mỗi một hành trình bằng tàu có thể thay thế được các cái phương tiện cá nhân thì đó là một trong đóng góp cụ thể về phía đường sắt triển khai cái giao thông xanh cũng như là hướng tới giảm tối đa cái khí thải trong môi trường.
0: Vâng, xin cảm ơn ông. Quý vị thính giả thân mến, hành trình tiến tới net zero bắt đầu từ chính sự đổi mới tư duy di chuyển của mỗi chúng ta ngày hôm nay. Chọn đường sắt, chọn phương tiện công cộng là chúng ta đang cùng nhau giảm áp lực cho hạ tầng và giữ gìn môi trường sống xanh cho tương lai. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi chuyên mục Net Zero Hành Trình Xanh. Thực hiện chương trình, phóng viên Lâm Thắng, kỹ thuật viên Trường Thanh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi cùng năm tháng?

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người ngủ say đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó khăn để cản ngăn anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102.2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.

Thúy Vi xin gửi lời chào đến quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Bánh Xe Âm Nhạc được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh trên Hải Phòng. Rất vui khi mỗi ngày lại được đồng hành cùng quý thính giả trên khắp các chặng hành trình. Và để hoàn thiện bức tranh giao thông trong ngày hôm nay, chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe những chia sẻ về các cung đường mà quý vị lưu thông hay những bất cập về hạ tầng giao thông quý vị muốn cảnh báo tới các thính giả. Số máy 0225-3610-969 và trang fanpage kênh THP Giao thông FM102.2MHz luôn sẵn sàng để tiếp nhận mọi thông tin của quý vị. Quý vị thân mến, nhắc đến những nhóm nhạc nam từng tạo nên dấu ấn trong V-pop, chắc hẳn 365 là một cái tên không còn xa lạ với nhiều khán giả. Được thành lập vào năm 2010, nhóm 365 ban đầu gồm 5 thành viên là Isaac, Chun Phạm, Will, ST Sơn Thạch và Choningo. Điểm đặc biệt trong âm nhạc của nhóm 365 là sự kết hợp giữa nhiều màu sắc khác nhau, từ pop, dance, R&B cho đến những giai điệu điện tử hiện đại. Những ca khúc của nhóm thường có tiết tấu bắt tai, giàu năng lượng, kết hợp cùng phần vũ đạo được đầu tư, tạo nên một phong cách biểu diễn độc đáo và nổi bật trên sân khấu. Trong những năm hoạt động, 365 đã mang đến cho khán giả nhiều ca khúc được yêu thích, ghi dấu một giai đoạn đáng nhớ của nhạc Việt. Dù sau này, các thành viên có những hướng đi riêng, những giai điệu ấy vẫn được nhắc lại như một phần ký ức của V-pop và của nhiều khán giả từng yêu mến nhóm. Nhắc đến những ca khúc gắn liền với hình ảnh của nhóm 365, chắc hẳn không thể bỏ qua một giai điệu vô cùng quen thuộc và

sôi động, bồng bồng bang bang. Ca khúc được sáng tác bởi Âu Lì Xì, Nguyễn Phúc Thiện và Lưu Hoàng, lấy cảm hứng từ những hình ảnh quen thuộc trong câu chuyện cổ tích Tấm Cám, nhưng được khoác lên một màu sắc hoàn toàn mới, trẻ trung, vui nhộn và đầy năng lượng. Với giai điệu bắt tai, các từ gần gũi cùng phần trình diễn đầy sức sống của bà 6 năm, bồng bồng bang bang đã nhanh chóng trở thành một ca khúc được đông đảo khán giả yêu thích. Mời quý vị

Nếu bóng bóng Bang Bang đưa chúng ta về với thế giới cổ tích quen thuộc, thì Hai Cô Tiên lại mang đến một câu chuyện có phần hiện đại và đáng yêu hơn. Ca khúc do Olysi và Clau Hoàng sáng tác, được nhóm 36 năm thể hiện với giai điệu trẻ trung, sôi động và đầy màu sắc. Bài hát kể về một nàng tiên, dù có phép màu, nhưng vẫn mong muốn được trở thành một người bình thường. Bởi điều cô tìm kiếm không phải là những điều kỳ diệu nơi tiên giới, mà là cảm giác được yêu thương, được ở bên người mình yêu và có một cuộc sống bình yên nơi trần gian.

Từ những câu chuyện dân gian quen thuộc, hình ảnh những cậu bé thông minh, nhanh trí và giàu lòng nhân hậu từ lâu đã trở thành một phần đẹp đẽ trong ký ức tuổi thơ của mỗi chúng ta. Lấy cảm hứng từ hình tượng Trạng Tý, nhóm 365 đã mang đến một ca khúc vừa vui tươi, dí dỏm, vừa gửi gắm những thông điệp rất ý nghĩa về tình cảm gia đình, sự chăm chỉ và ước mơ của tuổi nhỏ. Ca khúc Trạng Tý do Olysee và Nguyễn Phúc Thiện sáng tác với giai điệu rộn ràng, ca từ gần gũi cùng những âm hưởng mang màu sắc dân gian quen thuộc. Qua câu chuyện về một cậu bé ham học, thông minh và luôn ghi nhớ lời mẹ dặn, ca khúc nhắc chúng ta rằng tài năng chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng sự chăm chỉ, lòng nhân hậu và tình yêu thương dành cho gia đình.

Quý vị đang lắng nghe chương trình Bánh Xem Nhạc trên kênh sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Trên các cung đường di chuyển của quý vị, nếu có bất cứ thông tin hay khuyến cáo về tình hình giao thông, hãy chia sẻ với chúng tôi qua số máy 0225 3610 969 và trang fanpage kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz quý vị nhé. Quý vị thân mến, Nơi Anh Không Thuộc Về là ca khúc do Olicy sáng tác, mang màu sắc pop hiện đại, kết hợp cùng phần rap đầy cảm xúc, kể về những dư âm của một tình yêu đã qua. Có những cuộc tình khi kết thúc vẫn để lại rất nhiều kỷ niệm. Một người bước đi, một người ở lại với những nhớ thương, những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Nhưng rồi sau tất cả, điều cần làm có lẽ là học cách chấp nhận, mỉm cười và bước tiếp trên con đường của riêng mình. Với phần ca từ giàu cảm xúc cùng cách thể hiện đặc trưng của 365, bài hát đã chạm đến tâm trạng của những người từng yêu, từng tiếc nuối và từng phải nói lời chia.

Cuộc sống đôi khi sẽ có những ngày không thật sự như chúng ta mong muốn. Có những lúc mệt mỏi, buồn phiền hay thất vọng khiến nụ cười cũng trở nên khó khăn hơn. Nhưng sau tất cả, điều quan trọng là chúng ta vẫn có thể lựa chọn bước tiếp và tìm cho mình một lý do để vui lên. Đúng như tên gọi, Cười lên đi em là một ca khúc mang đến nguồn năng lượng trẻ trung, tích cực qua giai điệu vui tươi cùng cách thể hiện đầy sức sống của bà 6 năm. Ca khúc do Olicy sáng tác như một lời nhắn nhủ nhẹ nhàng rằng hãy gác lại những muộn phiền, mỉm cười và tận hưởng những điều đẹp đẽ đang ở phía trước.

Tình yêu đôi khi đến thật bất ngờ, chẳng cần một lời báo trước, cũng chẳng cần chúng ta phải tìm kiếm. Chỉ một ánh mắt, một nụ cười hay một khoảnh khắc tình cờ cũng có thể khiến trái tim bắt đầu rung động. Và khi tình yêu xuất hiện, thế giới dường như cũng trở nên nhiều màu sắc hơn. Đó cũng là những cảm xúc được gửi gắm trong ca khúc Tình yêu đến, một sáng tác của nhạc sĩ Kiên Trần, có phần thể hiện của nhóm 365. Với giai điệu trẻ trung, ngọt ngào cùng cách thể hiện đầy năng lượng, ca khúc mang đến những rung động rất trong trẻo của tình yêu và tuổi trẻ.

Có đôi khi chúng ta cứ mải nghĩ về những điều đã qua, lo lắng cho những chuyện chưa đến, mà quên mất rằng mình vẫn đang có một ngày hôm nay để tận hưởng. Điều chúng ta cần chỉ đơn giản là tạm gác lại những muộn phiền, để tâm hồn được nhẹ nhàng hơn và dành thời gian cho những niềm vui ở ngay trước mắt. Quên đi âu lo, do Olysee sáng tác, qua phần thể hiện của nhóm 36.

0: thính giả thân mến, các khúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Bánh Xe Âm Nhạc ngày hôm nay. Hy vọng quý vị đã có những phút giây thư giãn trên các cung đường của mình khi lắng nghe những ca khúc chúng tôi gửi tặng. Trong các khung giờ cao điểm, mật độ giao thông gia tăng nhanh trên các cung đường. Vì vậy khi tham gia giao thông, quý vị và các bạn hãy luôn thật bình tĩnh, cẩn trọng quan sát, giữ tốc độ di chuyển an toàn để có những cung đường lưu thông thuận lợi và bình an. Nếu có bất cứ thông tin nào muốn cảnh báo các bác tài hay những bất cập hạ tầng giao thông muốn phản ánh tới cơ quan chức năng, quý vị hãy gọi về cho chúng tôi qua số máy 0225 3610969 hoặc nhắn tin qua trang fanpage kênh HP Giao thông FM 102.2 MHz. Chúc quý vị và các bạn một ngày nhiều niềm vui và bình an trên những chặng hành trình. Những người thực hiện chương trình Thúy Vi, kỹ thuật viên Trường Thanh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: Đây đây đây đây đây, riêu cua nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây.
2: Thơm quá. May hôm nay á, con gái về tôi mới được ăn ké đây.
1: Chuyện, con gái rượu của tôi mà lại. Ông gọi xem là con nó về đến đâu rồi.
2: Tôi vừa gọi rồi, chắc 10-15 phút nữa là về đến nhà thôi. Mấy bà đi tắm rửa đi, nó về là vừa đấy. Alo, vâng đúng rồi. Hả, sao, cậu nói cái gì hả?
3: Những thông tin về tai nạn giao thông liên quan đến xe container xuất hiện ngày càng nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tai nạn với xe container, hậu quả hầu như rất thảm khốc. Chính vì vậy, phương tiện này được ví như là hung thần xa lộ. Tuy nhiên, cần phải nhớ, không phải khi nào xe container và người điều khiển nó cũng là bên có lỗi. Do đặc điểm thiết kế và đặc tính lưu thông, phương tiện này không dễ điều khiển linh hoạt trước những tình huống bất ngờ. Do đó, nếu người cùng tham gia giao thông không có những hiểu biết nhất định về nó thì sẽ rất dễ chuốc lấy nguy hiểm cho mình. Để bảo vệ bản thân cũng như người cùng đồng hành, chúng ta nên trang bị cho mình những kỹ năng khi lưu thông cùng xe tải, xe container trên đường. 1. Giữ khoảng cách an toàn với xe container. Xe container có chiều dài và trọng lượng lớn, trọng tâm lại cao nên rất dễ lật khi vào cua, nhất là ở tốc độ cao hoặc cua gấp. Luồng gió cuốn tạo ra khi xe đầu kéo chạy qua khiến bạn có thể bị cuốn vào gầm xe nếu chạy quá gần. Do vậy, đi cạnh xe container sẽ cực kỳ nguy hiểm.
4: 2. Tránh điểm mù của xe container. Xe tải, xe container có kích thước lớn, thân xe dài, nên cho dù có hệ thống gương chiếu hậu, người lái các loại xe này vẫn khó có thể bao quát được toàn bộ tầm nhìn và tình trạng giao thông xung quanh khi lưu thông. Những điểm không bao quát hết được gọi là điểm mù, bao gồm vị trí ở sát phía trước, phía sau hay sát hai bên thân xe. Để tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc, người điều khiển xe ô tô, xe máy khi gặp xe tải lớn, xe siêu trường, siêu trọng cần lưu ý tránh xa những điểm mù này.
3: 3. Không bám đuôi, đi trước mũi xe, chạy song song với xe container. Xe container có trọng lượng rất lớn, khi gặp tình huống bất ngờ, tài xế sẽ phanh gấp. Theo quán tính, chiếc xe có thể đổ sang một bên. Khi đó, những xe đi song song hoặc bám đuôi có thể sẽ bị đè hoặc chui vào gầm xe container. Còn nếu bạn đi ngay trước mũi xe, khi gặp tình huống bất ngờ, bạn sẽ phải phanh gấp, nhưng xe container thì không thể làm được điều đó một cách an toàn. Khi đó, hoặc là xe container sẽ đè qua bạn, hoặc nếu phanh gấp thì chính nó sẽ bị lật.
4: 4. Ưu tiên xe container. Trước khi vượt, hãy chú ý quan sát để tránh trường hợp tự đưa mình vào thế khó. Ngoài đèn tín hiệu, xi nhan, người lái nên nháy đèn pha, cốt hoặc còi để báo hiệu với xe container. Nếu nhận thấy người điều khiển xe container đã sẵn sàng cho việc này thì hãy vượt một cách dứt khoát. Trong trường hợp xe container muốn vượt qua xe bạn, hãy giảm tốc độ, nhường đường, tạo không gian cho xe dễ dàng vượt qua.
3: Hãy trang bị

0: Chuyện phố chiều.
1: Chuyện phố chiều.
2: Hồng Nhung xin chào quý vị thính giả đang đồng hành cùng chương trình Chuyện phố chiều. Lúc này là 15 giờ, chúc quý vị một buổi chiều nhiều năng lượng và có những hành trình thuận lợi, an toàn. Và đây cũng là thời điểm mà lượng phương tiện trên nhiều tuyến đường có những sự gia tăng lên nếu đang di chuyển, và quý vị hãy giữ tốc độ phù hợp, chú ý quan sát và các nút sao, khu vực trường học và chủ động giữ cách an toàn với những phương tiện phía trước. Và trước khi đến với nội dung chính của chương trình, mời quý vị cùng cập nhật một số thông tin giao thông đáng chú ý. Khoảng 0 giờ 02 phút ngày 24 tháng 9, tại khu vực cổng làng Đoàn Lập Cũ trên đường trục thôn Nhân Lập, xã Tân Minh, thành phố Hải Phòng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Theo thông tin ban đầu, thì xe mô tô biển kiểm soát 15AH09810 do anh Đinh Văn Thành, sinh năm 1992, trú tại thôn Tiên Vân, xã Tân Minh, điều khiển theo hướng từ đường 354 về phía công an xã Tân Minh. Khi đến khu vực trên, xe mô tô xảy ra va chạm với ô tô tải biển kiểm soát 15H12453 do anh Trần Văn Hải, sinh năm 1997, trú tại phường Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị điều khiển, đang dừng đỗ bên đường. Vụ tai nạn khiến anh Thành bị thương vùng đầu và được đưa đi đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp cấp cứu. Một trường hợp khác được Trung tâm cấp cứu 115 Hải Phòng thông tin, khoảng 1 giờ 50 phút ngày 22 tháng 9, tại khu vực chân cầu Phạm Văn Đồng, một nam thanh niên khoảng 25 tuổi đi xe máy va chạm với giải phân cách. Kíp cấp cứu 115 đã có mặt sơ cứu và chuyển bệnh nhân đến bệnh viện với chẩn đoán theo dõi chấn thương sọ não do tai nạn giao thông. Và qua những vụ việc này, chúng tôi cũng xin khuyến cáo một lần nữa, lưu ý đến quý vị khi mà lưu thông vào ban đêm và rạng sáng thì cần đặc biệt chú ý quan sát, làm chủ tốc độ và giữ khoảng cách an toàn. Với phương tiện dừng đỗ trên đường, người điều khiển phương tiện cũng cần tuân thủ đúng quy định, bảo đảm an toàn và khả năng nhận biết cho các phương tiện khác. Còn thời điểm này, tình hình giao thông trên địa bàn thành phố là nhìn chung là chưa quá áp lực. Một số vị trí thì lượng phương tiện cũng đã bắt đầu có sự gia tăng, như là khu vực ngã tư Cột Đèn hay là ngã tư Tam Kỳ, rồi khu vực ngã tư An Dương, các phương tiện di chuyển khá đông nhưng mà vẫn duy trì được tốc độ ổn định. Tại khu vực ngã tư Bích Si thì các dòng phương tiện có sự đan xen qua vòng xuyến. Quý vị qua đây chú ý quan sát và di chuyển đúng phần đường làn đường, hạn chế chuyển hướng đột ngột. Và cũng dự kiến trong ít phút tới, khi mà chúng ta bước gần hơn vào giờ tan học hay là tan tầm, thì mật độ phương tiện ở trên một số tuyến đường cũng sẽ tiếp tục tăng. Quý vị đang lưu thông cũng nên chủ động lộ trình, giữ khoảng cách và kiên nhẫn khi mà di chuyển qua các nút giao đông phương tiện. Và Chuyện phố chiều sẽ trở lại sau ít phút nữa. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung chính của chương trình hôm nay: giáo dục an toàn giao thông tại nhà trường. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành. Thưa quý vị và các bạn, mỗi ngày đến trường là một hành trình quen thuộc với học sinh. Có em được cha mẹ đưa đón, có em đi bộ, đi xe đạp. Nhiều em thì cũng đã tự mình di chuyển trên đường. Thế nhưng chỉ một phút thiếu quan sát hay là một lần sang đường vội vàng, cũng như là sử dụng phương tiện chưa phù hợp thì cũng có thể dẫn đến những tình huống mất an toàn. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông, trong 8 tháng năm 2026, trên địa bàn thành phố xảy ra 539 vụ tai nạn giao thông, làm 281 người tử vong và 339 người bị thương. Và trong đó thì tai nạn liên quan đến học sinh từ 6 đến 18 tuổi xảy ra 79 vụ, làm 24 em tử vong và 54 em bị thương. Thực tế này tiếp tục đặt ra yêu cầu phải bảo đảm an toàn cho học sinh trên mỗi hành trình đến trường và trở về nhà. Thực hiện tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, lực lượng chức năng đang tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng, kiểm tra và xử lý vi phạm. Ngành giáo dục cũng yêu cầu các nhà trường đẩy mạnh giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phối hợp với gia đình quản lý việc sử dụng phương tiện của học sinh, đặc biệt là không giao xe cho các em khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện theo quy định. Quan trọng hơn là những quy định ấy cần trở thành kiến thức, kỹ năng và thói quen của học sinh khi tham gia giao thông. Đây cũng là nội dung của Chuyện phố chiều hôm nay với chủ đề giáo dục an toàn giao thông tại nhà trường. Và tham gia chương trình ngày hôm nay là cô Dương Thúy Bình, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Kinh Dương. Vâng, xin cảm ơn cô đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
3: Dạ vâng ạ. Xin chào quý khán giả của chương trình. Xin chào MC Hồng Nhung ạ. Rất vui được tham gia chương trình Chuyện phố chiều với MC.

0: Hồng Nhung trong chiều nay.
1: Vâng, xin cảm ơn cô ạ. Và trước khi bắt đầu cuộc trao đổi ngày hôm nay thì mời cô Dương Thúy Bình cùng quý vị và các bạn lắng nghe những chia sẻ của chính các em học sinh về việc tham gia giao thông hàng ngày và những điều các em đã được học về an toàn giao thông tại nhà trường.
2: Hằng ngày em đến trường bằng phương tiện xe đạp. Việc di chuyển của em trên tuyến đường này khá thuận lợi, nhưng mà đôi khi thì người ta cũng có đang xây dựng và có một số ảnh hưởng nói ạ. Bản thân em để an toàn khi di chuyển đến trường là em chấp hành luật an toàn giao thông, không đi hàng 2, hàng 3, đi đúng làn đường của mình, và khi sang đường thì phải xin đường và không được đi đánh võng. Trường thường xuyên tổ chức các buổi an toàn giao thông để giúp cho học sinh nhận thức được và từ đó rút ra kinh nghiệm bản thân em cần chấp hành an toàn giao thông, và chúng ta cần hiểu rằng nhanh một giây là có thể chậm cả đời, bởi vì khi chấp hành an toàn giao thông cũng là như chúng ta đang bảo vệ chính ước mơ, những khát vọng và hoài bão của chính mình.
3: Những cái hình thức tuyên truyền an toàn giao thông của nhà trường thì có cái ảnh hưởng rất lớn tới nhận thức và hành vi của học sinh, từ những cái buổi sinh hoạt dưới cờ, những vi thông báo và video trực quan, đặc biệt là những cái buổi tuyên truyền kết hợp cùng cơ quan công thì giúp học sinh có thể hiểu rõ nguy cơ, từ đó giảm thiểu tai nạn giao thông và giữ an toàn tuyệt đối cho bản thân mình khi tham gia giao thông. Các bạn tham gia giao thông là có những bạn đã có ý thức chấp hành rồi, nhưng mà trong số phần nhiều đấy thì có một số bạn thì vẫn chưa có ý thức thực sự chấp hành tham gia giao thông bằng các phương pháp như là chưa đội mũ bảo hiểm hay là chưa đi đúng xe phù hợp với độ tuổi của mình. Về các kiến thức và kỹ năng thì hầu hết là em được nhận thức qua những cái buổi tuyên truyền của nhà trường kết hợp cùng với các cơ quan công an, như các kỹ năng cơ bản là quan sát gương, giữ khoảng cách khi đi đường và chấp hành luật an toàn giao thông. Và bố mẹ em thì luôn có một quan điểm là trước khi để tham gia giao thông thì phải nhận thức được là chọn được một cái phương tiện để phù hợp với độ tuổi của mình để tham gia giao thông lành mạnh và an toàn.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, từ những ghi nhận vừa rồi thì có thể thấy là để hình thành ý thức tham gia giao thông an toàn cho học sinh, những kiến thức trong lớp học thì cũng cần được chuyển thành kỹ năng và thói quen trong thực tế. Và trở lại với cuộc trao đổi cùng cô Dương Thúy Bình, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Kinh Dương, và chúng tôi muốn tiếp tục câu chuyện từ chính những hoạt động đang được nhà trường triển khai. Vâng, thưa cô, là sau những tuần đầu của năm học mới thì cô nhận thấy việc đi học, tan học và tham gia giao thông của học sinh thì có những cái điểm gì đáng chú ý, và cũng như là điều gì thì khiến nhà trường quan tâm nhiều nhất hiện nay?
0: Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của Hồng Nhung. Qua những tuần đầu của năm học thì tình hình học sinh tan học, đi học và chấp hành các quy định về an toàn giao thông đã dần đi vào nền nếp, và những vấn đề mà ban giám hiệu nhà trường đặc biệt quan tâm chính là việc đảm bảo an toàn giao thông khu vực cổng trường trong giờ đầu giờ đón và giờ trả học sinh, khi mà rất nhiều phụ huynh học sinh cùng tham gia giao thông vào trong trường. Một điều nhà trường cũng đặc biệt quan tâm đó chính là các em học sinh trung học cơ sở khi tham gia giao thông bằng các phương tiện như là xe đạp và xe đạp điện, thì các em có đầy đủ các kiến thức và kỹ năng để có thể giữ được an toàn cho chính mình và những người tham gia giao thông. Và chúng tôi rất là mong muốn rằng ngày nào các con cũng được an toàn khi đến trường và an toàn trở về nhà.
1: Vâng, như cô vừa chia sẻ thì sau những tuần đầu năm học, việc đi học, tan học của học sinh thì cũng đã dần đi vào nền nếp. Tuy nhiên thì điều mà nhà trường thì vẫn dành nhiều sự quan tâm là nhóm học sinh trung học cơ sở, bởi ở lứa tuổi này thì cũng đã có nhiều em đã bắt đầu tự đi học này, tự tham gia giao thông và sử dụng các cái phương tiện như là xe đạp và xe đạp điện. Và rõ ràng là cách hướng dẫn một học sinh lớp 1 sẽ khác với một em đang học trung học cơ sở, chừng có cả học sinh tiểu học này và trung học cơ sở, thì trong khi mà mỗi lứa tuổi lại có cách để tham gia giao thông và khả năng nhận thức khác nhau, vậy nhà trường sẽ lựa chọn cách giáo dục an toàn giao thông như thế nào để các em dễ hiểu, dễ nhớ và có thể thực hiện trong cuộc sống hàng ngày ạ?
0: Đối với một trường đặc trưng như trường tiểu học và trung học cơ sở Kinh Dương có đủ cả hai cấp là các em tiểu học và trung học cơ sở, thì nhà trường lựa chọn những cái nội dung giáo dục phù hợp với độ tuổi từng nhóm học sinh. Đối với các em học sinh tiểu học thì tập trung giáo dục các em cách mà tham gia giao thông khi ngồi đằng sau xe máy với bố mẹ là nhất định phải đội mũ bảo hiểm và phải đảm bảo an toàn cho mình bằng cách là ôm bố mẹ, người chở mình trên xe máy, hoặc là có những cái dây để buộc đảm bảo an toàn. Đối với học sinh trung học cơ sở thì chúng tôi sẽ dành nhiều thời gian để hướng dẫn các em. Đầu tiên không phải là câu chuyện là các em tuân thủ trên giao thông để không bị phạt, mà chính là câu chuyện là phải đảm bảo an toàn cho chính mình. Đó chính là vấn đề trọng thân. Các con phải trọng cái cơ thể của mình, thân thể của mình, và bảo vệ cái sự an toàn đó. Thì chúng tôi coi rằng đây là một vốn sống, là một cái vốn sinh tồn rất quan trọng để các con có thể tham gia giao thông luôn luôn giữ được, không chỉ là chấp hành đúng luật giao thông mà chính các em luôn có được ý thức giữ gìn bản thân mình tôn trọng bản thân mình và giữ được sự an toàn cho chính mình cũng như cho những người khác. Và đó cũng là một cái nét văn hóa thể hiện rằng

0: Con người, một người tham gia giao thông đúng, văn hóa giao thông thì cũng thể hiện được cái vốn vẻ đẹp của một học sinh.
1: Vâng.
0: Vâng.
1: Có thể thấy là nhà trường cũng đã lựa chọn những cách giáo dục phù hợp với từng lứa tuổi. Như là với học sinh tiểu học thì đôi khi bài học về an toàn thì bắt đầu rất là đơn giản ạ. Như là chúng ta phải nhớ đội mũ bảo hiểm khi ngồi sau xe của bố mẹ, quan sát và sang đường đúng cách. Còn đối với học sinh trung học cơ sở thì khi mà các em cũng đã tự mình tham gia giao thông nhiều hơn thì việc mà trang bị kỹ năng để bảo đảm an toàn cho chính mình lại càng cần thiết. Những kỹ năng ấy thì cũng là một phần là vốn sống để các em biết quan sát, biết nhận diện nguy cơ và cũng như là có cái cách ứng xử phù hợp khi ra đường. Và có một cái tình huống rất gần với các em mỗi ngày, đó là thời điểm mà đến trường và tan học. Đây cũng là lúc mà lượng người này, lượng phương tiện thường tập trung khá đông trước các cổng trường. Vậy nhà trường đã tổ chức này hướng dẫn việc đưa đón như thế nào để khu vực này được thông thoáng và an toàn hơn thưa cô?
0: Vâng, đây đúng là vấn đề rất quan tâm của các nhà trường. Vào những ngày đầu tiên của năm học, nhà trường phải tạo được một cái nền nếp trong cái việc đưa đón học sinh đầu giờ và cuối giờ để đảm bảo an toàn giao thông thông suốt khu vực cổng trường, vừa giúp cho phụ huynh đưa đón con thuận tiện, vừa giúp cho việc an toàn cho học sinh, bởi vì thời lượng cái thời điểm đó là rất nhiều xe ô tô, xe máy, cả xe đạp của phụ huynh cũng vào trong trường khá đông. Thì nhà trường chúng tôi đã có những quy định rõ về việc chấp hành khi đưa đón học sinh đến trường. Thứ nhất là chia giờ vào lớp và ra về cho từng khối lớp để có khoảng cách thời gian cho phụ huynh đưa đón con đến trường mà kịp ra về cho phụ huynh khối khác tới thì không bị ùn tắc. Thứ hai là chia khu vực chờ đón ở cổng trường và trên sân trường. Tất cả xe ô tô là không được vào trong trường mà đều phải cách đỗ cách cổng trường ít nhất là 10 mét. Xe máy của phụ huynh và xe đạp của phụ huynh vào trong sân trường thì đều có kẻ biển, kẻ khu vực để các phụ huynh ở các khối lớp đỗ ở vị trí nào và vị trí nào không được vào chỉ có học sinh tập kết thôi. Đoàn thanh niên thì trực an toàn giao thông vào những giờ cao điểm này là theo lịch trực 100% trong những ngày đầu tiên của năm học. Chính nhờ một số những biện pháp tích cực trên thì cái việc tổ chức an toàn giao thông khu vực cổng trường vào đầu giờ và cuối giờ từ đón học sinh đều đã diễn ra khá là nền nếp và an toàn.
1: Vâng, ở thời điểm mà đến trường tan học thì khi mà học sinh rồi phụ huynh và nhiều loại phương tiện cùng tập trung trong khoảng thời gian ngắn thì cái việc mà tạo được cái nền nếp cũng rất là quan trọng. Qua chia sẻ của cô thì có thể thấy là nhà trường cũng đã quy định khá cụ thể này, từ cái việc mà bố trí giờ vào lớp này, rồi giờ tan học, khu vực cả phụ huynh chờ đón con, rồi đến cái vị trí mà dừng đỗ của từng loại phương tiện. Chẳng hạn như là đối với ô tô thì không được dừng đỗ sát cổng trường, xe máy thì cũng phải có những cái khu vực phù hợp. Khi mà mọi người cùng thực hiện đúng thì phụ huynh đưa đón con thì cũng thuận tiện hơn, và quan trọng là sẽ giảm được những xung đột giao thông ngay trước cổng trường. Và trong thực tế thì chắc là vẫn sẽ có những thời điểm mà phụ huynh vì vội này, nên sẽ dừng đỗ chưa đúng vị trí hay là tập trung khá đông trước cổng trường. Vậy với những trường hợp như vậy thì nhà trường sẽ thường thường nhắc nhở, phối hợp và điều chỉnh như thế nào để dần tạo thành thói quen chung cho phụ huynh ạ?
0: Ở nhà trường sử dụng những biện pháp đó là nhắc khi mà phụ huynh dừng xe là đã có lực lượng đoàn viên thanh niên của nhà trường nhắc ngay để di chuyển xe vào đúng vị trí quy định. Những trường hợp mà phụ huynh đỗ mà chưa kịp nhắc thì có thể nhắc trên loa hoặc bác bảo vệ sẽ chụp hình ảnh để nhắc nhở để gửi lên trên nhóm trường và các giáo viên sẽ kịp thời nếu như có phụ huynh nào để xe đó mà lên trên các lớp thì cũng sẽ nắm được thông tin ngay để mời phụ huynh xuống. Thì chúng tôi cũng có hệ thống những cái tin nội bộ của nhà trường để chúng tôi xử lý kịp thời những cái tình trạng mà đỗ xe không đúng vị trí gây ách tắc giao thông. Thì cái việc phụ huynh trường chúng tôi thì không hiện tại là không có những cái trường hợp phải xử lý như vậy, bởi vì chúng tôi cũng đã làm rất là kỹ nhiều lần thông báo để phụ huynh hiểu được cái tầm quan trọng cũng như việc tham gia phối hợp làm tốt an toàn giao thông khu vực cổng trường chính là cho chính phụ huynh để phụ huynh nhanh chóng có thể đi làm hoặc đón được con không bị tắc ách tắc trong những cái giờ cao điểm đó. Thì hiện tại là mặc dù cái phần đường của trước trường cũng không phải là lớn nhưng mà đã diễn ra rất là ổn định và thông thoáng trong các cái giờ này. Và chứng tỏ là cái việc chúng tôi đang thực hiện khá là hiệu quả. Vâng ạ.
1: Và các phụ huynh cũng đã dần đi vào nền nếp khi
0: Dạ
1: mà
0: vâng.
1: đến đón con ở khu vực cổng trường. Vâng, đó là câu chuyện ở những khu vực cổng trường thôi, nhưng khi rời khỏi cổng trường thì đặc biệt

0: là đối với học sinh trung học cơ sở cũng đã tự đi học rồi, các em lại phải tự mình xử lý rất nhiều tình huống trên đường. Thì ở lứa tuổi này thì theo cô là những kỹ năng hay thói quen nào cần được nhắc nhiều hơn để các em có thể tự bảo vệ mình khi mà di chuyển trên đường ạ?
1: Vâng ạ. Đối với các em học sinh lứa tuổi trung học cơ sở thì chúng tôi thường xuyên phải nhắc việc đây là phải phối hợp với phụ huynh học sinh là tuyệt đối không cho các con sử dụng điện thoại trong quá trình lái xe, vừa lái xe vừa dùng điện thoại là cấm, và chúng tôi cũng có sự giao ước với phụ huynh trong cái việc không cho học sinh sử dụng điện thoại trong suốt quá trình học sinh đến trường. Đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp và xe đạp điện cũng là một yêu cầu bắt buộc và luôn luôn các con được nhắc cái việc này để đảm bảo an toàn cho các con. Các con phải tập trung quan sát, làm chủ tốc độ khi các con tham gia giao thông để có thể làm chủ mọi tình huống. Và các con phải đi đúng làn đường, phần đường dành cho xe đạp điện, không dàn hàng ngang trên đường hoặc là không chở quá số người quy định. Khi sang đường các con phải có kỹ năng quan sát và làm chủ cái việc mà sang các tình huống để có thể mình luôn giữ được cái sự an toàn cho bản thân và cho những người cùng tham gia giao thông với mình. Thì nói chung là luôn luôn phải đảm bảo được cái sự an toàn cho bản thân, chính là chúng tôi dùng là các con phải luôn trọng thân. Cái trọng thân là cái hàng đầu mà chúng tôi giáo dục để các con biết rằng yêu quý bản thân mình, sẽ không để cho bản thân mình bị xảy ra bất kỳ một cái tai nạn nào cả trong suốt quá trình các con sống cũng như là tham gia giao thông.
0: Dạ, vâng. Với học sinh trung học cơ sở khi mà đã bắt đầu tự mình tham gia giao thông thì sẽ có những nguyên tắc tưởng như là rất quen thuộc nhưng mà cũng cần phải nhắc lại thường xuyên, như là không được sử dụng điện thoại khi mà đang điều khiển phương tiện, rồi đội mũ bảo hiểm đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, chú ý quan sát khi mà chúng ta di chuyển qua những cái nút giao cắt, và quan trọng hơn là các em phải biết làm chủ phương tiện và bình tĩnh xử lý những cái tình huống phát sinh trên đường thay vì là chỉ nhớ các cái quy định một cách máy móc thôi. Và để những kiến thức ấy thực sự là sẽ trở thành kỹ năng thì có lẽ thì các em cũng cần được nhìn thấy, được thực hành và đặt mình vào những tình huống cụ thể. Và trong năm học này thì nhà trường sẽ có những hoạt động trải nghiệm hay là hình thức giáo dục trực quan nào để giúp học sinh làm quen với biển báo, cách sang đường cũng như là xử lý những tình huống thường gặp khi mà tham gia giao thông thưa cô?
1: Vâng, đây là một trong những nội dung quan trọng trong kế hoạch của nhà trường năm học này. Thì nhà trường sẽ có tổ chức những cái hoạt động trải nghiệm thực hành kỹ năng sang đường, nhận biết các biển báo giao thông, xử lý các tình huống giao thông hoặc là các hình thức giáo dục trực quan cho học sinh. Trong kế hoạch thì hôm khai giảng nhà trường cũng đã có mời các đồng chí cảnh sát giao thông về để tuyên truyền, và trong tháng 10 thì cũng sẽ tổ chức một cái hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh, đó là các tuyên truyền viên về an toàn giao thông sẽ nói chuyện và tuyên truyền giáo dục cho học sinh bằng những cái hình thức như là các cái video trình chiếu hoặc là các cái câu chuyện và những trò chơi để các con nhận biết được các cái biển báo giao thông cũng như là cách nhận biết thế nào là đang vi phạm giao thông, vi phạm luật giao thông và cái cách ứng xử khi tham gia giao thông để đảm bảo văn hóa và cũng như bảo an toàn cho chính bản thân. Thì cái hoạt động này rất quan trọng, nhà trường luôn chú trọng lồng ghép vào tất cả các hoạt động trong từng tháng, chứ không chỉ là câu chuyện một sáng một chiều hay là một cuộc.
0: Vâng.
1: Vì đấy là cuộc sống và đó là vốn sống của các con.
0: Vâng, như vậy là việc mà giáo dục an toàn giao thông ở trường thì cũng đang được triển khai theo những cái cách khá là gần gũi với học sinh.
1: Được.
0: Bên cạnh là việc phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông để tuyên truyền trong tháng 10 tới thì nhà trường cũng sẽ dự kiến là tổ chức các cái hoạt động với video này, hình ảnh trò chơi cũng như là những cái tình huống cụ thể với học sinh, thì cách tiếp cận này có lẽ cũng sẽ giúp các em dễ nhớ hơn. Bởi những cái quy định giao thông này thì không còn là những nội dung mà chúng ta chỉ nghe và ghi nhớ thôi, mà chúng ta cần phải đặt vào chính mình và những tình huống mà các em có thể gặp hàng ngày. Cũng như là qua những quá trình trò chuyện và hướng dẫn các em thì cô nhận thấy là học sinh hiện nay thường là lúng túng với những tình huống giao thông nào, và đó có phải là những cái nội dung mà nhà trường chúng ta nên dành nhiều thời gian hơn để hướng dẫn các em hay không ạ?
1: Qua thực tế thì tôi nhận thấy rằng là các em học sinh còn trong quá trình tham gia giao thông thì các em còn rất là thiếu kỹ năng xử lý các tình huống trên đường. Đây là những cái tình huống thì chúng ta chỉ là giả định thôi, còn khi các con tham gia giao thông thực tế thì nó có rất nhiều những tình huống bất ngờ xảy ra. Thì cái điều đầu tiên phải giúp cho các con là có kỹ năng giữ được bình tĩnh trong mọi tình huống xảy ra để các con có thể xử lý được việc luôn luôn phải đảm bảo là mình đi đúng tốc độ, đi đúng phần đường làn đường và quan sát sẽ

0: giúp cho các con luôn ở cái thế chủ động thì chúng tôi cũng hướng dẫn các con để các con có thể là không vượt quá tốc độ, không đi vượt làn đường của mình và không lai đèo nhiều bạn quá số bạn quy định ở trên xe để giúp cho mình làm chủ tay lái, làm chủ tốc độ. Thì cái việc bình tĩnh chính là cái việc các con dù thế nào, như các bạn vẫn nói là nhanh 1 phút thì chậm cả đời đấy ạ. Nên các con dù có thế nào cũng phải, quan trọng nhất là giữ được an toàn là hàng đầu. Có thể là phạm lỗi này lỗi khác nhưng an toàn là đặt lên hàng đầu, để các con thấy rằng là luôn chọn cái gì là đáng nhất, đích đáng nhất chính là an toàn. Còn có thể đi học muộn, có thể có sơ sẩy, có thể bị hỏng xe, không sao, có thể bỏ xe đấy để nhảy ra ngoài, để chọn cái an toàn là số 1. Thì đấy là chúng tôi luôn luôn hướng dẫn các con phải chọn cái đáng nhất, đó chính là tính mạng của mình và sự an toàn của mình.
1: Vâng, thực tế là khi mà tham gia giao thông, các em có thể gặp rất nhiều tình huống bất ngờ bởi chỉ một chút sơ sẩy của bản thân hoặc người đi đường thôi. Ở phương tiện phía trước hay là dừng đột ngột hay là xe gặp trục trặc, rồi đơn giản là một tình huống mà các em chưa từng gặp trước đó. Vì vậy mà ngoài việc đi đúng phần đường làn đường cũng như là chấp hành tín hiệu giao thông thì điều quan trọng là các em phải biết quan sát, giữ bình tĩnh cũng như là lựa chọn cách xử lý an toàn, tránh là vì lúng túng mà tự đặt mình vào những cái tình huống nguy hiểm. Và để những kỹ năng ấy dần trở thành thói quen thì cái sự nhắc nhở từ nhà trường cần có thêm sự đồng hành của gia đình. Vậy nhà trường đã phối hợp với phụ huynh ra sao từ những việc rất là gần gũi như là đội mũ bảo hiểm cho con này, đưa đón đúng nơi quy định cho đến việc là người lớn cần làm gương khi mà tham gia giao thông, thưa cô?
0: Dạ vâng, đây là điều vô cùng quan trọng. Các bạn nhỏ nhìn vào tấm gương của người lớn để các bạn học theo. Và dù con nói bao nhiêu lời hay đẹp chăng nữa mà bố mẹ và thầy cô không làm gương thì rất khó đi vào cuộc sống. Cho nên trong các cái nhóm Zalo của lớp và những kỳ họp phụ huynh thì chúng tôi cũng thường chú trọng cái nội dung này. Nhà trường và gia đình phải làm gương cho các con. Ví dụ như là việc dừng đèn đỏ mà bố mẹ vội vàng mà không đợi đèn xanh mà đã phải phóng đi vì sợ là muộn một chút thôi, nhưng trong tiềm thức các con đã có một cái hình ảnh là bố mẹ mình không chấp hành luật giao thông, và chính vì thế các con không phục và các con cũng sẽ muốn làm vi phạm như thế để xem cảm giác nó như thế nào. Đó là cái điều mà các con cũng tự chia sẻ. Cho nên là các thầy cô giáo cùng với bố mẹ luôn luôn chú trọng việc làm gương để cho các con học theo. Và cái điều này chúng tôi thường xuyên có sự chia sẻ trao đổi rất là gần gũi thân thiện với phụ huynh để họ cũng nhận thức được vấn đề này, để cùng phối hợp với nhà trường, chứ không thể nào một mình nhà trường mà làm được hết tất cả mọi việc đối với con. Thì phụ huynh của trường chúng tôi họ cũng là những ông bố bà mẹ cũng rất là trách nhiệm, và họ cũng rất là ý thức trách nhiệm và làm gương cho các con, và được các con cũng chia sẻ rất nhiều câu chuyện thú vị về việc bố mẹ chấp hành luật giao thông như thế nào cho các thầy cô ở trường nghe. Vâng, thì đây là một điều rất là tích cực ạ.
1: Vâng, Hồng Nhung nghĩ là một điều vô cùng quan trọng. Đây là một điều rất quan trọng đấy. Bởi các bạn nhỏ thì không chỉ học những điều mà thầy cô hay cha mẹ nói, mà còn nhìn một cách chính cách người lớn hành xử hàng ngày. Chúng ta phải nhắc con phải chấp hành đèn tín hiệu, phải đội mũ bảo hiểm, phải đi đúng phần đường. Nhưng mà nếu người lớn lại làm khác thì rất là khó để yêu cầu trẻ hình thành một thói quen tốt. Và đôi khi để câu chuyện còn diễn ra theo chiều ngược lại, khi mà đã được học ở trường rồi, chính các con thì có thể trở thành những người nhắc bố mẹ đấy ạ.
0: Đúng
1: Bố
0: rồi.
1: ơi sao bố lại vượt đèn đỏ, mẹ ơi mình phải đội mũ bảo hiểm chứ.
0: Đúng
1: Và
0: rồi.
1: những cái lời nhắc rất hồn nhiên như vậy thì đôi khi lại khiến cho người lớn phải nhìn lại cách cách mình tham gia giao thông. Và trong thực tế ở trường thì cô đã từng thấy những cái thay đổi như vậy chưa? Tức là những cái điều mà được học ở trường thì các em đã mang về chia sẻ, nhắc nhở và cũng như là dần tác động trở lại thói quen tham gia giao thông của chính cha mẹ mình ạ.
0: Điều này thì rất là rõ. Có rất nhiều phụ huynh tiện cho con đi ngồi lên xe máy mà không đội mũ bảo hiểm đâu, kể cả là phụ huynh cũng không đội luôn, chứ không nói là không con không đội, cả hai bố con đến trường không có đội mũ bảo hiểm. Nhưng mà do những cái bài học ở trường và cũng sự giáo diết của thầy cô giáo thì các con đã có ý thức là không đội mũ bảo hiểm, không ngồi lên xe máy, và nếu bố không đội mũ bảo hiểm thì con cũng không ngồi lên xe máy. Và đây chính là những câu chuyện phụ huynh cũng tự chia sẻ là bây giờ còn sợ cảnh sát con hơn là cảnh sát giao thông ở trên đường. Và chính là những câu chuyện các con về để chia sẻ trao đổi lại và yêu cầu bố mẹ thực hiện đúng là giao thông là có thật, chứ không phải là những câu chuyện mà chúng ta nói chuyện vui. Và chính nhờ điều đó mà các phụ huynh cũng phải ý thức trách nhiệm hơn trong việc tuân thủ luật giao thông khi tham gia giao thông. Vâng.
1: Và có lẽ thì khi mà một đứa trẻ đã biết nhắc người lớn thì điều đó cho thấy là các em đã không còn chỉ là học quy định nữa rồi, mà đã bắt đầu hiểu vì sao mình cần thực hiện. Tuy nhiên thì để một hành vi tốt trở thành thói quen thì vẫn cần được rèn luyện mỗi ngày. Theo cô thì ngay từ những đầu năm học thì đâu là những thói quen giao thông mà trẻ cần được rèn thường xuyên, và nhà trường làm thế nào để dần dần các em tự ý thức thực hiện ngay cả khi mà không có thầy cô hay là cha mẹ ở bên nhắc nhở?
0: Điều này nó rất quan trọng, không phải câu chuyện là chỉ thầy cô bố mẹ nhắc nhở thì các con mới làm, mà nó phải chuyển thành ý thức của các con để có thể có ý thức trong việc chấp hành luật an toàn giao thông. Thì các con phải hiểu được ý nghĩa giá trị của việc đó. Thì chúng tôi rất chú trọng việc giáo dục về cái ý thức của sinh, các con phải hiểu được ý thức giá trị, ý nghĩa giá trị của việc chấp hành luật giao thông. Đó chính là mục đích là để giữ an toàn cho chính bản thân các con, để các con biết trọng cái cơ thể của mình, trọng thân của mình, và cũng từ cái việc trọng thân thì các con cũng trọng những người khác, trọng là trọng tính mạng, trọng cái sự an toàn của người khác. Như vậy thứ nhất, đầu tiên chúng tôi giáo dục cho các con là phải biết trọng thân, giữ an toàn cho chính mình và giữ an toàn cho những người khác. Tiếp theo các con phải biết tuân thủ các quy định tham gia giao thông đối với những bạn nhỏ là ngồi sau xe máy, đối với những bạn tham gia giao thông như là đi xe đạp điện hoặc đi xe đạp tham gia giao thông cùng với người lớn và cùng với mọi người trên đường, việc các con sang đường như thế nào. Đối với tất cả các con phải có cái kỹ năng sang đường, quan sát để đảm bảo an toàn cho mình, ra vào đúng làn đường, đúng và vào trường thì đúng cổng nào theo quy định dành cho từng đối tượng đi xe đạp, rồi đi xe đạp điện thì đi để xe ở chỗ nào. Tất cả những cái đó thì đầu tiên là chúng tôi giáo diết, nhắc nhở, quan sát, tính thi đua, nhưng dần dần thì các con sẽ chuyển thành cái nền nếp và cái thói quen của bản thân mình. Và sâu xa hơn hết là chúng tôi luôn luôn làm bất kỳ việc gì, không chỉ là câu chuyện giáo dục về an toàn giao thông, thì đều phải giúp cho học sinh hiểu được ý nghĩa giá trị của cái việc mình làm, để các con thấy rằng nó cần thiết và nó không thể không thực hiện. Đây là điều mà chúng tôi hướng tới trong cái việc giáo dục an toàn giao thông cho các con.
1: Vâng, và có lẽ sâu hơn những quy định hay kỹ năng cụ thể thì điều chúng ta muốn hình thành ở các em chính là ý thức biết quý trọng sự an toàn của bản thân. Khi mà một đứa trẻ hiểu rằng mình cần bảo vệ chính mình, các em thì cũng sẽ dần biết tôn trọng sự an toàn của những người xung quanh, cũng như là đi đúng phần đường này, dừng lại khi đèn đỏ này, hay là nhường đường cho người khác. Lúc ấy thì sẽ không còn đơn thuần là làm theo quy định nữa, mà cũng sẽ trở thành một cách ứng xử có trách nhiệm khi mà tham gia giao thông. Vậy nhà trường sẽ có cách nào để theo dõi rồi khuyến khích cũng như là tạo động lực để những thói quen tốt ấy các em được duy trì cả ở ngoài phạm vi trường học ạ?
0: Hiện nay thì các nhà trường cũng đều trong cái giáo dục các con và quan sát cái thời điểm các con đến trường. Còn ở trên các cái tuyến đường thì các con ở khắp mọi nơi thì nhà trường cũng có cái việc quan tâm hỏi han, các giáo viên chủ nhiệm ngày nào cũng quan tâm các con trên đường đi học có vấn đề gì, có cái chỗ nào nó mất an toàn không, có khu vực nào có thể chia sẻ. Ví dụ như có những hôm mà trời mưa thì các bạn cũng chia sẻ những cái cung đường mà tránh lụt, hoặc là những cung đường tránh có những cái chỗ nguy hiểm thì trên đường thì các bạn đều chia sẻ như thế. Hoặc là có những cung đường mà nó có những nút thắt cổ chai và tập trung xe nhiều vào cái đầu giờ thì các bạn cũng chia sẻ, hoặc thầy cô cũng cùng chia sẻ với các bạn con đường đi nào để an toàn hơn, nhanh hơn và thuận tiện hơn. Ngày nào các bạn đi xe đến trường thì các thầy cô giáo cũng đều rất là quan tâm và nhắc nhở về cái việc giữ an toàn trên suốt cung đường đến trường cũng như là về nhà. Và đối với những học sinh đi xe thì cái việc mà giữ an toàn cho cái xe ấy, cũng chính là an toàn cho con người nữa, thì chúng tôi cũng luôn giáo dục học sinh là để các con có ý thức giữ gìn cái phương tiện mình đi để an toàn, luôn luôn ở cái trạng thái là khi các con di chuyển trên các cung đường cũng không xảy ra những cái sự cố về phương tiện. Đôi khi vì những cái sự cố đấy mà cũng dẫn đến an toàn cho chính người điều khiển phương tiện. Nên chúng tôi cũng đã giáo dục các con ý thức giữ gìn tất cả những cái đồ dùng vật dụng, những cái phương tiện mà các con sử dụng trên cung đường các con di chuyển đến trường và về nhà. Các thầy cô giáo chúng tôi cũng đã nắm bắt được những học sinh nào đi xe điện, những học sinh nào đi xe đạp điện, đi xe đạp, và những học sinh nào mà ở cung đường xa các con đi xe buýt thì chúng tôi cũng đều quan tâm và để chia sẻ với phụ huynh những cái việc tốt nhất giúp cho các con giữ được an toàn mỗi ngày đến trường và mỗi ngày từ trường về nhà.
1: Vâng. Thưa quý vị, học sinh chính là thế hệ tương lai và là nhân tố quan trọng trong sự phát triển bền vững của đất nước. Vì vậy, việc giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ để trở thành những công dân phát triển toàn diện về sức khỏe, trí tuệ và ý thức tuân thủ pháp luật là mục tiêu chủ yếu của các cơ sở giáo dục. Trong đó, công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học là một trong nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo vệ các em trước hiểm họa tai nạn giao thông. Hệ thống giáo dục không chỉ truyền đạt kiến thức học tập mà còn phải trang bị cho học sinh những kiến thức và kỹ năng cần thiết để tham gia giao thông một cách an toàn. Việc giáo dục an toàn giao thông giúp các em nhận thức rõ hơn về ý thức tự bảo vệ mình, người xung quanh và từ đó giảm thiểu nguy cơ gặp phải tai nạn giao thông. Vâng, xin cảm ơn cô Dương Thúy Bình, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Kinh Dương đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay.
0: Cảm ơn Hồng Nhung, cảm ơn các vị khán giả của chương trình.
1: Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc?
3: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc?
2: Hãy cùng bật radio lên và cùng kết nối với chương trình Khúc Hát Trên Đường.
3: Khúc Hát Trên Đường.
4: Phương Linh và Khúc Hát Trên Đường xin kính chào quý vị và các bác tài thân mến. Chúng ta lại được gặp nhau trong những giai điệu ngọt ngào, dễ thương, sôi động và sâu lắng của chương trình Khúc Hát Trên Đường. Điều đáng nói đó là tất cả những lời ca tiếng hát, những giai điệu của chương trình Khúc Hát Trên Đường đều mong muốn sẽ trở thành một món ăn tinh thần thật sự là tươi mới cho quý vị thính giả, đặc biệt là các bác tài nào chúng ta đang gặp khó khăn trên những cung đường vì thời gian gần đây có thể nói rằng trạng thái giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng cũng có những sự thay đổi đáng kể khi những cung đường thường xuyên phải đối mặt với áp lực giao thông. Thời điểm hiện tại, nhiều tuyến đường con phố chúng tôi cũng hy vọng rằng quý vị thính giả đang có được lộ trình di chuyển tốt và chúng ta sẽ có thể chia sẻ thông tin về chương trình qua số máy là 0225 3610969, và đây cũng là kênh tiếp nhận những yêu cầu âm nhạc và đón nhận những lời nhắn gửi yêu thương từ quý vị. Ngoài ra thì quý vị thính giả cũng có thể gửi tin nhắn về hộp thư thoại số Zalo của chương trình 0985 741 781. Ban biên tập chương trình cũng sẽ tiếp nhận và sắp xếp để đáp ứng những yêu cầu âm nhạc của quý vị. Chúng ta sẽ khởi đầu chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay với một món quà âm nhạc rất nổi tiếng, những giai điệu rất hay và êm ái, giai điệu quốc tế của ban nhạc The Cascades mang tên Rhythm of the Rain. Xin mời quý vị cùng nghe. Đây cũng là yêu cầu âm nhạc từ thính giả với những số cuối điện thoại 0348 gửi tặng cho tất cả các bác tài.

Vâng, thưa quý vị, nếu như những cơn mưa rơi xuống có những lúc sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy rất phiền muộn nếu đó là đang trên lộ trình đi làm, trên lộ trình đi đón con đi học hoặc là lộ trình đến trường chẳng hạn. Mưa đổ xuống đôi khi sẽ khiến cho tầm nhìn bị ảnh hưởng, rồi những vũng nước hình thành trên mặt đường và những ai mà còn chưa kịp chuẩn bị thì có thể là bị ướt mưa, dẫn đến là bị cảm lạnh hoặc có những cái vấn đề về sức khỏe và ảnh hưởng đến công việc của chúng ta. Thế nhưng quý vị hãy thử nghĩ xem, nếu như trời chỉ có nắng mà không có mưa thì rõ ràng là cây cối cũng sẽ khô héo, bản thân không khí thì cũng sẽ trở nên ngột ngạt hơn. Chính vì vậy, điều mà chúng ta mong muốn từ xưa đến nay đó chính là mưa thuận gió hòa. Và khi chúng ta đã tận hưởng được nhịp của thiên nhiên rồi thì Phương Liên cũng tin rằng những giai điệu của mưa, Rhythm of the Rain, cũng sẽ là những điều khiến cho chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng và dễ chịu. Tiếp theo chương trình sẽ là một yêu cầu âm nhạc từ thính giả là chị Ngọc Tú. Chị muốn gửi ca khúc mang tên Không Lời, một sáng tác của nhạc sĩ Chí Minh, qua phần thể hiện của Thiều Bảo Trâm để gửi tới tất cả các phụ huynh của lớp 2B6 trường tiểu học Lê Hồng Phong, với lời nhắn là chúc mọi người sẽ đón một Tết Trung Thu vui vẻ. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Không Lời qua phần thể hiện của Thiều Bảo Trâm.

0: Thưa quý vị, một ca khúc rất là nhẹ nhàng nhưng cũng chứa chan tình cảm. Phương Liên tin rằng với những người đang tham gia giao thông và phải đối mặt với áp lực giao thông ở trên đường thì đôi khi những giai điệu chứa chan ân tình hoặc là một lời thủ thỉ nào đó cùng với những lời nhắn gửi yêu thương cũng sẽ là một nguồn động viên để giúp cho quý vị thính giả chúng ta có được những lộ trình an toàn hơn, mà trước hết là sẽ có được một tâm lý nhẹ nhàng đối mặt với những khó khăn hoặc là những cung đường đang bất lợi phía trước, thì cũng sẽ có một tinh thần bình tĩnh hơn, vui tươi hơn. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với yêu cầu âm nhạc tiếp theo, sẽ đến từ một thính giả, nhưng chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem thính giả sẽ mang đến món quà âm nhạc nào quý vị nhé. Phương Liên và Khúc Hát Trên Đường xin chào thính giả.
1: Chào mọi người nhá, chào tất cả 500 anh em nhá, chào MC có giọng nói quen thuộc nhá.
0: Vâng, em chào anh Tuấn ạ. Anh Tuấn ơi, hiện tại là anh đang ở khu vực nào đây anh?
1: Anh đang ở Cát Hải.
0: Vâng ạ. Ở đâu nhưng mà mình cũng phải rất là đắn đo thì mới nói được đúng không anh?
1: Đúng
0: rồi. Vâng ạ. Và hiện tại thì trạng thái thời tiết ở khu vực Cát Hải có tốt không anh?
1: Trời âm u nắng nhẹ.
0: Vâng, thế có lẽ là trạng thái thời tiết ở khu vực Cát Hải cũng sẽ có một số nét tương đồng với khu vực trung tâm thành phố. Đúng là có nắng nhẹ thật, nhưng từ sau cơn mưa vào đêm ngày hôm qua thì cho đến thời điểm hiện tại, Phương Liên cũng vẫn thấy là ngoài trời cũng có mây. Vâng, và ở khu vực Cát Hải lúc này với trạng thái thời tiết như vậy, liệu anh có chợt có một cái cảm xúc nào đặc biệt không anh?
1: Cảm xúc thì cũng có, nói chung này là cũng có khá nhiều cảm xúc. Nói chung là trong chốc lát thì chưa biết diễn tả như thế nào, nhưng mà nói chung là bây giờ lâu lâu hôm nay là trung thu nên là đêm này đêm trung thu chỉ mong là đêm nay là có một đêm các cháu được vui chơi trọn vẹn, giờ chỉ mong thế thôi.
0: Vâng, trung thu Tết đoàn viên đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Vâng, nhưng mà hình như là anh đón trung thu hơi sớm vì Phương Liên biết rằng mai mới 15 cơ. Thế là hôm nay là khu vực xung quanh khu vực địa phương của anh là có tổ chức trung thu cho các cháu đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, vâng, và cũng mong rằng giống như anh Tuấn có chia sẻ, thực ra thì Phương Liên mong rằng thời tiết trong những ngày này sẽ đẹp, sẽ tốt, bởi vì trung thu thì được các đơn vị, các cơ quan, các trường học và các khu dân cư tổ chức rải rác trong thời gian vừa qua, và các cháu thì cũng rất mong muốn có dịp được rước đèn, được tập trung phá cỗ, được chơi trò chơi rồi ăn những món ăn mình yêu thích. Và Phương Liên thì rất là ấn tượng với những chia sẻ của anh Tuấn khi cái điều mà anh mong muốn lớn nhất đó là tiếng còi báo động sẽ không vang lên trong những ngày, đặc biệt là những ngày Tết đoàn viên như thế này đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Và hôm nay đến với chương trình Khúc Hát Trên Đường và cũng nhân dịp trung thu ạ, thì anh sẽ mang đến một món quà âm nhạc như thế nào cho các thính giả?
1: Thì trước tiên cũng biết là trung thu nên là hôm nay cũng chúc các gia đình và các cháu có một đêm thật là vui vẻ, đi nơi về đến chốn an toàn.
0: Dạ.
1: Thứ hai là hôm nay mình muốn tặng bài hát Đến Khi Nào đi.
0: Đến Khi Nào ạ? Vâng.
1: Đúng rồi.
0: Vâng.
1: Thì với nói chung là cứ đến khi nào thì nó là đến khi đấy.
0: Hãy tận hưởng hạnh phúc ngay trước mắt đúng không anh? Ngay tại hiện tại. Vâng. Vâng, thông điệp thì nó cũng rất là ngắn gọn thôi, nhưng Phương Liên tin rằng là cũng sẽ rất là ý nghĩa với mọi người. Và cũng nhân dịp trung thu, Phương Liên cũng chúc anh Tuấn sẽ có một khoảng thời gian rất vui vẻ, sôi động với Tết đoàn viên, và đồng thời bản thân các thính giả không phải nghe tiếng còi báo động, và anh Tuấn cũng vậy, sẽ có một buổi tối ngày hôm nay với những niềm vui trọn vẹn nhất. Cảm ơn anh đã đến với chương trình Khúc Hát Trên Đường.
1: Xin cảm ơn nhé.
0: Thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với những giai điệu của ca khúc mang tên Đến Khi Nào, bản remix qua phần thể hiện của Khắc Việt.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Khúc Hát Trên Đường trên kênh sóng FM 102,2MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Quý vị thân mến, trong những ngày vừa qua, có lẽ quý vị thính giả chúng ta di chuyển trên những cung đường cũng đã cảm nhận được rất nhiều những dấu hiệu để chúng ta đón chào Tết Trung Thu. Ví dụ như là những quầy hàng bánh Trung Thu cũng đã rất là rộn ràng rồi. Rồi nhiều khu vực, nhiều nơi thì cũng có những tiếng trống Trung Thu, tiếng trống múa lân, tưng bừng. Và rất nhiều khu phố, tổ dân phố, một số địa phương cũng tổ chức ngày Tết Trung Thu cho thiếu nhi. Và đặc biệt là các cơ quan, các nhà máy, xí nghiệp, các bậc phụ huynh cũng rất quan tâm đến ngày Tết đoàn viên, ngày Tết thiếu nhi này. Và nhắc đến Tết Trung Thu thì chúng ta sẽ khó mà quên được những nhân vật nổi tiếng gắn liền với Tết Trung Thu, đó là chú Cuội, là chị Hằng. Và món quà âm nhạc sau đây của bạn Tuấn Nam gửi tặng quý vị mang tên Cuội Khờ, một sáng tác của Bảo Kun qua phần thể hiện của Jun Đăng Dũng, hy vọng cũng mang đến một chút không khí của ngày Tết đoàn viên, Tết Trung Thu đang đến gần. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Cuội Khờ ngay sau đây.

Quý vị thân mến, có thính giả chia sẻ với Phương Liên rằng tại sao mọi người lại cứ nghĩ rằng cuội thì là khờ nhỉ? Nếu như cuội khờ mà lúc nào cũng được sánh đôi với chị Hằng thì anh muốn khờ cả đời. Vâng, thính giả rất là vui tính và Phương Liên thì nghĩ rằng có lẽ là sự khờ ở đây là khờ trong ngoặc kép. Đó là sự duyên dáng dễ thương bởi vì chú cuội là người bạn rất đáng yêu của các bạn nhỏ. Chính vì vậy mà sẽ có một chút hồn nhiên, một chút ngây thơ và mang đến những tiếng cười cho các bạn nhỏ. Có lẽ đó cũng chính là lý do mà chúng ta thường nói rằng cuội khờ hay là cuội ngốc, nhưng đó là những sự đáng yêu, sự hồn nhiên và đặc biệt đây là người bạn mà không thể thiếu trong dịp Tết Trung Thu. Chúng ta sẽ đến với yêu cầu âm nhạc tiếp theo đến từ một thính giả của chương trình. Thính giả với những số cuối điện thoại là 0905. Thính giả muốn nhờ chương trình phát ca khúc mang tên I Love You, một sáng tác và thể hiện rất hay của Bùi Công Nam, gửi tặng đến tất cả các thính giả đang nghe đài, đặc biệt là các bác tài. Chúc các bác tài thượng lộ bình an và chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ.

Tiếp tục với những yêu cầu âm nhạc của chương trình Khúc Hát Trên Đường, chúng tôi nhận được tin nhắn từ thính giả với địa chỉ Zalo Quyết Thắng. Bạn gửi yêu cầu âm nhạc về chương trình ca khúc mang tên Còn Ta Với Nồng Nàn, một sáng tác rất hay của nhạc sĩ Quốc Bảo qua phần thể hiện của ca sĩ Quang Dũng, cùng với lời nhắn: chúc anh chị, ban biên tập chương trình cùng thính giả một ngày làm việc vui vẻ, có những phút giây thư giãn cùng âm nhạc, và chúc mọi người tham gia giao thông an toàn trên mọi cung đường.

Thưa quý vị, tiếp tục chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay, chúng tôi nhận được yêu cầu âm nhạc từ một thính giả, đó là bạn Thùy Dương. Bạn muốn gửi đến chương trình ca khúc mang tên Xe Anh Đến Đâu Em Theo Đến Đó. Đây là một sáng tác của Vũ Hà Anh qua phần thể hiện của ca sĩ Dương Hoàng Yến. Bạn Dương muốn chương trình gửi ca khúc này đến bạn Tùng Anh và với lời nhắn đó là anh hãy yên tâm làm việc, ở đây luôn có em chờ. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe giọng ca của Dương Hoàng Yến với ca khúc mang tên Xe Anh Đến Đâu Em Theo Đến Đó.

Nhiều điều tuyệt vọng với nụ cười ấy thì không, trăm điều tuyệt vời với khoảnh khắc bên thì có. Gương mặt lấm lem em nhiều lúc muốn từ bỏ, không hiểu vì sao sự kiên cường vẫn nói có. Vui có, buồn có.

Vâng, thưa quý vị, những giai điệu rất ngọt ngào từ ca từ cho đến giai điệu cho đến giọng hát của Dương Hoàng Yến đúng không ạ? Xe anh đến đâu, em theo đến đó. Và đây cũng giống như là một lời động viên đối với các bác tài. Khi mà các bác tài vẫn đang rong ruổi trên những cung đường thì đừng quên rằng ở đâu đó, ở hậu phương luôn có một người dõi theo, chính là trái tim luôn dõi theo, và mong rằng đó cũng sẽ là một động lực để các bác tài chúng ta sẽ luôn vững vàng tay lái, thận trọng để đi đến nơi về đến chốn. Tiếp tục sẽ là một giai điệu rất vui tươi mang tên Có Em Đời Bỗng Vui. Đây cũng là yêu cầu âm nhạc từ thính giả của chương trình, bạn Linh Chi muốn gửi tặng cho các bác tài một ca khúc được sáng tác và thể hiện bởi Chili's Band. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe Có Em Đời Bỗng Vui.

Thưa quý vị, Phương Liên thấy rằng những giai điệu của ca khúc Có Em Bên Đời Bỗng Vui, Có Em Đời Bỗng Vui thì giống như là những lời tâm tình của những đôi lứa mới đang yêu, bắt đầu yêu và bước vào một mối quan hệ tình yêu. Thực sự có rất nhiều sự ngọt ngào, dễ thương và sự tin tưởng lạc quan vào một tương lai tươi sáng. Và hy vọng rằng đối với quý vị thính giả, chúng ta trân trọng những hạnh phúc mà mình đang có và luôn nhớ rằng người bạn đời bên cạnh của chúng ta sẽ luôn là nguồn động viên và là nơi ấm áp để chúng ta trở về sau mỗi một chuyến đi dài. Chính vì vậy mà có em đời bỗng vui, có anh đời cũng bỗng vui, và đó cũng sẽ là thông điệp mà chương trình muốn gửi tặng quý vị. Tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ đến với yêu cầu âm nhạc từ một thính giả với những số cuối điện thoại là 8852. Ca khúc mang tên Sống Trẻ Từng Giây, đây là một sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Hiền Năng với phần thể hiện của tập thể các nghệ sĩ. Đây cũng là một trong những ca khúc được các bạn trẻ yêu thích trong thời gian gần đây với những giai điệu truyền cảm hứng. Phương Liên xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức ca khúc này.

Vâng, thưa quý vị, Phương Liên thấy rằng những thông điệp mà nhạc sĩ Huỳnh Hiền Năng muốn gửi tới chúng ta đúng là ta luôn sống trẻ từng giây, không cần biết rằng bạn ở độ tuổi nào, bạn đang làm công việc gì và bạn đang gặp những khó khăn gì trong cuộc sống. Điều đáng nói đó là cách chúng ta đối diện với những khó khăn, với những thử thách đó như thế nào. Hãy sống trẻ từng giây, luôn luôn tràn đầy năng lượng và một cái nhìn tích cực về tất cả những điều xung quanh. Và khi đó thì chúng ta sẽ có được một nguồn năng lượng tốt nhất để có thể vượt qua tất cả những khó khăn và xây dựng cho mình một tương lai thực sự là tươi sáng. Tiếp theo chương trình sẽ là một yêu cầu âm nhạc đến từ một thính giả của chương trình, đó là bạn Hà. Bạn muốn chương trình đáp ứng ca khúc mang tên Chuyện nhà bé thôi, con đường về, một sáng tác và thể hiện bởi Cai Đinh. Đây là món quà âm nhạc mà bạn muốn gửi tặng cho chính mình. Có lẽ cũng chứa chan trong đó những tâm sự và những điều bạn muốn chiêm nghiệm đúng không ạ? Chúc bạn Hà cùng với quý vị thính giả sẽ có những phút giây thật lắng đọng với ca khúc Chuyện nhà bé thôi, con đường về.

Thưa quý vị, ngày thơ bé thì ai trong chúng ta có lẽ cũng từng một lần ao ước rằng mình sẽ lớn thật nhanh, sẽ có thể bay đến những phương trời và thực hiện những ước mơ của mình. Đối với những người đang sống xa quê, đang công tác, có thể là đã có một cái địa điểm sống khác và xa quê hương nơi mà mình sinh ra, xa bố mẹ, xa người thân yêu ở nhà, hoặc là đơn giản là đi công tác thôi, thì đôi khi một cuộc điện thoại, một tiếng nói của bố, của mẹ từ phương xa qua điện thoại thôi, có khi cũng đã khiến cho chúng ta cảm thấy nghẹn ngào rồi, đúng không ạ? Và có những lúc thực sự hướng lòng mình về quê hương, nhưng bởi vì đối với cha mẹ, con dù lớn đến đâu thì đối với những người sinh thành ra chúng ta vẫn là những đứa trẻ thôi. Và Phương Liên nghĩ rằng với những giai điệu và những thông điệp của ca khúc này, có lẽ quý vị thính giả chúng ta một lần nữa cũng sẽ thêm phần vững vàng tay lái, bởi vì ở quê hương, ở nơi xa xôi, ở nhà, ở hậu phương luôn có những người mong muốn cho chúng ta yên tâm công tác vững vàng, và đặc biệt sự bình an của quý vị chính là món quà lớn nhất dành tặng cho những người thân yêu ở nhà. Những phút cuối của chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu âm nhạc từ thính giả là bạn Thùy Dung. Bạn muốn yêu cầu ca khúc mang tên Một Ngày Hay Trăm Năm, một sáng tác của Hứa Kim Tuyền qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Văn Mai Hương, để gửi tặng cho tất cả các thính giả nghe đài. Chúc quý vị sẽ có một ngày tham gia giao thông an toàn.

0: với những ca khúc mà chương trình đã đáp ứng yêu cầu âm nhạc từ quý vị thính giả sẽ là một món ăn tinh thần thực sự là bổ ích để giúp cho quý vị thính giả chúng ta có được một tinh thần tốt hơn để tham gia giao thông. Và đồng thời quý vị cũng đừng quên hãy đồng hành cùng chúng tôi trên kênh sóng FM của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Những thính giả nào mà hôm nay chưa được đáp ứng yêu cầu âm nhạc, quý vị cũng đừng buồn, chúng tôi sẽ tiếp tục đáp ứng yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả trong những chương trình tiếp theo, thực hiện chương trình Phương Liên, Lam Ngọc, Trường Thanh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Chuyên mục Văn hóa giao thông.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với chuyên mục Văn hóa giao thông của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, những năm gần đây, giáo dục an toàn giao thông được xác định là một nội dung quan trọng trong giáo dục toàn diện, đồng thời là một trong những kỹ năng sống cần thiết đối với học sinh, được triển khai ở các cấp học, bậc học với mục tiêu góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Cùng với việc trang bị kiến thức, nội dung tuyên truyền cũng ngày càng phong phú hơn, từ hình ảnh, câu chuyện, trò chơi, tiểu phẩm, xử lý tình huống đến ứng dụng công nghệ số. Mỗi phương pháp có một cách tiếp cận riêng, phù hợp với đặc điểm và khả năng tiếp nhận của học sinh, từ đó hình thành ý thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Đây sẽ là nội dung được đề cập đến trong chuyên mục Văn hóa giao thông hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, giáo dục an toàn giao thông trong trường học đang được tiếp cận theo hướng gần với đời sống của học sinh hơn. Những kiến thức về trật tự an toàn giao thông bằng nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với từng lứa tuổi, từng bậc học, để học sinh không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn có cơ hội quan sát, trao đổi và liên hệ với chính hành trình tham gia giao thông của mình. Tại trường tiểu học Vĩnh Hòa 1, xã Vĩnh Hòa, phần lớn học sinh được cha mẹ đưa đón, một bộ phận nhỏ tự đi xe đạp. Vì vậy, những nội dung về an toàn giao thông được gắn với những tình huống rất gần gũi, ngồi sau xe an toàn, đội mũ bảo hiểm, quan sát khi qua đường, đi đúng phần đường hay giữ an toàn trước cổng trường. Bên cạnh việc nhắc nhở trực tiếp, hình ảnh, câu chuyện, trò chơi và những tình huống phù hợp với lứa tuổi được đưa vào hoạt động tuyên truyền, giúp các em tiếp cận kiến thức theo cách tự nhiên hơn, đồng thời tạo ra sự kết nối giữa gia đình và nhà trường trong việc hình thành thói quen cho trẻ. Bà Nguyễn Thị Huyên, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Hòa 1, xã Vĩnh Hòa cho biết.
3: Ban giám hiệu nhà trường xác định là an toàn giao thông thì phải thường xuyên, liên tục và bằng nhiều hình thức. Thì đầu tiên là nhà trường cũng lồng ghép vào trong các môn học cũng như là hoạt động giáo dục. Sau đó thì tuyên truyền ở dưới cờ, rồi là bằng các cái hình thức trực quan là pano, áp phích. Bên cạnh đó thì cũng tăng cường cái truyền thông môi trường số. Ví dụ như là các cái video để giáo dục sinh cũng như là tuyên truyền tới phụ huynh. Đấy, và bằng cái hoạt động thực hành, ví dụ như là học sinh hiểu được các cái biển báo giao thông. Cũng như là cái cách sang đường an toàn, rồi là phối hợp với mẹ cha mẹ học sinh cũng như là địa phương gắn với mẹ hoạt động hàng ngày. Từ những năm trước thì nhà trường cũng có thành lập cái đội an toàn giao thông của cổng trường, thì kết hợp với mẹ địa phương thì các sáng hay buổi chiều là giáo viên cũng như là an ninh của địa phương là đứng tại cổng trường để hướng dẫn phụ huynh là thực hiện an toàn giao thông cũng như là các em. Bằng các cái hoạt động tuyên truyền đấy thì đã chuyển từ cái là học sinh nghe sang cái là học sinh được thực hành, được trải nghiệm, được xử lý tình huống và tạo thành thói quen.
2: Không dừng ở việc truyền đạt kiến thức, điều mà các nhà trường hướng tới là để học sinh có thể nhận biết nguy cơ và cách xử lý khi tình huống thực tế xảy ra. Bởi vậy, ở những bậc học lớn hơn, hình thức tuyên truyền cũng được mở rộng theo hướng tăng tính tương tác, tạo cơ hội để học sinh trực tiếp tham gia, trao đổi và đưa ra cách giải quyết. Tại trường Trung học cơ sở Vĩnh Hòa, những cuộc thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông, các buổi sinh hoạt chuyên đề, tiểu phẩm hay tình huống giả định được lồng ghép để học sinh không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn được đặt mình vào những tình huống cụ thể. Khi phải lựa chọn cách xử lý, giải thích vì sao đúng, vì sao sai, các em có điều kiện liên hệ với chính việc đi học, đi xe đạp điện và tham gia giao thông hàng ngày. Em Đinh Quang Minh, học sinh lớp 9D1, trường Trung học cơ sở Vĩnh Hòa, chia sẻ.
4: Em đã được các thầy cô giáo phổ cập rất là nhiều kiến thức liên quan đến an toàn giao thông, và với nhiều hình thức như là được học qua các buổi sinh hoạt chuyên đề dưới cờ, hay là được tham gia các hội thi chuyên đề về chủ đề an toàn giao thông, và gần đây nhất chính là hội thi Lung Chung Vàng nhà trường đã tổ chức. Chúng em còn được xem các buổi kịch, hài kịch về chủ đề an toàn giao thông rất là bổ ích, và chúng em cũng đã được thầy cô chia sẻ rất là nhiều hình ảnh, video bổ ích về an toàn giao thông qua các trang mạng xã hội của nhà trường hoặc là Zalo trong lớp.
2: Cùng với việc đổi mới hình thức tuyên truyền trong trường học, sự phối hợp với lực lượng chức năng cũng được chú trọng, đưa giáo dục an toàn giao thông gần hơn với thực tế. Các buổi tuyên truyền

0: có sự tham gia của công an, cảnh sát giao thông, giúp học sinh được trao đổi trực tiếp về những quy định, những nguy cơ thường gặp và cách xử lý khi tham gia giao thông. Tại khu vực cổng trường, lực lượng chức năng còn phối hợp với nhà trường hỗ trợ phân luồng, điều tiết giao thông vào những thời điểm đông học sinh, góp phần hạn chế tình trạng ùn tắc, mất an toàn và tạo thói quen chấp hành ngay từ khu vực trước cổng trường. Bà Nguyễn Thị Họa, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Vĩnh Hòa nhấn mạnh.
1: Nhà trường đã phối hợp với công an của xã Vĩnh Hòa để chính các chú cảnh sát giao thông sẽ thực hành trực tiếp để các em nắm bắt được. Thứ nhất là những loại xe nào ở cái tuổi của các em chưa được đi. Thứ hai là đội mũ bảo hiểm như thế nào để an toàn và đúng cách. Thế rồi hướng dẫn các em khi tham gia giao thông thì đi như thế nào để đúng làn đường. Rồi các biển báo giao thông thì các con nhìn trực tiếp là các con hiểu được ngay. Ngoài ra, thời buổi công nghệ số thì nhà trường đã số hóa bằng cách là cho các học sinh tự dự thi bằng các video do các em tạo lập nên về an toàn giao thông. Sau đó là chọn lọc những cái video, những hình ảnh hay, sống động mà có sức hút với học sinh mà để các em có thể cảm nhận và tiếp nhận nhanh nhất, truyền tải trên fanpage cũng như là trên website và các Zalo của các nhóm lớp của nhà trường để các con tiếp nhận một cách dễ hiểu nhất và nhanh nhất. Cái hình thức mà đem lại hiệu quả nhiều nhất đó là cái hình thức dưới các hình thức chuyên đề như tổ chức trò chơi rung chuông vàng hay là tổ chức thi các tiểu phẩm về diễn kịch về an toàn giao thông mà đã xảy ra. Đấy. Thế rồi thì hình thức đó là tổ chức phát động các lớp tham gia các video clip về tham gia an toàn giao thông. Thì những hình thức đấy là mà thu hút được lượng học sinh nhiều nhất và các con hứng thú và truyền tải nhận được cái kiến thức về giao thông nhanh nhất.
0: Thực tế cho thấy không có một hình thức đơn lẻ nào có thể đáp ứng tất cả yêu cầu. Một hình ảnh hoặc video có thể tạo ấn tượng nhanh. Một câu chuyện tiểu phẩm giúp nội dung trở nên gần gũi. Cuộc thi tạo động lực tìm hiểu, xử lý tình huống, rèn khả năng ứng phó. Trong khi đó, giao lưu trực tiếp với lực lượng chức năng lại giúp học sinh có thêm góc nhìn từ những người trực tiếp thực thi pháp luật và xử lý các vụ việc trên đường. Khi được kết hợp phù hợp, những phương pháp ấy bổ trợ cho nhau thay vì hoạt động nào cũng chỉ mang tính chất tuyên truyền đơn thuần. Cùng với đó, công nghệ số đang mở thêm ra những cách tiếp cận mới, hình ảnh, video và các tình huống giao thông có thể được đưa vào hoạt động giáo dục một cách trực quan, phù hợp hơn với thói quen tiếp nhận thông tin của học sinh hiện nay. Nhưng phương pháp chỉ thực sự có giá trị khi gắn với những vấn đề mà học sinh đang đối diện trong cuộc sống. Với trường Trung học Phổ thông Tô Hiệu, điều này càng rõ hơn khi nhà trường nằm ngay sát quốc lộ 10, tuyến đường có mật độ phương tiện lớn. Em Đặng Dương Hà Anh, học sinh lớp 12A4, trường Trung học Phổ thông Tô Hiệu nói.
2: Trong những cái hình thức đấy thì em thấy là hình thức tham gia các chuyên đề của nhà trường là dễ tiếp cận nhất. Bởi vì là trong các cái chuyên đề này thì chúng em sẽ được xem các tiết mục văn nghệ này, sẽ được xem kịch do các bạn học sinh diễn, hoặc là sẽ được nghe các chú công an trao đổi. Thì nhờ những cái việc tiếp xúc trực tiếp như thế thì chúng em cảm thấy là chúng em dễ tiếp thu hơn.
0: Từ một môi trường thực tế như vậy, những nội dung như sử dụng phương tiện đúng quy định, đúng độ tuổi, quan sát khi lưu thông, giữ khoảng cách với xe lớn hay nhận diện nguy cơ trên tuyến đường đông phương tiện trở nên gần gũi với thực tế của học sinh. Và cũng từ đây, yêu cầu giáo dục an toàn giao thông không chỉ là giúp học sinh biết quy định mà phải giúp các em hiểu trách nhiệm của mình khi trực tiếp tham gia giao thông. Anh Nguyễn Đức Hùng, Bí thư Đoàn trường Trung học Phổ thông Tô Hiệu cho biết.
3: Theo cái kế hoạch nhiệm vụ năm học, nhà trường giao đoàn thanh niên phối hợp với các cái lực lượng chức năng như cảnh sát giao thông thành phố, phòng PC08, trạm cảnh sát giao thông Quang Trung cũng như là công an các xã trên địa bàn phối hợp giáo dục cái chuyên đề tuyên truyền giáo dục pháp luật kiến thức về an toàn giao thông hàng năm nhà trường thực hiện vào các cái dịp mà như là đầu tháng 10. Và trước khi vào năm học thì các cái tiết sinh hoạt dưới cờ cũng như các tiết sinh hoạt ở trên lớp, nhà trường cũng có cái kế hoạch giáo dục tuyên truyền về vấn đề an toàn giao thông. Và ngay từ đầu năm học thì nhà trường cũng đã cho từng học sinh một có cái cam kết và có cái xác nhận của phụ huynh các cái quy định pháp luật đảm bảo an toàn giao thông.
0: Từ những cách làm được triển khai tại các nhà trường, có thể thấy đổi mới tuyên truyền an toàn giao thông không phải là thay thế hình thức cũ bằng một hình thức mới, mà là mở rộng cách tiếp cận để phù hợp hơn với học sinh. Có những nội dung cần được minh họa bằng hình ảnh, có những vấn đề cần được đặt tình huống để học sinh tự xử lý, có những kiến thức cần được trao đổi trực tiếp với lực lượng chức năng. Và khi công nghệ số được sử dụng đúng cách, thông tin cũng có thể đến gần hơn với đời sống và cách tiếp cận của học sinh. Điểm chung của những phương pháp ấy là đưa học sinh từ vị trí tiếp nhận sang chủ động tham gia. khi các em được suy nghĩ, được lựa chọn và được đối chiếu hành vi của mình.

0: mình với những tình huống thực tế. Bài học an toàn giao thông có thêm cơ hội chuyển thành kỹ năng và ý thức. Giáo dục an toàn giao thông vì thế không chỉ là một nội dung trong nhà trường mà là quá trình hình thành kỹ năng sống và trách nhiệm cho mỗi học sinh. Khi phương pháp tuyên truyền được lựa chọn phù hợp với từng đối tượng, khi nhà trường, gia đình và lực lượng chức năng cùng đồng hành, những kiến thức về an toàn giao thông sẽ có thêm cơ hội được chuyển hóa thành thói quen. Bởi cuối cùng, mục tiêu của đổi mới tuyên truyền an toàn giao thông là để mỗi ngày đến trường không chỉ là một ngày học mà còn là một hành trình an toàn để các em trở về nhà. Quý vị thính giả thân mến, đến đây, chuyên mục văn hóa giao thông kỳ này cũng xin được khép lại. Nếu quý vị muốn cùng chúng tôi xây dựng văn hóa giao thông, hãy gọi về số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 0225-3610-969. Thực hiện chương trình, phóng viên Hồng Phượng, kỹ thuật viên Đức Cường cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: FM Giao thông, gõ cửa học đường.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình FM Giao thông gõ cửa học đường của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp năm học mới bắt đầu cũng là thời điểm công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho học sinh được đặc biệt quan tâm. Trong tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, nhiều hoạt động tuyên truyền đã được triển khai ngay tại các trường học, góp phần trang bị kiến thức, hình thành ý thức và xây dựng văn hóa giao thông an toàn cho học sinh từ những ngày đầu đến lớp. Tiếp nối hành trình đưa kiến thức pháp luật và văn hóa giao thông đến gần hơn với cộng đồng, chương trình Giao thông Xanh Hành Trình An Toàn Vững Vàng Tiên Phong tiếp tục đến với các trường học trên địa bàn thành phố. Từ không khí rộn ràng trong ngày khai giảng tại trường Trung học cơ sở Lưu Kiếm đến buổi tuyên truyền tại trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, thông điệp về giao thông an toàn đang truyền tải bằng những cách gần gũi, trực quan hướng tới thay đổi nhận thức và hành vi của học sinh.
1: Xin mời tất cả các vị đại biểu quý vị, thầy giáo cô giáo và học sinh sẽ cùng hướng lên sân khấu để cùng hưởng ứng với những tràng pháo tay thật lớn để với mong muốn hy vọng một năm học mới tràn đầy ước mơ, một năm học mới tràn đầy nhiều thành công. Xin được chúc mừng một lần nữa.
0: Tiếng trống khai trường vang lên mở đầu một năm học mới tại trường Trung học cơ sở Lưu Kiếm. Giữa màu áo trắng, khăn quàng đỏ và niềm vui ngày gặp lại thầy cô bạn bè, năm học mới của các em còn bắt đầu bằng một bài học đặc biệt, bài học về an toàn trên mỗi hành trình đến trường. Ngay trong ngày khai giảng, nội dung tuyên truyền của chương trình Giao thông Xanh Hành Trình An Toàn Vững Vàng Tiên Phong đã được đưa đến với cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường. Không phải những điều quá xa vời, đó là câu chuyện đội mũ bảo hiểm đúng cách, đi đúng phần đường làn đường, quan sát khi sang đường, không dàn hàng ngang, không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện và đặc biệt là lựa chọn sử dụng phương tiện phù hợp độ tuổi. Những quy tắc tưởng chừng rất quen thuộc, nhưng với học sinh trung học cơ sở, lứa tuổi đang từng bước hình thành thói quen tham gia giao thông lại là những kiến thức cần được nhắc lại thường xuyên để trở thành ý thức tự giác hơn. Thầy giáo Nguyễn Đình Trung, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lưu Kiếm cho biết.
2: Năm học 2026-2027 đã bắt đầu trong không khí hân hoan, thầy và trò trường trung học cơ sở Lưu Kiếm sau khi sắp nhập với tâm thế mới, quy mô mới thì rất hào hứng bước vào một năm học, hy vọng sẽ có một năm học mới thành công, đạt nhiều thành tích trong giảng dạy và học tập. Về đặc thù giao thông của cổng trường là cạnh quốc lộ 10, cho nên là cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ về mất an toàn giao thông. Xác định cái nội dung đó thì việc duy trì cổng trường an toàn giao thông là việc thường ngày. Cuối các buổi học, lực lượng trong nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên trực phối hợp với đoàn viên thanh niên của nhà trường. Bên cạnh đó, lực lượng an ninh của địa phương như là công an phường Lưu Kiếm, rồi là an ninh cơ sở, các bác cựu chiến binh duy trì cái mô hình cổng trường an toàn giao thông. Đầu năm học tổ chức cho cha mẹ học sinh cùng với học sinh ký cam kết về việc đảm bảo an toàn giao thông các con, giao phương tiện cho người đủ điều kiện tham gia giao thông. Việc này được tổ chức vào tiết sinh hoạt lớp vào ngày thứ bảy của tuần học đầu tiên.
0: Tại chương trình, những quy định được truyền tải bằng các tình huống gần gũi với chính hành trình đến trường hàng ngày của các em. Từ một chiếc mũ bảo hiểm chưa cài quai đúng quy cách, một tình huống sang đường thiếu quan sát, cho đến việc điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện quy định đều có thể tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Thông qua trao đổi trực tiếp, cán bộ cảnh sát giao thông không chỉ phổ biến quy định mà còn phân tích những tình huống thực tế, giúp học sinh hiểu một điều quan trọng, chấp hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ trước hết là để bảo vệ chính mình. Thiếu tá Đỗ Trung Đức, cán bộ tuyên truyền đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố

0: cho biết.
1: Đối với chương trình phù hợp tuyên truyền an toàn giúp cho các em học sinh hiểu hơn về luật an toàn giao thông, cho các em nhận biết hệ thống biển báo và tham gia giao thông an toàn. Ngoài ra thì có tặng các cháu mũ hiểm để trang bị những cái thiết bị an toàn khi mà tham gia giao thông trên đường bộ. Tuyên truyền cho các em thứ nhất về các quy định về hệ thống biển báo giao thông đường bộ, thứ hai về các hành vi thường gặp khi tham gia giao thông và những lưu ý quan trọng khi mà các em tham gia giao thông trên đường cần tránh. Do là trường tiếp giáp với quốc lộ 10 cho nên là tình hình tham gia giao thông rất là phức tạp. Vì vậy là chúng tôi thường xuyên tăng cường tuần tra kiểm soát cũng như là tuyên truyền hướng dẫn các em tham gia giao thông đi từ trong nhà trường ra ngoài đường quốc lộ cũng như là từ đường quốc lộ vào nhà trường làm sao mà đảm bảo thông suốt và an toàn.
0: Điều dễ nhận thấy là thay vì chỉ ngồi nghe một cách thụ động, học sinh được trực tiếp tham gia vào buổi tuyên truyền. Những câu hỏi được đặt ra, những cánh tay giơ lên, có những câu trả lời đúng, cũng có những tình huống khiến các em nhận ra rằng một thói quen mình vẫn gặp hàng ngày chưa chắc đã là hành vi an toàn. Nhất là khi đặc thù nhà trường nằm trên trục quốc lộ 10, giao thông phức tạp, việc xây dựng những tình huống sinh động là điều cần thiết đối với các em.
2: Hàng ngày con đến trường bằng xe đạp, bố mẹ và thầy cô nhắc nhở là phải đi đúng làn đường, không vượt đèn đỏ, phải quan sát chú ý đường đi. Được các thầy cô nhắc nhở các bạn khi đi trên đường phải đội mũ bảo hiểm và không được phóng nhanh vượt ẩu, đi đúng làn đường. Con thấy đây là buổi tuyên truyền rất ý nghĩa, con thấy cách truyền tải các chú giao thông rất là sinh động, gần gũi, dễ hiểu. Vì các chú không chỉ nói lý thuyết khô khan mà còn khéo léo lồng ghép những ví dụ thực tiễn để bọn con tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên và ghi nhớ lâu hơn ạ. Chương trình đã cung cấp không chỉ những thông tin bổ ích về an toàn giao thông, chương trình còn tặng em những chiếc mũ bảo hiểm như là một món quà biểu tượng cho trách nhiệm của mỗi người khi tham gia giao thông trên đường là phải đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh.
3: Hằng ngày em được các thầy cô nhắc nhở tham gia an toàn giao thông, không được đi hàng ngang, phải đi vào sát bên phía lề đường. Nếu mình đi bộ thì phải đi trên vỉa hè và đi thì phải chú ý xung quanh ạ. Hôm nay được tặng mũ bảo hiểm vào dịp đặc biệt ngày hôm nay thì em cảm nhận được rõ sự quan tâm của công ty Nhựa Tiền Phong và các chú công an. Chiếc mũ này sẽ giúp chúng em tự nhắc nhở được bản thân là phải biết bảo vệ chính mình và có trách nhiệm với sự an toàn của những người xung quanh ạ.
0: Giờ trường Trung học cơ sở Lưu Kiếm, hành trình của giao thông xanh, hành trình an toàn vững vàng tiên phong tiếp tục đến với trường Trung học phổ thông Ngô Quyền. Ở lứa tuổi trung học phổ thông, câu chuyện giao thông lại đặt ra những vấn đề khác. Các em có nhu cầu di chuyển độc lập nhiều hơn, phạm vi đi lại rộng hơn và cũng bắt đầu tiếp cận nhiều loại phương tiện khác nhau. Bởi vậy, cùng với trang bị kiến thức pháp luật, việc xây dựng kỹ năng xử lý tình huống và ý thức chịu trách nhiệm đối với hành vi của bản thân càng trở nên cần thiết. Ở mỗi địa bàn, nội dung tuyên truyền lại có sự điều chỉnh phù hợp với đặc thù giao thông khu vực. Với trường Trung học phổ thông Ngô Quyền nằm trên trục đường chính Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh, lưu lượng xe qua lại rất áp lực vào giờ cao điểm, nên việc trang bị kỹ năng điều khiển xe cho các em được dành nhiều thời lượng hơn, giúp học sinh dễ hình dung và liên hệ trực tiếp với môi trường giao thông các em gặp hàng ngày. Bên cạnh phần tuyên truyền, học sinh còn được hướng dẫn cách lựa chọn và đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, nhận biết một số nhóm biển báo giao thông cơ bản, tìm hiểu các quy định mới về trật tự an toàn giao thông năm 2026. Những hoạt động tuyên truyền tại trường học sẽ có những tác động tích cực tới nhận thức của chính các em học sinh và phụ huynh. Thượng tá Vũ Trường Linh, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố nói:
4: Thực hiện kế hoạch của giám đốc công an thành phố về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong năm 2026 thì đơn vị cũng đã xây dựng các kế hoạch. Một trong những cái kế hoạch phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông là kế hoạch tuyên truyền. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ chủ động trong tháng 9 này sẽ bố trí tuyên truyền 100% đối với các cái trường trung học phổ thông trên địa bàn và sẽ phối hợp với lại công an các đơn vị địa phương để tuyên truyền, phân công cán bộ chiến sĩ chủ động rà soát hết trên địa bàn do đơn vị phụ trách có số lượng các cái trường học cấp 3 và từ đó chủ động liên hệ với lại ban giám hiệu các nhà trường và xây dựng các cái chương trình kế hoạch phù hợp đối với lại từng trường. Và chúng tôi cũng cam kết là trong tháng 9 này đơn vị sẽ tuyên truyền đảm bảo 100% các cái trường phổ thông trung học trên địa bàn.
0: Một điểm nhấn của hành trình giao thông xanh, hành trình an toàn vững vàng tiên phong là những chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn được trao tới học sinh. Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong đã tổ chức trao tặng những chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn, một món quà nhỏ nhưng mang theo một thông điệp lớn. Chiếc mũ chỉ thực sự phát huy giá trị khi được đội lên đầu, cài quai đúng quy cách và trở thành người bạn đồng hành trong mỗi chuyến đi. Cũng giống như kiến thức pháp luật, chỉ khi được biến thành hành động tự giác mỗi ngày, những điều được nghe trong một buổi tuyên truyền mới thực sự trở thành văn hóa giao thông. Ông Nguyễn Văn Thức, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong nhấn mạnh:

0: tôi nhận thấy sự phấn khởi, những nụ cười rất là rạng rỡ của các em học sinh cùng người dân khi đón nhận chương trình. Điều đó giúp cho chúng tôi cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc vì đã đóng góp chương trình xây dựng đối với cộng đồng xã hội.
1: Từ những học sinh trung học cơ sở còn được cha mẹ đồng hành trên nhiều chặng đường, đến những học sinh trung học phổ thông đang từng bước tự chủ trong mỗi chuyến đi, bài học về an toàn giao thông cần được gieo từ sớm và bồi đắp thường xuyên. Một buổi tuyên truyền có thể kết thúc, nhưng điều chương trình mong muốn để lại chính là một thói quen trước khi khởi hành, mỗi học sinh biết nghĩ đến sự an toàn của mình và những người xung quanh. Từ trường trung học cơ sở Lưu Kiếm đến trường trung học phổ thông Ngô Quyền, giao thông xanh, hành trình an toàn vững vàng tiên phong đang tiếp tục đưa những kiến thức pháp luật thiết thực hơn đến với học sinh. Bởi xây dựng văn hóa giao thông không bắt đầu từ những điều lớn lao, mỗi hành động nhỏ trở thành thói quen của mỗi học sinh, mỗi gia đình và mỗi nhà trường, đó cũng là những lúc hành trình đến trường trở nên an toàn và văn hóa giao thông được vun đắp từ chính những điều bình dị nhất. Tới đây chương trình FM Giao thông gõ cửa học đường của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông.
3: Hoài Thương kính chào quý vị thính giả. Đây là bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông, nơi chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin về tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông đáng chú ý diễn ra trong ngày. Sau đây là nội dung chi tiết. Mới đây, Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự Trần Hùng Hậu, sinh năm 1977, để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và cho vay nặng lãi. Theo điều tra ban đầu, từ cuối năm 2024 đến nay, Hậu đã cho 9 người vay tiền với mức lãi lên đến 730% một năm. Ngoài ra, đối tượng này còn có dấu hiệu sử dụng hung khí để đòi nợ, hành hung người khác và gây rối trật tự công cộng. Vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Duy, sinh năm 1989, trú tại phường Nguyễn Đại Năng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Công an phường Nguyễn Đại Năng tiếp nhận trình báo của giám đốc một doanh nghiệp trên địa bàn về việc mất một cuộn dây cáp hàn tại xưởng trị giá gần 15 triệu đồng. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Văn Duy là người thực hiện vụ trộm. Cơ quan công an khuyến cáo các cơ quan doanh nghiệp và người dân khi phát hiện nghi vấn trộm cắp cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an để được tiếp nhận, xác minh và xử lý. Thưa quý vị, xe đầu kéo vận chuyển hàng rời là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng hàng hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. Tuy nhiên, nếu việc vận chuyển không được bảo đảm an toàn, nguy cơ tai nạn luôn thường trực. Chỉ một cú phanh gấp hoặc chuyển hướng, những cuộn tôn nặng hàng tấn, bó sắt thép hay trụ bê tông công kênh có thể xê dịch, tuột khỏi phương tiện, đe dọa trực tiếp tính mạng người tham gia giao thông. Khoảng 17 giờ ngày 28 tháng 5 trên trục Nguyễn Bỉnh Khiêm hướng từ ngã Ba Đình Vũ về ngã tư Bixi, xe đầu kéo biển kiểm soát 15H12873 chở nhiều cuộn thép bất ngờ làm rơi quá nửa số hàng xuống đường. Sự cố khiến giao thông hướng đi Hà Nội ùn ứ kéo dài. Chưa đầy một tháng sau, khoảng 11 giờ ngày 20 tháng 6 tại nút giao Bùi Viện Liên Phường, một xe đầu kéo cũng làm rơi cuộn thép xuống đường do hàng hóa không được chằng buộc chắc chắn. Rất may sự cố không gây thiệt hại về người nhưng đã cản trở nghiêm trọng đến giao thông. Gần đây nhất, một xe đầu kéo chở các cột bê tông đã bị lật trên quốc lộ 5 đoạn qua khu vực cầu Phú Lương. Vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ 15 phút tại km 56 quốc lộ 5 chiều Hà Nội Hải Phòng. Các cột bê tông rơi xuống đường va chạm với một xe khách cùng chiều, sau đó văng sang chiều ngược lại và tiếp tục va chạm với một xe đầu kéo khiến phương tiện này bị lật, chắn ngang làn đường Hải Phòng Hà Nội. Rất may vụ tai nạn không gây thương tích về người. Tuy nhiên, ba phương tiện cùng hàng hóa trên xe chở cột bê tông bị hư hỏng. Nguyên nhân sơ bộ được xác định do lái xe chở cột bê tông không đảm bảo an toàn. Những vụ việc liên tiếp cho thấy, với các loại hàng hóa có trọng lượng lớn như cuộn thép, sắt thép hay cột bê tông, chỉ một sơ suất trong việc xếp đặt và chằng buộc cũng có thể biến chiếc xe đang lưu thông thành mối nguy cơ trực tiếp đối với những người điều khiển phương tiện xung quanh. Một số người dân bức xúc nói.
4: Các bác tài hoặc là những cái người người ta nâng hàng lên ấy, người ta chỉ sơ suất một chút nhỏ thì đằng sau đấy là bao nhiêu tính mạng con người ở cung đường chạy, bởi vì là cái cuộn hàng ấy mà có rơi xuống thì đè không biết bao nhiêu người cùng lúc luôn.
5: Mong sao các bác tài là như là sao mình cũng có một cái phương pháp gì đấy để cho đỡ nguy hiểm. Nếu mà vào thời điểm mà công nhân các khu công nghiệp đi làm, chắc chắn là thứ nhất là sẽ gây ách tắc vấn đề an toàn giao thông, thứ hai nữa là nó sẽ nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
3: Hành vi xe đầu

0: hại đến tính mạng sức khỏe của người khác thì tài xế và chủ xe hoặc là đơn vị vận tải thì bắt buộc phải bồi thường toàn bộ thiệt hại theo quy định của Bộ luật dân sự. Trong trường hợp mà hàng rơi đè trúng người đi đường gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng như là chết người, gây thương tích nặng hoặc là thiệt hại tài sản lớn thì tài xế có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo quy định tại điều 260 Bộ luật hình sự, với mức phạt tù tùy theo tính chất mức độ vi phạm thì sẽ phải chịu các cái mức hình phạt khác nhau.
1: Để ngăn ngừa những sự cố đáng tiếc, cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra giám sát, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp xe trọng tải lớn chở hàng công kênh. Về phía doanh nghiệp và tài xế, việc xếp đặt, cố định, chẳng buộc hàng hóa phải được kiểm tra kỹ trước mỗi hành trình. Còn với người tham gia giao thông, khi lưu thông gần xe đầu kéo chở hàng nặng, cần giữ khoảng cách an toàn, hạn chế đi song song để tránh những rủi ro có thể xảy ra. Đến đây, bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình trên kênh phát thanh giao thông THP tần số 102,20 MHz trong khung giờ từ 17 giờ đến 20 giờ ngày 24 tháng 9 năm 2026. Mời quý vị đón nghe các chương trình sau. 17 giờ đến 18 giờ 30 là khung giờ lên sóng trực tiếp của chương trình giờ cao điểm chiều. Hotline 02253610969 hoặc trang fanpage kênh giao thông FM 102,20 MHz. Luôn mong nhận được nhiều thông tin nhanh chính xác từ các bác tài gần xa để mỗi cung đường diễn ra an toàn thông suốt. Những thông tin thể thao trong nước và quốc tế nổi bật sẽ có trong 5 phút của bản tin thể thao lên sóng vào lúc 18:40. Trẻ biếng ăn, chậm tăng cân là trăn trở của nhiều ba mẹ bởi điều này có thể ảnh hưởng đến thể chất và trí tuệ của trẻ. Nguyên nhân do đâu và đâu là những lưu ý để điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, chăm sóc phù hợp giúp trẻ phát triển khỏe mạnh? Quý vị thính giả quan tâm hãy đón nghe 10 phút trong chuyên mục Chìa khóa sức khỏe lên sóng vào lúc 18:45. Với hình ảnh trẻ trung năng động cùng phong cách trình diễn chuyên nghiệp, nhóm nhạc Bao Số Năm đã nhanh chóng chinh phục khán giả qua nhiều bản hit sôi động và những giai điệu ballad giàu cảm xúc. Mời quý vị cùng cảm nhận qua 30 phút chương trình Bánh Xe Âm Nhạc lên sóng vào lúc 19:30. Chúc quý vị và các bạn vạn dặm bình an, đừng quên đồng hành cùng kênh THP Giao thông FM 102,20 MHz.
3: Thông tin quảng cáo. Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ. Miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 ha với làng đại học 189 ha, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
4: Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong là doanh nghiệp tiên phong trong ngành nhựa xây dựng tại Việt Nam, luôn gắn sự phát triển với trách nhiệm xã hội. Nhựa Tiền Phong đã phối hợp cùng chuyên đề an ninh Hải Phòng, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hải Phòng, triển khai chương trình Giao thông Xanh, Hành Trình An Toàn, Vững Vàng Tiên Phong, với các buổi tuyên truyền phổ biến luật trật tự an toàn giao thông đường bộ tại các khu vực trên địa bàn thành phố. Nhựa Tiền Phong dành tặng hơn 10.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho người dân và các em học sinh tại Hải Phòng trong 24 chương trình giao thông xanh của năm 2026, với mong muốn gia tăng sự an toàn cho người dân khi tham gia giao thông trên các cung đường. Giao thông xanh, hành trình an toàn, vững vàng, tiên phong.
5: Có những hương vị chỉ cần chạm môi là cả một miền ký ức trở về. Gần 10 năm tại Hải Phòng, Titi Phạm bền bỉ theo đuổi nghệ thuật làm bánh, nơi mỗi sản phẩm được chăm chút bằng sự tinh tế và niềm đam mê. Từ những chiếc bánh sinh nhật dành cho những dấu mốc yêu thương, đến bánh trung thu hiện đại, một trong những dòng bánh đầu tiên làm nên dấu ấn Titi Phạm. Mỗi sản phẩm đều là sự kết hợp hài hòa giữa hương vị và nghệ thuật, để mỗi dịp đặc biệt, dù là một ngày sinh nhật hay mùa trăng đoàn viên, đều trở nên ngọt ngào và đáng nhớ hơn. Titi Phạm, nâng niu vị bánh, trọn vẹn yêu thương.
6: Giờ cao điểm.
7: Giờ cao điểm.

Hoài Thương và Lam Ngọc cùng ekip thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm chiều ngày hôm nay kính chào quý vị thính giả. Như thường lệ thì chúng ta sẽ có một tiếng rưỡi đồng hồ Giờ Cao Điểm chiều để cập nhật và chia sẻ những diễn biến về tình giao thông. Liệu rằng có tuyến đường nào khó khăn trong buổi chiều ngày hôm nay, những bất cập hay là những cái vấn đề nào cần đến sự lưu ý từ mọi người. Chúng tôi cũng rất mong chờ các bác tài, các thính giả có thể là hỗ trợ và cập nhật giúp thông tin về cho chương trình bằng cách đó là chúng ta gọi về số 0225 3610969 hoặc có thể chia sẻ qua fanpage kênh THP Giao Thông FM 102,2 MHz. Chúc quý vị sẽ có được những lộ trình lưu thông an toàn. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào giờ cao điểm.

0: Thưa quý vị và các bạn, thời điểm hiện tại trên các tuyến đường chúng tôi cũng đang nhận được khá nhiều thông tin giao thông hỗ trợ đến từ quý vị thính giả. Khung giờ 17 giờ quen thuộc sẽ là thời điểm mà lên sóng các phương bác tài chúng ta cũng có những hành trình di chuyển cẩn trọng và an toàn. Các cung đường thì cũng mong rằng sẽ là những hành trình di chuyển không quá phức tạp. Chúng tôi cũng nhận được thông tin đến từ nhóm phóng viên và thính giả nghe đài. Tuyến đường tỉnh 391 qua phường Tân Hưng thời điểm này thì tương đối tấp nập, trời đã bắt đầu tắt nắng dần rồi. Ở khu vực này thì không thấy nắng quá chói. Còn ở đường gom cầu Lạch Tray phía đông thành phố, lúc này thì các phương tiện bắt đầu di chuyển khó khăn từ khu vực cổng bệnh viện Đại học Y. Thính giả với nick Facebook là Cubin cũng đã chia sẻ thông tin này và cho thấy những cái hình ảnh dòng xe đang bị ùn lại rất dài ở phía đường gom chân cầu, một những trong những cái đoạn tuyến mà chúng ta cũng sẽ cần phải hết sức chú ý khi thời điểm này thì mật độ cao, xe đang di chuyển rất chậm, khó khăn và chắc có lẽ là chúng ta sẽ mất nhiều nhịp đèn thì mới có thể lưu thoát được qua khu vực này. Mọi người chú ý, cầu vượt Lạch Tray về cầu vượt Nguyễn Văn Linh mật độ xe cũng đang khá đông ở cả hai chiều, đông dần về khu vực đường gom cầu vượt Nguyễn Văn Linh. Đoạn tuyến Bùi Viện qua nút giao Trực Cát cũng đang đông xe. Hướng đi về nút giao Bùi Viện, Võ Nguyên Giáp thì mật độ xe cũng đang gia tăng. Chú ý qua công trường thi công. Đoạn tuyến 391 qua xã Đại Sơn tương đối nhộn nhịp. Mặt đường thì một số đoạn đã trải thảm xong mặt đường. Một số những khu vực thi công về hè, nhiều điểm đang kẻ sơn, kẻ đường, vạch đường. Vì vậy mà xe đi qua khu vực này còn tương đối lộn xộn. Gần trường Tiểu Đại Đồng một chiều đường đang thi công, xe đi chung theo hướng còn lại và kéo dài khoảng tầm 100m. Chúng ta chú ý một chút để có thể bảo đảm yếu tố di chuyển của mình. Ngã ba Sở Dầu hướng đi về ngã tư Bạch Đằng, mật độ giao thông cũng đang nhộn nhịp, đan xen qua khu vực bến xe khách Thượng Lý. Chú ý xe ô tô dừng đỗ hai bên đường. Và trên tuyến lúc này thì trời còn đang nắng chói ở một số những cái khu vực cuối giờ chiều rồi, nhưng bắt đầu trong khung giờ cao điểm chúng ta có thêm một trở ngại nữa đến từ yếu tố thời tiết. Mong rằng là trong cái điều kiện thời tiết hanh khô này, các xe chúng ta cũng cần phải được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi xuất bánh để có thể là có thể bảo đảm cho mình những cái cung đường an toàn và không xảy ra những cái sự cố cháy nổ về phương tiện, đặc biệt là trên các cái cung đường xa, những cái tuyến đường tỉnh lộ, quốc lộ, các cái tuyến đường cao tốc. Chúng ta cần phải kiểm tra kỹ càng phương tiện của mình trong cái điều kiện thời tiết hanh khô như thế này. Việc lưu thông qua một số những cái đoạn tuyến thì chúng tôi cũng mong là sẽ nhận được thêm những cái thông tin hỗ trợ từ các bác tài qua số máy 02253 610 969.
1: Còn lúc này thì quan sát hệ thống camera từ phòng thu của chương trình, chúng tôi cũng nhận thấy rằng là lượng xe đang có những sự tập trung qua các khu vực điểm giao cắt, đặc biệt là ở phía khu vực ngã tư cầu Lạch Tray. Như những phút vừa qua thì chúng tôi cũng thấy rằng là lượng phương tiện đang tập trung rất dày tại đây. Dòng xe đi chậm từ khu vực ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray để đi về ngã tư cầu Lạch Tray và phía đường gom hướng Nguyễn Văn Linh hay là Nguyễn Bình Khiêm đi qua đây đều mất khá là lâu nhịp đèn để có thể di chuyển ở phía khu vực trục đường gom, nên là các bác tài cũng hãy hết sức chú ý và có những cái sự kiên nhẫn, bình tĩnh chờ đợi tại khu vực này để có thể là bảo đảm cái hướng di chuyển của chúng ta một cách an toàn. Từ phía khu vực ngã tư Nguyễn Bình thì dòng xe đã bị dồn đến khu vực điểm giao cắt này rồi để hướng về ngã tư cầu Lạch Tray. Như vậy là dòng xe lúc này chúng ta cũng sẽ phải mất thời gian khá nhiều để có thể lưu thông được qua khu vực cầu Lạch Tray từ phía ngã tư Nguyễn Bình để lưu thông về ngã tư cầu Lạch Tray. Và nếu có thể thì các bác tài cũng cân nhắc cái lộ trình của mình tìm cái hướng thay thế, chứ nếu không thì chúng ta cũng sẽ phải chờ đợi tại đây khá lâu đấy ạ. Còn quá trình lưu thông ở phía khu vực ngã tư Tam Kỳ, thời điểm này thì lượng xe cũng đã có những sự tập trung đông hướng Trần Nguyên Hãn để đi ra đây. Các bác tài chắc là chờ khoảng 2 cho tới 3 nhịp đèn để có thể

lưu thông được qua khu vực ngã tư Tam Kỳ theo hướng đường Trần Nguyên Hãn để lưu thông về. Tình giao thông ở phía khu vực trục đường Tô Hiệu qua các điểm giao như là ngã tư Cột Đèn, ngã tư Hồ Sen hay là ngã ba Hàng Kênh Tô Hiệu cũng đã có những sự sôi động hơn rất nhiều rồi. Đặc biệt là phía ngã ba Hàng Kênh Tô Hiệu hướng ngã tư Hồ Sen về, chúng ta cũng phải chờ khoảng 3 nhịp đèn để có thể lưu thông qua theo hướng về khu vực ngã tư Thành Đội. Trong khi đó thì ở khu vực xa hơn, chúng tôi cũng có ghi nhận thông tin như là phía ngã tư khu công nghiệp Đỉnh Vàng. Lúc này thì lượng xe trên trục đường 353 cũng như là phía đường 363 để lưu thông ra đây đều đang có sự đông đúc nhất định trong quá trình lưu thông của chúng ta. Sự đan xen là có, thế nên là các bác tài cũng hết sức lưu ý. Ở phía khu vực ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351, thời điểm hiện tại thì chúng ta lại đón nhận cái thông tin khá tốt. Dòng xe di chuyển nhịp nhàng qua đây không có sự ảnh hưởng gì về mật độ phương tiện. Các bác tài vẫn có thể lưu thông khá là ổn định. Phía ngã tư Cống Đôi, điểm giao cắt giữa đường Phan Đăng Lưu và tuyến đường Hoàng Quốc Việt, mật độ phương tiện cũng đang có những sự gia tăng, đặc biệt là phía cầu Kiến An để lưu thông xuống và ngã ba An Tràng để di chuyển về đây, nhưng cơ bản là chúng ta vẫn đi được. Ngã tư Bích Si lúc này thì mật độ phương tiện cũng đã có những sự gia tăng, đan xen một chút qua khu vực Vòng Xuyến, nhưng cơ bản là vẫn có thể đi được. Trên cầu thì đâu đó vẫn có một số xe máy lưu thông lên đấy ạ, nên là các bác tài chúng ta cũng chủ động để phòng tránh trước. Trong khi đó thì quá trình di chuyển từ điểm hiện tại của các bác tài ở trên tuyến đường Mê Linh, dòng xe từ phía đường Nguyễn Đức Cảnh để đi vào cũng như là qua ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng để hướng về ngã tư Hồ Sen thì cơ bản là chúng ta vẫn có thể đi được, có sự tập trung cao một chút và đi chậm theo hướng về khu vực ngã tư Hồ Sen, nên là mọi người cũng chủ động trong cái quá trình điều khiển phương tiện. Ngoài trời thì nắng vẫn còn tương đối là rực rỡ, thế nên là chúng ta chú ý khi lưu thông theo hướng về phía tây. Thời điểm này thì nếu mà chúng ta lưu thông ở trên trục đường Nguyễn Văn Linh hay là Nguyễn Bỉnh Khiêm rồi đại lộ Tôn Đức Thắng theo hướng di chuyển đi Hà Nội thì vẫn chịu ảnh hưởng từ ánh nắng chiếu trực diện và mắt người đi đường sẽ gây ra cái cảm giác chói lóa trong quá trình mà chúng ta lưu thông, nên là các bác tài cũng chủ động khi di chuyển tại khu vực này để có thể là bảo đảm được cái yếu tố về an toàn khi mà chúng ta lưu thông qua. Đó là những cái diễn biến giao thông mà chúng tôi cũng đang ghi nhận trong những phút vừa qua để chia sẻ cùng với các bác tài, các thính giả. Mong rằng là mọi người thì cũng sẽ có những cái sự cẩn trọng và chủ động trên chặng hành trình để có thể là bảo đảm được cái yếu tố về an toàn khi mà chúng ta lưu thông trên các tuyến đường, tuyến phố. Đặc biệt là những khu vực xa thì chúng tôi cũng rất mong chờ những sự hỗ trợ và chia sẻ thông tin từ quý vị và các bạn qua số điện thoại đường dây nóng là 0225 3610969, hoặc là các bác tài cũng có thể là phản ánh chia sẻ thông tin và hình ảnh qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz để chúng ta có được những cái sự chủ động và lưu thông an toàn. Chúng tôi cũng xin được nhắc lại với quý vị và các bạn thông báo về việc phân luồng giao thông tạm thời phục vụ lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026. Theo đó thì Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố thông báo phân luồng giao thông tạm thời trong các ngày 26, 27, 28, 29 tháng 9 năm 2026 và ngày 4 tháng 10 như sau. Cấm toàn bộ các phương tiện xe ô tô có từ 30 trở lên lưu thông trên tuyến quốc lộ 37, đoạn từ km 37 cộng 700 đến km 99 cộng 600, tức là đoạn từ địa bàn xã Tân Hưng, Tân Kỳ để chúng ta di chuyển về khu vực địa bàn phường Trần Hưng Đạo. Các phương tiện di chuyển theo hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông tại hiện trường. Và quý vị và các bạn, chúng ta cũng sẽ hết sức lưu ý, chúng tôi nhắc lại là thời gian là từ 6 giờ đến 18 giờ các ngày 26 đến 29 tháng 9 và ngày 4 tháng 10 năm 2026, cấm toàn bộ phương tiện ô tô có từ 30 trở lên lưu thông trên tuyến quốc lộ 37, đoạn từ km 37 cộng 700 đến km 99 cộng 600, tức là thuộc địa bàn xã Tân Kỳ để di chuyển về phường Trần Hưng Đạo. Cùng với đó thì thông tin này cũng đã được chia sẻ và phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Bắc Ninh và thành phố Quảng Ninh để thực hiện cái quá trình điều tiết phân luồng giao thông bảo đảm tốt nhất cho người dân và du khách khi đến với lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026 được an toàn và thuận lợi trong quá trình di chuyển. Nên là mọi người chúng ta cũng sẽ hết sức chú ý. Lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm nay thì diễn ra trong 9 ngày, từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm 2026 tại khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng. Lễ hội có nhiều hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, nghệ thuật, du lịch và xúc tiến thương mại đặc sắc phục vụ nhân dân và du khách. Và đây là kỳ lễ hội có ý nghĩa đặc biệt khi ngày 12 tháng 7 năm 2025,
quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc trên địa bàn Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa thế giới. Tại Hải Phòng thì quần thể

0: Di sản có 5 di tích, 5 điểm di tích bao gồm chùa Côn Sơn, đền Kiếp Bạc, chùa Thanh Mai, động Kính Chủ và chùa Nhẫm Dương. Việc được UNESCO ghi danh khẳng định giá trị nổi bật toàn cầu của quần thể di sản gắn với Phật giáo Trúc Lâm, lịch sử thời Trần và sự giao hòa giữa con người với thiên nhiên. Và đối với khu di tích Côn Sơn thì ngày 26 tháng 9 diễn ra lễ dâng hương chùa Côn Sơn, lễ rước văn, lễ tưởng niệm 584 năm ngày mất của anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi và lễ tế tại đền thờ Nguyễn Trãi, đền thờ Trần Nguyên Đán. Từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 còn có nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật và nghệ thuật dân gian truyền thống. Điểm nhấn của lễ hội là chương trình diễn ra vào tối ngày 26 tháng 9 tới đây, gồm lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất của Trần Hưng Đạo, khai hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026 và công bố bộ nhận diện thương hiệu di sản thế giới. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Quý vị và các bạn chúng ta có thể quan tâm theo dõi. Cùng với đó thì trong khuôn khổ lễ hội Tuần Văn hóa Du lịch và Xúc tiến Thương mại diễn ra từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10, khai mạc lúc 9 giờ 30 phút ngày 26 tháng 9 tại khu vực phía trước đền Kiếp Bạc. Không gian sự kiện gồm các khu trưng bày trải nghiệm di sản, làng nghề truyền thống, ẩm thực Hải Phòng, sản phẩm ô cốp, nông sản tiêu biểu và sân khấu chính. Du khách và nhân dân sẽ được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm như quảng diễn nghề truyền thống, thưởng thức ẩm thực, biểu diễn nghệ thuật, múa rối nước, giới thiệu các điểm du lịch, di sản và kết nối các tour, tuyến du lịch. Lễ hội năm nay được tổ chức theo hướng mở, tạo điều kiện để nhân dân và du khách tham gia. Ban tổ chức tăng cường chỉnh trang cảnh quan, trang trí không gian di sản, bố trí các điểm check-in và ứng dụng công nghệ số. Đặc biệt là người dân thì cũng có thể là sử dụng mã QR tích hợp trên nền tảng Smart Hải Phòng để tra cứu thông tin về chương trình lễ hội, sơ đồ các khu vực hoạt động, gian hàng, bãi đỗ xe, phân luồng giao thông, điểm tham quan cùng với các dịch vụ ăn uống, lưu trú và vui chơi. Với 9 ngày diễn ra các hoạt động của lễ hội thì hứa hẹn cũng sẽ thu hút rất đông người dân và du khách đến với lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm nay. Vì thế mà lực lượng chức năng cũng đã thực hiện các cái phương án để bảo đảm công tác trật tự an toàn giao thông cho người dân và du khách khi đến với lễ hội mùa thu Côn Sơn Kiếp Bạc. Và khi đến với lễ hội thì người dân sẽ di chuyển chủ yếu là theo 3 hướng đường, thì người dân có thể là di chuyển về với khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc. Trong đó thì hướng đường tập trung chính đó là người dân di chuyển đến ngã ba cây xăng Côn Sơn, sau đó chúng ta rẽ vào quốc lộ 37 đến khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc. Ngoài ra thì còn di chuyển ở 2 hướng đường khác, đó là từ Bắc Ninh sang qua cầu Đồng Việt và cầu Cẩm Lý để sang phường Trần Hưng Đạo vào khu vực lễ hội. Vì thế mà cái công tác phân luồng giao thông cũng được lực lượng chức năng bố trí với hơn 20 chốt thực hiện cái công tác hướng dẫn và bảo đảm trong cái quá trình di chuyển. Cùng với đó thì phòng cảnh sát giao thông cũng sẽ phối hợp với công an phường Trần Hưng Đạo và công an phường các phường ở khu vực địa bàn thành phố Chí Linh cũ đấy ạ, để có thể bảo đảm tốt nhất cái công tác an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng ngừa những cái sự cố giao thông có thể xảy ra và bảo đảm tốt nhất trong việc quá trình di chuyển của người dân và du khách khi đến tham dự lễ hội năm nay. Và hy vọng rằng là đối với quý vị thính giả thì chúng ta cũng sẽ có những khoảng thời gian sắp xếp đến với lễ hội với 9 ngày từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 với rất nhiều những hoạt động sẽ được diễn ra tại khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc. Mong rằng là chúng ta cũng sẽ có những cái khoảng thời gian trải nghiệm ý nghĩa tại lễ hội mùa thu năm nay.
1: Còn bây giờ thì chúng tôi cũng xin được cập nhật một số thông tin giao thông trên các tuyến đường để quý vị và các bạn có thể chủ động cho hành trình di chuyển của mình. Như trước thì chúng tôi cũng có nhận được thông tin từ anh Bình Minh HLX trên trục đường 351 từ khu vực tòa nhà Cánh Diều, chúng ta di chuyển về Võ Nguyên Giáp 353. Khu vực này thì chúng ta cũng đang di chuyển được, không có yếu tố khó khăn qua khu vực trên. Các bác tài chúng ta yên tâm trong quá trình di chuyển. Anh Hải Quân HLX phản ánh trục quốc lộ 10 từ cầu Kiền về chợ Quán Toan di chuyển được, đang ùn từ chợ Quán Toan đến ngã tư Quán Toan. Các bác tài chúng ta lưu ý có những sự lưu thông chậm chạp. Khu vực chợ Quán Toan chú ý người dân băng cắt. Chị Thảo HLX cũng phản ánh quốc lộ 5 từ khu công nghiệp Nhật Bản Hải Phòng về ngã ba Nguyễn Trãi, lượng xe thời điểm hiện tại cũng đều đang đông, đi chậm do đang trong thời điểm công nhân tan ca nên khu vực này giao thông cũng có phần bị chậm nhịp lại một chút. Ngã tư gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh mật độ đông theo tất cả các hướng, áp lực cao, hướng đường gom từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh về khu vực này thì chúng ta đi chậm. Chiều đi Hà Nội cũng đang là hướng nắng chiếu trực diện. Chúng ta quan sát khó nên mọi người lưu tâm một chút. Ngã ba Sở Dầu hướng đi ngã tư Bạch Đằng thì giao thông cũng đang tương đối nhộn nhịp, đan xen qua khu vực bến xe. Cầu Lạc Long về ngã tư Bưu Điện thành phố

0: Mật độ giao thông đang ở ngưỡng tấp nập, các phương tiện cũng đang đông khi giờ chờ đèn có cảnh sát giao thông điều tiết. Ngã tư Nguyễn Tri Phương, Đinh Tiên Hoàng tương đối nhộn nhịp, đan xen qua các khu vực cổng trường học. Bắt đầu là thời điểm mà các em học sinh tan học nên mọi người cũng cần chú ý. Ngã tư Đinh Tiên Hoàng, Trần Quang Khải đan xen nhẹ. Đường Tranh Tứ Kỳ qua lối rẽ vào trường cấp 1 Tứ Kỳ xung đột, đang là thời điểm mà các em học sinh tan học nên giao thông qua khu vực này tương đối lộn xộn. Cầu vượt Lạch Chay về cầu vượt Nguyễn Bình Khiêm khá đông xe. Nút giao Văn Cao, Bạch Thái Bưởi cũng đang ùn đi khó. Hầu như những ngày qua chúng tôi ghi nhận là khu vực này thường xuyên rơi vào trạng thái xung đột giao thông, có những thời điểm ùn dài do lượng phương tiện tăng cao. Thông tin từ anh Sakutara cho biết là ngã tư Cầu Giấy, trung tâm An Dương, trục 351 hướng đi Kiến An, lúc này thì tình hình giao thông qua khu vực này đang khá đông, các phương tiện chúng ta lưu thoát chậm. Đây cũng là thông tin mà mọi người cũng cần chú ý một chút để có thể chủ động lựa chọn cho những cái hành trình tiếp theo của mình. Thưa quý vị và các bạn, thông tin về thị trường xăng dầu trong nước. Ngày hôm nay thì kỳ điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu vào lúc 15 giờ chiều. Xăng E5 RON 92 không cao hơn 26.397 đồng một lít, tức là tăng 1.258 đồng một lít so với giá bán tối đa hiện hành. Thấp hơn xăng E10 RON 953 690 đồng một lít. Xăng E10 RON 953 không cao hơn 27.087 đồng một lít, tăng 1.451 đồng một lít so với giá bán tối đa hiện hành. Dầu diesel 0,05S không cao hơn 30.497 đồng một lít, tăng 552 đồng một lít so với giá bán tối đa hiện hành. Và tại kỳ điều hành hôm nay thì liên bộ không trích lập và không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Đó cũng là những cái thông tin về thị trường xăng dầu trong nước mà chúng tôi cũng xin được chia sẻ tới quý vị và các bạn. Những thông tin giao thông mới hơn, chương trình sẽ tiếp tục cập nhật sau ít phút.
1: Anh, vừa em xem clip trên mạng ha, mọi người quay hai thanh niên đi mở đường cho xe cứu thương suốt một đoạn dài cơ. Đây đây, anh nhìn này, đường thì đông, thế mà mọi người phải xếp hết sang hai bên, chuyên nghiệp lắm ấy.
2: Ừ, anh cũng vừa xem rồi, lại nhớ năm ngoái, cảm giác lúc ngồi trên xe cứu thương với mẹ mà đường thì tắt, đi mãi không đến được bệnh viện, bất lực thật ấy. Giá như lúc ấy ai cũng như hai thanh niên này, thì chắc giờ mẹ vẫn ở đây với vợ chồng mình rồi.
3: Theo điều 27 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024,
4: có 5 loại xe được ưu tiên khi lưu thông trên đường đi làm nhiệm vụ. Thứ tự, mức độ ưu tiên lần lượt là:
5: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ,
4: xe quân sự, công an, kiểm sát đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát giao thông dẫn đường,
5: xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu,
4: xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật,
5: đoàn xe tang.
4: Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.
3: Nghị định 168 năm 2024
5: đã quy định mức phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng với tài xế không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.
4: Nhường đường cho xe ưu tiên là nét đẹp văn hóa giao thông.
5: Có văn hóa giao thông là bạn đang sống vì cộng đồng.
6: Thời gian qua, liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm như đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Hành động này đã uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của người và phương tiện lưu thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
7: Một hành vi cực kỳ nguy hiểm, vì lúc đó là tất cả các ô tô đều đi tốc độ rất là nhanh.
8: Hành vi này đáng lên án.
9: Tôi nghĩ rằng cần phải xử lý nghiêm tất cả những lái xe mà có những hành vi mà lùi xe trên đường cao tốc và không có một cái lý do gì để biện minh cho những hành vi như thế này.
1: Lùi xe trên cao tốc là một hành vi bị cấm theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024. Căn cứ Nghị định 168 năm 2024 quy định cụ thể về mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.
6: Ngoài ra, nếu lái xe ô tô thực hiện lùi xe trên đường cao tốc mà không may gây thiệt hại cho người khác như chết người, thiệt hại tài sản, có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo quy định tại điều 260 Bộ luật hình sự.
4: Không đi lùi trên cao tốc.
6: Văn hóa giao thông hãy không lơ là.
0: Thưa quý vị thính giả thân mến, chúng ta sẽ cùng quay trở lại để cập nhật những diễn biến về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Các bác tài, các thính giả cũng có thể hỗ trợ và cập nhật giúp những diễn biến giao thông đó bằng cách đó là chúng ta gọi về số 0225 361 0969, hoặc quý vị có thể phản ánh, chia sẻ thông tin và hình ảnh qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Bây giờ thì chúng tôi cũng đang ghi nhận thêm những diễn biến về giao thông và sự đông đúc cũng đã có những quá trình gia tăng hơn so với những phút vừa qua và cần đến sự cẩn trọng của các bác tài khi mà chúng ta di chuyển. Thời điểm này thì lộ trình của quý vị và các bạn khi chúng ta lưu thông ở khu vực ngã năm Thiên Lôi thì hướng về cảng đang ồn từ ngã ba Cầu Niệm để lưu thông về đây. Chiều ngược lại thì chúng ta cũng sẽ đi chậm từ cầu Nguyễn Văn Linh để lưu thông về. Còn qua ngã năm Thiên Lôi để hướng về ngã ba Cầu Niệm đi tiếp về cầu An Đồng thì đoạn này cũng đi được, không khó. Dòng xe thời điểm hiện tại thì vẫn đang lưu thông khá là nhịp nhàng đối với lộ trình của các bác tài khi mà chúng ta di chuyển trên trục đại lộ Tôn Đức Thắng. Chưa có những cái sự trở ngại trong quá trình lưu thông. Các điểm giao như là ngã tư Ắc Quy, ngã tư Metro vẫn có thể di chuyển được. Ngã tư Metro thì đông hơn một chút. Còn quan sát hệ thống camera từ vòng thu của chương trình thì Hoài Thương cũng thấy rằng lượng xe ở phía khu vực ngã tư cầu Lạch Tray vẫn đang có những sự tập trung cao. Lúc này thì sự điều tiết của lực lượng chức năng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2 cũng đang hướng dẫn các phương tiện trong quá trình di chuyển, nhưng dòng xe thì vẫn đang ùn từ phía khu vực ngã tư Nguyễn Bình. Chúng tôi thấy rằng là đang lưu thông rất là chậm từ ngay khu vực ngã tư Nguyễn Bình để đi về ngã tư cầu Lạch Tray, nên là cũng sẽ mất khá nhiều thời gian chờ đợi của các bác tài tại đây. Cùng với đó thì phía đường gom hướng Nguyễn Văn Linh hay là Nguyễn Bình Khiêm để đi ra ngã tư cầu Lạch Tray cũng đều chờ đợi khá nhiều nhịp đèn để chúng ta có thể di chuyển qua khu vực này, nên cũng thử thách cái sự kiên nhẫn của các bác tài, các thính giả trong quá trình mà chúng ta lưu thông qua khu vực ngã tư cầu Lạch Tray theo các hướng. Ở phía khu vực ngã tư Tam Kỳ thì lượng xe lúc này hướng Trần Nguyên Hãn đi ra cũng đang phải đi chậm. Rồi trên trục đường Mê Linh chúng tôi cũng đã thấy sự khó khăn rồi đấy ạ. Dòng xe thời điểm hiện tại thì đang có những áp lực giao thông nhất định từ ngay khu vực ngã tư giao cắt giữa đường Mê Linh và đường Hai Bà Trưng để đi về ngã tư Hồ Sen. Dòng xe vẫn đang có những sự gia tăng và chúng tôi quan sát thấy là đã có những phương tiện xe máy đi lên phần vỉa hè rồi. Điều đó cho thấy rằng là những áp lực giao thông đang cao như thế nào chúng ta phải đối mặt tại khu vực tuyến đường Mê Linh theo hướng ra ngã tư Hồ Sen vào thời điểm hiện tại. Trong khi đó thì quá trình di chuyển của các bác tài lúc này ở phía khu vực ngã tư Thành Đội, mật độ giao thông cũng ở mức cao, dòng xe đi chậm hướng đường Lê Lợi cũng như là phía đường Lạch Tray để di chuyển về đường Cầu Đất đang tương đối đông xe trong quá trình lưu thông của chúng ta. Ở phía khu vực ngã tư khu công nghiệp Đỉnh Vàng, thời điểm này thì cũng đang có những sự đông đúc khi dừng chờ đèn tín hiệu giao thông theo các hướng trục đường 353 và cả phía đường 363 để đi ra đây cũng tương tự là như vậy. Các bác tài chúng ta cũng sẽ hết sức lưu ý và có những sự mở rộng tầm quan sát để có thể bảo đảm an toàn. Đối với tuyến đường Trần Nguyên Hãn hay là Tô Hiệu, các điểm giao đều đang có sự tập trung cao. Đường Mê Linh đang rất là khó rồi, và khó không chỉ là từ ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng mà chúng tôi thấy rằng là ngay khu vực rẽ vào từ Nguyễn Đức Cảnh thì cũng đã khó. Lúc này thì một lượng lớn học sinh tan học và di chuyển về phía đường Mê Linh đang khiến cho áp lực giao thông tại đây tập trung cao. Tại khu vực điểm giao cắt này thì lực lượng chức năng cũng đang điều tiết, nhưng có lẽ là với những áp lực giao thông dồn về đường Mê Linh thì có thể là trong một ít phút nữa thôi, lực lượng chức năng cũng sẽ điều tiết các phương tiện xe ô tô không đi vào đường Mê Linh nữa để hạn chế cái quá trình gia tăng lượng phương tiện tại đây. Nếu như mà có những sự giảm bớt đi về áp lực giao thông thì khi đó chúng ta mới có thể lưu thông tiếp. Chúng tôi dự đoán là như vậy, vì lúc này thì dòng xe đang đi rất chậm vào đường Mê Linh. Các bác tài chúng ta cũng có thể là cân nhắc chủ động trước lộ trình trong cái quá trình mà chúng ta di chuyển tại khu vực này để có thể là bảo đảm an toàn. Phía ngã tư Bích Si cũng đang đông xe, có sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông tại khu vực này. Còn ở khu vực đường Nguyễn Trường Tộ từ điểm giao với đường 351 về ngã tư khu công nghiệp An Dương, mật độ giao thông trung bình, chỗ này thì chúng ta đi được. Anh Bằng, thành viên diễn đàn có chia sẻ. Thời điểm hiện tại thì phóng viên Thu Hằng đang tác nghiệp trên tuyến đường Mê Linh sẽ có những cái thông tin cụ thể hơn để chia sẻ và khuyến cáo tới quý vị và các bạn ngay bây giờ. Xin mời chị Thu Hằng ạ.
10: Vâng, xin chào chị Hoài Phương, chị Lam Ngọc và quý vị khán giả nghe đài. Trong một cái khung giờ cao điểm thì đa phần là mật độ giao thông trên các tuyến đường con phố đều đồng loạt gia tăng. Có những cái khu vực thì mật độ giao thông đông đến mức xảy ra tình trạng ùn ứ, và đó chính là tình trạng giao thông lúc này trên tuyến đường Mê Linh theo hướng di chuyển từ khu vực ngã tư Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh để di chuyển về nút giao ngã tư Mê Linh Hà Đại Trưng và đi tiếp về điểm giao ngã tư Hồ Sen. Liên tục là dòng xe nối hàng dài và nhích từng chút một trong một quá trình di chuyển. Ở trên phố thì có trường Trung học phổ thông Ngô Quyền đang là giờ các em học sinh tan học, nhiều phụ huynh chờ đón con cũng như là các em học sinh đứng ở cổng trường để chờ ba mẹ đón, và cũng khiến cho cái quá trình tham gia lưu thông qua khu vực này gặp nhiều những sự ảnh hưởng. Cộng thêm các học sinh ở khu vực trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai trên tuyến phố Lê Trân cũng đang giờ tan tầm, cho nên là phụ huynh di chuyển từ khu vực đường Mê Linh để rẽ sang tuyến phố Lê Trân, hay là ngược lại cho một số phụ huynh thì có xe ngược chiều theo hướng từ điểm giao phố Lê Trân để về khu vực cổng trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, khiến cho đoạn tuyến này trở nên áp lực, các phương tiện đang lưu thông nhích từng chút một rất là khó khăn. May mắn là điều kiện thời tiết trong buổi chiều ngày hôm nay theo như chúng tôi cảm nhận đến thời điểm hiện tại thì đã mát mẻ hơn nhiều rồi, toàn bộ tuyến phố Mê Linh thì không còn nắng nữa, nhưng mà thay vào đó là một cái cảm giác tương đối là ngột ngạt khi khói xả của các cái phương tiện với mật độ giao thông đông rất dày đặc như thế này, thì cái quá trình lưu thông của chúng ta mất rất nhiều thời gian để có thể di chuyển qua một số những cái khu vực. Thì có ghi nhận là các em học sinh đạp xe là di chuyển len lỏi ở trên vỉa hè, trong đó lại di chuyển từ vỉa hè xuống dưới lòng đường cũng rất là mất an toàn khi mà vỉa hè có những cái đoạn bù về ở trên tuyến, hoặc là tránh những cái xe máy đang dừng đỗ. Quá trình lưu thông của tuyến phố Mê Linh phải nói là rất chậm chạp ở thời điểm hiện tại, thưa quý vị. Bên cạnh đó thì Hoàng vẫn thấy là có một vài xe máy là đang dừng đỗ ở ngay dưới lòng đường, có lẽ là chờ mua hàng ở các cái hàng quán hai bên đường, cho nên là cũng gây ra một số những sự xung đột và cản trở. Đối với xe ô tô thì thông thường là sẽ mất nhiều hơn một nhịp đèn, khoảng 2-3 nhịp đèn thì mới có thể lưu thông hết được ở trên tuyến đường Mê Linh, và dòng xe thì vẫn đang không ngừng nối dài. Có những thời điểm thì dòng xe cũng vắt ngang qua khu vực ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng, khiến cho các cái phương tiện lưu thông hai chiều ở trên tuyến Hai Bà Trưng cũng gặp ảnh hưởng khi mà di chuyển qua khu vực nút giao thông này. Một cái hình ảnh vui vui Thu Hoàng nhìn thấy trong buổi chiều ngày hôm nay thì khiến tôi nhớ rằng là hôm nay cũng đã là 14 âm lịch. Chúng ta cũng đang ở trong những ngày của mùa Trung Thu năm 2026, và trong buổi chiều khi mà tham gia lưu thông thì bên cạnh hình ảnh những em học sinh rồi các bậc phụ huynh đón con thì Thu Hoàng còn thấy có cả những chú lân cũng đang di chuyển ở trên phố. Hình ảnh những cái chiếc lồng đèn hay là đồ chơi Trung Thu cũng được các em mang theo ở trên xe để có thể là tan học thì sẽ có mặt ở một cái bữa tiệc tổ chức vui Trung Thu nào đó, cũng là một cái khoảnh khắc rất là vui. Tuy nhiên thì trong cái quá trình tham gia lưu thông những ngày này thì cũng mong rằng là các nghệ sĩ diễn viên biểu diễn múa lân sư rồng, hay là để ra các bậc phụ huynh khi mà cho con em tham gia vào các cái hoạt động vui chơi vào ngày Trung Thu thì cũng chú ý các yếu tố an toàn, chúng ta không mang rác cồng kềnh các cái đồ dùng dụng cụ để trang trí, nên chọn cái phương án lưu thông cẩn trọng. Và nếu điều khiển phương tiện xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự thì cũng chú ý về vấn đề là đội mũ bảo hiểm để có thể là đảm bảo an toàn trong quá trình lưu thông. Các cái hoạt động vui chơi thì mà chúng ta cũng phải chấp hành và trật tự giao thông để có được những chuyến đi bình an nhất. Tình hình giao thông lúc này trên tuyến phố Mê Linh thì vẫn còn áp lực, và có lẽ là phải mất một khoảng thời gian nữa trước khi có thể điều tiết trở lại bình thường. Hoàng cũng khuyến cáo để quý vị chúng ta nếu buộc phải di chuyển qua đây thì hãy kiên nhẫn giữ khoảng cách an toàn và tập trung quan sát. Còn nếu có thể chuyển đổi lộ trình thay thế thì quý vị chúng ta cũng cân nhắc sẽ có một cái cung đường có thể là xa hơn nhưng mà lại ít mất thời gian hơn thời điểm hiện tại khi di chuyển ở trên tuyến phố Mê Linh ạ. Còn đối với phương tiện xe hai bánh hay là phương tiện xe ô tô thì đều đang gặp phải cái tình trạng là di chuyển khó khăn từ đầu tuyến điểm giao tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh cho đến khu vực ngã tư Mê Linh Hồ Sen. Đó là tình hình giao thông lúc này ở trên tuyến phố Mê Linh ạ. Còn bây giờ thì xin được trở lại phòng thu với chị Đăng Ngọc và chị Hoài Thương.
0: Cảm ơn chị Thu Hằng với những thông tin phản ánh tại khu vực tuyến đường Mê Linh. Phải nói rằng là bây giờ chúng ta đang phải đối diện với áp lực giao thông là rất lớn trên tuyến đường Mê Linh. Đúng thời điểm học sinh tan học cũng tập trung rất là đông đi về tuyến đường Mê Linh, và lượng xe ô tô cá nhân di chuyển về khu vực này cũng đang khiến cho tình giao thông trở nên khó khăn trong lộ trình mà chúng ta di chuyển. Lực lượng chức năng cũng đang điều tiết ngay tại khu vực ngã tư Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh. Và đối với phía khu vực ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng, chúng tôi cũng đang quan sát hệ thống camera từ phòng thu của chương trình, thấy dòng xe rất dày và mất nhiều thời gian để chúng ta lưu thông về khu vực ngã tư Hồ Sen. Thế nên là các bác tài chúng ta cũng sẽ hết sức chú ý trong cái quá trình di chuyển tại khu vực này. Áp lực giao thông là thế, nhưng mà như thông tin từ phóng viên Thu Hằng cũng chia sẻ rằng trong cái sự áp lực về lưu lượng phương tiện thì đâu đó vẫn nhìn thấy những cái hình ảnh để chúng ta có thể là vơi bớt đi những cái áp lực trong cái quá trình lưu thông
11: đó chính là những cái chiếc đèn lồng trung thu. Hôm nay thì cũng có khá nhiều các trường học cũng đã tổ chức trung thu cho các em học sinh rồi, nên là thời điểm này khi mà di chuyển từ trường về nhà thì cũng có nhiều các em học sinh cũng mang theo bánh kẹo rồi đèn trung thu để ở trên những chiếc giỏ xe di chuyển về nhà.

0: Nay cũng đã là ngày 14 tháng 8 âm lịch, ngày mai thì là ngày chính rằm. Và chúng ta cũng rất là háo hức để chờ đợi Trung Thu. Sáng nay thì tôi dẫn với chị Phương Thúy cũng có hỏi rằng là đến mùa Trung Thu thì dù là Tết thiếu nhi nhưng mà người lớn chúng ta thì cũng đã từng trải qua những mùa Trung Thu rồi. Nhưng có lẽ là cứ đến ngày rằm thì cái cảm xúc của chúng ta cũng rất là khó diễn tả. Không biết là với chị Lam Ngọc thì như thế nào?
1: Tôi thì đến bây giờ vẫn chưa có quả Trung Thu, chưa có bánh Trung Thu để ăn, chị Hoài Thương ạ. Tôi đang chờ một phần quà Trung Thu được gửi từ chị Hoài Thương. Kể cả là không phải là chỉ với các bạn nhỏ đâu mà người lớn là Trung Thu cũng bị đi ra đi vào đấy ạ. Và được đi, tất nhiên là bây giờ chúng ta không có cái cơ hội để phá cỗ trông trăng như những năm về trước nữa. Tuổi thơ của chúng ta có thể là khi đó thì nó chưa có đèn đường như bây giờ, hoặc là có thì rất là ít thôi. Thường thì vào những cái dịp đêm trăng rằm tháng 8 thì hầu như những cái khu tổ dân phố thì sẽ tổ chức cắm trại. Không biết là khu mà chị Hoài Thương ở từ ngày xưa như thế nào, nhưng mà khu tôi ở thì cứ đến dịp rằm tháng 8 là sẽ cả khu phố là sẽ tổ chức cắm trại, sau đó là văn nghệ rồi phá cỗ đêm trăng, ngắm trăng nữa, rất là tròn. Và chính vì vậy mà những cái dư vị của Trung Thu, những cái dư vị cũ, dư vị xưa thì nó vẫn cứ ùa về. Hôm nay tôi có đọc được một số bài viết của một số người trên mạng xã hội là muốn thèm cái vị bánh nướng, bánh dẻo ngày xưa đấy. Nó rất là đơn giản và mộc mạc thôi, chỉ có một chút hạt dưa và một chút nhân trộn thôi. Tất nhiên là nó sẽ ở mỗi một cái thời kỳ thì chúng ta sẽ thưởng thức những cái phong vị của Trung Thu theo một cách khác nhau, nhưng nhìn chung thì những cái nét văn hóa truyền thống thì nó sẽ vẫn cứ ở đó và khiến cho chúng ta mỗi một khi nhớ về Trung Thu thì chúng ta cũng sẽ có những cảm xúc rất là đặc biệt. Tôi nghĩ là Trung Thu cũng sẽ tiếp tục phải cần kéo dài. Đúng không?
0: Dạ vâng.
1: Để chúng ta có thể tận hưởng hết được cái không khí của mùa thu.
0: Vâng, đúng là như vậy. Trung Thu thì không chỉ là chúng ta nhắc tới bánh nướng, bánh dẻo hay là những chiếc đèn ông sao, đúng không ạ? Mà đó còn là dịp để chúng ta nhắc tới gia đình, cùng nhau trò chuyện và chia sẻ những cái khoảnh khắc bình dị nhất. Trẻ con thì rất là háo hức để đón chờ Trung Thu, nhưng tôi nghĩ rằng là người lớn thì cũng háo hức không kém ạ. Trung Thu thì đó còn là một cái cơ hội để chúng ta trở về với tuổi thơ, nơi mà ánh trăng sáng rọi rồi tiếng trống múa lân hay là những niềm vui mà chúng ta cũng đã từng trải qua những mùa trông trăng, đúng không ạ? Và có lẽ là dù thời gian thì có trôi qua như thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng đã từng đón rất nhiều mùa Trung Thu rồi, nhưng mà cứ mỗi mùa Trung Thu về thì cái cảm xúc nó lại ùa về với chúng ta như một lẽ rất là tự nhiên, với cảm xúc về một mùa trăng đoàn viên vẫn ở đó và luôn nhắc nhớ chúng ta rằng là luôn yêu thương và trân quý những người luôn ở bên cạnh ta, đúng không ạ? Và hy vọng rằng là đối với tất cả mọi người thì chúng ta cũng sẽ có một cái mùa Trung Thu đáng nhớ với thật nhiều những cái ký ức xưa cũ, nhưng mỗi lần nhắc lại thì chúng ta vẫn cảm thấy như là nó mới ngày hôm qua thôi, vẫn còn đang hiện diện rất là rõ ràng trong tâm trí và ký ức của mỗi chúng ta. Và hy vọng rằng là quý vị và các bạn chúng ta cũng sẽ có một cái mùa Trung Thu thật nhiều niềm vui và sự trọn vẹn nhất. Sự trọn vẹn ở đây đó chính là những cái lộ trình lưu thông an toàn. Chúng tôi thì vẫn luôn luôn nhắc quý vị là như vậy, để mỗi cái hành trình của chúng ta khi mà lưu thông trên các tuyến đường, tuyến phố trong những ngày này thì khi mà mật độ phương tiện tập trung cao, đặc biệt là vào ngày mai, ngày rằm Trung Thu, thì cũng sẽ có những cái sự tập trung lưu lượng phương tiện rất là đông. Khi mà mọi người chúng ta di chuyển trên các tuyến đường thì cũng sẽ có những cái áp lực giao thông nhất định. Rất mong rằng mọi người chúng ta cũng sẽ chủ động trên những cái cung đường để có thể bảo đảm an toàn. Còn đối với những diễn biến về giao thông lúc này, chúng tôi vẫn đang tiếp tục ghi nhận trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay để chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Thời điểm hiện tại thì thông tin được phản ánh từ anh Mạnh Thức, thành viên diễn đàn tin tức cho biết đường Võ Nguyên Giáp từ ngã tư Trực Cát đoạn này thì đang có những sự tập trung rất là cao qua ngã tư Bùi Viện Trực Cát, di chuyển chậm rồi nên là các bác tài chúng ta cũng sẽ chú ý. Còn đối với quá trình lưu thông ở phía khu vực quốc lộ 10 từ khu công nghiệp An Dương để đi về cầu Quán Toan 2 đang khá nhộn nhịp. Gần với ngã tư khu công nghiệp An Dương thì chú ý là có công trường thi công nên là chúng ta cũng sẽ lưu ý khi di chuyển tại đây để có thể bảo đảm an toàn. Phản ánh từ anh Hải Quân, thành viên HLX có cho biết ngã tư Quán Toan chúng ta đã đi chậm rồi đấy ạ, hướng cầu Kiền để lưu thông về đây, cũng như là phía khu công nghiệp Nhật Bản Hải Phòng để di chuyển về. Lượng công nhân tan ca và lưu thông qua ngã tư này cũng đang có những sự đông đúc trong quá trình lưu thông nên các bác tài chúng ta cũng chú ý. Ở phía ngã ba chân cầu Quán Toan 2 cũng có sự tập trung đông khi dừng chờ đèn tín hiệu và đan xe một chút khi lưu thông qua đây. Anh Thịnh, thành viên HLX có cho biết ngã năm Thiên Lôi thì đang rất là đông trên trục đường Nguyễn Văn Linh theo cả hai chiều, đặc biệt là chiều thì Hà Nội, các xe đang xếp từ cầu Nguyễn Văn Linh để di chuyển về ngã năm này. Nên là các bác tài chúng ta cũng sẽ lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua đây để có thể là bảo đảm được cái yếu tố về an toàn khi mà chúng ta đang phải đối diện với áp lực giao thông đáng kể. Trên tuyến tỉnh lộ 391 qua địa bàn xã Chí Minh thì cũng đang khá là đông xe. Mặt đường có một số đoạn đang được trải thảm tại khu vực này nên là có những cái ảnh hưởng một chút trong cái quá trình mà chúng ta lưu thông. Các bác tài cũng sẽ hết sức là chú ý. Còn đối với khu vực trên tuyến đường Chùa Vẽ qua các điểm giao như là ngã tư K9 hay là ngã tư cả 128 đều cũng có những sự tập trung đông đúc khi dừng chờ tại đây. Đối với quá trình lưu thông từ phía khu vực ngã tư Việt Đức để đi về nút giao gầm cầu Lãm Khê trên tuyến đường Trường Chinh thì thông tin từ các thành viên diễn đàn tin tức cho biết là dòng xe cũng đang đi chậm. Các bác tài cũng lưu ý để kiên nhẫn bình tĩnh chờ đợi tại khu vực này.
1: Bây giờ tại khu vực ngã tư An Dương, tình hình giao thông đang có những diễn biến như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối từ phóng viên Khánh Hạ đang có quá trình tác nghiệp tại đây. Xin mời chị Khánh Hạ.
2: Vâng, xin chào chị Lam Ngọc, chị Hoài Thương và xin chào tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe đài. Ở thời điểm hiện tại thì qua khu vực ngã tư An Dương, giao thông cũng đã dễ thở hơn so với những phút đầu giờ khi mà lượng học sinh tan học nhiều rồi. Ở thời điểm hiện tại thì đã hơn 17 rưỡi chiều. Nên là lượng phương tiện các em học sinh, phụ huynh sở đưa đón các em học sinh từ phía các trường học thì cũng đã giãn đi khá nhiều. Đặc biệt là một số trường học ở trên tuyến đường Tô Hiệu như là khu vực trường tiểu học Trần Hưng Đạo và trường trung học cơ sở Tô Hiệu. Ở thời điểm hiện tại thì học sinh cũng đã tan học gần hết rồi. Di chuyển qua các khu vực cổng trường thì không còn tình trạng phụ huynh dừng đỗ chờ đón con em mình cũng như là một số phương tiện mang các sang đường nữa. Tuy nhiên thì đang trong khu vực cao điểm, lượng phương tiện di chuyển qua khu vực ngã tư An Dương thì vẫn đang ở mức độ cao và thường xuyên xảy ra sự xung đột ở trên đường. Hiện tại bây giờ thì có hai hướng đường mà lượng phương tiện chúng ta di chuyển đông hơn hẳn. Đó là hướng đường khu vực đường Tô Hiệu về và khu vực đường Trần Nguyên Hãn từ ngã tư Tam Kỳ về. Trên trục đường Tô Hiệu thì hướng về ngã tư An Dương thì rất may không xảy ra tình trạng ủn ứ gì cả. Lượng phương tiện chỉ đông thời điểm thôi, đi qua hơn một nhịp đèn là các phương tiện chúng ta có thể lưu thoát hết được. Tuy nhiên thì hướng đường Trần Nguyên Hãn từ ngã tư Tam Kỳ về đây thì dòng phương tiện vẫn di chuyển tương đối là khó khăn. Có thời điểm thì phải mất đến 3-4 nhịp đèn thì các phương tiện chúng ta mới lưu thoát hết được. Dòng xe ô tô cá nhân cũng xếp hàng tương đối dài và áp lực cũng gia tăng cao ở trên dọc tuyến Trần Nguyên Hãn. Và khi di chuyển qua khu vực ngã tư An Dương thì thường xuyên là có sự xung đột giao thông. Rất mong là các bác tài các quý vị thính giả chúng ta cũng chú ý di chuyển thận trọng, giữ khoảng an toàn để tránh xảy ra những cái tình huống giao thông nguy hiểm tại khu vực này. Quanh khu vực ngã tư An Dương thì vẫn còn rải rác một số những hàng rong bày bán như là khu vực hàng hoa hay là một số những cửa hàng ăn vặt. Lượng phương tiện dừng đỗ dù các phương tiện xe hai bánh thì vẫn khá thường xuyên qua khu vực này. Một số phương tiện xe hai bánh còn bằng các sang đường khá là nguy hiểm nữa, cũng tiềm ẩn những cái nguy cơ xảy ra va chạm giao thông. Nên các bác tài các quý vị nhìn rất là linh thông qua khu vực ngã tư An Dương thì cũng hết sức lưu ý. Thời tiết ở ngoài trời thì trời cũng bắt đầu mát mẻ hơn rất nhiều rồi, nắng cũng đã bắt đầu dịu dần hơn. Tuy nhiên thì áp lực giao thông ở ngoài trời, ngoài đường thì vẫn đang rất là cao. Qua khu vực ngã tư An Dương thì đặc biệt là hướng từ khu vực đường Trần Nguyên Hãn từ ngã tư Tam Kỳ về thì vẫn lấy đi tương đối nhiều thời gian ở quý vị thính giả đấy ạ. Hướng từ khu vực cầu An Dương để di chuyển về đây thì mật độ cũng chỉ ở mức tương đối tấp nập thôi. Chú ý là hai bên đường vẫn còn khá nhiều các phương tiện xe ô tô dừng đỗ nên là cả quý vị thính giả lưu thông qua khu vực này thì cũng hết sức lưu ý. Tại khu vực ngã tư An Dương thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã có mặt túc trực để sẵn sàng hỗ trợ quý vị khi giao thông có chiều hướng khó hơn hay là có những cái sự cố bất thường qua khu vực ngã tư An Dương, nên là quý vị thính giả chúng ta cũng hết sức yên tâm khi lưu thông qua khu vực này. Nắng cũng đã dịu đi rồi, không khí cũng đã mát mẻ hơn, nên là lộ trình lưu thông của quý vị thính giả tuy là một bộ giao thông có đông nhưng mà chúng ta cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn phần nào khi lưu thông ra ngoài đường khi cùng giờ cao điểm. Ở thời điểm hiện tại thì giải rác vẫn còn một số các em học sinh di chuyển ở phương tiện xe máy điện, xe đạp điện không đủ nguy hiểm. Là rất mong các em chúng ta cũng chú ý thực hiện đúng luật trật tự an toàn giao thông để không chỉ bảo đảm an toàn cho chính bản thân mình và cả an toàn cho những người tham gia giao thông xung quanh nữa. Và khu vực ngã tư An Dương có lẽ là vẫn sẽ tiếp tục khó khăn theo hướng Trần Nguyên Hãn về, thì rất mong các thầy chúng ta chú ý thận trọng quan sát và chú ý giúp người an toàn để bảo đảm những cái lộ trình trong buổi chiều ngày hôm nay được thuận lợi nhất. Và thời điểm hiện tại xin trở lại thông tin với chị Lan Ngọc ạ.
1: Cảm ơn thông tin đến từ phóng viên Hồng Nhung. Lúc này thì các tuyến đường mà chúng ta cũng đang có những sự thay đổi về mật độ phương tiện, mọi người cũng sẽ cần chú ý.

Anh Hưng Thịnh HLX có cho biết là ngã năm Thiên Lôi thì mật độ xe đông đi rất chậm trên trục Nguyễn Văn Linh. Hướng đi Hà Nội thì xe xếp hàng từ cầu Nguyễn Văn Linh về khu vực này rồi. Anh Hải Quân cũng phản ánh ngã tư Quán Toan đông đi chậm hướng cầu Kiền về phía khu công nghiệp Nhật Bản Hải Phòng. Các bác tài chúng ta lưu tâm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội qua phần thể hiện của ca sĩ Lam Trường trước khi trở lại với những diễn biến giao thông mới trên địa bàn thành phố.

Vâng, quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe một ca khúc rất nổi tiếng Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội do nhạc sĩ Trần Quang Lộc phổ nhạc dựa trên bài thơ cùng tên của nhà thơ Tô Như Châu vào năm 1972. Một ca khúc cũng rất lâu rồi nhưng có lẽ là mỗi khi giai điệu của ca khúc này vang lên lại mang tới cho chúng ta những cái cảm xúc rất là lãng mạn của mùa thu, đúng không ạ? Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội, nỗi nhớ mùa thu, nhưng đâu đó chúng ta cảm nhận được rằng nỗi nhớ về một người con gái trong ca khúc này. Có lẽ là Hà Nội trong ca khúc thì không chỉ hiện lên bằng sắc thu mà còn hiện lên qua ánh mắt, qua những rung động rất khẽ của một trái tim đang yêu. Đâu đó thì chúng ta cũng cảm nhận được những sự dịu dàng và một chút xao xuyến và kể cả là một chút cô đơn nữa. Tất cả tạo nên một nỗi nhớ không gọi được thành tên. Với ca khúc này lắng nghe trong một buổi chiều thu như chiều ngày hôm nay thì cũng mang tới cho chúng ta rất nhiều những cảm xúc khó diễn tả, đúng không ạ? Bởi ở đâu đó trong mùa thu ấy thì ta vẫn luôn nhớ về một người, một kỷ niệm và một khoảng trời có những cái hoài niệm ở trong đó. Bây giờ thì nắng cũng đã nhạt dần trên các tuyến đường, tuyến phố rồi, điều kiện thời tiết cũng đã dễ chịu hơn rất nhiều. Tuy nhiên thì áp lực về giao thông thì lại khiến cho chúng ta đang phải đối diện với rất nhiều những cái sự căng thẳng. Hy vọng rằng cái giai điệu nhẹ nhàng của ca khúc Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội cũng sẽ phần nào đó giúp cho quý vị thính giả chúng ta cảm thấy bớt căng thẳng hơn, bớt áp lực hơn, và thay vào đó là sự nhẹ nhàng khi mà chúng ta vẫn đang phải đối mặt với những cái sự trở ngại. Và chúng tôi cũng sẽ có những cái khuyến cáo để quý vị và các bạn hết sức lưu tâm. Phải nói rằng là lúc này đường Mê Linh thì vẫn đang rất là khó rồi các bác tài, khi mà di chuyển từ khu vực tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh cũng như là đường ngang phía trước tượng đài nữ tướng Lê Chân để di chuyển vào tuyến đường Mê Linh thì cũng đang phải đối diện với những cái sự khó khăn trong quá trình lưu thông. Và lúc này thì lực lượng chức năng cũng đang hướng dẫn điều tiết các phương tiện trong cái quá trình di chuyển tại khu vực ngã tư Mê Linh, Nguyễn Đức Cảnh. Các bác tài chúng ta cũng bình tĩnh, kiên nhẫn và đi theo sự hướng dẫn điều tiết để bảo đảm an toàn. Hy vọng rằng tình giao thông trong những phút tới thì sẽ có những sự cải thiện khi áp lực giao thông sẽ giảm đi qua khu vực tuyến đường Mê Linh. Chúng tôi cũng hy vọng là như vậy. Còn đối với các khu vực khác như là thời điểm hiện tại, phía ngã năm Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Công Hòa, Hoàng Minh Thảo, lượng xe lúc này cũng đang tập trung đông khi dừng chờ đèn tín hiệu trên trục đường Trần Nguyên Hãn. Ở phía đường Tô Hiệu thì qua ngã tư Cột Đèn hay là ngã tư Hồ Sen rồi tiến tới ngã ba Hàng Kênh Tô Hiệu, lượng xe vẫn đang có những sự đông đúc khi chờ đợi tại đây. Tuyến đường Trần Nguyên Hãn qua ngã tư Tam Kỳ cũng vậy, các bác tài sẽ phải đi chậm và đi chậm ngay từ ngã tư Tam Kỳ để lưu thông về ngã tư An Dương cũng sẽ mất một khoảng thời gian tương đối của mọi người khi di chuyển qua khu vực này đấy ạ. Tình giao thông tại ngã ba Đình Vũ thì đèn tín hiệu không hoạt động. Từ sáng ngày hôm nay chúng tôi cũng đã ghi nhận cái sự cố đèn tín hiệu giao thông tại ngã ba Đình Vũ rồi, và đến bây giờ thì vẫn đang ghi nhận về sự trục trặc đèn tín hiệu giao thông tại ngã ba Đình Vũ. Nên là các bác tài trong cái quá trình mà chúng ta lưu thông qua đây thì mọi người cũng sẽ chú ý để có những cái sự chủ động quan sát và bảo đảm được cái yếu tố an toàn. Anh Thịnh, thành viên HLX thì có cho biết quá trình lưu thông ở trên khu vực tuyến đường Đông Khê đang khá nhộn nhịp, chú ý một số xe ô tô dừng đỗ tại đây. Các bác tài chúng ta cũng chủ động với thông tin này. Ở phía quốc lộ 5 qua cầu Lai Vu hai chiều thì mật độ giao thông vừa phải, và chúng ta đi tiếp qua khu công nghiệp Lai Vu thì cũng không có sự khó khăn đâu. Anh Cường, thành viên HLX có chia sẻ thông tin này về cho chương trình. Trên tuyến quốc lộ 10 thì dòng xe qua khu vực ngã tư Quý Cao để đi về cầu Tiên Kỳ

0: cũng không đông, các bác tài đi tốt. Ngã tư Hòa Bình hay là quá trình di chuyển tiếp về nút giao cao tốc thì có phần tập trung đông hơn qua điểm giao cắt ngã tư cao tốc theo hướng di chuyển này, nên là các bác tài chúng ta cũng chú ý. Còn từ phía khu vực ngã tư ngã ba cao tốc để chúng ta đi về cầu B49, lượng phương tiện cũng đang khá là đông. Qua khu vực ngã tư Chợ Kênh thì trên trục đường quốc lộ 10 cũng có sự tập trung đông xe khi dừng chờ đèn tín hiệu. Ngã tư Quang Thanh cũng đang có cái trạng thái lưu thông chậm theo hướng di chuyển đi Hưng Yên đấy ạ. Nên là các bác tài chúng ta cũng chú ý khi lưu thông qua khu vực điểm giao cắt ngã tư Quang Thanh trên tuyến quốc lộ 10. Còn đối với các hướng khác thì chúng ta có thể di chuyển bình thường, không có những sự trở ngại hay là khó khăn qua quá trình lưu thông tại đây. Nhắc lại là ngã tư Quang Thanh đang xảy ra tình trạng ùn nhẹ theo hướng lưu thông đi Hưng Yên. Các bác tài nếu mà có hướng lưu thông này thì chúng ta cũng sẽ chú ý để có những sự cẩn trọng và kiên nhẫn bình tĩnh chờ đợi tại đây.
1: Trong khi đó thì các khu vực như ngã tư An Dương để đi về ngã tư Cầu Đèn, ở thời điểm hiện tại thì mật độ xe đông ở cả hai chiều, hai bên đường nhiều xe ô tô dừng đỗ. Qua điểm giao Lâm Tường hiện tại cũng đang có xe rác tập kết. Ngã tư Cầu Đèn đông theo hướng cắt cột ra và hướng ngã tư Hồ Sen về thì cũng không quá áp lực. Cầu vượt B49 cũng đang khá đông, hướng đi Hưng Yên thì các phương tiện chúng ta lưu thông được. Ngã tư Chợ Kênh hai chiều, trục quốc lộ 10 khá đông. Phía Tiên Lãng đi ra thì xe đông đi chậm, ngã tư Quang Thanh ùn nhẹ và hướng đi Hưng Yên, các hướng khác thì chúng ta di chuyển được bình thường. Trong khi đó thì tại ngã ba Đình Vũ, hệ thống đèn giao thông vẫn chưa hoạt động, đông khê nhộn nhịp, ô tô dừng đỗ nhiều. Thông tin đến từ anh Hưng Thịnh, HLX. Ngã ba Mạc Thái Tổ về ngã ba Đình Vũ hướng này đông ở điểm giao cắt, tất cả những điểm giao thì đều có lực lượng cảnh giao thông đang trực tiếp điều tiết phân luồng tại đây, nên là mọi người chúng ta cũng phần nào cảm thấy yên tâm hơn trong hành trình di chuyển của mình, nhưng cũng phải hết sức chú ý, rất có thể là sẽ có những cái xung đột phát sinh ở những cái điểm giao cắt này, nhất là trên tuyến mà có lượng xe tải trọng lớn hoạt động nhiều như Đình Vũ, Chùa Vẽ, Nguyễn Văn Linh, đại lộ Tôn Đức Thắng hay Nguyễn Bình Khiêm. Tất cả những cái khu vực này thì lượng xe đều đang gia tăng rất đông, đặc biệt là trong khung giờ cao điểm thì khó tránh khỏi những cái trạng thái xung đột. Chỉ cần mọi người kiên nhẫn chờ đợi, tránh việc di chuyển nóng vội và cũng sẽ gây ra nhiều những cái tình huống giao thông phức tạp trên những cái hành trình lưu thông của mình. Bên cạnh đó thì qua một số những cái khu vực công trường thi công, những cái nút điểm giao cắt thì chúng ta cũng sẽ cần phải chú ý. Chúng tôi cũng xin được chuyển tới quý vị và các bạn một thông tin bên lề. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản ngày 24 tháng 9 năm 2026 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ về chủ động ứng phó nguy cơ thiếu hụt nguồn nước do ảnh hưởng của El Nino. Trên cơ sở báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về nguy cơ thiếu hụt nguồn nước, đề xuất giải pháp ứng phó nhằm bảo đảm nước sinh hoạt và nhu cầu nước cho hoạt động phát triển kinh tế xã hội năm 2027 và góp phần bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ ngành địa phương tổ chức theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết, thiên tai, chủ động triển khai các nhiệm vụ giải pháp ứng phó thiên tai và tác động của El Nino, không để ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, đời sống nhân dân và tăng trưởng. Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường tăng cường công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, bổ sung bản tin dự báo chuyên đề phục vụ điều tiết vận hành hồ chứa thủy lợi, thủy điện, phòng chống hạn mặn, nhất là tại các khu vực có nguy cơ xảy ra hạn hán và thiếu nước. Chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương khẩn trương xây dựng và công bố kịch bản, phương án điều hòa, phân phối nguồn nước các lưu vực sông, đặc biệt là các sông ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ theo quy định. Chỉ đạo hướng dẫn phối hợp với các bộ địa phương theo dõi chặt chẽ tác động của El Nino, tình hình khí tượng thủy văn, nguồn nước, xây dựng cập nhật phương án và vận hành linh hoạt, an toàn, hiệu quả các hồ chứa nước theo hướng chủ động tích nước sớm đối với hồ chứa ở khu vực dự báo có nguy cơ cao xảy ra hạn hán thiếu nước, đồng thời vận hành sớm để hạ thấp mực nước hồ, bảo đảm dung tích hồ chứa tham gia cắt giảm lũ cho hạ du khi có dự báo, cảnh báo mưa lũ, bảo đảm các mục tiêu an toàn phòng chống lũ lụt và tích đủ nước cuối mùa lũ, đáp ứng nhu cầu nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất, hướng dẫn các địa phương chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, điều chỉnh lịch thời vụ, nhất là tại những nơi dự báo có nguy cơ hạn hán thiếu nước. Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện phương án cấp nước an toàn theo các kịch bản nguồn nước đối với các công trình cấp nước sinh hoạt, nhất là công trình khai thác nước trực tiếp trên lưu vực sông không có hồ điều tiết, công trình phụ thuộc vào hồ chứa thượng lưu, rà soát đẩy mạnh kết nối hạ tầng cấp nước, giảm tỷ lệ thất thoát nước sạch, chuẩn bị các phương án tích trữ cấp nước dự phòng cho các đô thị lớn, vùng đô thị trọng điểm như đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long và Nam Bộ. Bộ Công Thương chủ động xây dựng phương án kế hoạch sử dụng hợp lý các nguồn năng lượng, chủ động ứng phó với nguy cơ thiếu hụt nguồn nước về các hồ thủy điện những tháng cuối năm 2026.

0: định việc tích nước sớm đối với các hồ chứa ở khu vực dự báo có nguy cơ cao xảy ra hạn hán thiếu nước, tổ chức chỉ đạo khai thác mặt nước, nước dưới đất theo hình thức kết hợp hoặc luân phiên rà soát, đánh giá khả năng tăng công suất khai thác đối với các công trình cấp nước tập trung đô thị. Đó là những thông tin chúng tôi xin được chuyển tới quý vị và các bạn. Còn bây giờ trở lại với những thông tin giao thông, chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối từ phóng viên Phương Liên tại khu vực ngã ba Chùa Vẽ. Chúng ta sẽ cùng đến với chia sẻ từ chị Phương Liên. Xin mời chị Phương Liên ạ.
1: Vâng, chị Lam Ngọc, thưa quý vị, ở khu vực ngã ba Chùa Vẽ có thể nói rằng áp lực giao thông vẫn đang ở mức rất cao, nhưng chỉ cao theo hướng từ khu vực cầu Cống Xá để đi về ngã ba Chùa Vẽ thôi. Còn các hướng khác xe vẫn đi được bình thường. Điều đáng nói là liên tục trong những phút vừa qua, dòng phương tiện dồn về khu vực ngã ba Chùa Vẽ có sự gia tăng và khá ổn định ở ngưỡng đó là cao và di chuyển chậm. Một phần nguyên nhân là do đèn tín hiệu giao thông ở khu vực ngã ba Đình Vũ đang không hoạt động. Chính vì vậy các phương tiện di chuyển theo hướng từ khu vực ngã tư Đường 128 để di chuyển về ngã ba Chùa Vẽ thì cũng không phải chờ đèn ở khu vực ngã ba Đình Vũ, và dòng xe cứ thế dồn về khu vực ngã ba Chùa Vẽ làm cho mật độ phương tiện có sự gia tăng đáng kể, và lúc này thì vẫn đang đông xe, trời đang tối dần, càng gần về thời điểm 18 giờ thì cường độ ánh sáng lại càng yếu đi rõ rệt, khiến cho tầm quan sát của các phương tiện bị ảnh hưởng đáng kể. Chính vì vậy, hy vọng rằng các bác tài chú ý để sử dụng đèn chiếu sáng ở chế độ phù hợp và bảo đảm được lộ trình di chuyển của mình sao cho an toàn, đặc biệt là giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện. Vì trong phút vừa qua, theo quan sát của tôi, một số phương tiện cũng bám khá là sát với phương tiện ở xe phía trước, làm cho việc di chuyển của các phương tiện đều phải nhích chút một khi mà áp lực giao thông cao. Ở qua những bến bãi container, tình trạng xung đột giao thông vẫn diễn ra, hoặc qua các điểm giải phân cách mở khi xe chuyển hướng quay đầu làm cho dòng xe di chuyển hoặc cũng sẽ bị gián đoạn đôi chút. Nhưng ở thời điểm này thì ghi nhận trạng thái giao thông trên trục đường Chùa Vẽ từ cầu Cống Xá về ngã ba Chùa Vẽ đang ở mức khá là đông xe, thậm chí có những lúc ùn ứ nhưng không bị kẹt lại hoàn toàn, các xe vẫn đi được, và hy vọng là qua 18 giờ thì chúng ta sẽ có được lộ trình di chuyển tốt hơn. Hướng Lê Thánh Tông và hướng Đà Nẵng, cơ bản là các phương tiện không gặp sự khó khăn, không có áp lực giao thông, nên theo hai hướng này thì các tài vẫn đang di chuyển được tương đối là dễ dàng. Vì mật độ phương tiện cao cho nên khi các phương tiện muốn rẽ từ khu vực đường Chùa Vẽ để đi về đường Đà Nẵng, đôi khi cũng sẽ gặp sự khó khăn, đặc biệt là đối với các phương tiện xe hai bánh thì nhiều người sẽ lách qua những cái khoảng trống hẹp còn lại giữa các phương tiện xe ô tô để di chuyển sang làn rẽ trái, và điều này làm cho trạng thái giao thông cũng trở nên phức tạp và lộn xộn hơn. Chính vì vậy, hy vọng rằng các bác tài vẫn sẽ cẩn trọng và tập trung để có được lộ trình thuận lợi và an toàn trong những phút tới đây. Xin được trở lại phòng thư với chị Lâm Ngọc.
0: Vâng, xin được cảm ơn những thông tin từ phóng viên Phương Liên tại khu vực ngã ba Chùa Vẽ. Ở thời điểm này thì giao thông cũng đang rất đông ở trên những cái tuyến đường như Chùa Vẽ và Đình Vũ. Mọi người cũng hết sức chú ý để có thể bảo đảm yếu tố di chuyển của mình. Còn lúc này thì tại khu vực ngã năm Thiên Lôi, mật độ giao thông cũng vẫn đông theo cả hai chiều, áp lực khá cao. Anh Cường HLX phản ánh quốc lộ 5 từ ngã ba ga Lai Khê đi ngã ba ga Phạm Xá, lưu lượng phương tiện không quá đông, các điểm giao cắt thì chúng ta vẫn có thể lưu thông được. Thông tin từ anh Long diễn đàn Cổ Linh Long Biên, giao thông cao cả hai hướng, di chuyển chậm. Anh Mạnh Thức cũng cho biết là ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351 lưu thông ổn định, không quá khó. Ngã tư An Dương đi về ngã tư Cột Đèn, mật độ phương tiện đông ở cả hai chiều, hai bên đường nhiều ô tô dừng đỗ. Anh Hưng Thịnh hát lấy phút trước cũng cho biết thông tin ở trên tuyến Đông Khê nhộn nhịp, chúng tôi nhắc lại thông tin này. Còn lộ trình của anh Cường hát lấy di chuyển qua quốc lộ 5 cầu Lai Vu, hai chiều vừa phải qua khu công nghiệp Lai Vu thì mật độ phương tiện không quá cao, chúng ta vẫn có thể đi được. Anh Hưng Thịnh tiếp tục cho biết là tại ngã tư cầu vượt Nguyễn Bình Khiêm cũng đang đông đan sen, đi chậm hướng cầu Lạch Chay về đây, đi tiếp về cầu vượt Nguyễn Bình Khiêm cũng đang tương đối tấp nập. Anh cũng có lộ trình di chuyển từ cầu Nguyễn Văn Linh về cầu Lạch Chay cũng đang tương đối nhộn nhịp. Trên tuyến thì anh cho biết là tại ngã tư cầu vượt Nguyễn Văn Linh vẫn còn đang ùn khá dài theo chiều đi Hà Nội. Cảm ơn thông tin từ các thành viên của Hát Lấy Hải Phòng. Còn thính giả Cubin tiếp tục phản ánh thông tin Phan Đăng Lưu để đi về ngã năm Kiến An. Hiện tại thì mật độ xe cũng đang rất đông. Các bác tài chúng ta có xu hướng đi chậm, mọi người chú ý để có thể bảo đảm yếu tố di chuyển của mình. Và trong quá trình lưu thông, mà nếu như qua những cái khu vực công trường thi công hoặc là những khu vực khó khăn thì mọi người cũng sẽ cần phải có những cái sự điều chỉnh cung đường của mình. Nếu có thể thì chúng ta sẽ di chuyển sang một cái cung đường khác. Còn nếu không, nếu bắt buộc phải di chuyển vào thì cũng đề nghị các phương tiện chúng ta tuân thủ. Lúc này thì tuyến đường

0: Mê Linh không phải là tình trạng ùn nữa mà là tình trạng kẹt cứng rồi. Các phương tiện chúng ta di chuyển cực kỳ khó khăn, ngã tư Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh. Theo quan sát của chúng tôi, hệ thống camera giám sát giao thông, các xe bị ùn cứng lại tại khu vực này. Mong là lực lượng cảnh sát giao thông sẽ có phương án để phân luồng, không cho hạn chế không cho xe ô tô di chuyển vào tuyến đường Mê Linh nữa. Hiện tại thì các xe ô tô càng ngày càng bị dồn ứ về đây rất dài và di chuyển cực kỳ khó khăn. Đây là một đoạn tuyến đến thời điểm này chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa về sự khó khăn ở trên trục đường Mê Linh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với kết nối từ cộng tác viên Huệ Anh trên trục quốc lộ 10. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi thông tin chia sẻ từ chị Huệ Anh. Xin mời chị Huệ Anh ạ.
1: Dạ vâng ạ, cảm ơn chị Lâm Ngọc. Xin chào chị Lâm Ngọc, chào quý vị thính giả, chào các bác tài ạ. Thời điểm hiện tại thì anh vừa có khảo sát trên đoạn tuyến quốc lộ 10 từ phía khu vực ngã tư Quang Thanh để về đến khu vực ngã tư khu công nghiệp An Dương. Nhìn chung trên đoạn tuyến mà anh khảo sát thì mật độ giao thông cũng còn những sự chậm chạp, tuy nhiên thì cũng không phải là những sự áp lực giao thông quá lớn với quý vị thính giả và các bác tài đâu. Đông xe chủ yếu hướng đi Hưng Yên thôi. Còn chiều về trung tâm thành phố thì chúng ta ghi nhận ngưỡng tập trung chờ đèn, khá đông chờ đèn thôi. Các bác tài vẫn có thể di chuyển được tương đối ổn định trên trục quốc lộ 10 hướng đi về trung tâm thành phố. Đây là một cái đoạn tuyến mà thường xuyên có mật độ xe cộ qua lại rất là lớn, đặc biệt là xe tải hạng nặng, xe container, xe khách nữa chạy trên tuyến dài quốc lộ 10, và kết hợp với việc có cả các phương tiện xe hai bánh, xe máy, xe thô sơ của người dân đi lại kết nối giữa phía đông và phía tây thành phố. Chính vì vậy mà trên trục tuyến thì cũng sẽ có những cái sự tấp nập sôi động và cũng có những điểm mà các bác tài chúng ta cần lưu tâm. Qua các khu vực điểm giao trên đoạn tuyến thì vẫn còn những trường hợp người điều khiển phương tiện xe máy chủ quan vượt đèn đỏ hay là tạt đầu xe container khi băng qua khu vực ngã tư, khiến cho phía khu vực này cũng có những sự lộn xộn hơn. Chính vì vậy mà cũng mong rằng là lực lượng chức năng sẽ có những biện pháp xử lý, xử phạt để hạn chế và sẽ không còn những cái tình huống giao thông nguy hiểm như vậy nữa. Khi di chuyển về đến khu vực ngã tư khu công nghiệp Tràng Duệ, ở phía khu vực này thì mật độ cũng không phải là quá đáng ngại, yếu tố mật độ không phải quá đáng ngại với quý vị thính giả và các bác tài đâu. Hai chiều thì có đông xe nhưng cũng không bị áp lực nên các bác tài vẫn có thể di chuyển được. Tuy nhiên thì khi di chuyển ở phía khu vực ngã tư khu công nghiệp Tràng Duệ theo hướng về trung tâm thành phố thì các bác tài cũng lưu tâm ở phía khu vực này thì vạch sơn phân chia làn cũng đã bị mờ đi rất là nhiều rồi. Trời bây giờ thì cũng đã gần như là tối hẳn, đèn đường đã được bật. Chính vì thế mà việc các bác tài quan sát ở phía khu vực này cũng sẽ gặp trở ngại nhiều hơn. Nên mong rằng là đơn vị chức năng cũng sẽ có khảo sát và khắc phục để kẻ sơn vạch lại đường ở phía khu vực ngã tư khu công nghiệp Tràng Duệ theo hướng di chuyển về trung tâm, để các bác tài chúng ta yên tâm trên lộ trình di chuyển của mình và có những cung đường di chuyển thuận lợi nhất. Tương tự như vậy, ngã tư khu công nghiệp An Dương thì mật độ giao thông cũng chỉ đông tập trung theo hướng đi Hưng Yên thôi. Các hướng còn lại các bác tài vẫn đang có những lộ trình di chuyển tương đối là thuận lợi, có những sự đan xen ở phía khu vực Kim Điều nhưng cũng không phải là quá áp lực, nên mong rằng các bác tài chúng ta cứ bình tĩnh và di chuyển từ tốn, giữ khoảng cách để có được những cung đường di chuyển an toàn nhất trong ngày hôm nay ạ. Còn bây giờ thì xin mời chị Lam Ngọc tiếp tục chương trình ạ.
0: Cảm ơn thông tin đến từ cộng tác viên Huệ Anh. Như vậy là đến thời điểm này thì chúng ta cũng đang có những cái lộ trình di chuyển tương đối ổn định ở khu vực trục quốc lộ 10 qua các điểm giao cắt để các bác tài chúng ta chú ý một chút thôi. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị thính giả sẽ cùng đến với ca khúc Bước Qua Nhau qua phần thể hiện của Vũ. Cuộc đời cứ...

0: Vâng, chúng ta vừa lắng nghe một sáng tác và thể hiện bởi Vũ, ca khúc Bước Qua Nhau. Những ca khúc mà do Vũ sáng tác thì luôn luôn mang một cái màu sắc tự sự rất nhiều đúng không ạ? Và đâu đó thì chúng ta cũng nhìn thấy bản thân mình ở đó. Bước qua nhau, một cái câu chuyện tình cũng khá buồn. Đấy, nhưng mà nó lại không quá là bi lụy. Những người tưởng chừng như là rất quan trọng đối với chúng ta thì đến một ngày nào đó bước qua nhau giống như người xa lạ. Không biết lúc đó cảm xúc thì sẽ như thế nào chị Long
1: Chúng ta sẽ hát và sẽ nghe cảm giác lúc ấy sẽ ra sao qua
0: Ngọc?
1: phần thể hiện của Lưu Hoàng. Tôi mời chị nghe bài đấy ạ. Hôm nay là chị phải nghĩ đến hồng treo gió, chị phải nghĩ đến bòng bưởi, cam quýt đi trung thu. Sao hôm nay chị lại nghĩ đến những nỗi buồn của cái cảm giác bước qua nhau ở thời tiết mùa thu ạ? Tôi cũng đang thắc mắc là không biết là cái điều kiện thời tiết như này nó có hay làm cho chị bị xao lòng bởi kiểu tức cảnh sinh tình như thế hay không ạ?
0: Thật ra thì nhiều khi là chúng ta nghe một cái ca khúc nó chỉ đơn giản là đó là một ca khúc hay thôi, chứ cũng không nhất thiết là nó phải phù hợp với cái tâm trạng của chúng ta vào thời điểm đó. Và nhất là trong một cái buổi chiều mùa thu như thế này, nghe một cái ca khúc nó có phần tự sự như là của Vũ thì tôi thấy là nó cũng khá là hợp lý đối với các thính giả nào mà chúng ta đang đối diện với những cái áp lực về mặt mật độ giao thông, biết đâu đấy thì lại nhìn thấy một cái bóng dáng nào đó quen thuộc thì sao đúng không ạ? Lại
1: Nàng
0: bất
1: cứ đi
0: chợt
1: qua lối đó
0: đó
1: đúng không ạ?
0: và bước qua chúng ta, nhưng mà người ta lại không biết rằng là họ vừa bước qua một người mà đã từng, biết đâu đó đã từng rất quan trọng với mình.
1: Lúc này thì chỉ có cô bán xôi bước qua và cô bán bánh đúc tàu bước qua thôi. Hy vọng là lúc đấy thì sẽ có một cái cảm giác nó trọn vẹn hơn, không mong chờ một cái điều gì đấy nó quá xa xôi nữa mà nó trở nên gần gũi hơn, gần với cái bữa ăn buổi chiều hơn đúng không ạ? Còn chúng tôi thì chúng tôi mong rằng là những cái chuyến hành trình trở về nhà của mọi người sẽ dễ chịu hơn, ít nhất là đến thời điểm này, qua một số những đoạn điểm còn khó như trên tuyến đường Mê Linh. Theo quan sát của chúng tôi thì dòng xe dục dịch đi được rồi nhưng chưa chưa phải là ngưỡng quá dễ dàng, và vẫn là những cái sự lưu thoát rất chậm, có vẻ như là biển người.

Trong cái phút vừa qua ở trên tuyến đường này cũng có thể dùng từ như vậy, bởi vì là dồn lại rất lâu về lượng xe lưu thông và các phương tiện chúng ta không có thể thoát được. Bây giờ thì dục dịch bắt đầu có thể đi được rồi. Đoạn từ giao với Hai Bà Trưng về ngã tư Hồ Sen chúng ta có thể lưu thông dễ hơn. Nên là chúng ta cũng lưu ý để có thể tránh tuyến Mê Linh ra. Khoảng tầm 5 đến 10 phút nữa thì hy vọng là xe có thể lưu thoát được tốt nhất. Còn một số những điểm giao cắt khác như khu vực ngã ba đường vòng cầu Niệm để về khu vực cầu An Đồng, mật độ phương tiện vừa phải, hướng về cảng cũng vẫn còn đang rất đông. Ngoài trời tối, ngã ba PGN Đồng tấp nập khi chờ đèn, rải rác các phương tiện di chuyển ngược chiều khu vực này vẫn còn diễn ra tương đối phổ biến. Còn tại mục ba Chùa Vẽ để về ngã tư Lê Lai Lê Thánh Tông, đông qua khu vực cầu Máy Chai trên tuyến thì chúng ta vẫn đi được. Ngã ba Hàng Kênh tương tự như vậy. Các phương tiện chúng ta khi chờ đèn thì cũng đi chậm về ngã tư Thành Đội. Ngã tư Thành Đội mật độ cao hướng Lê Lợi về. Ngã tư Hồ Sen cũng đang đông theo hướng ngã tư Cột Đèn về và đầu hướng Mê Linh ra. Đi tiếp về khu vực ngã ba Hàng Kênh, Tô Hiệu cũng đang đông xe ở cả hai chiều. Các phương tiện chúng ta có thể lưu thoát được với một vận tốc ổn định. Khu vực này thì chúng ta nhìn chung thì cũng không gặp quá nhiều khó khăn. Chỉ có là trên tuyến đường ngay gần đó là khu vực tuyến đường Cầu Đất vẫn đang đông xe. Buổi tối hay là bất cứ những cái thời điểm nào trong ngày thì các cái cửa hàng bánh trung thu, hôm nay cũng đã là ngày 14 âm lịch rồi, nhưng vẫn có rất đông người ra vào, dừng đỗ đi vào khu vực này để mua bánh trung thu. Nên mọi người chúng ta cũng cần chú ý một chút. Đến tối nay thì bắt đầu lượng xe dục dịch đổ về khu vực trung tâm vẫn sẽ có những cái chiều hướng gia tăng. Mọi người cũng sẽ phải chú ý nhiều hơn tới quá trình di chuyển của mình, và quá trình lưu thông thì cũng sẽ cần phải ổn định những sự di chuyển sao cho quá trình di chuyển đó nó sẽ không gặp phải những cái sự cố gián đoạn ở trên đường. Các phương tiện sử dụng hệ thống đèn xe hợp lý, nhất là trong khu vực nội đô, để tránh bị ảnh hưởng tới tầm quan sát của các phương tiện. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ cập nhật những cái thông tin ở một số những cái tuyến đường ở xa trung tâm thành phố một chút, thì chúng tôi cũng mong là các phóng viên và các bác tài cũng sẽ nhiệt tình hỗ trợ để chúng tôi có thể kịp thời thông báo tới quý vị. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng xin được chuyển tới quý vị thính giả thông báo của Sở Xây dựng về việc tổ chức giao thông tạm thời trong thời gian thực hiện kiểm định cầu Đồng Thiện, cầu Chiếu, cầu Tre 1, cầu Mương Đông Bắc và cầu Tam Bạc. Thực hiện quyết định của Sở Xây dựng Hải Phòng về việc phê duyệt dự án kiểm định các cây cầu Phú Xá, Đồng Thiện, Chiếu, Tre 1, Mương Đông Bắc và Tam Bạc, theo đề nghị của đơn vị quản lý bảo trì công trình ngày 19 tháng 8, để Sở Xây dựng thông báo tổ chức giao thông tạm thời như sau. Thời gian thử tải kiểm định cầu Mương Đông Bắc trên tuyến đường T222, lô 30 Lê Hồng Phong, phường Gia Viên từ 22 giờ ngày 26 tháng 9 năm 2026 đến 4 giờ ngày 27 tháng 9 năm 2026. Cầu Tam Bạc trên đường Nguyễn Đức Cảnh, địa bàn phường Hồng Bàng và Lê Chân từ 22 giờ ngày 26 tháng 9 đến 4 giờ ngày 27 tháng 9 năm 2026. Cầu Đồng Thiện trên đường Thiên Lôi, phường An Biên từ 22 giờ ngày 28 tháng 9 đến 4 giờ ngày 29 tháng 9 năm 2026. Cầu Chiếu trên đường Miếu Hai Xã, phường Lê Chân từ 22 giờ ngày 28 tháng 9 đến 4 giờ ngày 29 tháng 9 năm 2026. Cầu Tre 1 trên đường Đà Nẵng, phường Ngô Quyền từ 22 giờ ngày 29 tháng 9 đến 4 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2026. Trong các khung giờ trên, tạm dừng phương tiện lưu thông qua cầu khi thực hiện từng lần đo thử tải, thời gian từ dừng tối đa 15 phút một lần. Sau mỗi lần đo, tổ chức cho các phương tiện đang chờ lưu thông an toàn qua cầu trước khi tiến hành lần đo tiếp theo. Trong thời gian phân luồng giao thông tạm thời, đề nghị người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ chấp hành theo hệ thống biển báo hiệu đường bộ và hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông tại hiện trường. Yêu cầu Trung tâm Quản lý Bảo trì các công trình thực hiện chủ trì cùng nhà thầu liên hệ thống nhất với lực lượng chức năng để phối hợp điều tiết giao thông, quản lý và bảo đảm giao thông thông suốt. Đơn vị nhà thầu chỉ tạm dừng phương tiện lưu thông qua cầu khi tiến hành từng lần đo thử tải, tối đa 15 phút một lần. Sau mỗi lần đo, di chuyển phương tiện thiết bị thử tải đến vị trí không cản trở giao thông và bố trí đủ thời gian cho phương tiện đang chờ lưu thông an toàn qua cầu, hướng dẫn phương tiện dừng chờ đúng vị trí trước phạm vi đường dẫn đầu cầu khi lưu lượng tăng cao hoặc có nguy cơ ùn tắc, kiểm tra giám sát chỉ đạo nhà thầu thi công trong thời gian điều tiết phân luồng giao thông khi dừng lưu thông và bố trí lực lượng điều tiết giao thông tại mỗi đầu tuyến. Các cơ quan báo chí cũng sẽ tiếp tục thông tin và chúng tôi cũng sẽ thông tin ở trong những bản tin tiếp theo để quý vị thính giả chúng ta có thể chủ động biết và phòng tránh. Lúc này thính giả với 4 số cuối điện thoại là 4986 có phản ánh tuyến đường Máy Tơ, ngã 6 Máy Tơ đang ùn ứ và các phương tiện chúng ta đang đi rất chậm. Có thể nói do ảnh hưởng của công trình thi công nên khu vực này cũng gặp nhiều khó khăn. Anh Cường HLX phản ánh quốc lộ 17B qua xã An Thành,

0: Lúc này thì lượng xe vừa phải, các bác tải chúng ta lưu thông tốt. Chúng tôi sẽ tiếp tục quay trở lại và cập nhật diễn biến giao thông mới trên địa bàn thành phố sau ít phút.
1: Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em.
2: Thôi, em xin. Anh tập trung và đi cho nhanh lên. Bọn bạn chúng nó đang giục mình rồi đấy.
1: Ờ kìa, em cứ yên tâm. Chỉ phút mốt là đến nơi.
2: Sao anh lại đi vào đường này? Đây là đường một chiều. Anh định đi ngược chiều đấy à?
1: Giời ơi, không sao đâu. Đi có một đoạn ngắn đấy thôi mà. Chứ đi đường vòng kia, xa lắm.
2: Ôi, không được đâu anh ơi. Đi thế nguy hiểm lắm. Mà biển báo lù lù thế này.
1: Em cứ khéo lo. Ngược nắng ngược gió để yêu em anh còn làm được. Thì cái đoạn đường con này đã là cái gì chứ?
2: Ngược nắng ngược gió thì được, nhưng mà đi ngược chiều thì nhất định là không nhé.
3: Đi ngược chiều là hành vi vi phạm, không chỉ gây cản trở cho các phương tiện khác đang lưu thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, biển báo cấm đi ngược chiều được ký hiệu là P.102. Biển báo này có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa. Báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.
4: Theo Nghị định 168 năm 2024, NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều. Đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng. Đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều.
3: Đi ngược chiều, cách đi liều nguy hiểm.
5: Vì an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.

0: Vâng, chúng ta vừa đến với ca khúc Vỡ Tan. Thực sự là một buổi chiều có rất nhiều cảm xúc chị Hoài Thương ạ. Nếu như ai đó nói là chiều nay chúng ta cảm nhận như thế nào trong hành trình trở về nhà, thì ngoài việc là chúng ta hơi khó một chút ở một số những cái đoạn tắc đường thôi, thì chúng ta còn có thêm một cái tâm trạng thứ hai nữa, đó là vỡ vụn những cái cảm xúc, nhưng có lẽ là chỉ là cảm xúc cho cuối một buổi chiều thôi. Và sau đó thì sau cái cánh cửa ấy thì cảm xúc này phải khép lại, thay vào đó là một cái mâm cơm chiều ngon lành và ấm áp.
1: Vâng, đó chỉ là cảm xúc trong âm nhạc thôi ạ.
0: Vâng.
1: Vâng, hy vọng rằng là cái sự vỡ tan đó thì nó cũng sẽ mang tới cho quý vị và các bạn nhiều những cái cảm xúc. Nó không phải là cái cảm xúc nó quá dữ dội trong tình yêu, nhưng nó lại là một cái cảm giác mà khi mà một tình yêu nó đã bị vỡ tan, không còn nguyên vẹn nữa. Ai thì cũng đã từng rất là hy vọng cho một mối tình, thế nhưng mà cuối cùng thì nó cũng sẽ tan ra thành những cái mảnh ký ức. Khi mà chúng ta nhắc về thì sẽ có những cái cảm xúc như vậy. Đó là những cái lời hát cũng như là cái tiếng lòng của nhân vật chính trong ca khúc này, khi mà đã nhận ra là những cái yêu thương thuở nào, dù đã cố gắng đến mấy thế nhưng mà cũng không níu giữ lại được. Đó cũng là cái cảm xúc mà chúng ta cảm nhận trong ca khúc Vỡ Tan. Đấy, vỡ tan là như thế đấy. Một cái câu hát ngay từ lúc đầu thôi thốt lên cũng đã khiến cho cảm xúc của chúng ta cảm thấy rất là rung động rồi, đúng không ạ? Còn bây giờ thì tất nhiên là sau giai điệu ca khúc này, chúng ta sẽ phải quay trở lại với thực tại, về cái quá trình di chuyển, xem là cái cảm xúc của quý vị thính giả lúc này như thế nào, những cái áp lực giao thông ra sao, và chúng ta còn phải đối diện với những cái sự trở ngại hay không. Bây giờ thì trên tuyến đường Mê Linh đã đi tốt hơn rồi quý vị ạ, không còn cái trạng thái khó khăn như những phút trước nữa. Chúng ta đã có thể yên tâm khi di chuyển từ phía Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh lưu thông vào qua khu vực ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng để hướng về ngã tư Hồ Sen, thì đoạn này vẫn đông nhưng đoạn trước đó thì đã có những cái tín hiệu tích cực hơn. Hy vọng là tình giao thông trong những phút tới sẽ có nhiều những sự cải thiện rõ rệt qua khu vực ngã tư Mê Linh giao cắt với tuyến đường Hai Bà Trưng để đi về ngã tư Hồ Sen. Còn đối với quá trình lưu thông ở ngã tư cầu Lạch Tray, thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng thấy rằng là dòng xe từ phía ngã tư Nguyễn Bình để đi về đây cũng không còn quá đông đúc như thời điểm trước nữa, nhưng chúng ta vẫn phải đi chậm lại một chút, chắc là cũng chờ khoảng 2 cho tới 3 nhịp đèn để lưu thông qua đây. Còn phía khu vực tuyến đường Tô Hiệu qua ngã tư Cột Đèn, ngã tư Hồ Sen hay là ở phía khu vực ngã ba Hàng Kênh, dòng phương tiện cũng vẫn đang có sự tập trung đông khi dừng chờ đèn tín hiệu. Sự giảm đi về áp lực giao thông là có nhưng mà cũng chưa quá rõ ràng, nên là chúng ta cũng chưa cảm nhận được cụ thể trong cái quá trình di chuyển. Ngã ba Đình Vũ vẫn nhắc lại là hệ thống đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, nên là chúng ta có lộ trình di chuyển qua đây, mọi người cũng chú ý để chủ động nhường tránh đường và đảm an toàn. Tuyến cao tốc từ phía trạm thu phí Hưng Yên để đi về trạm dừng chân Hải Dương thì lưu thông tốt hai chiều. Anh Long, thành viên diễn đàn tin tức có chia sẻ thông tin này cho chương trình. Trong khi đó thì quá trình lưu thông của các bác tài thời điểm hiện tại, khi mà chúng ta di chuyển ở phía khu vực tuyến đường Lê Thánh Tông qua ngã ba Trần Khánh Dư, đi chậm lại một chút trong cái quá trình lưu thông qua đây có sự đan xen. Tình giao thông tại tuyến đường Lê Hồng Phong thì cũng không áp lực đâu, các bác tài cơ bản là đi được. Qua ngã tư Bixi si cũng là một cái trạng thái lưu thông ổn mà chúng tôi ghi nhận tại khu vực này. Tình giao thông thời điểm hiện tại đối với lộ trình của các bác tài khi chúng ta di chuyển ở trên khu vực tuyến đường Nguyễn Trường Tộ từ ngã tư 351 đi về cầu Lãm Khê qua nút giao Hoàng Mai, giao thông cũng đang khá ổn. Cầu Lãm Khê về cầu Bùi Viện thì có sự tập trung đông hơn một chút qua khu vực nút giao Đồng Hòa. Cơ bản thì lúc này mật độ giao thông trên nhiều những cái tuyến đường nội đô đã có những sự giảm bớt đi, không còn quá áp lực nữa trong quá trình mà chúng ta lưu thông. Thời gian thì cũng đã trôi dần về những phút cuối của khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay rồi, với những thông tin giao thông vẫn đang liên tục được nhóm phóng viên và các bác tài các thính giả chia sẻ về chương trình. Ngã năm Thiên Lương Nguyễn Văn Linh vẫn nhắc lại là dòng xe vẫn đang đi chậm từ cầu Nguyễn Văn Linh để lưu thông về đây. Thế nên là chúng ta cũng hãy hết sức chú ý trong quá trình di chuyển và mong rằng tình giao thông tại khu vực này cũng sẽ sớm có được những sự cải thiện trong những phút tới.
0: Trong khi đó thì tuyến đường Mê Linh hiện tại thì áp lực vẫn đang rất cao. Đi chậm ngã tư Hồ Sen đông các hướng, tuyến đường Hồ Sen tấp nập, chú ý qua điểm giao cắt gần điểm dừng chờ đèn nút giao Đồng Hòa hướng đi trung tâm thì đang có xe gặp sự cố dừng ở làn ngoài cùng làn hai bánh, các bác tài chúng ta chú ý. Cầu Bùi Viện về nút giao Đồng Hòa mật độ xe đông cũng còn ùn nhẹ. Còn trong khi đó thì cao tốc 5B từ trạm thu phí Hưng Yên về trạm dừng nghỉ Hải Dương Anh Long diễn đàn có cho biết là các phương tiện chúng ta lưu thông tốt ở cả hai chiều. Ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ về cầu Lãm Phê cũng đang đông xe qua nút giao Hoàng Mai nhưng không quá áp lực. Anh Cường HLX phản ánh thông tin quốc lộ 17B qua xã An Thành vừa phải. Anh Bằng diễn đàn phản ánh đường 351 từ điểm giao Nguyễn Trường Tộ về cầu Kiến An đi được. Ngã ba Lê Thánh Tông, Trần Khánh Dư đi chậm, mật độ cao. Ngã tư Hoàng Mậu, Lê Hồng Phong. Ngã tư Bích Si, các điểm giao cắt này cũng đều đang khá đông, không quá áp lực. Ngã tư Bích Si cũng đang đi tốt, chúng ta cũng không gặp khó qua tuyến đường này. Chúng tôi nhắc lại thông tin từ thính giả ít phút trước tại khu vực tuyến đường Máy Tơ. Ngã 6 Máy Tơ cũng ùn ứ đi chậm. Đến bây giờ thì không rõ là các phương tiện chúng ta lưu thoát qua được chưa, nhưng mọi người cũng cần chú ý khi di chuyển về hai khu vực ngã 6. Tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Giờ Cao Điểm chiều nay cũng xin được khép lại. Những người thực hiện chương trình: đạo diễn Hồng Phượng, kỹ thuật viên Thu Hương, Hoài Thương Long Ngọc cùng với các phóng viên. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.

0: Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về thủy nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu ngô quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island. Chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái.
1: Công ty cổ phần quốc tế Samnex tuyển dụng nhân viên, nhân sự, phát triển thị trường, lái xe các vị trí, nhân viên kho, kế toán các vị trí, nhân viên bán hàng, kế toán kiêm thu ngân, nhân viên giao hàng và lắp đặt. Liên hệ 0976104788 hoặc 0225361 1960 để biết thêm thông tin chi tiết. Là nhân viên Samnex, bạn sẽ được đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, lương thỏa thuận và các quyền lợi khác theo chính sách công ty Samnex. Thời gian tuyển dụng 8:30 đến 11:00 sáng các ngày trong tuần, trừ chủ nhật, tại lô C, khu công nghiệp Tràng Duệ, Hải Phòng. Liên hệ để trở thành nhân viên Samnex ngay hôm nay.

0: Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em.
1: Thôi thôi thôi, em xin. Anh tập trung và đi cho nhanh lên. Bọn bạn chúng nó đang giục mình rồi đấy.
0: Ờ kìa, em cứ yên tâm. Chỉ phút mốt là đến nơi.
1: Sao anh lại đi vào đường này? Đây là đường một chiều. Anh định đi ngược chiều đấy à?
0: Giời ơi, không sao đâu. Đi có một đoạn ngắn đấy thôi mà. Chứ đi đường vòng kia xa lắm.
1: Ôi, không được đâu anh ơi. Đi thế nguy hiểm lắm. Mà biển báo lù lù đấy này.
0: Em cứ khéo lo. Ngược nắng ngược gió để yêu em anh còn làm được. Thì cái đoạn đường con này đã là cái gì thôi chứ.
1: Ngược nắng ngược gió thì được. Nhưng mà đi ngược chiều thì nhất định là không nhé.
2: Đi ngược chiều là hành vi vi phạm, không chỉ gây cản trở cho các phương tiện khác đang lưu thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, biển báo cấm đi ngược chiều được ký hiệu là P.102. Biển báo này có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa. Báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.
3: Theo Nghị định 168 năm 2024, NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều.
2: Đi ngược chiều, cách đi liều nguy hiểm.
4: Vì an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.
5: Alo,
6: còn cái rượu đây à?
5: Ừ,
6: 10 phút nữa là đưa về tới nhà.
5: Thế nhá.
6: Nào, mọi người. Hôm nay vui quá.
7: Kìa, bác Mão, bác có lái xe về được không?
6: Chú yên tâm, anh đi được.
7: Vâng, thì bác về cẩn thận nhá.
6: Chú cũng về đi.

0: rất nhiều người trong chúng ta đã phải nói từ giá như. Rượu bia không phải là bạn, rượu bia là những rủi ro.
1: Tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia luôn là vấn đề của toàn xã hội. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, rượu bia là một trong ba nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng tỷ lệ tai nạn giao thông ở Việt Nam.
0: Lái xe sau khi uống rượu bia là hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi này có thể bị phạt mức cao nhất là 10 triệu đồng, tước giấy phép lái xe tới 24 tháng đối với người điều khiển mô tô, xe máy. Phạt tiền lên tới 40 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô, tước giấy phép lái xe đến tối đa 24 tháng. Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.
1: Mỗi người phải tự ý thức tiết chế sử dụng rượu bia, tránh gây những hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội. Nêu cao khẩu hiệu, đã uống rượu bia, không lái xe.

0: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
0: Bản tin thể thao.
1: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi bản tin thể thao trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Bản tin thể thao hôm nay ngày 24 tháng 9 có những nội dung sau đây. Võ sĩ Đinh Văn Tâm đã mang về huy chương bạc đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam. Rowing có huy chương đồng ở nội dung thuyền 4 nữ 1 mái chèo. Đăng Khoa nằm trong top 5 cầu thủ trẻ đáng xem tại FIFA ASEAN Cup 2026. Sau đây là thông tin chi tiết. Sáng nay ngày 24 tháng 9 tại chung kết tán thủ 56kg nam môn Wushu, võ sĩ Đinh Văn Tâm đã mang về huy chương bạc đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại ASEAN 20. Đinh Văn Tâm thua U Jaeming 0-2 trong trận chung kết ở trung tâm võ thuật Aichi, Nhật Bản. Ở hiệp 1, đại diện Việt Nam thua 1-2 dù đối thủ Trung Quốc bị ngã một lần. Tới hiệp 2, Văn Tâm bị áp đảo và chịu thất bại với tỷ số 0-5. Hiệp cuối, võ sĩ sinh năm 2005 nhận thất bại 1-7. Tấm huy chương bạc của Văn Tâm cũng là huy chương thứ 5 của Wushu Việt Nam tại ASEAN 20. Cũng trong sáng nay, 4 vận động viên Dư Thị Bông, Lê Thị Hiền, Phạm Thị Ngọc Anh và Hà Thị Vui đã mang về thêm một tấm huy chương đồng cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 20 sau màn tranh tài đầy nỗ lực ở chung kết nội dung thuyền 4 nữ 1 mái chèo. Bước vào chung kết A tại khu chèo thuyền quốc tế Nagaragawa, 4 tay chèo Việt Nam thi đấu quyết tâm trước các đối thủ mạnh của châu lục. Dư Thị Bông, Lê Thị Hiền, Phạm Thị Ngọc Anh và Hà Thị Vui duy trì nỗ lực trong suốt đường đua và cán đích với thành tích 6 phút 43 giây, qua đó giành huy chương đồng. Trưa nay ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam, đội tuyển bắn súng Việt Nam có 3 vận động viên tham dự. Xạ thủ người Hải Phòng Phạm Quang Huy giành 570 điểm sau 6 lượt bắn xếp hạng 28. Thành tích của Phạm Quang Huy thấp nhất trong số 3 vận động viên Việt Nam. Với kết quả này, xạ thủ người Hải Phòng đã phải dừng bước ngay tại vòng loại. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn có một xạ thủ khác lọt vào chung kết, đó là Lại Công Minh. Anh đạt 581 điểm, xếp hạng 7/8 trong số các vận động viên đi tiếp. Chuyển sang các thông tin liên quan đến môn túc cầu. Hôm qua, vòng bảng môn bóng đá nam đã khép lại và 8 đội giành quyền đi tiếp được xác định. Đội bóng đá nam U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Hàn Quốc ở tứ kết. Ở một cặp đấu khác, đại diện còn lại của Đông Nam Á là U23 Thái Lan chạm trán U23 Trung Quốc. Hai đội từng hòa nhau tại vòng chung kết U23 châu Á hồi đầu năm nay. Hai cặp tứ kết còn lại là U23 Uzbekistan gặp U23 Ả Rập Xê Út và U23 Nhật Bản đối đầu với U23 Triều Tiên. Tiền đạo cánh Ngô Đăng Khoa là một trong 5 cầu thủ trẻ được Liên đoàn bóng đá thế giới lựa chọn để theo dõi tại FIFA ASEAN Cup 2026. Đăng Khoa sinh ngày 30 tháng 6 năm 2006 ở Western Australia với bố mẹ là người Việt. Cầu thủ này cao 1m65 và thi đấu ở vị trí tiền đạo cánh. Đầu năm 2026, Đăng Khoa chuyển sang Việt Nam thi đấu cho Công an thành phố Hồ Chí Minh theo hợp đồng cho mượn từ Perth Glory. Anh chơi 11 trận tại V-League 1 mùa giải 2025-2026 và ghi 3 bàn. Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, đương kim vô địch Triều Tiên tiếp tục thể hiện sức mạnh tại giải U20 World Cup nữ 2026 khi đánh bại Colombia ở bán kết, qua đó giành quyền vào chung kết gặp Tây Ban Nha. Triều Tiên kiểm soát thế trận và tạo ra màn trình diễn đồng đội ấn tượng. John In-chung tiếp tục đóng vai trò kiến tạo quan trọng, trong khi Park Ok-i và Cho Rim-yong lần lượt ghi bàn trong hiệp 1. Sau giờ nghỉ, So Ryo-gyung lập công để hoàn tất chiến thắng cho đại diện châu Á. Đội Triều Tiên chỉ còn cách mục tiêu bảo vệ chức vô địch một trận đấu. Hôm nay ngày 24 tháng 9, FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh với 2 trận đấu ở Division 2, hạng 2 được tổ chức tại Hồng Kông, Trung Quốc. Lào và Brunei mở màn kỳ FIFA ASEAN Cup đầu tiên với một cuộc đấu có ý nghĩa lớn trong bảng A, bảng đấu có 3 đội. Trong khi đó, Myanmar sẽ có trận đấu gặp Timor-Leste trong khuôn khổ bảng B. Cũng trong sáng nay theo giờ Việt Nam, Phần Lan đã tạo ra cú sốc khi loại Italy ở giải vô địch bóng chuyền nam châu Âu Euro Volleyball 2026 với tỷ số chung cuộc 3-2 ngay trên sân nhà của đối thủ. Chiến thắng này giúp Phần Lan giành quyền vào bán kết. Trước hơn 8.300 khán giả tại Palavela, Italy khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 25-21 trong set đầu tiên. Tuy nhiên, Phần Lan nhanh chóng đáp trả bằng màn trình diễn đầy bản lĩnh, thắng set 2 với tỷ số 28-26. Đội khách tiếp tục gây sốc khi áp đảo Italy 25-16 ở set thứ 3. Zhu Giannelli cùng các đồng đội vùng lên mạnh mẽ để thắng set 4. Ở set quyết định, Italy từng dẫn 11-8 và đứng trước cơ hội lật ngược tình thế. Tuy nhiên, Phần Lan không sụp đổ. Luka Mattila tung cú ace quan trọng.

0: trọng, giúp đội nhà gỡ hòa 12 đều trước khi các cầu thủ Phần Lan giành chiến thắng 15-13. Những tin tức vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao trên sóng phát thanh của báo phát thanh truyền hình Hải Phòng. Những người thực hiện: Minh Tuấn, Trà My và kỹ thuật viên Duy Khánh. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình tiếp theo.
1: Chuyên mục Chìa khóa sức khỏe. Chìa khóa sức khỏe. Hiểu đúng hôm nay, sống khỏe mỗi ngày.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Phương Thúy, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Chìa khóa sức khỏe của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng trên tần số 93,7 và 104,5 MHz. Thưa quý vị, với nhiều gia đình có con nhỏ, chuyện ăn uống đôi khi lại là câu chuyện khiến cha mẹ băn khoăn nhất. Con ăn ít, kén ăn, bữa cơm kéo dài, cân nặng mãi không tăng và không ít phụ huynh tìm đủ cách để con ăn được nhiều hơn. Nhưng liệu trẻ biếng ăn có đơn giản chỉ là khó ăn? Khi nào thì tình trạng chậm tăng cân cần được lưu ý và cha mẹ nên chăm sóc trẻ như thế nào để con phát triển khỏe mạnh? Đây cũng là nội dung chúng ta tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị cùng lắng nghe. Một bữa ăn của trẻ tưởng chừng là chuyện rất đỗi bình thường, nhưng với những gia đình có con biếng ăn, đó có thể là cả một hành trình đầy lo lắng. Có trẻ ngậm thức ăn, có trẻ chỉ thích một vài món, cũng có trẻ ăn rất ít trong thời gian dài, khiến cân nặng và chiều cao tăng chậm. Với những trường hợp này, nhiều cha mẹ thường tìm cách thúc ép trẻ ăn thêm. Thế nhưng càng ép, trẻ càng sợ bữa ăn và tình trạng biếng ăn có thể trở nên khó cải thiện. Anh Quang Văn có con đang học lớp 1, cũng từng khá lo lắng khi thấy con gầy và chậm tăng cân.
3: Con tôi thì từng có một thời gian là cũng lười ăn, bố mẹ ông bà thúc ép về nhiều cũng không ăn được. Sau khi mà tìm hiểu một số nguồn thông tin từ bạn bè hay là có một số bạn bè là bác sĩ thì khuyên là lên đi khám, bởi vì ngoài cái vấn đề mà do con chậm ăn nó có thể vấn đề về bên trong, cái này thì phải có bác sĩ có chuyên môn, không nên chủ quan vấn đề này.
2: Không ít cha mẹ cũng có tâm lý giống anh Quang Văn, thấy con ăn ít thì tìm cách ép ăn, thấy con chậm tăng cân thì tự bổ sung thêm các loại sản phẩm hỗ trợ. Nhưng biếng ăn ở trẻ có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Và điều quan trọng là cần xác định đúng nguyên nhân thay vì chỉ tập trung vào việc làm sao để con ăn nhiều hơn. Thực tế, biếng ăn ở trẻ có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân, từ thói quen ăn uống, tâm lý đến các vấn đề về sức khỏe và dinh dưỡng. Vì vậy, thay vì chỉ tìm cách để trẻ ăn thật nhiều, điều quan trọng là cha mẹ cần theo dõi sự phát triển của trẻ và nhận biết khi nào cần sự tư vấn của bác sĩ. Vậy thế nào được coi là biếng ăn hoặc chậm tăng cân ở trẻ? Những nguyên nhân nào thường gặp và cha mẹ cần làm gì để cải thiện tình trạng này? Để giải đáp những câu hỏi này, ngay sau đây Chìa khóa sức khỏe, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Bùi Bình, phụ trách khoa quốc tế Bệnh viện Nhi Hải Phòng. Trước hết, xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia chương trình Chìa khóa sức khỏe ngày hôm nay. Vâng, thưa bác sĩ, thế nào được coi là biếng ăn hoặc là chậm tăng cân ở trẻ?
4: Cảm ơn câu hỏi của biên tập viên Phương Thúy và kính thưa các bậc phụ huynh. Biếng ăn là một từ rất quen thuộc, nhưng đôi khi được sử dụng quá rộng. Có trẻ ăn ít hơn mong muốn của cha mẹ nhưng vẫn tăng trưởng hoàn toàn bình thường. Nhưng mà ngược lại thì có những trẻ không ăn quá ít nhưng lại tăng cân và chiều cao không đạt yêu cầu. Vì vậy, đánh giá trẻ không nên chỉ dựa vào mỗi bữa ăn trẻ ăn được bao nhiêu thìa cơm. Bác sĩ thường quan tâm đến biểu đồ tăng trưởng theo thời gian, cân nặng, chiều cao hoặc chiều dài, tốc độ tăng trưởng và mối tương quan giữa các chỉ số này. Một trẻ thực sự có vấn đề về tăng trưởng khi cân nặng hoặc chiều cao không theo quỹ đạo phù hợp, đứng cân kéo dài hoặc tụt qua các đường bách phân vị đáng kể. Còn biếng ăn có thể là biểu hiện bằng trẻ từ chối thức ăn, ăn rất ít các loại thực phẩm, bữa ăn kéo dài quá lâu, thường xuyên ngậm thức ăn hoặc phụ thuộc vào việc vừa ăn vừa xem điện thoại TV. Điều quan trọng là không nên chỉ nhìn một lần mà chúng ta cân đứa trẻ, mà chúng ta phải theo dõi cả một cái quá trình tăng trưởng liên tục. Nếu cha mẹ nhận thấy trẻ chững cân, kéo dài, rụt cân, chiều cao tăng chậm, trẻ thường xuyên mệt mỏi hoặc có các triệu chứng đường tiêu hóa, hô hấp, nhiễm trùng, tái diễn thì nên đưa trẻ đi đánh giá ngay.
2: Vâng, và những nguyên nhân nào khiến trẻ biếng ăn kéo dài ạ?
4: Biếng ăn kéo dài có thể xuất phát từ nhiều nhóm nguyên nhân. Đầu tiên là nguyên nhân bệnh lý.

0: chẳng hạn trẻ bị thiếu máu, thiếu vi chất, nhiễm trùng kéo dài, bệnh lý đường tiêu hóa, táo bón, trào ngược, dị ứng hoặc là không dung nạp thức ăn. Tiếp theo, những vấn đề liên quan đến cách cho ăn. Ví dụ trẻ ăn liên tục trong ngày nên bữa ăn chính không đói, uống quá nhiều sữa hoặc nước ngọt, bữa ăn kéo dài quá lâu hoặc cha mẹ liên tục thay đổi món vì sợ trẻ không ăn. Một nguyên nhân mà thường gặp đấy chính là áp lực trong bữa ăn khi cha mẹ mà liên tục ép con ăn, dọa nạt này hoặc dùng phần thưởng để trẻ ăn thì bữa ăn có thể trở thành một cuộc đấu trí. Chính vì vậy mà trẻ càng bị ép thì càng chống đối. Ngoài ra, một số trẻ có vấn đề về hành vi ăn uống. Do đó, nếu mà muốn điều trị biếng ăn thì cần tìm đúng nguyên nhân. Không có một loại vitamin hay thuốc kích thích ăn ngon nào có thể giải quyết được tất cả các trường hợp này cả.
1: Vậy khi nào thì cha mẹ nên đưa trẻ đi khám thay vì là tự mua vitamin này hay là men tiêu hóa hoặc là các sản phẩm kích thích ăn ngon thưa bác sĩ?
0: Cha mẹ nên đưa trẻ đi khám khi trẻ sụt cân, chững cân kéo dài, chiều cao tăng chậm hoặc biểu hiện ăn uống kém kéo dài mà không cải thiện. Đặc biệt là cần khám nếu trẻ kèm theo các triệu chứng như là tiêu chảy kéo dài này, táo bón nặng, nôn tái diễn, đau bụng khó nuốt, ho kéo dài, sốt kéo dài hoặc nhiễm trùng tái diễn. Một dấu hiệu khác là trẻ ăn rất ít các loại thực phẩm, từ chối gần như toàn bộ các nhóm thức ăn hoặc bữa ăn kéo dài hàng giờ đồng hồ. Việc mà chúng ta tự sử dụng vitamin ấy hoặc là khoáng chất không phải lúc nào cũng vô hại. Một số vitamin nếu sử dụng quá mức có thể gây ra các cái tác dụng phụ không mong muốn. Men tiêu hóa cũng vậy, cũng không phải là thuốc tăng cảm giác đói mà không phải trẻ biếng ăn nào mà cũng cần sử dụng. Điều quan trọng là bác sĩ cần đánh giá cái sự tăng trưởng của trẻ, khẩu phần ăn, thói quen ăn uống và bệnh lý đi kèm trước khi quyết định có cần bổ sung hay không. Thông điệp mà tôi muốn gửi tới các bậc phụ huynh đó chính là đừng điều trị con số trên cân bằng một chai siro. Hãy tìm nguyên nhân khiến trẻ không tăng trưởng tốt.
1: Vâng, và với một chế độ dinh dưỡng sinh hoạt như thế nào để có thể giúp trẻ cải thiện tình trạng biếng ăn một cách an toàn ạ?
0: Kính thưa các bậc phụ huynh, trước hết, cha mẹ nên tạo một cái lịch ăn tương đối ổn định, gồm các bữa chính, bữa phụ phù hợp với tuổi. Khoảng cách giữa các bữa ăn cần đủ để cả trẻ có cảm giác đói. Bữa ăn nên đa dạng, có đủ nhóm chất, thay đổi cái cách chế biến. Cha mẹ có thể cho trẻ lựa chọn giữa hai hoặc ba cái món phù hợp thay vì hỏi con có ăn hay không. Một cái nguyên tắc rất quan trọng nữa là cha mẹ quyết định trẻ ăn gì và ăn vào thời điểm nào, trẻ quyết định ăn bao nhiêu trong giới hạn những thực phẩm đã được cung cấp. Chúng ta không nên ép trẻ ăn hết bát cháo, bát cơm. Nếu trẻ không muốn ăn, chúng ta có thể kết thúc bữa ăn sau một khoảng thời gian hợp lý và chờ đến bữa ăn tiếp theo. Cha mẹ cũng nên hạn chế tivi, điện thoại và các thiết bị điện tử trong bữa ăn. Trẻ cần phải tập trung vào cái việc ăn và nhận biết cảm giác đói hay là no. Bên cạnh dinh dưỡng thì trẻ cần vận động và ngủ đủ giấc. Một đứa trẻ vận động hợp lý, ngủ tốt thường có cảm giác đói và nhịp sinh hoạt tốt hơn.
1: Và thông qua chương trình ngày hôm nay thì bác sĩ có lời khuyên gì để cha mẹ tránh tạo áp lực trong bữa ăn nhưng mà vẫn đảm bảo trẻ phát triển tốt ạ?
0: Vâng, là một bác sĩ chuyên khoa nhi, tôi muốn cha mẹ thay đổi một cái quan niệm, thế là một bữa ăn không quan trọng bằng cả quá trình tăng trưởng của trẻ. Chúng ta không nên vì trẻ bỏ một bữa mà quá lo lắng, ép ăn hoặc đuổi theo trẻ để đút từng thìa một. Cái điều quan trọng đấy chính là đánh giá tổng thể khẩu phần và tăng trưởng theo tuần, theo tháng. Cha mẹ nên tạo cái không khí bữa ăn vui vẻ, ngồi ăn cùng với trẻ và làm gương cho trẻ. Trẻ thường học cách ăn thông qua cái việc mà quan sát người lớn ăn. Không nên dùng các cái thiết bị điện tử như điện thoại, tivi để dụ trẻ ăn. Cách này có thể giúp trẻ ăn được nhiều hơn trước mắt nhưng mà lại làm mất cái khả năng nhận biết tín hiệu đói hay là no. Cha mẹ cũng không nên dùng đồ ăn như phần thưởng hoặc là hình phạt. Nếu trẻ có vấn đề về tăng trưởng thực sự, hãy đưa trẻ đi khám thay vì biến mỗi bữa ăn thành một cuộc chiến. Thông điệp cuối cùng mà bác sĩ muốn gửi tới các bậc phụ huynh đấy chính là hãy giúp trẻ yêu thích việc ăn uống thay vì sợ hãi giờ ăn. Một môi trường ăn uống tích cực kết hợp với dinh dưỡng phù hợp và theo dõi tăng trưởng định kỳ sẽ có lợi hơn rất nhiều so với việc ép trẻ ăn bằng mọi giá.
1: Xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Bùi Bình với những chia sẻ rất là cụ thể và hữu ích ạ. Thưa quý vị, biếng ăn

0: Dòng chảy kinh tế.
1: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe Dòng chảy kinh tế. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Fed tăng lãi suất, sức ép mới và bài toán điều hành chủ động của Việt Nam. Lừa đảo tài chính khoác áo AI nhận diện chiêu trò mới. Dịch chuyển chuỗi cung toàn cầu, cơ hội và những vấn đề đặt ra. Thưa quý vị và các bạn, với mức tăng 0,25 điểm phần trăm lần đầu tiên sau hơn 3 năm Fed tăng lãi suất, đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong định hướng chính sách tiền tệ của Mỹ. Việc Fed tăng lãi suất làm đắt đỏ chi phí toàn cầu, qua đó kìm hãm đợt tăng trưởng kinh tế chung. Các chuyên gia nhận định, đối với thị trường toàn cầu, việc Mỹ tái khởi động chu kỳ thắt chặt có thể đồng nghĩa với một đồng đô la Mỹ mạnh hơn, gia tăng áp lực lên các đồng tiền khác và thuyền dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương khác, trong đó có Việt Nam. Tỷ giá, lãi suất trong nước phản ứng ra sao và ngân hàng nhà nước điều hành như thế nào để vừa ứng phó sức ép bên ngoài, vừa giữ ổn định vĩ mô và chi phí vốn? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
2: Ngày 16 tháng 9, Fed đã nâng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm lên khoảng 3,75 đến 4% một năm, lần tăng đầu tiên sau 3 năm. Do lạm phát Mỹ vẫn cao vì giá dầu tăng bởi căng thẳng nguồn cung ở Trung Đông, Fed để ngỏ khả năng tăng thêm một lần nữa trước cuối năm. Một tuần sau, sức ép đã hiện rõ trong nước, tỷ giá trung tâm tăng liên tục từ 25.617 đồng một đô la Mỹ phiên ngày 15 tháng 9 lên đỉnh 25.637 đồng phiên 18 tháng 9, giữ nguyên đến sáng ngày 21 tháng 9. Cùng lúc, ngân hàng nhà nước hút dòng hơn 62.500 tỷ đồng qua thị trường mở, khiến lãi suất liên ngân hàng có thời điểm tăng mạnh, động thái chủ động thu hẹp chênh lệch lãi suất đô la đồng, giảm áp lực lên tỷ giá. Với Việt Nam, Fed đảo chiều chính sách thường kéo theo một chu kỳ tác động dài. Ông Nguyễn Minh Tuấn, giám đốc điều hành của AFA Capital, nhắc lại bài học từ giai đoạn Fed tăng lãi suất năm 2016 đến năm 2020.
3: Việc đảo chiều về chính sách thì chúng ta sẽ thấy rằng là mỗi lần mà Fed đảo chiều về chính sách thì thời gian nó sẽ kéo khá là dài. Ví dụ như là bắt đầu từ khi Fed nâng lãi suất 2016 thì đến 2020 chúng ta nhìn thấy 4 năm. Và những cái năm đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là thị trường sẽ rất là khó khăn khi mà cái chi phí vốn nó sẽ được đẩy lên cao. Thế thì nó sẽ tạo ra một cái áp lực rất là lớn, đặc biệt với những cái quốc gia như của Việt Nam. Thế rằng giai đoạn gần đây, ngân hàng nhà nước vẫn tiếp tục cái duy trì cái chính sách tiền tệ nới lỏng. Với góc nhìn giữa mối quan hệ giữa tỷ giá và lãi suất, chúng ta đang đi ngược chiều về chính sách tiền tệ. Chúng ta duy trì một cái chính sách tiền tệ độc lập. Và từ cái việc duy trì chính sách tiền tệ độc lập thì chúng ta phải hy sinh một thứ, chắc chắn nó sẽ là tỷ giá. Và nếu mà tỷ giá mà có vấn đề thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải xem lại cái lạm phát của chúng ta. Chúng ta đều nhìn thấy rằng là từ đầu năm và cho đến thời điểm hiện tại thì lạm phát đã tiệm cận cái mức 4,5% rồi.
2: Mặt bằng lãi suất trong nước được nhiều chuyên gia đánh giá khó giảm thêm trong bối cảnh hiện nay. Tín dụng toàn hệ thống đến giữa tháng 9 tăng khoảng 10,24%, huy động vốn chỉ tăng khoảng 8,77%, khiến lãi suất huy động nhóm ngân hàng quốc doanh vẫn dao động quanh 4,75% kỳ hạn 3 tháng, 6,6 đến 6,8% kỳ hạn dài. Dư địa giảm chi phí vốn đã không còn nhiều, kể cả trước sức ép từ Fed. Áp lực này lại rơi đúng lúc Việt Nam theo đuổi mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 10% trở lên. Ông Nguyễn Đức Khang, trưởng phòng phân tích công ty chứng khoán Pinetree, chỉ ra thế khó.
4: Với cái mục tiêu mà tăng trưởng kinh tế đặt ra rất là thách thức từ đầu năm thì rõ ràng hiện tại cái áp lực đang có thể nói là đang gia tăng, đặc biệt là sau cái cuộc họp. Chúng ta thấy được đó là cái kỳ vọng về lạm phát của Mỹ vẫn ở mức cao và muốn là duy trì cái mặt bằng chính sách tiền tệ nới lỏng. Thì điều này với cái lãi suất của Mỹ mà tiếp tục ở neo cao như thế này thì nó sẽ tạo nên cái áp lực lên cái tỷ giá của chúng ta. Và điều này thì sẽ là một cái bài toán có thể nói là rất là thách thức đối với cả chính phủ nói chung và đặc biệt là ngân hàng nhà nước nói riêng.
2: Áp lực còn đến từ trong nước, CPI bình quân 8 tháng tăng 4,45%, áp sát mục tiêu kiểm soát lạm phát cả năm là 4,5%, khiến dư địa điều hành hẹp cả hai chiều. Trước sức ép hai chiều đó, ngân hàng nhà nước dùng đồng bộ nhiều công cụ giữ ổn định thị trường, trong đó có nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ kích hoạt từ cuối năm ngoái. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Hoàng Anh, giảng viên Học viện Ngân hàng, đánh giá.
5: Ngân hàng nhà nước đã rất chủ động sử dụng rất nhiều những cái biện pháp để có công cụ linh hoạt mang tính chất thị trường. Ví dụ như ở đây đó là công cụ hoán đổi tiền tệ, nó sẽ giúp cho các ngân hàng có thể đáp ứng được cái nhu cầu hoặc là bằng ngoại tệ hoặc là bằng nội tệ tại một thời điểm, và như vậy sẽ giảm bớt được cái áp lực về thanh khoản.
2: Kết luận 18 của Ban chấp hành Trung ương

0: Đảng khóa 14 ban hành đầu tháng 4 gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030. Cụ thể hóa kết luận này, Chính phủ đã ban hành nghị quyết 109 ngày 16 tháng 4 yêu cầu phối hợp đồng bộ chính sách tài khóa tiền tệ, giảm chi phí huy động vốn cho nền kinh tế. Chỉ thị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về nhiệm vụ trọng tâm ngành ngân hàng 2026 cũng đã xác định điều hành tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với tài khóa, kiểm soát lạm phát bình quân khoảng 4,5%, giữ ổn định vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng tín dụng khoảng 15%. Với quyết định của Fed, khác nhiều chu kỳ trước, lần này Ngân hàng Nhà nước đã điều hành trong khung chính sách đã xác định từ sớm, chủ động thay vì chạy theo diễn biến bên ngoài. Theo nhiều chuyên gia kinh tế, để giảm sức ép, Việt Nam cần tăng nguồn cung ngoại tệ thông qua thu hút FDI, cải thiện cán cân thương mại và khuyến khích dòng kiều hối. Trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam không còn nhiều dư địa để giảm lãi suất. Do đó, cần ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và chuẩn bị các kịch bản ứng phó với biến động tỷ giá.
1: Thưa quý vị và các bạn, giả khuôn mặt vượt qua xác thực sinh trắc học, lợi dụng cảnh báo an ninh mạng để giả danh cơ quan chức năng, hay chiêu phát lại âm thanh báo có tiền khi thanh toán mã QR, thủ đoạn lừa đảo tài chính liên tục đổi vỏ bọc, tinh vi hơn nhờ trí tuệ nhân tạo. Chỉ nửa đầu năm nay, hệ thống cảnh báo gian lận ngân hàng đã gửi khoảng 4,6 triệu cảnh báo, giúp tạm dừng hơn 5.200 tỷ đồng giao dịch nghi ngờ. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
0: Theo Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 6, hệ thống cảnh báo gian lận tại 12 tổ chức tín dụng và 3 tổ chức trung gian thanh toán đã phát khoảng 4,6 triệu lượt cảnh báo. Hơn 1,5 triệu lượt khách hàng chủ động dừng, hủy giao dịch, giữ lại hơn 5.200 tỷ đồng khỏi tay tội phạm mạng. Các đối tượng liên tục đổi kịch bản, hacker thu thập thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng qua chợ đen dữ liệu hoặc từ thông tin lộ trên mạng xã hội, cố tình nhập sai mật khẩu nhiều lần để khóa tài khoản, rồi giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện hỗ trợ, hướng dẫn tải ứng dụng hoặc là quét mã QR chứa độc hại. Công an cũng vừa cảnh báo 25 kịch bản lừa đảo trên không gian mạng năm nay, trong đó có việc dùng trí tuệ nhân tạo giả giọng nói, hình ảnh người thân, cán bộ chức năng để đòi chuyển tiền gấp hay cài mã độc kích hoạt camera ảo, kết hợp deepfake tạo khuôn mặt giả để vượt qua xác thực sinh trắc học. Bên cạnh đó, đầu tư tài chính núp bóng đa cấp biến tướng vẫn tiếp diễn với các trang mạng xã hội mạo danh sở giao dịch chứng khoán, công ty chứng khoán, chuyên gia tài chính, mời chào lớp, đào tạo hay nhóm kín đầu tư cổ phiếu, tiền ảo. Ông Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng của ngân hàng BIDV, cho biết.
2: Nó bắt đầu tung ra những cái chiêu trò quảng cáo rất hấp dẫn và dùng hình ảnh cũng như là những cái gì có liên quan đến cá nhân để họ tăng cái tính hấp dẫn độ tin cậy. Họ sẽ chào mời đào tạo cái này, đào tạo cái kia hoặc là đầu tư cái này, đầu tư cái khác và chủ yếu là đa cấp. Và ta cuốn theo vào đó thì đôi khi chúng ta sẽ bị mất tiền mà không được cái gì cả.
0: Để đối phó, ngành ngân hàng đang siết hàng rào kỹ thuật. Theo quyết định 2345 của Ngân hàng Nhà nước, giao dịch chuyển tiền lớn bắt buộc phải xác thực sinh trắc học qua căn cước gắn chip. Từ đầu tháng 7, nhiều ngân hàng còn áp dụng công nghệ phát hiện ảnh, video giả mạo. Các ngân hàng khuyến cáo không cài phần mềm lạ, không bấm link không rõ nguồn gốc, đặt mật khẩu phức tạp, tạo mật mã PIN và sinh trắc học. Người dân cần cảnh giác lời mời đầu tư lãi suất cao bất thường, tìm hiểu kỹ hơn đơn vị chủ quản trước khi rót tiền, không cung cấp mật khẩu, OTP, thông tin tài khoản qua điện thoại, Zalo, mạng xã hội, kích hoạt xác thực hai lớp. Khi tài khoản có dấu hiệu bị chiếm quyền, hoặc nghi đã chuyển tiền cho lừa đảo, cần liên hệ ngay ngân hàng, đồng thời trình báo công an gần nhất để được hướng dẫn.
1: Thưa quý vị và các bạn, dòng vốn đầu tư nước ngoài FDI đang góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu và nâng cao hiệu quả thực thi các FTA của Việt Nam. Thế giới đang tái cấu trúc mạnh mẽ các chuỗi sản xuất và thương mại, dòng vốn FDI cũng đang tìm kiếm những điểm đến mới. Việt Nam đang đứng trước cơ hội đón dòng vốn FDI chất lượng cao và tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng. Muốn vậy, Việt Nam cần phải vượt qua được các thách thức hiện hữu, có giải pháp để kết nối doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước. Bài viết Dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, cơ hội và những vấn đề đặt ra của phóng viên Nguyên Long đề cập vấn đề này.
3: Ví dụ như thời gian vừa qua, chúng ta nói nhiều kinh tế xanh và thực tế thì cũng đã có một doanh nghiệp lớn của châu Âu muốn đầu tư vào Việt Nam theo mô hình này, tức là đầu tư vào nhà máy sản xuất vải, sản xuất sản phẩm may mặc nhưng có sử dụng vải tái chế. Thì doanh nghiệp này vẫn đang trong quá trình để xây dựng cái đề xuất dự án này. Nó là một cái tư duy rất mới đối với chuỗi cung ứng đấy là anh tái chế các sản phẩm đã qua sử dụng để sản xuất ra các sản phẩm đầu vào mới và nó đáp ứng được tiêu chuẩn về phát triển bền vững ở nhiều thị trường xuất khẩu. Và cái này thì đối với ngành may mặc nó là ngành đi đầu tiên, nhưng đối với một số ngành mà chúng ta sẽ nghe thấy nhiều trong thời gian tới, đấy là câu chuyện về tái chế cái pin ô tô điện đã qua sử dụng, nó cũng là những ngành mà chuỗi cung ứng mà quá trình tái chế nó rất quan trọng.
4: Đó là chia sẻ của chuyên gia kinh tế Nguyễn Anh Dương, Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược, gợi mở cho thảo luận tại diễn đàn chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu và cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam diễn ra mới đây. Cũng với một tâm thế chủ động từ các lợi thế sẵn có của một Việt Nam hội nhập, ông Nguyễn Tuấn Việt, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xúc tiến xuất khẩu Việt Go dẫn chứng.
5: Chúng ta có lợi thế FTA, chúng ta có 17 cái FTA đang có hiệu lực và chúng ta đang còn 2 cái nữa đang đàm phán. Vậy là cái thị trường mà hàng Việt Nam mà được ưu đãi thuế và ưu đãi cả hàng rào phi thuế quan ấy, nó trải dài hơn 100 quốc gia và các hãng rất cần một thứ made in Việt Nam. Và đấy chính là cái lợi thế để chúng ta thu hút FDI.
4: Dòng vốn FDI toàn cầu đang dịch chuyển mạnh vào các ngành công nghệ cao, công nghệ chiến lược. Trong mục tiêu tăng trưởng hai con số, theo nhiều chuyên gia, đây có thể trở thành nguồn lực quan trọng để Việt Nam mở rộng năng lực sản xuất và nâng cao chất lượng tăng trưởng. Tuy nhiên, trong các ngành sản xuất, nhiều doanh nghiệp Việt vẫn chủ yếu thực hiện ở các khâu gia công lắp ráp, giá trị gia tăng thấp. Nếu không nhanh chóng nâng cao năng lực công nghệ và đổi mới sáng tạo, Việt Nam có nguy cơ chỉ đảm nhận những công đoạn thấp trong chuỗi sản xuất toàn cầu. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước để từng bước tham gia vào những khâu có giá trị cao hơn. Từ nghiên cứu của mình, Tiến sĩ Đỗ Diệu Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Chiến lược và Chính sách, Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới, chỉ ra 5 nhóm năng lực cấu thành khả năng đáp ứng yêu cầu của chuỗi cung ứng toàn cầu. Thứ nhất là năng lực về chất lượng, công nghệ và năng suất. Thứ hai là năng lực về chi phí, quy mô và độ tin cậy trong giao hàng. Thứ ba là năng lực quản trị dữ liệu và truy xuất nguồn gốc. Thứ tư là năng lực đáp ứng các yêu cầu về môi trường, carbon, lao động và trách nhiệm xã hội. Và thứ năm là năng lực đổi mới, thích ứng và sức chống chịu. Trên cơ sở 5 nhóm năng lực này, Tiến sĩ Đỗ Diệu Hương đưa ra 4 nhóm khuyến nghị nhằm nâng cao năng lực của doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng tốt các yêu cầu ngày càng cao của chuỗi cung ứng toàn cầu.
6: Cái giải pháp thứ nhất là cần phải đổi mới cách tiếp cận trong cái việc hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là hỗ trợ tài chính. Thay đổi cách tiếp cận, chúng ta thay vì có một cái công cụ hỗ trợ thì chúng ta phải sang cái cách tiếp cận là vậy thì chuỗi cần gì? Doanh nghiệp thiếu những năng lực nào? Giải pháp thứ hai đó là chúng ta cần tăng cường cái liên kết và doanh nghiệp dẫn dắt. Ở đây chính là cái vai trò của nhà nước trong cái việc tạo các nền tảng kết nối và giảm các cái chi phí tìm kiếm cho doanh nghiệp và cũng là giúp doanh nghiệp chia sẻ các cái rủi ro. Cái giải pháp thứ ba đó là cái phát triển hạ tầng và các cái công cụ hỗ trợ. Và một cái nguyên tắc xuyên suốt mà chúng tôi muốn đề cập đến đó là cái nguồn lực công thì phải giúp doanh nghiệp vượt qua được các cái chi phí và những cái rủi ro ban đầu. Và cái giải pháp thứ tư là cần phải cái đổi mới quản trị và cái đánh giá các chính sách.
4: Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Phạm Văn Quân dẫn chứng thực tế trong công tác quản lý nhà nước đối với ngành công nghiệp ô tô. Việt Nam đã có chiến lược phát triển ngành từ rất sớm, trong đó cam kết đến năm 2020 đạt tỷ lệ nội địa hóa 40%. Tuy nhiên, theo quyết định trình Thủ tướng mới đây, mục tiêu này đã được điều chỉnh giảm xuống, đến năm 2030 phấn đấu đạt tỷ lệ nội địa hóa 30%. Nguyên nhân được chỉ ra có việc phải phân bổ nguồn lực cho rất nhiều ngành. Nhiều sản phẩm linh kiện điện tử trong nước chúng ta chưa sản xuất được, có sức ép cạnh tranh từ các nước trong khu vực và có cả việc thiếu dữ liệu về doanh nghiệp công nghiệp trong nước. Vì thế, một trong những công việc đang được cơ quan quản lý triển khai là xây dựng nền tảng số quản lý công nghiệp. Từ thực tế, kim ngạch xuất nhập khẩu 8 tháng năm nay, khu vực FDI chiếm tới hơn 80%. Theo các chuyên gia, sự mở rộng nhanh của thương mại và xuất khẩu đã đưa Việt Nam tham gia ngày càng sâu vào mạng lưới sản xuất toàn cầu. Nhưng quá trình này chưa chuyển hóa tương xứng thành sự gia tăng vai trò và năng lực tạo giá trị của doanh nghiệp trong nước. Điều quan trọng đặt ra là doanh nghiệp Việt Nam phải từng bước nâng vị trí của mình trong chuỗi, từ những công đoạn có giá trị gia tăng thấp lên những khâu có giá trị cao hơn. Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cũng cần chuyển từ hỗ trợ theo công cụ sang hỗ trợ theo nhu cầu của chuỗi. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là có thêm nhà cung cấp, mà là có thêm những nhà cung cấp Việt Nam đủ năng lực để gắn bó lâu dài và đi lên trong chuỗi giá trị toàn cầu.
1: Thưa quý vị và các bạn, nội dung dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, cơ hội và những vấn đề đặt ra đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.

0: Xã hội chuyển động.
1: Xã hội chuyển động.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau. Khi hạnh phúc của người dân trở thành thước đo phát triển, các đại biểu Quốc hội khóa 16 phát huy vai trò là cầu nối giữa cử tri và Quốc hội.
1: Vấn đề xã hội.
2: Thưa quý vị và các bạn, sự phát triển của một đất nước không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế mà còn bằng chất lượng cuộc sống, mức độ an toàn, văn minh và hạnh phúc của người dân. Với tinh thần đó, nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển được trình bày tại hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã đặt con người vào vị trí trung tâm của mọi chính sách, hướng tới xây dựng một xã hội phát triển bền vững từ những giá trị nền tảng.
3: Mỗi người đều có một cách riêng để cảm nhận cuộc sống đang đổi thay. Có người thấy vui khi những con đường đang dần trở nên sạch sẽ, thông thoáng. Có người yên tâm vì khu dân cư ngày càng an toàn. Và cũng có người, sự đổi thay đến từ chính nhận thức của bản thân vì mục tiêu chung, nghiêm túc chấp hành các quy định, chủ trương của Đảng và Nhà nước.
4: Hà Nội là đi trên đường là rất là thông thoáng. Khách quốc tế người ta đến mình, người ta thấy mình rất là hòa bình này và thân thiện và mến khách nữa, nên là mình cũng thấy tự hào. Những cái chợ cóc ở chỗ mình bây giờ không còn nữa mà thu gọn vào hết. Ví dụ như Hà Nội bây giờ đang tiến hành là chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Người cao tuổi là yêu đời hơn và sống vui, sống khỏe hơn.
5: Bây giờ tôi nhận thấy là nơi nào trị an cũng tốt, khang trang, làm những cái cung đường mới. Người dân thì cũng cải tiến, tại vì tôi ở phố cổ quan, tất cả mọi người cũng giúp đỡ cho khách nhiều, như người ta đánh rơi ví nơi phố cổ Hoàng, chúng tôi là phải giúp đỡ rất nhiều đó. Khi cần đưa lên mạng là người thông báo cho tất cả người trong phố cổ, người ta giúp đỡ tìm. Tôi mong muốn là cái chính quyền địa phương là nó dồn lại, thì mong rằng là vấn đề như là những cái thủ tục hoặc là những cái gì mà không cần thiết thì đừng rườm rà.
6: Ngồi dẹp vào này thì đương nhiên là cái mức độ bán hàng thì nó sẽ kém đi. Nhưng mà bây giờ chủ trương của nhà nước, thế mà mình chấp hành thì mình thấy đường phố bây giờ đẹp nhiều rồi, ô tô đi nhiều hơn. Trước là vào đây không dám đi đâu. Bản thân mình cũng được tốt, không bị xảy ra các cái tai nạn. Tự vì mình ngồi trong này, người ta vào trong này mua, nắng không đến, mưa không đến. Vừa vui mà vừa mát không?
3: Vừa rồi là ý kiến của bà Nguyễn Thị Thu Hà ở Hà Nội, ông Trần Dũng, phố cổ Hội An, Đà Nẵng và bà Hoàng Thị Hồng, tiểu thương kinh doanh tại Lào Cai. Những cảm nhận và mong muốn rất bình dị ấy cho thấy kỳ vọng của người dân về một xã hội ngày càng kỷ cương, an toàn, văn minh và đáng sống. Còn với người trẻ, một đất nước phồn vinh được xây đắp từ chính những việc làm nhỏ bé, thiết thực hàng ngày.
7: Và là một người trẻ thì mình cũng nhận thức được trách nhiệm của bản thân mình, đó là giữ cho một môi trường văn minh trên mạng xã hội. Đầu tiên là mình phải cập nhật thông tin chính xác, phải có kiểm chứng, không phát tán các tin không đúng sự thật để môi trường văn minh hơn. Bên ngoài mình tham gia các hoạt động thiện nguyện như là phát cháo tình nguyện cho các bệnh viện, cho các người nghèo, xây dựng môi trường sống xanh sạch đẹp.
3: Ngày 28 tháng 7 năm 2026, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã ban hành nghị quyết số 18 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển. Theo bà Nguyễn Thị Việt Nga, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng, điểm mới của nghị quyết nằm ở việc chuyển từ tư duy quản lý xã hội sang quản trị và kiến tạo xã hội.
8: Đây là một sự chuyển đổi rất là quan trọng về tư duy. Quản lý xã hội thì thường nhấn mạnh vai trò quản lý của nhà nước, còn quản trị và kiến tạo xã hội thì lại đặt ra yêu cầu cao hơn. Đó là nhà nước không chỉ quản lý bằng pháp luật mà còn phải chủ động tạo lập môi trường, điều kiện và các thiết chế để xã hội phát triển một cách lành mạnh, an toàn và hài hòa. Đồng thời là phát huy vai trò chủ thể của người dân, gia đình, cộng đồng, mặt trận tổ quốc và các tổ chức xã hội. Điểm rất đáng chú ý của nghị quyết là đặt người dân ở vị trí trung tâm và lấy hạnh phúc, sự hài lòng, niềm tin của người dân làm thước đo. Chính bởi vậy cho nên tác động cuối cùng phải được nhận thấy trong chính cuộc sống hàng ngày, như là thủ tục thuận tiện hơn, môi trường sống an toàn hơn, các vấn đề xã hội được phát hiện và xử lý sớm hơn, người yếu thế được bảo vệ tốt hơn và tiếng nói của người

0: người dân thì phải được lắng nghe nhiều hơn.
1: Như vậy, quản lý xã hội thời kỳ mới sẽ chuyển hóa từ tư duy kiểm soát hành chính sang mô hình kiến tạo phát triển, tạo lập môi trường để người dân được phục vụ tốt hơn. Tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng nhiều nhiệm vụ và giải pháp, trong đó có nội dung xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại, bảo đảm an ninh con người, xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật, phát huy hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình và xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới. Ba đột phá này được xem là nền tảng để phát triển một xã hội không chỉ tăng trưởng về kinh tế mà còn tiến bộ về văn hóa và chất lượng sống. Theo tiến sĩ Chu Xuân Giao, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Văn hóa thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, những giá trị lớn sẽ được bắt đầu từ những hành động nhỏ.
2: Cái đầu tiên chúng ta phải từ nhà ra ngõ, rồi từ ngõ ra quốc gia, phải thực hiện những cái nền tảng đạo đức cho gia đình đã. Cái lời chào hỏi của bố mẹ với con với bố mẹ. Ví dụ ăn cơm thì chúng ta có thể là mời nhau, là mời bố mẹ xếp cơm, ông bà xếp cơm gì đó. Và bố mẹ cũng mời lại con như vậy. Tức là đây là từ nhà ra ngõ. Thì ra ngõ tặng thế ta cũng lại tạo cái môi trường của ra ngõ. Ví dụ như vấn đề vỉa hè chẳng hạn. Có cái vấn đề là tự giác của những người có vỉa hè. Và những cái người thực hiện cái tham gia giao thông đi trên vỉa hè cũng phải có tự giác. Tức là mọi thứ ở đây là chúng ta phải có đồng lòng. Và cái tuyên truyền chúng ta không phải một chiều mà từ nhiều chiều khác nhau. Từ dân phố ta đi đến cấp cao hơn là cơ quan của chúng ta, gọi là ngành của chúng ta. Thì ở đấy là tất cả cái môi trường mà chúng ta phải thấm nhuần cái tác phong cũng như là kỷ cương. Ví dụ như có cái hoạt động rất lớn là xây dựng đời sống cơ sở, văn hóa cơ sở đấy. Rồi là vấn đề văn hóa gia đình, vấn đề thương hiệu quốc gia. Như vậy thì là chúng ta là có con người của xã hội, con người của gia đình, con người của làng xóm. Và tất cả những cái tư cách như chúng ta phải làm tốt thì là xã hội sẽ đi đến trật tự.
1: Nghị quyết số 18 đề ra mục tiêu đến năm 2030, cơ bản tạo lập được nền tảng của xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển. Chỉ số phát triển con người đạt khoảng 0,8, tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh đạt khoảng 75,5 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm. Chỉ số chênh lệch thu nhập dưới mức 0,38, hình thành các địa phương kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng thành công xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa phát triển. Chất lượng sống, chỉ số hạnh phúc, chỉ số phát triển con người và trình độ quản trị xã hội thuộc nhóm các quốc gia tiên tiến trên thế giới. Ở góc độ xây dựng chính sách, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, điều quan trọng nhất là mọi quyết sách đều phải hướng tới nâng cao chất lượng sống của người dân.
3: Ở đây thì người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng đâu, mà còn phải được tham gia, được lắng nghe, được giám sát và được đánh giá chất lượng hoạt động của chính quyền. Tôi thấy pháp luật là trụ cột đòi hỏi chính quyền các cấp phải quản lý xã hội bằng pháp luật, tuân thủ pháp luật và bảo đảm mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Và cái điều quan trọng là tôi nhận thấy kỷ cương là sức mạnh, thì trước hết phải được thể hiện bằng trách nhiệm, công vụ, cái sự minh bạch và tinh thần dám làm, dám chịu trách nhiệm. Kỷ cương thì không chỉ là xử lý vi phạm mà còn là giao việc rõ ràng, là xác định đúng trách nhiệm, là kiểm soát quyền lực và đánh giá bằng cái kết quả thực chất. Và tôi nghĩ là chính quyền càng gần dân, càng hiểu dân, hành động theo đúng pháp luật và giải quyết công việc hiệu quả thì kỷ cương xã hội càng được củng cố và niềm tin xã hội thì càng ngày được nâng cao hơn.
1: Một xã hội phát triển không chỉ được tạo nên từ những tuyến đường mới hay những tòa nhà cao tầng. Đó còn là nơi mà mỗi người dân cảm thấy được sống trong môi trường an toàn, được tôn trọng trong các mối quan hệ, được bảo vệ trước những rủi ro và có cơ hội phát triển công bằng. Những mục tiêu ấy đang dần được hiện thực hóa bởi những quyết sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, cùng sự đồng thuận của người dân, chung tay xây dựng văn hóa ứng xử, thượng tôn pháp luật và nêu cao trách nhiệm cộng đồng. Tương lai không xa, một xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển sẽ dần hiện hữu trong từng khu phố, từng gia đình và trong chính chất lượng cuộc sống của mỗi người dân.

0: nguyện vọng của nhân dân và truyền tải những vấn đề từ thực tiễn cuộc sống vào nghị trường. Với các đại biểu Quốc hội khóa 16, vai trò cầu nối ấy càng cần được phát huy trong bối cảnh đời sống xã hội có nhiều thay đổi, thông tin ngày càng đa chiều và người dân có thêm nhiều kênh để bày tỏ ý kiến.
1: Từ những vấn đề rất gần gũi như chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, đời sống văn hóa đến những câu chuyện lớn hơn liên quan trực tiếp tới sự phát triển của địa phương và đất nước, người dân mong muốn tiếng nói của mình được lắng nghe và phản ánh một cách kịp thời.
2: Những người tầm độ tuổi như chúng tôi thì rất là quan tâm tới công tác chăm sóc sức khỏe định kỳ cho người dân, cũng như là công tác phòng chống dịch bệnh, cũng như là việc đa dạng hóa các cái hoạt động văn hóa nghệ thuật cho người dân. Tôi rất là mong các đại biểu Quốc hội cũng như là Hội đồng Nhân dân chú trọng những cái vấn đề này. Việc lấy ý kiến của người dân cũng có thể là thực hiện qua nhiều kênh, từ tổ dân phố này, các cuộc tiếp xúc trực tiếp cho đến các nền tảng thông tin mạng xã hội. Tôi nghĩ là quan trọng là người dân có cơ hội nói lên cái nguyện vọng của mình và những ý kiến chính đáng đó thì cần được tiếp nhận, phản hồi một cách cụ thể.
1: Những mong muốn tưởng như rất đời thường ấy lại chính là những vấn đề cần được nhìn nhận từ thực tiễn để có thể trở thành chính sách phù hợp. Bởi vậy, để làm tốt vai trò đại diện, đại biểu Quốc hội không chỉ cần có trách nhiệm với những vấn đề được đặt ra trên nghị trường, mà trước hết phải hiểu người dân đang cần gì, địa phương đang vướng mắc ở đâu. Giáo sư tiến sĩ Từ Thị Loan, Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Thăng Long cho rằng, sự tín nhiệm của cử tri cần được đáp lại bằng chính tiếng nói và trách nhiệm của người đại biểu.
3: Các đại biểu mà muốn khẳng định cái sự tín nhiệm của nhân dân ấy thì cái tiếng nói của họ ở trên nghị trường, trên quốc hội phải rõ rệt hơn. Ví dụ như là họ phải phản ánh được những câu chuyện của cái địa bàn, của cái hội đồng nhân dân là của các cái cấp ấy mà họ ấy đại diện. Như là họ không né tránh những cái vấn đề mà gai góc hoặc là những cái vấn đề mà nó nhạy cảm gì đấy thì cũng phải vì nhân dân mà mạnh dạn và có trách nhiệm để mà phản ánh, thì kịp thời đưa được tiếng nói của người dân đến quốc hội.
1: Từ thực tế địa bàn đến nghị trường quốc hội, đó là một hành trình đòi hỏi người đại biểu phải thường xuyên cập nhật thông tin và duy trì sự kết nối với cử tri. Trong bối cảnh chuyển đổi số, cách thức kết nối ấy cũng đang thay đổi. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, giảng viên cao cấp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, gần dân sát dân ngày nay không thể chỉ được đo bằng số lần tiếp xúc cử tri. Đại biểu cần chủ động nắm bắt đời sống xã hội, trong đó có cả những diễn biến trên không gian mạng. Mạng xã hội, các nền tảng số đang trở thành một phần của đời sống xã hội, nơi những vấn đề dân sinh được phản ánh nhanh chóng, trực tiếp và nhiều chiều. Điều đó đặt ra yêu cầu mới đối với người đại biểu, phải biết lắng nghe, biết chọn lọc thông tin và quan trọng hơn là biết biến những phản ánh chính đáng thành hành động trách nhiệm.
4: Bởi hiện nay là cái xã hội thực tế và cái xã hội trên mạng ấy, nó là song song tồn tại và nó bổ sung cho nhau. Và nếu như đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân chỉ thông qua những cuộc tiếp xúc cử tri hoặc là tiếp xúc trực tiếp với người dân thôi thì chưa đủ, mà cũng cần phải giỏi về công nghệ thông tin, cần phải tiếp cận những thông tin ở trên mạng xã hội để mà tìm hiểu và gặp gỡ và tìm cách để mà tháo gỡ những khó khăn cho nhân dân và đáp ứng những nhu cầu của người dân.
1: Lắng nghe để hiểu, nhưng lắng nghe cũng phải đi cùng với hành động. Cũng theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, với những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm, đại biểu cần chủ động tìm cách giải quyết. Với những vấn đề vượt thẩm quyền, tiếng nói của cử tri cần được chuyển tới đúng cơ quan chức năng để không dừng lại ở việc ghi nhận. Vai trò cầu nối của đại biểu Quốc hội không chỉ nằm ở việc truyền đạt tiếng nói của nhân dân đến Quốc hội, mà còn ở chiều ngược lại, giúp người dân hiểu hơn về những quyết sách được ban hành, những vấn đề được thảo luận và những kết quả mà Quốc hội đang hướng tới. Một mối liên hệ hai chiều thường xuyên và thực chất sẽ giúp khoảng cách giữa nghị trường và đời sống được rút ngắn. Đó cũng là cơ sở để mỗi quyết sách được xây dựng sát hơn với thực tiễn và mỗi người đại biểu thực sự trở thành người đại diện cho tiếng nói, quyền lợi và nguyện vọng chính đáng của cử tri. Khóa 16 mở ra một chặng đường mới với nhiều yêu cầu đặt ra đối với Quốc hội và mỗi đại biểu dân cử. Trong hành trình ấy, sự tín nhiệm của cử tri không chỉ được thể hiện ở thời điểm bầu cử, mà cần được tiếp nối bằng sự gần gũi, trách nhiệm và hiệu quả trong suốt nhiệm kỳ, để Quốc hội ngày càng gần dân hơn, sát thực tiễn hơn và đáp ứng tốt hơn những yêu cầu của đất nước trong giai đoạn phát triển mới.
0: Nội dung vừa rồi cũng kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người ngủ say đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó khăn để cản ngăn anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102.2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.

Thế Vi xin gửi lời chào đến quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Bánh Xe Âm Nhạc được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Rất vui khi mỗi ngày lại được đồng hành cùng quý thính giả trên khắp các chặng hành trình. Và để hoàn thiện bức tranh giao thông trong ngày hôm nay, chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe những chia sẻ về các cung đường mà quý vị lưu thông hay những bất cập hạ tầng giao thông quý vị muốn cảnh báo tới các thính giả. Số máy 0225-361-0969 và trang fanpage kênh THP Giao thông FM102.2MHz luôn sẵn sàng để tiếp nhận mọi thông tin của quý vị. Quý vị thân mến, nhắc đến những nhóm nhạc nam từng tạo nên dấu ấn trong V-pop, chắc hẳn 365 là một cái tên không còn xa lạ với nhiều khán giả. Được thành lập vào năm 2010, nhóm 365 ban đầu gồm 5 thành viên là Isaac, Chun Phạm, Will, ST Sơn Thạch và Johnny Ngô. Điểm đặc biệt trong âm nhạc của nhóm 365 là sự kết hợp giữa nhiều màu sắc khác nhau, từ pop, dance, R&B cho đến những giai điệu điện tử hiện đại. Những ca khúc của nhóm thường có tiết tấu bắt tai, giàu năng lượng, kết hợp cùng phần vũ đạo được đầu tư, tạo nên một phong cách biểu diễn độc đáo và nổi bật trên sân khấu. Trong những năm hoạt động, 365 đã mang đến cho khán giả nhiều ca khúc được yêu thích, ghi dấu một giai đoạn đáng nhớ của nhạc Việt. Dù sau này, các thành viên có những hướng đi riêng, những giai điệu ấy vẫn được nhắc lại như một phần ký ức của V-pop và của nhiều khán giả từng yêu mến nhóm. Nhắc đến những ca khúc gắn liền với hình ảnh của nhóm 365, chắc hẳn không thể bỏ qua một giai điệu vô cùng quen thuộc và sôi động, Bống Bống Bang Bang. Ca khúc được sáng tác bởi Âu Lì Xì, Nguyễn Phúc Thiện và Lưu Hoàng, lấy cảm hứng từ những hình ảnh quen thuộc trong câu chuyện cổ tích Tấm Cám, nhưng được khoác lên một màu sắc hoàn toàn mới, trẻ trung, vui nhộn và đầy năng lượng. Với giai điệu bắt tai, ca từ gần gũi cùng phần trình diễn đầy sức sống của 365, Bống Bống Bang Bang đã nhanh chóng trở thành một ca khúc được đông đảo khán giả yêu thích. Mời quý vị và các

Nếu bóng bóng bang bang đưa chúng ta về với thế giới cổ tích quen thuộc, thì Hai Cô Tiên lại mang đến một câu chuyện có phần hiện đại và đáng yêu hơn. Ca khúc do Olysee và Cloud Hoàng sáng tác, được nhóm 365 thể hiện với giai điệu trẻ trung, sôi động và đầy màu sắc. Bài hát kể về một nàng tiên, dù có phép màu, nhưng vẫn mong muốn được trở thành một người bình thường. Bởi điều cô tìm kiếm không phải là những điều kỳ diệu nơi tiên giới, mà là cảm giác được yêu thương, được ở bên người mình yêu và có một cuộc sống bình yên nơi trần gian.

Từ những câu chuyện dân gian quen thuộc, hình ảnh những cậu bé thông minh, nhanh trí và giàu lòng nhân hậu từ lâu đã trở thành một phần đẹp đẽ trong ký ức tuổi thơ của mỗi chúng ta. Lấy cảm hứng từ hình tượng Trạng Tý, nhóm 365 đã mang đến một ca khúc vừa vui tươi, dí dỏm, vừa gửi gắm những thông điệp rất ý nghĩa về tình cảm gia đình, sự chăm chỉ và ước mơ của tuổi nhỏ. Ca khúc Trạng Tý do Olysee và Nguyễn Phúc Thiện sáng tác với giai điệu rộn ràng, ca từ gần gũi cùng những âm hưởng mang màu sắc dân gian quen thuộc. Qua câu chuyện về một cậu bé ham học, thông minh và luôn ghi nhớ lời mẹ dặn, ca khúc nhắc chúng ta rằng tài năng chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng sự chăm chỉ, lòng nhân hậu và tình yêu thương dành cho gia đình.

Quý vị đang lắng nghe chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên kênh sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Trên các cung đường di chuyển của quý vị, nếu có bất cứ thông tin hay khuyến cáo về tình hình giao thông, hãy chia sẻ với chúng tôi qua số máy 0225 3610 969 và trang fanpage kênh THP Giao thông FM 102,2MHz quý vị nhé. Quý vị thân mến, Nơi Anh Không Thuộc Về là ca khúc do Olly C sáng tác, mang màu sắc pop hiện đại, kết hợp cùng phần rap đầy cảm xúc.

về những dư âm của một tình yêu đã qua. Có những cuộc tình khi kết thúc vẫn để lại rất nhiều kỷ niệm. Một người bước đi, một người ở lại với những nhớ thương, những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Nhưng rồi sau tất cả, điều cần làm có lẽ là học cách chấp nhận, mỉm cười và bước tiếp trên con đường của riêng mình. Với phần ca từ giàu cảm xúc cùng cách thể hiện đặc trưng của 365, bài hát đã chạm đến tâm trạng của những người từng yêu, từng tiếc

Cuộc sống đôi khi sẽ có những ngày không thật sự như chúng ta mong muốn. Có những lúc mệt mỏi, buồn phiền hay thất vọng khiến nụ cười cũng trở nên khó khăn hơn. Nhưng sau tất cả, điều quan trọng là chúng ta vẫn có thể lựa chọn bước tiếp và tìm cho mình một lý do để vui lên. Đúng như tên gọi, Cười lên đi em là một ca khúc mang đến nguồn năng lượng trẻ trung, tích cực qua giai điệu vui tươi cùng cách thể hiện đầy sức sống của bà 6 năm. Ca khúc do Olicy sáng tác như một lời nhắn nhủ nhẹ nhàng rằng hãy gác lại những muộn phiền, mỉm cười và tận hưởng những điều đẹp đẽ đang ở phía trước.

Tình yêu đôi khi đến thật bất ngờ, chẳng cần một lời báo trước, cũng chẳng cần chúng ta phải tìm kiếm. Chỉ một ánh mắt, một nụ cười hay một khoảnh khắc tình cờ cũng có thể khiến trái tim bắt đầu rung động. Và khi tình yêu xuất hiện, thế giới dường như cũng trở nên nhiều màu sắc hơn. Đó cũng là những cảm xúc được gửi gắm trong ca khúc Tình Yêu Đến, một sáng tác của nhạc sĩ Kiên Trần có phần thể hiện của nhóm 365. Với giai điệu trẻ trung, ngọt ngào cùng cách thể hiện đầy năng lượng, ca khúc mang đến những rung động rất trong trẻo của tình yêu và tuổi trẻ.

Có đôi khi chúng ta cứ mải nghĩ về những điều đã qua, lo lắng cho những chuyện chưa đến, mà quên mất rằng mình vẫn đang có một ngày hôm nay để tận hưởng. Điều chúng ta cần chỉ đơn giản là tạm gác lại những muộn phiền, để tâm hồn được nhẹ nhàng hơn và dành thời gian cho những niềm vui ở ngày trước mắt. Quên đi âu lo, dẫu Ly Si sáng tác, có phần thể hiện của nhóm 365 mang đến một không khí trẻ trung, sôi động với những giai điệu đầy năng lượng. Ca khúc như một lời rủ hãy bước ra ngoài tận hưởng cuộc sống.

0: thính giả thân mến, các khúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Bánh Xe Âm Nhạc ngày hôm nay. Hy vọng quý vị đã có những phút giây thư giãn trên các cung đường của mình khi lắng nghe những ca khúc chúng tôi gửi tặng. Trong các khung giờ cao điểm, mật độ giao thông gia tăng nhanh trên các cung đường. Vì vậy khi tham gia giao thông, quý vị và các bạn hãy luôn thật bình tĩnh, cẩn trọng quan sát, giữ tốc độ di chuyển an toàn để có những cung đường lưu thông thuận lợi và bình an. Nếu có bất cứ thông tin nào muốn cảnh báo các bác tài hay những bất cập hạ tầng giao thông muốn phản ánh tới cơ quan chức năng, quý vị hãy gọi về cho chúng tôi qua số máy 0225 3610969 hoặc nhắn tin qua trang fanpage kênh HP Giao thông FM 102.2 MHz. Chúc quý vị và các bạn một ngày nhiều niềm vui và bình an trên những chặng hành trình. Những người thực hiện chương trình Thúy Vi, kỹ thuật viên Trường Thanh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe các chương trình trên kênh giao thông FM 102.2 MHz. Hy vọng rằng với các chương trình chúng tôi mang đến cho quý vị thính giả trong ngày hôm nay đã giúp cho quý vị có được những thông tin giao thông hữu ích để quý vị tham gia giao thông an toàn trên những cung đường, đồng thời cập nhật liên tục những tin tức trong nước và quốc tế đáng quan tâm hay những giây phút thư giãn cùng những chương trình giải trí hấp dẫn. Mời quý vị thính giả tiếp tục đón nghe các chương trình trên kênh giao thông FM 102.2 MHz vào lúc 5:45 sáng ngày mai. Chúc quý vị thính giả có một buổi tối tốt lành và luôn tham gia giao thông an toàn. Xin thân ái chào tạm biệt.

0: Chào ngày mới cùng FM 102,2 MHz.
1: Chào ngày mới cùng FM 102,2 MHz.
2: Chào ngày mới.
3: Thúy Vi xin gửi lời chào ngày mới tốt lành đến quý vị thính giả. Chúc quý vị sẽ có khoảng thời gian nghe đài vui vẻ cùng 15 phút chương trình chào ngày mới trên kênh THP Giao thông, tần số FM 102,2 MHz. Trên những chặng hành trình của mình, nếu có bất kỳ diễn biến giao thông mới hay những cảnh báo rủi ro, quý vị hãy nhấc máy lên và chia sẻ với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 0225 3610 969 hoặc qua trang fanpage kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz. Để khởi động buổi sáng hôm nay với thật nhiều năng lượng, trong những phút sắp tới, chương trình sẽ gửi tới quý vị thính giả những ca khúc có giai điệu vui tươi, sôi động và tràn đầy sức sống. Hãy cùng bật âm lượng radio, tạm gác lại những bộn bề và để âm nhạc đánh thức nguồn năng lượng tích cực trong bạn. Một buổi sáng sẽ càng thêm rộn ràng khi được bắt đầu bằng những giai điệu trẻ trung, sôi động và một chút ngọt ngào của tình yêu. Đôi khi hạnh phúc chẳng cần tìm kiếm ở đâu xa, chỉ đơn giản là được ở bên người mình thương, cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc thật vui và để thời gian trôi đi thật chậm. Mang tinh thần ấy, Em ơi cứ vui là một ca khúc trẻ trung, bắt tai với những giai điệu đầy sức sống, như một lời nhắn gửi rất đáng yêu dành cho người mình thương. Tạm gác lại những lo toan, cứ vui, cứ tận hưởng những phút giây bên nhau và để âm nhạc đưa cảm xúc bay xa. Ca khúc do Wandy, F và Evi sáng tác và thể hiện với sự hợp tác sản xuất âm nhạc của hai producer Slim V và Hoàng Tulliver. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

Ca khúc Ngày Đẹp Tươi do nhạc sĩ Võ Thiện Thành sáng tác và được thể hiện qua giọng ca của Hoàng Hải mang đến một thông điệp rất nhẹ nhàng nhưng đầy năng lượng. Hãy bước ra ngoài, tự tin thể hiện những điều mình mong muốn và đừng để những khoảnh khắc đẹp trôi qua trong sự ngần ngại. Với giai điệu trong sáng, rộn ràng, bài hát như một lời nhắc nhở chúng ta hãy biết trân trọng từ phút giây của hiện tại, xóa đi những khoảng cách và mở lòng để đón nhận những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Niềm vui đôi khi chẳng cần đến những điều quá lớn lao, một cuộc gặp gỡ với bạn bè, một câu chuyện vui hay đơn giản là cùng nhau nghe một bản nhạc yêu thích cũng đủ khiến tâm trạng trở nên nhẹ nhàng hơn. Bởi vậy, thay vì để những chuyện không vui làm ảnh hưởng đến cảm xúc, hãy dành cho mình một khoảng thời gian để thư giãn, để cười và tận hưởng những điều giản dị xung quanh. Một giai điệu trẻ trung, sôi động sẽ là lựa chọn thật phù hợp cho những phút giây như thế. Ca khúc Đây là một bài hát vui do nhạc sĩ Huỳnh Hiền Năng sáng tác, có phần thể hiện của Trung Phạm mang đến màu sắc vui nhộn, tinh nghịch và tràn đầy năng lượng. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

0: Đây là một bài hát lắm vui.
1: Âm nhạc đôi khi giống như một chuyến đi, đưa chúng ta rời khỏi những bộn bề quen thuộc để tìm lại sự tự do, niềm vui và cả những khát khao tưởng như đã ngủ quên. Chỉ cần một giai điệu vang lên, đôi chân muốn bước đi, tâm hồn cũng trở nên nhẹ nhàng và rộng mở hơn. Mang tinh thần ấy, Shine Your Light là một ca khúc trẻ trung giàu năng lượng với những giai điệu đầy màu sắc và thông điệp về việc để âm nhạc kết nối cảm xúc, đánh thức những điều đẹp đẽ bên trong mỗi người. Ca khúc do Rhymastic sáng tác, được thể hiện bởi Min và Just Tati, mang đến sự hòa quyện thú vị

0: Quý thính giả thân mến, chương trình Chào Ngày Mới đến đây xin phép được khép lại. Hy vọng những ca khúc vừa rồi sẽ giúp cho quý vị và các bạn bắt đầu một ngày mới thật vui vẻ và ý nghĩa. Nếu quý vị có bất kỳ thông tin nào về tình hình giao thông hay có những khuyến cáo trên các cung đường di chuyển, hãy gọi về cho chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 0225-3610-969 hoặc nhắn tin qua trang fanpage kênh THP Giao Thông FM 102.2 MHz. Chúc quý vị và các bạn lái xe an toàn. Những người thực hiện chương trình Thúy Vi, kỹ thuật viên Trường Thanh, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: Chương trình Hạt Giống Tâm Hồn. Xin kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Hạt Giống Tâm Hồn của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Các em thân mến, có những ngày trong năm chỉ cần nghe một âm thanh quen thuộc, nhìn thấy một ánh trăng tròn hay bắt gặp một chiếc đèn nhỏ lung linh, chúng ta đã biết một mùa yêu thương đang trở về, đó chính là Tết Trung Thu, ngày hội mà tuổi thơ nào cũng mong đợi. Trung Thu có tiếng trống rộn ràng, có những chiếc đèn ông sao đủ màu sắc, có bánh nướng, bánh dẻo thơm ngon và có cả những câu chuyện cổ tích được kể từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong thế giới tuổi thơ ấy, hình ảnh chị Hằng, chú Cuội, cây đa và vầng trăng đã trở nên thật thân thuộc. Nhưng các em có bao giờ tự hỏi vì sao lại có Tết Trung Thu? Vì sao rằm tháng 8 lại trở thành ngày hội dành cho thiếu nhi? Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng bước vào một câu chuyện cổ tích mang tên Sự Tích Tết Trung Thu để tìm hiểu về những hình ảnh thân quen đã làm nên một miền ký ức thật đẹp trong tuổi thơ của mỗi người. Ngày xưa, có một nàng tiên nữ vô cùng xinh đẹp và rất yêu trẻ con. Nàng tên là Hằng Nga. Một hôm nọ, Ngọc Hoàng tổ chức cuộc thi làm bánh ngày rằm. Nếu ai làm được bánh ngon, đẹp và lạ mắt sẽ được trọng thưởng. Hằng Nga tham dự cuộc thi làm bánh và cố gắng tìm ra công thức để làm ra loại bánh ngon nhất. Nàng tìm xuống trần gian thăm hỏi xem có ai giúp nàng không. Và một ngày nọ, Hằng Nga gặp được chú Cuội, một anh chàng không thật thà. Hằng Nga thoảng giọng nhẹ nhàng hỏi, chàng ơi, liệu có công thức nào để làm ra một loại bánh ngon và lạ nhất trên đời này không? Chú Cuội chỉ nghe thoảng câu hỏi của Hằng Nga, nhưng chàng không trả lời và im lặng một lúc thật lâu. Rồi sau đó, mặc dù không biết câu trả lời, nhưng chú Cuội vì muốn được tiếp tục nói chuyện với Hằng Nga, chú Cuội đã vội vàng trả lời. Nàng ơi, nàng cứ đem hết nguyên liệu làm bánh mà trộn thật đều với nhau rồi đem nướng lên. Để một lúc sau rồi lấy ra thì nàng sẽ có một món bánh tuyệt vời nhất trên thế gian này. Hằng Nga mừng rỡ vì chàng Cuội đã chỉ cho nàng bí quyết đó. Nàng lấy lòng biết ơn và bắt đầu cùng chàng Cuội làm những chiếc bánh để có thể mang đi dự thi. Trải qua một thời gian làm ra những chiếc bánh ngon nhất, nàng Hằng Nga cũng đã đến lúc phải mang trở về cho kịp dự thi lễ hội. Nhưng chú Cuội lưu luyến không muốn rời xa Hằng Nga, nên đã một tay nắm lấy tay nàng và tay kia giữ vào cây đa. Nhưng sức mạnh kỳ lạ đã kéo cả chàng cùng cây đa đầu làng lên tận cung trăng. Giờ đây ngồi trên cây đa, chú Cuội có thể thấy bọn trẻ đang chơi đùa. Đôi lúc nhớ nhà, nhớ em, Cuội chỉ biết ngồi khóc và buồn bã. Về đến thiên đình, thật bất ngờ món bánh của Hằng Nga lại ngon nhất và đặc biệt nhất. Những chiếc bánh của Hằng Nga đã giành giải nhất và lấy tên bánh Trung Thu. Nàng đã ước mỗi năm cứ rằm tháng 8, nàng cùng chú Cuội được xuống trần gian chơi cùng các em nhỏ. Từ đó, Ngọc Hoàng đặt tên cho rằm tháng 8 là Tết Trung Thu, dịp Tết vui chơi của các em nhỏ. Kể từ đó hàng năm, vào rằm tháng 8 là Hằng Nga và chú Cuội lại được gặp nhau rồi cùng xuống trần gian mang những

0: khiến cho nàng mong muốn mang niềm vui cho các em nhỏ. Và cũng từ mong muốn ấy, một ngày hội đặc biệt đã được hình thành trong lời kể dân gian. Có thể mỗi vùng miền sẽ có những cách thể hiện khác nhau về nguồn gốc Tết Trung Thu, nhưng trong thế giới cổ tích, những câu chuyện như thế đã giúp cho các em nhỏ có thêm một miền tưởng tượng thật đẹp. Chỉ cần nhìn lên mặt trăng, các em có thể nghĩ ngay đến cung trăng, đến chị Hằng, chú Cuội và cây đa. Trung Thu vì thế không chỉ là một ngày có bánh ngon hay những chiếc đèn ông sao nhiều màu sắc, đó còn là dịp để cho các thành viên trong gia đình cùng nhau ngồi lại. Bố mẹ có thể cùng với các con chuẩn bị mâm cỗ, ông bà có thể kể lại những câu chuyện về Trung Thu của ngày xưa. Các bạn nhỏ cùng nhau rước đèn, ca hát và chơi những trò chơi truyền thống. Những khoảnh khắc ấy có thể rất bình thường, nhưng khi lớn lên, chúng lại trở thành những ký ức mà chúng ta nhớ mãi. Câu chuyện cũng nhắc chúng ta biết trân trọng, niềm vui giản dị, một chiếc đèn ông sao, một chiếc bánh Trung Thu hay một đêm trăng sáng sẽ trở nên đặc biệt hơn khi được chia sẻ cùng với những người mình yêu thương. Với các em nhỏ, Trung Thu có thể là ngày hội của tiếng cười, nhưng với cha mẹ, đó là dịp để nhìn thấy con cái của mình lớn thêm một chút. Rồi một ngày nào đó các em sẽ lớn lên. Và bởi vậy, hãy biết giữ lấy những khoảnh khắc đẹp của tuổi thơ. Các em hãy vui chơi thật hồn nhiên, yêu thương gia đình, biết sẻ chia với bạn bè và trân trọng những giá trị mình đang có. Bởi tuổi thơ chỉ đến một lần, nhưng ký ức đẹp của tuổi thơ có thể sẽ theo chúng ta suốt một đời. Các em thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã nghe câu chuyện về nguồn gốc của Tết Trung Thu qua lời kể dân gian. Còn bây giờ, hãy cùng trò chuyện với bạn Thu Hà để xem bạn ấy yêu thích điều gì nhất ở trong ngày hội đặc biệt này nhé. Thu Hà thân mến, trong câu chuyện vừa rồi có rất nhiều hình ảnh quen thuộc như chị Hằng, chú Cuội, cây đa và những chiếc bánh Trung Thu nữa. Hình ảnh nào làm cho em thích nhất?
1: Em thích hình ảnh chị Hằng và chú Cuội nhất từ nhỏ. Mỗi khi đến Trung Thu, em thường được bố mẹ kể về chị Hằng sống trên cung trăng và chú Cuội ngồi dưới gốc cây đa. Và em thấy những hình ảnh đó rất là gần gũi với tuổi thơ của em. Em cũng rất thích lúc Trung Thu được rước đèn và nghe mọi người kể chuyện về hai nhân vật này.
0: Nếu được chọn một điều em muốn làm cùng với gia đình trong đêm Trung Thu, thì em sẽ chọn điều gì?
1: Em muốn cả gia đình cùng ăn bánh Trung Thu và ngồi nói chuyện với nhau. Em cũng muốn tự làm một chiếc đèn nhỏ để tặng cho em của em. Em nghĩ rằng nếu mà mình chia sẻ niềm vui với người khác, thì Trung Thu cũng sẽ càng ý nghĩa hơn.
0: Xin được cảm ơn Thu Hà với những chia sẻ rất đáng yêu vừa rồi. Các em thân mến, nhắc đến Trung Thu, bên cạnh ánh trăng tròn, bánh Trung Thu là hình ảnh chị Hằng, chú Cuội, chắc chắn không thể thiếu những chiếc đèn ông sao lung linh trong tay các em nhỏ. Có bạn rước đèn cùng bố mẹ, có bạn lại đi cùng ông bà. Có bạn lại cùng với bạn bè nối thành một đoàn thật dài. Mỗi chiếc đèn nhỏ như mang theo một ước mơ, một niềm vui và một câu chuyện rất riêng của tuổi thơ. Có lẽ vì thế mà hình ảnh chiếc đèn ông sao đã trở thành một biểu tượng rất đẹp của Tết Trung Thu. Chỉ cần nghe tiếng hát về chiếc đèn ông sao, nhiều bạn nhỏ đã có thể hình dung ra một đêm trăng rực rỡ, nơi có tiếng cười, có tiếng trống và những bước chân háo hức trên con đường làng. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng bước vào không khí Trung Thu ấy qua một bài hát quen thuộc, đó là ca khúc Chiếc đèn ông sao qua phần thể hiện của bé Thanh Ngân nhé.

em thân mến, nhắc đến những ca khúc viết về Tết Trung Thu, Chiếc Đèn Ông Sao của nhạc sĩ Phạm Tuyên là một giai điệu đặc biệt quen thuộc với nhiều thế hệ thiếu nhi Việt Nam. Bằng những hình ảnh gần gũi với tuổi thơ như chiếc đèn ông sao, ánh trăng và không khí rước đèn, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã tạo nên một ca khúc có sức sống bền lâu. Điều đáng quý là bài hát không sử dụng những hình ảnh quá xa lạ mà bắt đầu từ chính niềm vui giản dị của trẻ thơ trong đêm hội trăng rằm. Giai điệu tươi sáng, rộn ràng cùng ca từ dễ nhớ đã giúp cho chiếc đèn ông sao nhanh chóng trở thành một bài hát quen thuộc mỗi khi Trung Thu về. Qua thời gian, ca khúc vẫn được các em nhỏ yêu thích, vang lên trong những đêm hội, những chương trình văn nghệ và trở thành một phần ký ức đẹp của tuổi thơ. Với riêng các em nhỏ hôm nay, khi nghe bài hát qua phần thể hiện của bé Thanh Ngân, hình ảnh chiếc đèn ông sao dường như được thắp sáng, được đưa chúng ta trở về với không khí rộn ràng, trong trẻo của một đêm Trung Thu đầy yêu thương.

Quý vị thân mến, Chiếc Đèn Ông Sao là một ca khúc gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ. Bài hát đưa chúng ta đến với đêm trung thu rộn ràng, nơi những chiếc đèn ông sao lung linh cùng tiếng hát và niềm vui của các em nhỏ. Điểm đáng yêu của ca khúc chính là hình ảnh gần gũi chiếc đèn ông sao, không phải là một món quà đắt tiền. Chiếc đèn ông sao nhỏ đã đủ làm nên một niềm vui cho cả đêm hội. Âm nhạc của bài hát mang tiết tấu tươi vui rộn ràng, rất phù hợp với không khí trung thu. Giai điệu thì dễ nhớ, dễ hát, khiến các em nhỏ nhanh chóng hòa mình vào bài hát. Nhưng đằng sau sự vui tươi ấy còn là một nét đẹp văn hóa. Trung thu chính là dịp để các em nhỏ vui chơi, nhưng cũng chính là dịp để gia đình sum họp. Khi những chiếc đèn được thắp sáng, ánh sáng ấy không chỉ làm đẹp cho con đường mà còn gợi cảm giác ấm áp của tình thân. Vì vậy, khi nghe Chiếc Đèn Ông Sao, các em hãy thử nhớ về một đêm trung thu mà mình từng có. Có thể đó là lần đầu tiên các em được bố mẹ mua cho một chiếc đèn, có thể là lần đầu tiên cùng với các bạn rước đèn quanh xóm, cũng có thể là cùng với cả nhà quây quần bên nhau chia sẻ từng miếng bánh trung thu ngọt lành. Những kỷ niệm ấy rồi sẽ lớn lên cùng với chúng ta, và có lẽ điều mà đẹp nhất của trung thu không nằm ở việc chúng ta có bao nhiêu chiếc bánh ngon hay là có bao nhiêu món quà, mà là chúng ta đã có một buổi tối được vui chơi, được yêu thương và được ở bên cạnh những người thân yêu của mình.

0: tạo nên một miền ký ức thật đẹp mang tên Tết Trung Thu. Chương trình Hạt Giống Tâm Hồn ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Chúc các em có một mùa Trung Thu thật ấm áp, vui vẻ và tràn ngập tiếng cười. Chúc cho mỗi bạn nhỏ luôn giữ trong tim mình một khoảng trời tuổi thơ trong trẻo, nơi có ánh trăng, có chiếc đèn lung linh và có vòng tay yêu thương của gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình lần sau.
1: Câu chuyện thời sự.
2: Thưa quý vị và các bạn, thép, xi măng, hóa chất, nhựa, cao su kỹ thuật, vật liệu điện tử là những nguyên vật liệu đầu vào không thể thiếu của nền sản xuất. Tại Việt Nam, công nghiệp vật liệu trong nước đã hình thành năng lực sản xuất ở nhiều lĩnh vực, từng bước đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế. Tuy nhiên thì vẫn còn nặng về khai thác, chế biến ở mức thấp, nhiều loại vật liệu chất lượng vật liệu cao, công nghệ cao, vật liệu đặc biệt, đặc chủng vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu.
3: Kết luận số 83 ngày 8 tháng 8 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp vật liệu đã xác định, công nghiệp vật liệu là ngành nền tảng quan trọng cần chuyển dịch mạnh mẽ từ khai thác tài nguyên sang làm chủ công nghệ, chế biến sâu và phát triển bền vững. Đáng chú ý, công nghiệp vật liệu được định hướng phát triển đồng bộ theo 3 nhóm: vật liệu cơ bản, vật liệu chiến lược và vật liệu tương lai.
2: Câu chuyện thời sự hôm nay bàn về chủ đề công nghiệp vật liệu Việt Nam từ lợi thế tài nguyên đến năng lực công nghệ với sự tham gia bàn luận của tiến sĩ Nguyễn Văn Hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công thương, Bộ Công thương. Bây giờ xin mời biên tập viên Nguyên Long bắt đầu câu chuyện thời sự.
4: Vâng, biên tập viên Nguyên Long xin chào quý vị và các bạn. Và trước tiên xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công thương, Bộ Công thương đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay ạ.
5: Vâng, xin kính chào quý khán giả nghe đài.
4: Và để bắt đầu câu chuyện thì xin mời quý vị cùng nghe chúng tôi tổng hợp những điểm nhấn trọng tâm của kết luận số 83 của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam.
6: Điểm nhấn quan trọng nhất của kết luận là thay đổi cách tiếp cận từ khai thác lợi thế tài nguyên sang làm chủ công nghệ vật liệu, từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, từ tham gia chuỗi cung ứng sang từng bước làm chủ những công đoạn có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng thời, quản lý khoáng sản chiến lược theo toàn bộ chuỗi, hạn chế tối đa xuất khẩu khoáng sản thô. Kết luận yêu cầu trong năm 2026 xây dựng chiến lược quốc gia phát triển công nghiệp vật liệu đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, đồng thời hình thành các chuỗi công nghiệp vật liệu khép kín và cơ chế điều phối quốc gia thống nhất. Một mục tiêu đáng chú ý là đến năm 2028 hình thành tối thiểu 3 đến 5 trung tâm nghiên cứu vật liệu quốc gia. Đến năm 2030 làm chủ một số công nghệ chế biến sâu, đất hiếm, vật liệu bán dẫn, vật liệu pin và phấn đấu nội địa hóa một số vật liệu chiến lược đạt 50%. Cùng với đó, công nghiệp vật liệu được phát triển theo 3 nhóm: vật liệu cơ bản, vật liệu chiến lược và vật liệu tương lai. Trong đó ưu tiên đến năm 2030, các vật liệu bán dẫn, đất hiếm, pin và lưu trữ năng lượng, vật liệu mới, vật liệu đặc chủng và lưỡng dụng. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao được xác định là động lực chủ yếu với mô hình nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp trung tâm, viện, trường nền tảng, địa phương là không gian thực thi. Đồng thời, ngành phải được nâng cấp theo hướng xanh, tuần hoàn, tiết kiệm tài nguyên và năng lượng, giảm phát thải, gắn với hội nhập quốc tế, thu hút công nghệ cao và yêu cầu chuyển giao công nghệ, tăng tỷ lệ nội địa hóa, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
4: Và trước đó thì tại cuộc họp của Bộ Công Thương và các bộ ngành về dự thảo đề cương chiến lược phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ông Đỗ Nam Bình là Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Bộ Công Thương đã nhấn mạnh như thế này.
7: Công nghiệp vật liệu là ngành công nghiệp nền tảng cung cấp đầu vào cho hầu hết các lĩnh vực quan trọng như xây dựng, giao thông, năng lượng, cơ khí, chế tạo, điện tử, bán dẫn, y tế, quốc phòng, an ninh, kinh tế biển và các ngành công nghiệp công nghệ cao. Trình độ phát triển công nghiệp vật liệu phản ánh trình độ công nghiệp hóa, năng lực khoa học công nghệ và năng lực tự chủ quốc gia. Trong bối cảnh mới, cạnh tranh quốc tế không chỉ diễn ra ở sản phẩm cuối cùng mà diễn ra rất mạnh ở nguyên liệu vật liệu, công nghệ chế biến sâu, tiêu chuẩn dữ liệu và chuỗi cung ứng. Các lĩnh vực bán dẫn, AI, pin, lưu trữ năng lượng, điện gió ngoài khơi, xe điện, công nghiệp quốc phòng, y sinh, dược đều phụ thuộc rất lớn vào vật liệu. Vì vậy, nếu không tự chủ với phát triển công nghiệp vật liệu, chúng ta sẽ khó nâng cao năng lực tự chủ công nghiệp và khó tham gia sâu vào chuỗi giá trị gia tăng. Tinh thần chung là chuyển từ lợi thế tài nguyên sang năng lực vật liệu, chuyển từ khai thác xuất khẩu nguyên liệu thô sang chế biến sâu, chuyển từ sản xuất đơn lẻ sang phát triển theo chuỗi giá trị và chuyển từ phụ thuộc nhập khẩu sang từng bước tự chủ các vật liệu thiết yếu.
4: Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Hội ạ, trước tiên thì xin được

0: Hỏi ông là nhìn vào thực tế phát triển hiện nay thì ông đánh giá công nghiệp vật liệu Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ công nghiệp của chúng ta?
1: Phải khẳng định rằng trong suốt quá trình phát triển công nghiệp, lịch sử phát triển công nghiệp Việt Nam thì công nghiệp vật liệu đóng vai trò vô cùng quan trọng, nền tảng của nền tảng trong phát triển ngành công nghiệp nền tảng. Phải nói như vậy, cái thành quả của công nghiệp của chúng ta ngày hôm nay, chỉ số tăng trưởng công nghiệp và công nghiệp hóa hiện đại hóa cũng như thu hút đầu tư tất cả mọi cái thì vai trò của công nghiệp vật liệu rất quan trọng rồi. Tuy nhiên thì chúng ta phải thực sự là chúng ta chưa nhận ra cái vai trò nó một cách riêng biệt, nó độc lập, tức là phải trả lại tên cho chính cái tên của công nghiệp vật liệu. Và bây giờ chúng ta đã gần như là một cái bước tái cơ cấu chuyển mình của công nghiệp vật liệu. Thứ đầu tiên phải khẳng định cái tên, từ cái tên đó mới định hướng phát triển. Và trong cái bước của việc phát triển Việt Nam thì công nghiệp vật liệu chúng ta đã có rất nhiều cái nguồn tài nguyên khoáng sản nền tảng của công nghiệp vật liệu, ví dụ như đất hiếm, titan, bauxit, graphite, rồi là vân vân các loại đá quý, các loại nguyên liệu quý chúng ta rất nhiều. Vì vậy đấy là cái nền của công nghiệp vật liệu chúng ta đã có sẵn. Cái thứ hai là chúng ta có nhiều cái hỗ trợ phát triển. Thế tuy nhiên thì phải chuyển đổi, bởi vì cái quan trọng nhất là phải đặt trong cái bối cảnh trong suốt thời gian qua chúng ta mới tận dụng cái khai thác gọi là sơ chế biến chưa sâu, và cần phải chế biến sâu hơn nữa và đặt khoa học công nghệ vào trong cái nền tảng phát triển của công nghiệp vật liệu trong thời gian tới. Đấy là cái sự cần rất cần thiết thúc đẩy tất cả cái nội lực của ngành công nghiệp cũng như là tỷ lệ nội địa hóa và phát triển. Rồi bây giờ không phải tham gia, tức là xây dựng cái chuỗi từ sản xuất đến chế biến sâu và thị trường trong nước, thị trường quốc tế của cái ngành công nghiệp.
0: Thưa ông, cụ thể thì những cái nhóm vật liệu nào đã có năng lực sản xuất ở trong nước cũng như là những cái nhóm nào thì vẫn đang phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu ạ?
1: Rất nhiều ngành công nghiệp vật liệu chúng ta vừa có lợi thế về sản xuất trong nước cũng như vừa lợi thế xuất khẩu. Rồi ví dụ như là ngành sản xuất thép, chúng ta có lợi thế về khoáng sản sắt, chúng ta đã có rất nhiều các mặt hàng thép và sản phẩm thép về xây dựng thép cơ bản hoạt động cho sản xuất của Việt Nam. Thế tuy nhiên chúng ta vẫn phải nhập khẩu rất nhiều các sản phẩm về thép hợp kim, thép chất lượng cao và thép cấu hình. Thế đấy, vì vậy mà vừa cho có lợi thế trong sản xuất nước cũng như chúng ta vẫn cần phụ thuộc vào nước ngoài. Cái thứ hai là hóa chất, là chúng ta có rất nhiều hóa chất cơ bản, chúng ta nhiều cái mỏ tài nguyên từ kể cả dầu mỏ đến các tài nguyên khoáng sản hóa chất, và chúng ta đã khai thác và sản xuất được rất nhiều hóa chất cơ bản tự chủ được. Thế nhưng mà rất nhiều cái hóa chất cần thiết phục vụ cho sản xuất công nghiệp chiến lược, công nghiệp mới thì chúng ta lại phải nhập khẩu. Đấy là bên cạnh đó chúng ta khẳng định rằng chúng ta cũng đã có một số ngành công nghiệp và vật liệu về cơ bản là sản xuất trong nước bước đầu. Tuy nhiên thì đúng là trong cái bối cảnh hiện nay là chúng ta vẫn phụ thuộc rất nhiều vào ngành công nghiệp vật liệu, ví dụ như là công nghiệp vật liệu về điện tử, các ngành công nghiệp vật liệu về công nghệ cao, chúng ta đang phụ thuộc và quá nhiều vào cái chuỗi doanh nghiệp FDI cũng như đầu tư nước ngoài, hoặc là kể cả những ngành công nghiệp vật liệu liên quan đến rất là đơn giản như dệt may, da giày và các ngành công nghiệp hóa chất cao su khác, chúng ta cũng đang phụ thuộc vào nhập khẩu, và chúng ta hoàn toàn có thể tính toán đến phương tác là tự chủ hơn nữa trong giai đoạn tới.
0: Vâng, kết luận số 83 của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam thì cũng đã định hướng phát triển đồng bộ 3 nhóm, đó là vật liệu cơ bản, vật liệu chiến lược và vật liệu tương lai. Nhìn từ năng lực hiện nay thì ông đánh giá là Việt Nam đang có vị trí như thế nào ở từng nhóm và đâu là cái khoảng trống lớn nhất mà chúng ta cần phải nhanh chóng lấp đầy?
1: Việt Nam bây giờ phải khẳng định rằng chúng ta đã có lợi thế về cái công nghiệp vật liệu cơ bản, bởi vì chúng ta đã có quá trình phát triển. Ví dụ công nghiệp thép, công nghiệp cao su, công nghiệp chế biến khoáng sản, hóa chất, vân vân. Thế nhưng thực sự là công nghiệp vật liệu cơ bản chúng ta đã có những bước phát triển rất quan trọng. Cái thứ hai là đối với công nghiệp vật liệu chiến lược, ví dụ như các công nghiệp phục vụ cho các vấn đề về phát triển năng lượng, về vấn đề lưu trữ, các vấn đề về công nghiệp mới, vân vân. Và cái thứ ba là liên quan đến các công nghiệp vật liệu và tương lai, ví dụ như nano composite xanh, hoặc là công nghiệp lưỡng dụng, hoặc công nghiệp đặc chủng, những cái như vậy là cái tương lai. Thì thực sự rằng chúng ta cũng đã đang từng bước phát triển, trong đó cái công nghiệp vật liệu cơ bản là phát triển là có lịch sử rồi. Cái thứ hai là công nghiệp vật liệu mới chúng ta cũng đã được đầu tư phát triển quá trình, bởi vì chúng ta cũng phục vụ cho ngành công nghiệp về điện tử, công nghiệp về năng lượng, chúng ta đã đáp ứng tốt trong thời gian qua, mặc dù vẫn phải phụ thuộc vào các doanh nghiệp FDI, nhưng chúng ta có bước phát triển. Và cái lấp đầy khoảng trống này thì như tôi nói, cái đầu tiên phải có cơ chế chính sách về hỗ trợ tổng thể một chuỗi. Cái thứ hai là quan trọng nhất, tập trung vào khâu công nghệ, đầu tư phát triển công nghệ, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu công nghệ sáng tạo là phải cần hỗ trợ tập trung mạnh hơn nữa. Cái thứ ba là cơ chế chính sách về đầu tư các quỹ đầu tư mạo hiểm, bởi vì gắn với khoa học công nghệ, gắn với nghiên cứu phát triển phải có cái đầu tư mạo hiểm. Có như vậy thì chúng ta mới thành thành được những cái sự thúc đẩy các doanh nghiệp, các chuyện, các trường, sự liên kết giữa viện trường nhà nước và doanh nghiệp và địa phương nữa. Đấy, vì vậy mà cái quỹ đầu tư phát triển và đặc biệt nhất hạ tầng quan trọng nhất là chúng ta phải có những hạ tầng, xây dựng những nền tảng hạ tầng, từ hạ tầng con người, hạ tầng logistics cũng như các hạ tầng về các trung tâm nghiên cứu viện trường khác nhau. Thực sự là chúng ta cần có những định hướng như vậy.
0: Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Hội ạ, rất là nhiều những cái lĩnh vực như là đất hiếm, vật liệu bán dẫn, vật liệu cho pin và lưu trữ năng lượng, rồi vật liệu mới, vật liệu đặc chủng và lưỡng dụng thì cũng đã được ông vừa chỉ ra. Tuy nhiên là Việt Nam thì không thể cùng lúc làm tất cả. Theo ông thì Việt Nam nên lựa chọn những cái khâu nào để tập trung nguồn lực và tiêu chí thì nên là lựa chọn về lợi thế tài nguyên, về năng lực doanh nghiệp, thị trường hay là cái khả năng làm chủ công nghệ lõi của chúng ta?
1: Tiêu chí phải nhìn một cách tổng thể. Đầu tiên phải xác định được chúng ta, như tôi đã nói ban đầu, chúng ta còn rất nhiều lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, từ đất hiếm, tuổi quặng titan, bauxite, graphite, rất nhiều quặng tài nguyên khoáng sản mà chúng ta đã có. Chúng ta phải rà soát đánh giá lại cái gì chúng ta lợi thế, nhưng tuyệt đối không khai thác chế biến thô nữa, phải tập trung vào chế biến sâu. Và để chế biến sâu thì phải tập trung vào hỗ trợ phát triển về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu như hỗ trợ như vậy, và năng lực doanh nghiệp là vô cùng quan trọng. Tôi lấy ví dụ là phải ưu tiên doanh nghiệp có khả năng đầu tư sản xuất sản phẩm cùng, có khả năng đầu tư tự chủ khoa học công nghệ, và những doanh nghiệp đấy được quyền có những ưu tiên hoặc đặc quyền hoặc quy định tiêu chí thôi để họ có quyền khai thác những cái tài nguyên khoáng sản mà họ thể sản xuất được theo chuỗi, họ không bị phụ thuộc. Nhưng doanh nghiệp phụ thuộc doanh nghiệp cũng là một cái đứt đoạn. Vì vậy mà cái ưu tiên và cái lợi thế tài năng cũng như quan trọng nhất là cũng đặt lợi thế ưu tiên doanh nghiệp, nó phải theo cái hình thức tổng thể từ công nghệ, từ sản xuất và từ đó nhìn ra cái ưu tiên về, tức là quyền khai thác tài nguyên khoáng sản.
0: Thưa ông, nhìn vào một cái thực tế mà chúng ta đã sản xuất những cái ngành công nghiệp vật liệu cơ bản như là thép, xi măng, hóa chất hay là cao su như là lúc đầu ông chỉ ra, thì chúng ta cũng đã nhìn thấy những cái điểm nghẽn, và cụ thể như là khoảng cách giữa nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa. Vậy xin được hỏi ông là vì sao Việt Nam lại có những cái kết quả nghiên cứu nhưng mà chúng ta lại khó biến thành các cái sản phẩm và năng lực sản xuất có quy mô lớn?
1: Đầu tiên vẫn phải nói là cơ chế chính sách. Chúng ta đã có những cơ chế chính sách rất đầy đủ, rất là nhiều chủ trương chiến lược về hỗ trợ doanh nghiệp, về hỗ trợ các trường viện nghiên cứu, về hỗ trợ về địa phương thực hiện. Nhưng cần phải có những cơ chế ràng buộc chặt chẽ hơn nữa với quan điểm nhà nước là định hướng. Doanh nghiệp phải là trung tâm, còn viện trường là nền tảng thực thi, và địa phương thì là không gian phát triển thì rõ rồi. Và chúng ta ở đây, chúng ta đôi khi chúng ta hiện nay là bị cắt khúc rất nhiều. Doanh nghiệp thì cũng lại loay hoay gọi là mong muốn tìm hiểu công nghệ, trong khi chính sách nhà nước thì có. Cái thứ hai là cái viện trường thì đôi khi là xây dựng những cái định hướng nghiên cứu khoa học công nghệ theo ý chí chủ quan của, tức là nó không có một cái thị trường cụ thể, không xác định thị trường cụ thể. Và các địa phương cũng vậy. Các địa phương thì bây giờ là rất nhiều địa phương, chúng ta phải nói rằng cái thu hút đầu tư là chạy theo nhiệm kỳ, chứ phải khẳng định như vậy, không có một chiến lược lâu dài. Vì vậy phải có những cái cơ chế chính sách vừa làm sao gắn kết được để triển khai được cái chủ trương chính sách nhà nước, đảm bảo, tức là sự gắn kết giữa viện trường, doanh nghiệp và địa phương. Bây giờ rất nhiều địa phương là chỉ mong muốn những cái sản phẩm gì có thể tạo ra cái sản phẩm, tạo ra cái sức sản xuất nhanh để nhanh thực hiện những cái nhiệm vụ của nhiệm kỳ thì khó khăn, nhưng doanh nghiệp cũng lại loay hoay. Vì vậy mà cái sự liên kết là cái sự rất vô cùng quan trọng, không tạo ra sự cắt khúc như vậy.
0: Vâng, ông vừa nhắc tới mối quan hệ viện trường. Xin được hỏi ông là dưới góc độ là viện trưởng của Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công thương và đang quản lý các cái trường nghề thuộc Bộ Công thương thì theo ông, nhà nước và doanh nghiệp và cụ thể là viện trường thì cần phải thay đổi các cái cách phối hợp này như thế nào?
1: Đầu tiên là phải thay đổi, kiến nghị là phải nhà nước là từ nghị quyết 57 đã đầu tư rất nhiều về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Thế tuy nhiên thì bây giờ cái quan trọng nhất là cái thủ tục hành chính, thủ tục hỗ trợ, các cơ chế hỗ trợ cần phải gọn hơn nữa, rõ hơn nữa, và bên cạnh nó phải gắn với các quỹ đầu tư mạo hiểm, tức là phải có rủi ro. Nghiên cứu khoa học là rủi ro, thành công và thất bại về rủi ro, bởi vì đó là nghiên cứu. Thế vì vậy mà cái sản phẩm của viện nghiên cứu, các trường đại học là phải có mang tính là đặt hàng từ các doanh nghiệp, phải nhìn vào doanh nghiệp làm, nhìn vào thị trường để làm, chứ không thể nào bây giờ đa phần các viện trường lại cũng xây dựng theo kế hoạch. Cơ chế chính sách này nó vướng như này. Rất nhiều các viện trường mong muốn nghiên cứu khoa học nhưng lại phải xây dựng theo kế hoạch, định hướng của chính sách nhà nước, theo cơ quan quản lý về cái tiền, cái quỹ khoa học công nghệ. Đấy thì cái đấy cứ vướng như thế. Thế thì vì vậy mà có lại sự tách rời so với doanh nghiệp, cái đòi hỏi nó khác nhau. Thế vì vậy mà tất cả cơ chế chính sách tài chính hỗ trợ doanh nghiệp khoa học công nghệ là phải thông thoáng hơn nữa, minh bạch hơn nữa, gọn hơn nữa, và từ đó các doanh nghiệp, các viện trường nhìn vào doanh nghiệp là phải phối hợp gắn kết với doanh nghiệp để cùng phân tích đánh giá thị trường, cùng dự báo thị trường, xây dựng lên những cái ngành hàng cần thiết và từ đó là định hướng phát triển cái chuỗi công nghiệp vật liệu theo cái hướng đó thì nó mới đạt được hiệu quả hơn nữa.
0: Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Hội ạ, kết luận số 83 của Bộ Chính trị thì cũng đặt vấn đề là phải chuẩn bị từ sớm từ xa đối với lại vật liệu tương lai như là vật liệu nano, rồi vật liệu hai chiều, vật liệu lượng tử, vật liệu thông minh và vật liệu phục vụ lưu trữ, chuyển hóa năng lượng thế hệ mới. Và cùng với đó thì Bộ Công Thương cũng đang xây dựng cái chiến lược phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo ông thì cái chiến lược này cần giải quyết những cái điểm nghẽn nào để công nghiệp vật liệu thực sự trở thành nền tảng cho một cái nền công nghiệp tự chủ hiện đại và có sức cạnh tranh?
1: Kết luận 83 đã đề ra phải xây dựng một chiến lược. Trong đó cái chiến lược ấy thì phải có một định hướng, quan điểm, mục tiêu, định hướng rất rõ ràng về cơ chế chính sách hỗ trợ, để từ đó các doanh nghiệp, các viện, các trường, các địa phương triển khai thực thi. Và cơ chế phải rõ ràng, công khai, minh bạch, dễ biết, dễ đoán, dễ thực thi. Quan trọng nhất là phải tập trung vào các hỗ trợ các ngành công nghiệp vật liệu mà chúng ta có thế mạnh, ví dụ như kể cả xác định công nghiệp vật liệu cơ bản, công nghiệp vật liệu chiến lược hoặc công nghiệp vật liệu tương lai, các ngành công nghiệp như vậy. Vật liệu cơ bản, ví dụ như định hướng phát triển các ngành công nghiệp về hóa chất, về sắt thép, về các ngành công nghiệp cao su, vân vân. Các ngành công nghiệp chiến lược, chúng ta phải xác định những ngành công nghiệp thực sự có chiến lược trong thời gian tới vào Việt Nam có thế mạnh, phục vụ cho ngành công nghiệp chiến lược, ví dụ như là tập trung vào ngành công nghiệp lưu trữ và ngành công nghiệp về điện tử. Và trong đó chúng ta phải chuẩn bị trước các ngành công nghiệp tương lai, ví dụ như là nano, composite xanh, rồi các ngành công nghiệp đặc chủng, công nghiệp vật liệu lưỡng dụng, và quan trọng nhất là ngành công nghiệp và tương lai chúng ta phải nghiên cứu sâu. Thế vì vậy đầu tiên phải là định hướng cơ chính sách. Cái thứ hai, chiến lược chắc chắn là phải định hướng lại toàn bộ quy hoạch về kết cấu hạ tầng cho nền công nghiệp Việt Nam. Trong đó tất cả các định hướng kết cấu hạ tầng liên quan đến khu công nghiệp, cụm công nghiệp và phát triển các tổ hợp công nghiệp với môn hạ tầng, và cũng phải quan trọng đến là cái quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh là phải có định hướng kết cấu hạ tầng công nghiệp rất rõ ràng từ các khu công nghiệp và các điểm công nghiệp, các cụm công nghiệp như thế nào đó để kết nối với nhau. Và cái thứ ba là chúng ta cũng phải định hướng phát triển các doanh nghiệp mang tính gọi là đầu đàn hoặc tính tiên phong, không chỉ là chuyên về lĩnh vực công nghiệp vật liệu mà phải có khoa học công nghệ, có tiềm lực công nghệ, có khả năng hấp thụ công nghệ, có khả năng nghiên cứu đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp lớn để tập trung phát triển theo các chuỗi. Và định hướng cũng cần phải phát triển các trung tâm nghiên cứu, các viện, các trường là đã vai trò cầu nối quan trọng giữa nhà nước, giữa doanh nghiệp và triển khai thực tế địa phương, cũng như là kết nối về nghiên cứu hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Cái cuối cùng, về tổng thể, chúng ta vẫn phải có những định hướng phát triển một cái môi trường kinh doanh cho tất cả các doanh nghiệp có thể tham gia. Doanh nghiệp nhỏ có thể tham gia vào công nghiệp hỗ trợ, tham gia vào nghiên cứu khoa học công nghệ, tham gia vào hưởng thụ những thành quả khoa học công nghệ mang lại, và kể cả tham gia vấn đề có liên quan như bảo vệ môi trường, phát triển các ngành các lĩnh vực công nghiệp vật liệu, ví dụ như tư kể cả vật liệu cơ bản, vật liệu chiến lược và vật liệu tương lai.
0: Xin được hỏi là nếu đến năm 2030 chỉ được chọn một vài cái năng lực cốt lõi mà Việt Nam nhất định phải làm chủ trong công nghiệp vật liệu thì ông sẽ lựa chọn những cái năng lực nào, và vì sao đó lại là những cái năng lực có ý nghĩa và quyết định đối với quá trình nâng cao tự chủ công nghiệp của Việt Nam, thưa ông?
1: Nếu tự lựa chọn thì tôi kiến nghị phải lựa chọn vào công nghiệp đầu tiên phải là công nghiệp đất hiếm, bởi vì chúng ta là một trong những nước có rất là cái nguồn lực đất hiếm rất là tương đối cao. Thứ hai là đất hiếm là gần như là một ngành công nghiệp vật liệu mà tức là trung tâm của trung tâm, nền tảng của nền tảng trong rất nhiều lĩnh vực phát triển về công nghệ cao, khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo tới, ví dụ như là tất cả công nghiệp về thiết bị điện, năng lượng, thiết bị về kể cả công nghiệp an ninh quốc phòng, rồi các công nghiệp có liên quan đến bán dẫn, vân vân. Cái thứ hai thì chúng ta vẫn phải tập trung vào cái công nghiệp bán dẫn cho các thiết bị điện, điện tử, các thiết bị năng lượng và các thiết bị khác có liên quan mà chúng ta đang có sức mạnh phát triển. Và cái thứ ba thì chúng ta cũng cần phải phát triển những ngành công nghiệp vật liệu tham gia sâu hơn của chuỗi toàn cầu, mặc dù đó là những ngành công nghiệp rất cơ bản nền tảng thôi, ví dụ như ngành công nghiệp hóa chất. Chúng ta phải định hình được một ngành công nghiệp hóa chất của Việt Nam, bởi vì thực sự là hóa chất là một trong ngành công nghiệp rất nền tảng, tham gia vào hầu hết các lĩnh vực sản xuất rồi là kinh tế xã hội của Việt Nam. Vì vậy mà cái khoa công nghệ của ngành công nghiệp hóa chất sẽ phải cần phải tập trung hơn nữa. Bên cạnh đó thì rất nhiều ngành công nghiệp vật liệu khác chúng ta cũng cần phải quan tâm. Nhưng mà tuy nhiên nếu được lựa chọn, theo quan điểm học của tôi là lựa chọn ưu tiên thứ tự như vậy.
0: Vâng, rất là nhiều những cái gợi mở vừa chuyên sâu và vừa bao quát. Và một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công thương, Bộ Công thương đã tham gia bàn luận với chủ đề Công nghiệp vật liệu Việt Nam từ lợi thế tài nguyên đến năng lực công nghệ. Thời gian của câu chuyện thời sự đến đây là hết và một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ đã tham gia chương trình và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm.

0: theo dõi.
1: Chuyên mục Văn hóa giao thông.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với chuyên mục Văn hóa giao thông của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, những năm gần đây, giáo dục an toàn giao thông được xác định là một nội dung quan trọng trong giáo dục toàn diện, đồng thời là một trong những kỹ năng sống cần thiết đối với học sinh, được triển khai ở các cấp học, bậc học với mục tiêu góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Cùng với việc trang bị kiến thức, nội dung tuyên truyền cũng ngày càng phong phú hơn, từ hình ảnh, câu chuyện, trò chơi, tiểu phẩm, xử lý tình huống đến ứng dụng công nghệ số. Mỗi phương pháp có một cách tiếp cận riêng, phù hợp với đặc điểm và khả năng tiếp nhận của học sinh, từ đó hình thành ý thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Đây sẽ là nội dung được đề cập đến trong chuyên mục Văn hóa giao thông hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, giáo dục an toàn giao thông trong trường học đang được tiếp cận theo hướng gần với đời sống của học sinh hơn. Những kiến thức về trật tự an toàn giao thông bằng nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với từng lứa tuổi, từng bậc học, để học sinh không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn có cơ hội quan sát, trao đổi và liên hệ với chính hành trình tham gia giao thông của mình. Tại trường tiểu học Vĩnh Hòa 1, xã Vĩnh Hòa, phần lớn học sinh được cha mẹ đưa đón, một bộ phận nhỏ tự đi xe đạp. Vì vậy, những nội dung về an toàn giao thông được gắn với những tình huống rất gần gũi, ngồi sau xe an toàn, đội mũ bảo hiểm, quan sát khi qua đường, đi đúng phần đường hay giữ an toàn trước cổng trường. Bên cạnh việc nhắc nhở trực tiếp, hình ảnh, câu chuyện, trò chơi và những tình huống phù hợp với lứa tuổi được đưa vào hoạt động tuyên truyền, giúp các em tiếp cận kiến thức theo cách tự nhiên hơn, đồng thời tạo ra sự kết nối giữa gia đình và nhà trường trong việc hình thành thói quen cho trẻ. Bà Nguyễn Thị Huyên, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Hòa 1, xã Vĩnh Hòa cho biết.
3: Ban giám hiệu nhà trường xác định là an toàn giao thông thì phải thường xuyên, liên tục và bằng nhiều hình thức. Thì đầu tiên là nhà trường cũng lồng ghép ở trong các cái môn học cũng như là hoạt động giáo dục. Sau đó thì tuyên truyền ở dưới cờ, rồi là bằng các cái hình thức trực quan là pano, áp phích. Bên cạnh đó thì cũng tăng cường cái truyền thông môi trường số. Ví dụ như là các cái video để giáo dục sinh cũng như là tuyên truyền tới phụ huynh. Đấy, và bằng cái hoạt động thực hành, ví dụ như là học sinh hiểu được các cái biển báo giao thông, cũng như là cái cách săn an toàn, rồi là phối hợp với lại cha mẹ học sinh cũng như là địa phương gắn với lại hoạt động hàng ngày. Từ những năm trước thì nhà trường cũng có thành lập cái đội an toàn giao thông của cổng trường, thì kết hợp với lại địa phương thì các sáng hay buổi chiều là giáo viên cũng như là an ninh của địa phương là đứng tại cổng trường để hướng dẫn phụ huynh là thực hiện an toàn giao thông cũng như là các em. Bằng các cái hoạt động tuyên truyền đấy thì đã chuyển từ cái là học sinh nghe sang cái là học sinh được thực hành, được trải nghiệm, được xử lý tình huống và tạo thành thói quen.
2: Không dừng ở việc truyền đạt kiến thức, điều mà các nhà trường hướng tới là để học sinh có thể nhận biết nguy cơ và cách xử lý khi tình huống thực tế xảy ra. Bởi vậy, ở những bậc học lớn hơn, hình thức tuyên truyền cũng được mở rộng theo hướng tăng tính tương tác, tạo cơ hội để học sinh trực tiếp tham gia, trao đổi và đưa ra cách giải quyết. Tại trường Trung học cơ sở Vĩnh Hòa, những cuộc thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông, các buổi sinh hoạt chuyên đề, tiểu phẩm hay tình huống giả định được lồng ghép để học sinh không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn được đặt mình vào những tình huống cụ thể. Khi phải lựa chọn cách xử lý, giải thích vì sao đúng, vì sao sai, các em có điều kiện liên hệ với chính việc đi học, đi xe đạp điện và tham gia giao thông hàng ngày. Em Đinh Quang Minh, học sinh lớp 9D1, trường Trung học cơ sở Vĩnh Hòa, chia sẻ.
4: Em đã được các thầy cô giáo phổ cập rất là nhiều kiến thức liên quan đến an toàn giao thông. Và với nhiều hình thức như là được học qua các buổi sinh hoạt chuyên đề dưới cờ, hay là được tham gia các hội thi chuyên đề về chủ đề an toàn giao thông. Và gần đây nhất chính là hội thi Lung Chung Vàng mà nhà trường đã tổ chức. Chúng em còn được xem các buổi kịch, hài kịch về chủ đề an toàn giao thông rất là bổ ích. Và chúng em cũng đã được thầy cô chia sẻ rất là nhiều hình ảnh, video bổ ích về an toàn giao thông qua các trang mạng xã hội của nhà trường hoặc là Zalo nhóm lớp.
2: Cùng với việc đổi mới hình thức tuyên truyền trong trường học, sự phối hợp với lực lượng chức năng cũng được chú trọng, đưa giáo dục an toàn giao thông gần hơn với thực tế. Các buổi tuyên truyền có sự tham gia của công an, cảnh sát giao thông, giúp học sinh được trao đổi trực tiếp về những quy định, những nguy cơ thường gặp và cách xử lý khi tham gia giao thông. Tại khu vực cổng trường, lực lượng chức năng còn phối hợp với nhà trường hỗ trợ phân luồng, điều tiết giao thông vào những thời điểm đông học sinh, góp phần hạn chế tình trạng ùn tắc, mất an toàn và tạo thói quen chấp hành ngay từ khu vực trước cổng trường. Bà Nguyễn Thị Họa, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Vĩnh Hòa nhấn mạnh.
5: Nhà trường đã phối hợp với công an của xã Vĩnh Hòa để chính các chú cảnh sát giao thông sẽ thực hành trực tiếp để các em nắm bắt được. Thứ nhất

0: là những loại xe nào ở cái tuổi của các em chưa được đi. Thứ hai là đội mũ bảo hiểm như thế nào để an toàn và đúng cách. Thế rồi hướng dẫn các em khi tham gia giao thông thì đi như thế nào để đúng làn đường. Rồi các biển báo giao thông thì các con nhìn trực tiếp là các con hiểu được ngay. Ngoài ra, thời buổi công nghệ số thì nhà trường đã số hóa bằng cách là cho các học sinh tự dự thi bằng các video do các em tạo lập nên về an toàn giao thông. Sau đó là chọn lọc những cái video, những hình ảnh hay, sống động mà có sức hút với học sinh mà để các em có thể cảm nhận và tiếp nhận nhanh nhất, truyền tải trên fanpage cũng như là trên website và các Zalo của các nhóm lớp của nhà trường để các con tiếp nhận một cách dễ hiểu nhất và nhanh nhất. Cái hình thức mà đem lại hiệu quả nhiều nhất đó là cái hình thức dưới các hình thức chuyên đề như tổ chức trò chơi rung chuông vàng hay là tổ chức thi các tiểu phẩm về diễn kịch về an toàn giao thông mà đã xảy ra đấy. Thế rồi thì hình thức đó là tổ chức phát động các lớp tham gia các video clip về tham gia an toàn giao thông, thì những hình thức đấy là mà thu hút được lượng học sinh nhiều nhất và các con hứng thú và truyền tải nhận được cái kiến thức về giao thông nhanh nhất.
1: Thực tế cho thấy không có một hình thức đơn lẻ nào có thể đáp ứng tất cả yêu cầu. Một hình ảnh hoặc video có thể tạo ấn tượng nhanh, một câu chuyện tiểu phẩm giúp nội dung trở nên gần gũi, cuộc thi tạo động lực tìm hiểu, xử lý tình huống, rèn khả năng ứng phó. Trong khi đó, giao lưu trực tiếp với lực lượng chức năng lại giúp học sinh có thêm góc nhìn từ những người trực tiếp thực thi pháp luật và xử lý các vụ việc trên đường. Khi được kết hợp phù hợp, những phương pháp ấy bổ trợ cho nhau thay vì hoạt động nào cũng chỉ mang tính chất tuyên truyền đơn thuần. Cùng với đó, công nghệ số đang mở thêm ra những cách tiếp cận mới, hình ảnh, video và các tình huống giao thông có thể được đưa vào hoạt động giáo dục một cách trực quan, phù hợp hơn với thói quen tiếp nhận thông tin của học sinh hiện nay. Nhưng phương pháp chỉ thực sự có giá trị khi gắn với những vấn đề mà học sinh đang đối diện trong cuộc sống. Với trường Trung học Phổ thông Tô Hiệu, điều này càng rõ hơn khi nhà trường nằm ngay sát quốc lộ 10, tuyến đường có mật độ phương tiện lớn. Em Đặng Dương Hà Anh, học sinh lớp 12A4, trường Trung học Phổ thông Tô Hiệu nói.
2: Trong những cái hình thức đấy thì em thấy là hình thức tham gia các chuyên đề của nhà trường là dễ tiếp cận nhất. Bởi vì là trong các cái chuyên đề này thì chúng em sẽ được xem các tiết mục văn nghệ này, sẽ được xem kịch do các bạn học sinh diễn, hoặc là sẽ được nghe các chú công an trao đổi. Thì nhờ những cái việc tiếp xúc trực tiếp như thế thì chúng em cảm thấy là chúng em dễ tiếp thu hơn.
1: Từ một môi trường thực tế như vậy, những nội dung như sử dụng phương tiện đúng quy định, đúng độ tuổi, quan sát khi lưu thông, giữ khoảng cách với xe lớn hay nhận diện nguy cơ trên tuyến đường đông phương tiện trở nên gần gũi với thực tế của học sinh. Và cũng từ đây, yêu cầu giáo dục an toàn giao thông không chỉ là giúp học sinh biết quy định mà phải giúp các em hiểu trách nhiệm của mình khi trực tiếp tham gia giao thông. Anh Nguyễn Đức Hùng, Bí thư Đoàn trường Trung học Phổ thông Tô Hiệu cho biết.
3: Theo cái kế hoạch nhiệm vụ năm học, nhà trường giao đoàn thanh niên phối hợp với các cái lực lượng chức năng như cảnh sát giao thông thành phố, phòng PC08, trạm cảnh sát giao thông Quang Trung cũng như là công an các xã trên địa bàn phối hợp giáo dục cái chuyên đề tuyên truyền giáo dục pháp luật kiến thức về an toàn giao thông hàng năm nhà trường thực hiện vào các cái dịp mà như là đầu tháng 10. Còn trước khi vào năm học thì các cái tiết sinh hoạt giữ cờ cũng như các tiết sinh hoạt ở trên lớp, nhà trường cũng có cái kế hoạch giáo dục tuyên truyền về vấn đề an toàn giao thông. Và ngay từ đầu năm học thì nhà trường cũng đã cho từng học sinh một có cái cam kết và có cái xác nhận của phụ huynh các cái quy định pháp luật đảm bảo an toàn giao thông.
1: Từ những cách làm được triển khai tại các nhà trường, có thể thấy đổi mới tuyên truyền an toàn giao thông không phải là thay thế hình thức cũ bằng một hình thức mới, mà là mở rộng cách tiếp cận để phù hợp hơn với học sinh. Có những nội dung cần được minh họa bằng hình ảnh, có những vấn đề cần được đặt tình huống để học sinh tự xử lý, có những kiến thức cần được trao đổi trực tiếp với lực lượng chức năng. Và khi công nghệ số được sử dụng đúng cách, thông tin cũng có thể đến gần hơn với đời sống và cách tiếp cận của học sinh. Điểm chung của những phương pháp ấy là đưa học sinh từ vị trí tiếp nhận sang chủ động tham gia. Khi các em được suy nghĩ, được lựa chọn và được đối chiếu hành vi của mình với những tình huống thực tế, bài học an toàn giao thông có thêm cơ hội chuyển thành kỹ năng và ý thức. Giáo dục an toàn giao thông vì thế không chỉ là một nội dung trong nhà trường mà là quá trình hình thành kỹ năng sống và trách nhiệm cho mỗi học sinh. Khi phương pháp tuyên truyền được lựa chọn phù hợp với từng đối tượng, khi nhà trường, gia đình và lực lượng chức năng cùng đồng hành, những kiến thức về an toàn giao thông sẽ có thêm cơ hội được chuyển hóa thành thói quen. Bởi cuối cùng, mục tiêu của đổi mới tuyên truyền an toàn giao thông là để mỗi ngày đến trường, không chỉ là một ngày học mà còn là một hành trình an toàn để các em trở về nhà. Quý vị thính giả thân mến, đến đây chuyên mục văn hóa giao thông kỳ này cũng xin được khép lại. Nếu quý vị muốn cùng chúng tôi xây dựng văn hóa giao thông, hãy gọi về số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 0225 3610 969. Thực hiện chương trình, phóng viên Hồng Phượng, kỹ thuật viên Đức Cường cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
4: Trước khi khởi hành, hãy thắt dây an toàn.
5: Bật radio, đồng hành cùng bạn là Hải Phòng Cà Phê Sáng. Hải Phòng Cà Phê Sáng.
6: Thu Hằng, Hữu Quỳnh cùng ekip thực hiện chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng xin kính chào quý vị. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng đang được phát trên làn sóng FM của báo phát thanh truyền hình Hải Phòng tần số 102,2 MHz, kênh THP Giao thông. Khởi đầu một ngày mới và chúng tôi mong rằng có thể cùng với quý vị đồng hành trên những cung đường tuyến phố, cùng cập nhật những thông tin giao thông đầu ngày mới để từ đó chúng ta có được lời khuyên hữu ích, lựa chọn cung đường lưu thông hợp lý và an toàn. Ngày mới bắt đầu thì điều mà quý vị mong muốn nhất là gì ạ? Là một ngày có điều kiện thời tiết thuận lợi, có những cung đường di chuyển dễ dàng, hay là đơn giản chỉ là có một sức khỏe và tinh thần thật tốt để bắt đầu những cái công việc của mình. Đối với cá nhân Thu Hằng thì tôi nghĩ rằng là làm gì thì cũng cần phải có sức khỏe trước tiên đấy ạ. Bởi vì có sức khỏe thì có tất cả. Nếu mà ngày hôm nay chúng ta đang bị mệt mỏi hay là có vấn đề về sức khỏe thì chắc chắn là khó mà có thể khởi hành hay là bắt đầu công việc được, mà chỉ có thể là nghỉ ngơi ở một chỗ thôi. Cho nên việc đảm bảo sức khỏe cũng là điều vô cùng quan trọng. Một bữa sáng giàu dinh dưỡng sau khi đã vận động thể dục nhẹ nhàng, nghe một bản nhạc hay, hay là thêm một chút dư vị cà phê cho buổi sáng, một cái thức uống yêu thích, tôi nghĩ đó sẽ là những cái cách hoàn hảo để chúng ta bắt đầu ngày mới đấy ạ. Và còn những cái cách nào, những bí quyết nào để giúp tinh thần sảng khoái hơn, cũng như là luôn luôn trong tâm thế chào đón những điều bất ngờ trong một ngày mới, thì quý vị có thể cùng chia sẻ với chương trình nhé. Ngay từ lúc này thì số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi là 02253 61 0969 cùng địa chỉ fanpage kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz cũng đã hoạt động và chờ đợi những cái chia sẻ thông tin đầu ngày mới đến từ quý vị. Và xin giới thiệu với quý vị người bạn dẫn đồng hành với Thu Hằng ngày hôm nay, anh Hữu Quỳnh. Xin chào ngày mới anh Hữu Quỳnh ạ.
7: Chào ngày mới chị Thu Hằng, chào ngày mới các thính giả, các bác tài thân thiết của THP Giao thông. 6:45, tài liệu mà chúng tôi bắt đầu lên sóng để đồng hành cùng quý vị các bạn trên những nẻo đường. Mong rằng là ngày hôm nay chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ để khởi hành với những cung đường gần xa và luôn có một tinh thần thực sự tốt nhất để mọi những sự khó khăn, những trở ngại cũng sẽ được chúng ta chinh phục và vượt qua. Những tuyến đường xa, những tuyến đường mà dù có những sự thuận lợi hay chúng ta phải đối mặt đâu đó ít nhiều với những sự trở ngại, thì cũng mong mọi người chúng ta luôn luôn bình tâm để hoàn thành đi qua những cung đường đó một cách thuận lợi nhất và an toàn nhất. Đừng quên đồng hành với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng là 0225 3610 969 hoặc là tương tác qua trang fanpage kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz.
6: Vâng, quý vị thính giả thân mến, một ngày mới bắt đầu và ở trên các tuyến đường con phố thì hẳn là cũng sẽ có những cái sự thay đổi về mật độ, có những đoạn tuyến thì đông lên và cũng có những khu vực thì vẫn đang duy trì cái trạng thái khả quan. Trong một ngày thời tiết tương đối mát mẻ và dễ chịu từ đầu giờ sáng như thế này thì tôi nghĩ là làm gì thì làm, nhưng mà chúng ta đừng quên lựa chọn một bữa ăn sáng giàu dinh dưỡng trước khi bắt đầu chặng hành trình của mình. Và nếu có ý định dừng chân ở một quán ăn quen thuộc nào đó thì quý vị cũng hãy lưu ý về việc dừng đỗ phương tiện để đảm bảo cái cung đường lưu thông của chúng ta thật là an toàn. Hôm nay cũng là ngày 15, ngày rằm tháng 8, anh Hữu Quỳnh ạ. Được. Ngày sinh thu, vâng. Và tôi tin rằng là với rất nhiều gia đình, có thể là thời điểm hiện tại thì cũng đang tất bật để chuẩn bị mua hoa quả để thắp hương ngày rằm. Bên cạnh đó thì với các lớp, các em học sinh cũng rất là tíu tít để có thể là chuẩn bị cho những cái tiết mục biểu diễn vào ngày vui hội trăng rằm. Và trước đây tôi nhớ là thường ngày rằm trung thu, Tết trung thu thì sẽ thường được tổ chức đúng ngày, hoặc là có sớm thì sẽ chỉ sớm vào ngày 14 âm lịch, chứ là trước đó một ngày thôi. Nhưng mà có vẻ như là không khí trung thu giờ đây đã lan tỏa từ khá sớm. Tôi thấy đâu đó là từ ngày mùng 9, mùng 10 âm lịch là đã vui trung thu rồi và vui đến bây giờ, và dự là còn hết tháng. Không biết là với anh Hữu Quỳnh thì có mong muốn hay là có bất giác nhớ đến một cái kỷ niệm nào đó vào ngày trung thu của nhiều năm trước hay không?
7: cũng lâu rồi đúng không ạ? Để mà nhắc lại cái thời mà chúng ta còn đi đón Trung Thu thì nó cách đây đâu đó cỡ 15-20 năm.
8: Đúng rồi,
7: và khi còn lâu hơn nữa.

0: Tôi chỉ nhớ rằng là đúng là chị Hoàng nói là trước đây thì chúng ta hay tổ chức Trung thu vào đúng ngày, và những cái mùa Trung thu thì chúng tôi thường được nhà trường tổ chức vào buổi chiều chiều tối, khoảng đâu đó 5 rưỡi 6 giờ là đi rước đèn,
1: Đúng rồi.
0: đi hết một cái trục đường xã ấy,
1: Dạ.
0: thì quay đi quay lại là vừa tầm vào buổi tối, và cứ đi men theo con đường trục xã đấy rất là vui, tiếng trống hội rồi
1: Một lần đúng không?
0: ánh đèn lấp lánh của những ngôi sao
1: Dạ.
0: cầm trên tay của các bạn nhỏ như chúng tôi, thì cũng cảm thấy nó thực sự là hức ạ. Đi rước đèn xong một vòng xong bắt đầu về sân trường bắt đầu phá cỗ vui, và đến bây giờ thì mình vẫn có những cái hình ảnh nó cực kỳ rõ rệt rõ nét như vậy. Bây giờ thì cũng cũng cũng khác đi, nhưng mà cách có thể là cách đón Trung thu cũng sẽ khác đi, nhưng mà cái ý nghĩa thì nó không thay đổi.
1: Dạ vâng, chính xác là như vậy ạ. Mỗi khi mà rằm tháng 8 đến thì phố phường dường như là cũng trở nên rực sáng hơn bởi những chiếc đèn ông sao, tiếng trống múa lân và cả những mâm cỗ đầy bánh trái. Trong ký ức của nhiều thế hệ người Việt thì Trung thu trước hết là đêm mà trẻ em sẽ cầm đèn lồng đi chơi, ngắm trăng, sẽ xem múa lân phá cỗ. Và trong những năm gần đây thì Tết Trung thu còn được gọi là Tết đoàn viên với hình ảnh gia đình sum họp ở dưới ánh trăng tròn. Tôi nghe anh Hữu Quỳnh nói đến cảnh rước đèn là cũng liền nhớ đến Trung thu của mình nhiều năm trước kia, khi mà còn ở quê, cái khu xóm mà tôi ở người ta gọi là xóm Ao Sen. Đây cũng là lần đầu mà tôi tiết lộ với anh Hữu Quỳnh và quý vị thính giả, khi mà rất là tự hào khi mà nhắc đến cái xóm nhà mình, bởi vì là đơn giản là xóm của tôi thì có một cái ao và ở đó thì ngập hoa sen, thế nên là người ta gọi là xóm hoa sen thôi. Nhưng mà sau này mặc dù là cái hoa sen ở đó nó bị lụi rồi, nó không có lên được nữa và người ta cũng thay thế bằng những công trình khác, thì cái tên xóm Ao Sen đấy vẫn còn trong ký ức của những người mà đã từng sinh ra và lớn lên ở đó. Thế và đêm trăng rằm, cái kỷ niệm lớn lớn nhất nhớ nhất có lẽ là bởi vì đêm đó đi chơi thì không có cần phải dùng đèn pin không có cần phải dùng những cái thiết bị đèn dầu chiếu sáng hay cái gì đấy cả, bởi vì đơn giản là ánh trăng là sáng trưng, có thể nhìn rõ nhau ở trên các cái cung đường. Thế và thêm một chút cái đèn lồng tự chế từ những vật dụng bỏ đi khá là quen thuộc như là vỏ lon, vỏ chai, rồi vỏ hộp xà phòng đấy ạ, thì đều thành những cái chiếc đèn hay là đèn ông sao đỗ vừa đi vừa giữ, bởi vì sợ tắt nến buổi tối không biết là đốt đi đốt lại bao nhiêu lần ạ. Và có những trường hợp đang cầm chiếc đèn ông sao nhưng mà không may mà bị lệch cái nến ấy ạ, thế là thôi là lát nữa là cũng cháy luôn.
0: Dạ vâng, rất là vui đúng không ạ? Chúng ta ngày xưa trước đây khó khăn nhưng mà nhiều niềm vui, bây giờ đầy đủ thì vui hơn. Tôi thấy là cuối tuần vừa rồi là hầu như là các tổ dân phố rồi thôn xóm đã tổ chức Trung thu cho các bạn nhỏ rất là sôi động rồi.
1: Đúng rồi.
0: Chúng ta bây giờ mà ví dụ như là tôi đi về một số địa phương, thế các ban mặt trận của các tổ dân phố ấy, là cũng đã bắt đầu đi gọi là vận động để có thể nào đó có được cái nguồn kinh phí nhất định để tổ chức Trung thu cho các bạn nhỏ, đi từng nhà gõ từng nhà một đấy, rồi mong muốn là sẽ có một cái đêm trăng rằm thực sự là vui sôi động ý nghĩa dành cho các em nhỏ ở ngay tại địa phương của mình, để cái tinh thần dành cho các bạn nhỏ, dành cho thiếu nhi trong những ngày ngày đặc biệt như thế này, nó vẫn có cái sức lan tỏa vô cùng lớn.
1: Đúng rồi, chính xác. Thế và nếu như mà Trung thu 2026 mà quý vị vẫn còn quá bận rộn với công việc và chưa biết đưa con đi đâu chơi thì tôi nghĩ rằng là ngày hôm nay cũng là một cái ngày rất là phù hợp để chúng ta sắp xếp công việc và lựa chọn những cái điểm dừng chân của mình để không bỏ lỡ một cái ngày hội rất là ý nghĩa đối với các em nhỏ và đối với cả các gia đình nữa. Mỗi dịp Trung thu thì miền Bắc sẽ trở nên rực rỡ với rất nhiều những cái hoạt động ở các địa phương, và năm nay thì nhiều địa phương trên cả nước tiếp tục tổ chức chuỗi hoạt động rất đa dạng, kết hợp giữa vui chơi, trải nghiệm văn hóa và hứa hẹn sẽ trở thành những điểm đến đáng cân nhắc cho các gia đình trong mùa trăng đoàn viên. Như ở thủ đô Hà Nội thì từ phố cổ đến những không gian văn hóa dành cho trẻ trong khoảng thời gian từ ngày 27 tháng 8 đã bắt đầu rồi ạ, và đến hết 30 tháng 9 thì sẽ có chuỗi hoạt động trải rộng tại nhiều không gian trong khu phố cổ Hà Nội. Một lựa chọn rất phù hợp cho những gia đình muốn đưa trẻ tìm hiểu về Tết Trung thu truyền thống thay vì chỉ tham gia vào các cái hoạt động vui chơi hiện tại. Còn ngoài ra thì quý vị thính giả chúng ta cũng có thể đến với các cái địa phương và tham gia các cái hoạt động rất là ý nghĩa, hay như ở khu vực Festival Thu Hà Nội diễn ra từ ngày 25 đến 27 tháng 9 tại Công viên Thống Nhất, quy tụ nhiều không gian trải nghiệm và mang đến không khí mùa thu đặc trưng của thủ đô, và cũng là một lựa chọn để các gia đình kết hợp vui chơi tham quan trong những ngày cuối tháng 9. Rồi ở khu vực Tuyên Quang ạ, Thành Tuyên rực rỡ trong mùa trăng. Nhắc đến những điểm vui chơi trung thu nổi bật ở miền Bắc thì Tuyên Quang cũng là một địa phương đặc biệt với không khí lễ hội Thành Tuyên, và năm nay thì lễ hội trăng rằm thắp sáng ước mơ diễn ra vào ngày 19 tháng 9 thì cũng đã để lại những ấn tượng rất là sâu sắc trong lòng của mỗi thiếu nhi và người dân tới đây tham quan. Trong khoảng thời gian từ ngày 19 đến 25 tháng 9 thì có Festival Nông Sản OCOP, và với tỉnh Lào Cai thì đón trung thu vào đúng ngày hôm nay chính hội đấy ạ, đêm hội trăng rằm, với hoạt động được tổ chức tại sân quần phường Sapa với chủ đề là ánh trăng đoàn viên, sắc màu văn hóa chung vui phá cỗ. Đây cũng là một cái hoạt động vô cùng thú vị. Phú Thọ thì sẽ có hoạt động hội trại thu xã Lạc Thủy năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 24 và 25 tháng 9, và mong rằng là với rất nhiều những cái hoạt động ý nghĩa vào ngày trung thu, hay như là tại thành phố Hải Phòng của chúng ta buổi tối ngày hôm nay ở khu vực phố đi bộ ẩm thực đêm thành phố Hải Phòng, một loạt những hoạt động, những chương trình văn nghệ được diễn ra cũng sẽ thu hút đông đảo người dân và du khách tới đây để tham gia cũng như là hòa mình vào cái không khí của một đêm hội trăng rằm nhiều ý nghĩa. Trong quá trình lưu thông thì quý vị chúng ta lưu ý lựa chọn những cái cách thức tham gia giao thông phù hợp, lưu ý về điểm dừng đỗ phương tiện và bảo đảm các yếu tố an toàn. Nhắc nhở các con khi đi chơi vào ngày trung thu, đường xá đông đúc nhộn nhịp, rồi các cái hoạt động có thể là ảnh hưởng phần nào tới cái quá trình lưu thông chung của mọi người. Vì vậy sự cẩn trọng của chúng ta sẽ giúp cho các con, các gia đình có được những cái chuyến đi vui vẻ, và đặc biệt là có một mùa trăng thật đáng nhớ. Còn bây giờ thì Thu Hằng và Hữu Quỳnh cùng ekip chương trình sẽ cập nhật và gửi tới quý vị những cái thông tin về tình hình giao thông và những khuyến cáo đầu ngày mới để quý vị chúng ta bắt đầu ngày hôm nay. Trước tiên là phải thật an toàn và thông suốt đã. Với những thông tin đầu tiên về tình hình giao thông cho thấy là ở trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, lưu lượng phương tiện thì đang tấp nập trên dọc tuyến hướng đi về cảng, nắng bắt đầu lên và cũng có cái trạng thái là chói mắt, ảnh hưởng tầm nhìn của người tham gia giao thông rồi đấy ạ. Các bác tài chúng ta lưu ý hướng từ khu vực nút giao Cơ Điện về ngã ba PG An Đồng và tiếp tục về ngã ba Cầu Niệm, làn hai bánh đang dày đặc phương tiện, các xe lưu thông qua khu vực này thì chú ý đôi lúc và có tình trạng xe buýt, xe khách tạt nhanh vào lề đường, phương tiện xe bánh thì phải đánh lái sang làn ô tô khá nguy hiểm. Trong khi đó thì chiều đi Hà Nội đã ùn dài rồi, qua cả khu vực cầu vượt Nguyễn Văn Linh, xếp hàng về khu vực ngã năm Nguyễn Văn Linh Thiên Lôi, chiều từ ngã ba Cầu Niệm để về ngã năm Thiên Lôi thì cũng đang xếp hàng theo hướng về cảng và lưu thông chậm chạp. Thông tin từ nhóm phóng viên của chương trình, anh Hòa, thành viên hội anh em container đất cảng cho biết đoạn từ ngã ba Chùa Vẽ đi về các cảng thì đường thông thoáng hai chiều, ghi nhận đầu giờ sáng thì chưa quá đông đâu ạ, nhưng có lẽ là dòng vài phút thôi, thời điểm từ 7 giờ trở ra thì quý vị chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với cái mật độ giao thông tăng lên rõ rệt ở trên tuyến này, với lượng phương tiện xe container, xe trọng tải lớn hoạt động nhiều. Vòng xuyến tiếp xe về khu vực cảng Lạch Huyện cũng chưa đông, các phương tiện chúng ta di chuyển được khá tốt. Vòng xuyến Cầu Giao thì giao thông nhộn nhịp, chú ý phương tiện xe dừng đỗ ở khu vực gầm cầu, phản ánh từ phóng viên của chương trình. Ngã ba Sở Dầu đi về ngã tư Metro thì khá đông thôi, cổng trường tiểu học Bạch Đằng và lối rẽ với trường trung học cơ sở Bạch Đằng hay là khu vực cổng trường cấp 3 Hồng Bàng thì đều đang đông xe, các em học sinh đi học và phụ huynh đưa đón con di chuyển qua khu vực này, các bác tài chúng ta lưu ý giảm tốc độ và nhường đường ạ. Có lẽ là với các em học sinh khi mà chờ dòng xe nối đuôi nhau sang đường thì cũng sẽ mất rất nhiều thời gian. Các cái điểm vạch kẻ dành cho người đi bộ ở khu vực này thì cũng được bố trí, tuy nhiên thì do cái tính chất đặc thù nhiều trường học và khu dân cư sinh sống rồi khu vực họp chợ dân sinh nữa, cho nên các bác tài lưu thông ở trên tuyến thì vào khung giờ cao điểm hãy cẩn trọng và nhường nhịn nhau hơn một chút để tránh được những cái sự cố đáng tiếc. Ở phía ở Tây Hải Phòng, phóng viên Hoàng Hiền cho biết đại lộ Lê Thanh Nghị đoạn từ ngã tư Máy Sứ đi về ngã tư Cầu Cất mật độ không quá đông, nhưng các phương tiện thì cũng lưu thông chậm thời điểm qua điểm giao cắt và có sự xung đột nhiều. Tuyến đường Lạch Tray đoạn từ cầu Rào về ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray tương đối nhộn nhịp, chú ý phương tiện băng cắt sang đường. Ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray và khu vực ngã tư cầu Vượt Lạch Tray thì đang đông, đặc biệt là đoạn nối hai khu vực điểm giao cắt này thì đang ùn rồi ạ. Có tình trạng xe đưa đón công nhân dừng đỗ, rồi các cái phương tiện quanh rẽ ra vào cửa hàng xăng dầu tiếp nhiên liệu, giao thông qua khu vực này phức tạp đối với hướng đi về trung tâm. Đặc biệt là ngã tư cầu Vượt Lạch Tray thì đang đông tất cả các hướng thôi, thường xuyên xung đột ở tim đường. Các bác tài chúng ta có lộ trình lưu thông qua đây chú ý ạ.
0: Vâng, thưa quý vị, những tuyến đường trục chính, những tuyến hướng tâm đang là thời điểm gia tăng nhanh về lưu lượng xe. Chúng ta đã phải chậm ở một số những đoạn tuyến trên trục Lạch Tray, qua ngã tư cầu Vượt, rồi trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh. Đến đường Nguyễn Văn Linh ngày hôm qua thì khó quá cho các bác tài. Chúng ta vất vả cả ngày với áp lực rất cao. Đường thì đông xe và những sự phức tạp về tình giao thông vẫn luôn luôn theo chúng ta trên những cung đường. Nên cũng mong là các bác tài chú ý đi trên những tuyến đường đông phức tạp như tuyến quốc lộ 5 thì chúng ta cần cảnh giác hơn nhiều với những cái tình huống nữa và những nguy cơ. Ở trục Trần Nguyên Hãn bây giờ thì giao thông có gì đáng lưu ý? Chúng tôi kết nối với cộng tác viên Thanh Hằng sẽ chia sẻ thông tin và có những khuyến cáo tới quý vị ngay sau đây. Mời chị Thanh Hằng.
2: Xin cảm ơn anh Hữu Quỳnh. Xin chào chị Thu Hằng. Xin chào quý vị thính giả. Thời điểm này thì Thanh Hằng đang di chuyển và khảo sát ở trên trục đường Trần Nguyên Hãn. Với đoạn tuyến từ phía khu vực nút giao ngã tư An Dương về ngã tư Tam Kỳ, ở thời điểm này thì mật độ xe cũng đang gia tăng khá đông. Qua các điểm giao cắt thì chúng ta cũng mới lưu ý các phương tiện sẽ tập trung đông hơn khi chờ đèn. Tuy nhiên thì lúc này thì Thanh Hằng cũng đang ghi nhận với đoạn tuyến từ ngã tư An Dương về ngã tư Tam Kỳ thì chỉ đang đông hơn và đi chậm theo hướng khu vực ngã tư An Dương di chuyển về phía khu vực nút giao đường tàu và nút giao ngã ba Trần Nguyên Hãn Hai Bà Trưng thôi. Đặc biệt là qua khu vực đường tàu thì các phương tiện di chuyển lên qua khu vực này thì đã di chuyển chậm và có những khó khăn. Một phần là do mật độ xe đang vô tăng đông khi mà thời điểm giờ có điểm sáng thì người dân đi làm, cùng với đó thì học sinh đi học và phụ huynh đưa đón con đi học cũng đang rất đông, di chuyển quanh rẽ qua khu vực đường tàu ngã ba Trần Nguyên Hãn Hai Bà Trưng và di chuyển vào Hai Bà Trưng, tạo nên những cái xung đột về giao thông. Bên cạnh đó thì ở đoạn tuyến từ ngã tư An Dương đi về ngã ba Trần Nguyên Hãn Hai Bà Trưng thì có một số những cái hàng quán bán đồ ăn sáng ở trên khu vực hai bên đường, cho nên là khi di chuyển qua khu vực này thì một số người dân hoặc là phụ huynh đưa đón con cũng đã tranh thủ là di chuyển lên để mua bán đồ ăn sáng, cũng tạo nên gián đoạn về giao thông khi quanh rẽ di chuyển lên như vậy. Thì Thanh Hằng cũng lưu ý với quý vị khán giả, chúng ta cũng hãy chú ý là di chuyển một cách thận trọng khi đang sớm và di chuyển qua khu vực này một cách an toàn. Với các tính cảm bác tài chúng ta lưu thông ở trên trục đường Trần Nguyên Hãn vào thời điểm hiện tại thì cũng hãy bình tĩnh và di chuyển tuần tự để bảo đảm lưu thoát được an toàn và thuận lợi qua khu vực nút giao ngã ba Trần Nguyên Hãn Hai Bà Trưng cũng như là hướng di chuyển qua khu vực đường tàu. Bên cạnh đó thì quý vị cũng lưu ý qua khu vực nút giao ngã ba Trần Nguyên Hãn Hai Bà Trưng, các phương tiện xe hai bánh hoành rẽ từ phố Hai Bà Trưng ra cũng khá là nhộn nhịp. Trong khi đó thì các phương tiện rẽ trái hướng đi về ngã tư An Dương tạo nên cái sự xung đột về giao thông. Thì các quan sát thấy là có một số phương tiện xe hai bánh băng cắt sang đường và quay đầu khá là nhanh, kể cả là di chuyển từ các ngõ ngách sang, đặc biệt là hướng từ phía ngõ 42 Trần Nguyên Hãn thì các phương tiện xe quanh rẽ ra vào tạo nên những cái sự xung đột giao thông khi mà lượng phương tiện xe đang di chuyển qua khu vực nút giao này đang khá đông như vậy. Thì Thanh Hằng cũng lưu ý quý vị chú ý quan sát và di chuyển nhẹ chân ga, như là chủ động nhường nhịn nhau một chút qua những khu vực điểm giao cắt hạ tuyến mà đang có mật độ giao thông cao hơn để có thể bảo đảm lưu thông an toàn. Còn di chuyển tiếp từ phía khu vực ngã ba Trần Nguyên Hãn Hai Bà Trưng để về ngã tư Tam Kỳ thì Thanh Hằng ghi nhận là dòng phương tiện lưu thông cũng khá đông về điểm giao cắt. Tuy nhiên là qua đoạn tuyến này thì vẫn đang là những cái lộ trình di chuyển ổn định. Quý vị cũng chỉ lưu ý tới hướng di chuyển từ phía ngã ba Trần Nguyên Hãn Hai Bà Trưng về ngã tư Tam Kỳ thì đang dòng xe tập trung chủ yếu là hướng về ngã tư Tam Kỳ. Và cũng có một số những phương tiện xe hai bánh khi mà dừng chờ đèn qua khu vực nút giao ngã tư Tam Kỳ thì còn dừng chờ khá là lộn xộn và cản trở lưu thông của các phương tiện khi mà muốn rẽ phải qua khu vực này để di chuyển vào tuyến phố Nguyễn Đức Cảnh. Do đó thì cũng lưu ý đến quý vị là dừng gọn gàng để tránh cản trở các phương tiện, khiến cho giao thông cũng có phần phức tạp và khiến cho các phương tiện phía sau cũng phải chờ đợi bóp còi, thậm chí là bóp còi để thúc giục các phương tiện cũng gọn gàng để có thể là di chuyển sẽ tải vào tuyến phố Nguyễn Đức Cảnh. Và mong rằng là quý vị cũng hãy chú ý hơn và lưu thông một cách thận trọng, an toàn. Thời điểm này thì lượng phương tiện vẫn còn đang tăng ở trên trục Trần Nguyên Hãn, do đó thì quý vị cũng hãy di chuyển bình tĩnh và thận trọng thôi. Trước đó thì khi mà di chuyển qua trục đường Trần Nguyên Hãn hướng qua cầu Miệng về ngã năm Trần Nguyên Hãn, hay là di chuyển từ ngã năm Trần Nguyên Hãn về ngã tư An Vương, đây cũng là một đoạn tuyến được mật độ xe tông, một trục đường mà có một số khu vực cổng trường học, cho nên là học sinh di chuyển về là di chuyển băng tắc sang đường cũng khá là nhiều, tạo nên những cái sự xung